0: Lúc giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
1: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
0: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cũng rất đáng chú ý trước tình trạng các đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép hoạt động ngày càng tinh vi. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã phát đi khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời mời chào việc nhẹ lương cao khi có nhu cầu đi du lịch, học tập, lao động hoặc định cư ở nước ngoài. Người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc các doanh nghiệp lữ hành, xuất khẩu lao động được cấp phép để được tư vấn hướng dẫn đầy đủ về thủ tục pháp lý. Đối với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thêm thông tin. Thì giả báo rằng vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng Thái Hà vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông đang khó khăn trong lộ trình này. Quý vị và các bạn có thể cân nhắc.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những thông tin giao thông mà chúng tôi tổng hợp cho tới thời điểm này. Đó là một chiếc xe ô tô đầu kéo gặp sự cố ở đại lộ Thăng Long, đoạn km 3+800 làn cao tốc, rẽ phải đi Hòa Lạc. Và vụ va chạm 3 xe liên hoàn ở cầu Phù Đổng hướng đi về phía Hà Nội chưa có thêm tin mới. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên một xe gặp sự cố về lốp. Rồi cầu Trương Dương chiếc xe gặp sự cố hướng sang trung tâm thì chúng tôi cũng không biết là đã giải quyết được hay chưa, chiếc xe đã di rời khỏi cầu hay chưa, việc đi lại ra sao. Còn với vụ va chạm và hai xe ô tô ở trên đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua đài truyền hình hướng về Thái Hà vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông đang khó khăn ở trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Và trong lộ trình Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà hay Láng Hạ, cầu vượt Láng Hạ, nút giao này thì đều là những khoảng mà chúng ta đi qua phải đối mặt với nhiều những áp lực trong các khung giờ cao điểm. Trục đường Thái Hà cũng thường rất đông khi quý vị di chuyển vào. Các giờ cao điểm sáng chiều hàng ngày cũng sẽ thấy rõ điều này. Hiện tại bây giờ thì nếu quý vị đi sâu vào tuyến đường Thái Hà qua những điểm giao cắt như đoạn Yên Lãng, Hoàng Cầu, Thái Hà thì chúng ta thấy rằng dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị và các bạn đi qua. Rồi phía Thái Hà giao cắt với Trung Liệt có đông đúc không ở trong lộ trình này? Đi tiếp ra phía Tây Sơn, Chùa Bộc, lượng phương tiện ra sao? Hãy cùng cập nhật với VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
2: Thì không?
4: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
6: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin mà chúng tôi có được về giao thông thì cơ bản là nhiều tin tốt thính giả báo về. Việc đi lại bây giờ khá là thuận lợi. Thời điểm mà các em học sinh nghỉ hè đúng là cho chúng ta thấy áp lực giao thông đã đỡ và rời xa rất nhiều. Đối với những người tham gia giao thông, chúng ta thấy dễ thở hơn trong những chặng đường di chuyển của mình. Từ bắt đầu tháng 6 cho tới bây giờ, việc đi lại trong các khung giờ cao điểm, quý vị cũng thấy là chúng ta bớt giảm đi khoảng thời gian chờ đợi. Bởi ùn tắc khó khăn, đi lại đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên ở thời điểm này chúng tôi vẫn đang có tin khó. Ở đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua cổng đài truyền hình hướng Thái Hà, do có va chạm giữa hai xe ô tô, thính giả báo rằng mật độ cao, đi lại khó. Và thêm một điểm khó mới nữa, thính giả báo về là cầu Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long, thì thính giả cho biết là ùn dài cả hai làn tới giữa cầu Mai Dịch rồi. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long ùn dài cả hai làn. Như vậy là thêm một điểm khó khăn mới mà quý vị phải chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin kịp thời.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À,
8: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
9: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
6: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ diễn ra trong các ngày 24 tháng 6 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian phân luồng sẽ diễn ra trong các khung giờ 7h30 đến 8h30, 10h30 đến 12h, 13h đến 14h30 và 16h đến 18h, các ngày từ 24 tháng 6 đến 25 tháng 6. Quý vị chú ý về khoảng thời gian khi mà chúng tôi thấy rằng quý vị di chuyển cũng sẽ có những sự ảnh hưởng trong khoảng thời gian mà diễn ra phân luồng giao thông. Chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, nhường đường cho xe ưu tiên. Và trong khoảng thời gian này thì cơ quan chức năng sẽ tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác. Đồng thời hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông hoạt động trên một số những tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, vành đai ba trên cao, từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, rồi đường gom đại lộ Thăng Long từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Các phương tiện chú ý. Như vậy là trong sáng nay thì từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 sẽ là khoảng thời gian mà phân luồng giao thông. Ngoài ra thì trong phố bây giờ quý vị đi lại như thế nào? Chúng tôi có thêm thông tin vụ va chạm ở vành đai ba trên cao đoạn nút Pháp Vân, va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải chở đất, giao thông ùn hướng cầu Thanh Trì. Cảm ơn bạn thính giả đã phản ánh tin kịp thời.
0: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
10: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phần khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi nhận được tin thính xả báo ở cao tốc Láng Hòa Lạc, đoạn km 15, có hai người đi xe máy ngược chiều trên cao tốc, các phương tiện chú ý hướng đi về phía Hà Nội. Rồi vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Pháp Vân va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải chở đất, giao thông ùn hướng cầu Thanh Trì. Một tin tốt, thính giả báo về vụ va chạm hai xe ô tô trên đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua đài truyền hình đã được giải quyết rồi. Giao thông hiện tại bình thường khi đi qua đây. Còn trên cầu Phú Đồng, khi thính giả báo một chiếc xe ô tô gặp sự cố mà chúng tôi nhận được tin cách đây chừng hơn nửa tiếng, thì sau đó có hai xe ô tô không quan sát thì lại va chạm với chiếc xe gặp sự cố này. Nên hiện tại giao thông ở trên cầu Phú Đồng đang ùn dài hướng về Hà Nội. Các phương tiện chú ý đối với lộ trình này chúng ta có thể cân nhắc. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết bờ bắc cầu Trương Dương, mật độ phương tiện tăng nhanh, di chuyển chậm hướng trung tâm. Sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
5: Thưa quý vị, trong 2 ngày 20 và 22 tháng 6 năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực 7, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều lô hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc. Tang vật thu giữ gồm 14 điện thoại thông minh, trong đó có 4 chiếc iPhone, 1.100 vỏ tuyếp mỹ phẩm nhãn hiệu Last Von Clinical và 333 kg thực phẩm đông lạnh ăn liền như lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên. Đáng chú ý, số thực phẩm đông lạnh đều đã có hiện tượng giá đông, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện Chi cục Hải quan khu vực 7 đang tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Trước đó, vào ngày 9 tháng 6 năm 2026, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 1411 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Quyết định này nhằm điều chỉnh thủ tục đề nghị gia hạn và chấm dứt thời hạn kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bổ sung thay đổi thông tin đề nghị kiểm tra giám sát. Theo đó, tổ chức cá nhân nộp một bộ hồ sơ đến Cục Hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp hồ sơ giấy nếu hệ thống gặp sự cố. Thời hạn giải quyết đối với đề nghị kiểm tra giám sát và gia hạn là 20 ngày làm việc, đối với đề nghị cập nhật bổ sung hoặc chấm dứt là 5 ngày làm việc, mức phí thực hiện là 200.000 đồng cho một đơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu đầu vào của hoạt động sản xuất xuất khẩu. Một trong số đó là thắc mắc sau.
4: Giai đoạn năm 2014-2016, trường hợp hàng hóa nhập khẩu, loại hình sản xuất, xuất khẩu nhưng đã nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu do xuất khẩu quá hạn 275 ngày. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu theo quy định pháp luật và thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng theo diện nộp thừa. Tham khảo hướng dẫn của công văn số 12596, công văn số 16836, công văn số 8168, công văn số 12247, công văn số 7434. Tuy nhiên, trong quá trình nộp hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp hiện chưa được hoàn thuế do xác nhận của cơ quan thuế ban đầu chưa rõ ràng về việc công ty chưa khấu trừ giá trị gia tăng đầu vào. Mặc dù chúng tôi đã xuất trình đầy đủ chi tiết tờ khai, kê khai giá trị gia tăng đầu vào hàng tháng. Sau một thời gian xác nhận và làm việc thì tới nay chúng tôi vẫn chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng, mặc dù hàng hóa đã thực xuất khẩu.
5: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan Cục Hải quan trả lời như sau.
4: Căn cứ vào Điều 60 Luật Quản lý Thuế số 38-2018 quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, nộp thừa, căn cứ tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 131 Thông tư số 38/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64, điều 1 Thông tư số 39/2018 quy định về thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Căn cứ vào khoản 60, điều 1 Thông tư số 121 sửa đổi bổ sung điều 132 Thông tư số 38 quy định đối với tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định tại khoản 1, Điều này người nộp thuế có trách nhiệm kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế, nơi quản lý doanh nghiệp về số tiền thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ trước khi đề nghị cơ quan hải quan hoàn theo quy định. Sau khi ban hành quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên đối chiếu với hồ sơ thực tế để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
1: Thưa quý vị, trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp trong sáng nay. Chúng tôi có tin đáng chú ý ở vành đai 3 trên cao, đoạn trung tâm hội nghị quốc gia có va chạm hai xe ô tô và hai chiếc xe đang dừng ở trong làn khẩn cấp hướng về Pháp Vân, các phương tiện chú ý. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, rồi đèn tín hiệu giao thông. Hiện tại thì tình hình đi lại ở đây vẫn đang ổn định. Xa hơn, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua IC4 khoảng 2 km, có lốp xe và nhiều mảnh lốp rơi trên đường hướng đi Lào Cai. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua IC4 khoảng 2 km, có lốp xe và nhiều mảnh lốp rơi trên đường hướng đi Lào Cai. Các phương tiện chú ý. Đối với lộ trình ở vành đai 3 trên cao thì đang có va chạm. Vì vậy nên chúng ta lưu ý hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Vụ va chạm ở như thính giả mô tả là đoạn trung tâm hội nghị quốc gia, va chạm giữa hai xe ô tô và cầu Phù Đổng thì có một chiếc xe gặp sự cố, sau đó thì hai chiếc xe khác không quan sát cũng đã va chạm với chiếc xe này. Vì thế nên việc đi lại của chúng ta lúc này ở cầu Phù Đổng đang khó khăn hướng về Hà Nội.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
10: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
9: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
10: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
11: Này kiến trúc sư,
12: dạ.
11: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
12: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
11: Ống thép Hòa Phát à?
12: Vâng.
11: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
12: Dạ.
11: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
12: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng ta đã tiếp nhận nhiều hơn những lưu ý về giao thông như là nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung tuy rằng chưa ảnh hưởng nhiều nhưng lượng phương tiện cũng đã bắt đầu tăng nhanh. Hay là vụ va chạm ở vành đai 3 đoạn trung tâm hội nghị quốc gia giữa hai xe ô tô, một chiếc xe được đánh giá là hư hỏng khá nặng như mô tả của các thính giả và đang dừng ở trong làn khẩn cấp hướng đi Pháp Vân, các phương tiện chú ý. Rồi cao tốc Láng Hòa Lạc thì còn có tình trạng người xe máy đi ngược chiều hướng về Hà Nội, chúng ta cũng quan sát để tránh những va chạm xảy ra. Với cầu Phù Đổng thì có một xe ô tô gặp sự cố, sau đó lại có hai chiếc xe khác không quan sát va chạm với chiếc xe này, giao thông đang gặp khó hướng đi Hà Nội. cầu Trương Dương sang trung tâm đi lại tốt hơn hay chưa? Quý vị hãy quan sát thêm và chia sẻ cùng VOV Giao thông.
13: Cho em cốc cà phê chị ơi.
14: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
15: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
14: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
15: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia kìa, cũng đều của PVcombank cả đấy.
14: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
15: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà, tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile, thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
14: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
15: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
16: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
17: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
18: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
17: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
18: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
17: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
18: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại lưu lượng phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua phía Quang Trung nút giao Văn Phú. Ngoài ra thì những khu vực như là Trung Văn Tố Hữu hay là Trần Phú, rồi lộ trình của quý vị di chuyển qua ngã ba Sa La, đường Phùng Hưng chúng ta đi lại ra sao, phía đường Lê Trọng Tấn qua phía Nguyễn Trác hay là Nguyễn Thanh Bình, rồi đường Hoàng Tùng, Nam Khánh, quý vị đi lại như thế nào? Hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chúng ta lưu ý vành đai ba trên cao có ảnh hưởng bởi va chạm nên hướng về Pháp Vân, mật độ phương tiện đang tăng cao.
19: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
20: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
22: Chita,
0: Sơn Chi Ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
7: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi Ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
0: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
7: Chuyện Sơn Chi Ta hàng hiệu đó nha.
0: Ôi cái anh Sơn Chi Ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi Ta thôi. Sơn Chi Ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
7: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
0: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chi Ta là của chúng ta.
2: Sơn Chi Ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
0: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa qua thì tại cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua IC4 có lốp xe rơi và nhiều mảnh lốp rơi trên đường hướng đi Lào Cai. Trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua IC4 cách đó khoảng 2 km. Rồi lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên, chiếc xe gặp sự cố về lốp thì đã di rời hay chưa, đã khắc phục được hay chưa? Cầu Trương Dương chúng ta đi lại như thế nào hướng sang trung tâm? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng với chương trình. Và với vụ va chạm ở cầu Phù Đổng thì bây giờ đang ảnh hưởng tới việc đi lại hướng về Hà Nội. Như vậy cầu Phù Đổng có một xe gặp sự cố và sau đó có hai xe khác va chạm ở trên cầu Phù Đổng hướng đi về phía Hà Nội. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Pháp Vân cũng có va chạm hai xe, giao thông ùn hướng về phía cầu Thanh Trì. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
21: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun, Mastery Grand Coast. Hotline 028-39-159-159.
22: Nóng quá!
23: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
22: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
23: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
22: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
23: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
24: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay và đến ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Sáng nay thì thời gian phân luồng bắt đầu từ 7:30 đến 8:30. Đại hội có 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước. Và những nội dung trong đại hội cũng như những nhiệm vụ đặt ra đó là tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn, rồi sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa mới với 5 chương trình đề án thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi cũng có thông tin. Ở phía khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là hiện tại thời tiết tốt, không mưa. Tuy nhiên, đoạn từ km 123 tới km 244 Yên Bái Lào Cai thì đang có thi công và đã có biển cảnh báo các phương tiện chúng ta chú ý đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Nếu gặp sự cố thì hãy liên hệ tới đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ.
0: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
0: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
0: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
0: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
8: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
8: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
25: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chavaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: Chavaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
27: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
28: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
27: Ừ,
28: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
27: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
28: Thế à?
27: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
28: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
27: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
28: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
27: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
28: Mua Ambient ngay thôi!
27: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thêm thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình cho biết km 222 đến km 225 có đơn vị bảo dưỡng thường xuyên. Ở giải phân cách giữa, chúng ta lưu ý một thính giả cập nhật rằng cầu Vĩnh Tuy đang ùn rồi, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Long Biên. Xin nhắc lại là cầu Vĩnh Tuy hiện tại đang ùn, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Long Biên. Sáng nay thì chúng tôi có nhận được thông tin cách đây cũng khoảng gần một tiếng là cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố hướng đi Long Biên. Và hiện tại bây giờ tin mới thính giả báo rằng giao thông đã khó ở trên cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta chủ động cộng thêm thời gian. Như vậy ngoài cầu Vĩnh Tuy thì có vành đai 3 trên cao và chạm giữa hai xe, một xe hư hỏng nặng đang đỗ ở làn khẩn cấp. Giao thông cũng khó hướng cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao đoạn km 169 hướng đi cầu Thanh Trì có xe container dừng đỗ ở làn khẩn cấp. Các phương tiện lưu ý. Tin từ anh Nguyễn Danh Thọ, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cho biết từ km 430 đến km 405 có đơn vị vệ sinh mặt đường bằng xe quét hút. Thời gian sẽ từ 7 giờ đến 11 giờ hướng Nam Bắc và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 hướng Bắc Nam. Chúng ta lưu ý. Phóng viên Hải Hưng đưa tin tuyến đường thông từ khu đô thị Goldmart City 136 Hồ Tùng Mậu ra ngõ 332 Hoàng Công Chất. Mật độ tăng cao, chúng ta lưu thông chậm. Và đây là một tuyến đường thông từ ngã tư Hồ Tùng Mậu Nguyễn Cơ Thạch di chuyển vào 136 Hồ Tùng Mậu ra ngõ 332 Hoàng Công Chất và thu hút rất đông lượng phương tiện qua lại. Vì vậy nên mật độ phương tiện luôn ở mức cao. Và tình hình giao thông ở đây được ghi nhận là đang lộn xộn, khó khăn cho các phương tiện. Do là có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ tùy tiện ở đây. Chúng ta lưu ý, đó là những phản ánh rất chi tiết từ phóng viên của VOV Giao thông.
29: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
30: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
29: Wow, quá tuyệt vời!
30: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
29: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi!
30: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngay lúc này thì mời quý vị sẽ cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng đang có mặt ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Xin chào anh Hải Hưng, tình hình giao thông ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu lúc này như thế nào ạ?
4: Vâng, cảm ơn chị Mai Lam và thưa quý bạn, vào thời điểm gần 8 giờ thì tôi vừa khảo sát cho mình lộ trình từ ngã tư Hồ Tùng Mậu, Cơ Thạch và Hồ Tùng Mậu để di chuyển vào trong 136 Hồ Tùng Mậu và ra tới ngõ 332 đường Hoàng Công Chất. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông thì cũng đang gia tăng khá đông đúc, và tuy vậy thì công tiền vẫn có thể di chuyển được với tốc độ chậm. Thưa quý vị và các bạn, thì tuyến đường thông từ khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu ra ngõ 332 Hoàng Công Chất thì đây là hiện nữa là lối đi tắt và thu hút được phương tiện qua lại luôn ở mức cao. Tuy nhiên tình hình giao thông thì tại đây đang trở nên thì khá lộn xộn khi và gây cản trở khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua do cái tình trạng dừng đỗ xe vô tội vạ. Và ghi nhận thực tế tại đây thì dù cơ quan chức năng cũng đã lắp đầy đủ các biển cấm dừng, cấm đỗ dọc tuyến, nhiều tài xế ô tô vẫn bất chấp quy định ngang nhiên đỗ xe chiếm dụng lòng đường, và không chỉ lòng đường mà ngay cả trên vỉa hè cũng được tận dụng để đỗ xe. Và thêm vào đó, tại một số đoạn thì người dân xung quanh còn vô tư dừng xe máy tràn xuống lòng đường để tiện mua bán sinh hoạt. Lòng đường thì vốn nhỏ hẹp nay bị bóp nghẹt bởi hai hàng phương tiện đỗ sai quy định. Điều này cũng khiến không gian di chuyển bị thu hẹp tối đa, gây cản trở nghiêm trọng và đẩy người tham gia giao thông vào tiến thế lưng nan, đặc biệt là trong các giờ cao điểm. Trước thực trạng trên thì đề nghị các lực lượng chức năng sớm giải có những biển pháp ra quân và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường. Và đồng thời người dân khi lưu thông qua khu vực ngõ nối Goldmark City ra 332 Hoàng Công Chất thì các bạn hãy đặc biệt chú ý quan sát và giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh các va chạm mà ảnh hưởng đáng tiếc tới tình giao thông trong khu vực ạ. Hải Hưng phản ánh hiện trường.
3: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Hải Hưng ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu, và chúng tôi cũng nhận được những thông tin phản ánh từ thính giả cho biết là trục đường Hồ Tùng Mậu bây giờ cũng khá đông qua những điểm giao cắt như Nguyễn Cơ Thạch hay là Phúc Diễn rồi Lê Đức Thọ ra tới Phạm Hùng. Lộ trình nút Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy cũng luôn là một điểm giao cắt mà áp lực giao thông tăng cao. Chúng ta cần phải tuân thủ tuyệt đối theo nhịp đèn để tránh những va chạm hay là tránh những sự xung đột. Chúng tôi có nhận được thêm thông tin va chạm 4 xe ở lối xuống vành đai 2 trên cao gần Tham City. Xin nhắc lại là có 4 xe va chạm ở lối xuống vành đai 2 trên cao đoạn gần Tham City. Và cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên, các phương tiện lưu thông chậm, không còn khó khăn nữa đâu, xe gặp sự cố đã được di rời. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin và mong chờ tin của quý vị trong những chặng đường tiếp theo.

0: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
1: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
0: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
1: Được không đó?
0: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
1: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
0: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
1: Ôi, thế tốt quá rồi.
0: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
1: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
0: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về vụ va chạm ở cầu Phù Đổng sáng nay, thính giả có báo ba xe và giao thông khó hướng về phía Hà Nội. Bây giờ thì đã bớt áp lực hay chưa? Khi chúng tôi nhận được tin tới bây giờ thì cũng đã khoảng hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Rồi mới đây là va chạm 4 xe ở lối xuống vành đai 2 trên cao gần Time City. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển ở phía đường Hồ Tùng Mậu cũng đang rất đông. Quý vị cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra. Nếu có thêm diễn biến mới thì các thính giả cũng có thể cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài 02437919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, các địa phương được yêu cầu chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê theo quyết định của Thủ tướng. Nội dung này được nêu tại kế hoạch của Chính phủ thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở. Trong một diễn biến liên quan, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, với mặt bằng lãi suất cho vay từ 10 đến 13% một năm hiện nay, việc đầu tư nhà ở cho thuê gần như không khả thi do nguồn thu khó đủ bù đắp chi phí vốn. Để giải bài toán này, theo đại diện Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang triển khai cơ chế hỗ trợ cho các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân và ký túc xá sinh viên với lãi suất thương mại khoảng từ 7,9 đến 8,9% một năm. Sau khi được ngân sách thành phố hỗ trợ, chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải trả chỉ còn khoảng 0 đến 1% một năm, tức là gần như được vay vốn không lãi suất trong một số trường hợp. Cũng nhắc tới mặt bằng lãi suất, sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, hoạt động phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng về quy mô huy động lẫn mặt bằng lãi suất. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trái phiếu ngân hàng thiết lập mặt bằng lãi suất mới trên 8,3%, tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ để bổ sung nhu cầu vốn chung và dài hạn. Một tín hiệu tích cực hơn là theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, khu vực nông lâm thủy sản trong quý 2 dự kiến tăng khoảng 4%, cao hơn 0,2% so với kịch bản chính phủ giao. Thị trường mở rộng cùng dư địa tăng trưởng từ các mặt hàng chủ lực tạo động lực xuất khẩu nông lâm thủy sản và hướng tới mục tiêu từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi nguồn cung từ vùng vịnh dần phục hồi sau thỏa thuận Mỹ-Iran. Kết phiên dầu WTI giảm xuống còn 73 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent giảm còn 76 đô la Mỹ mỗi thùng, thấp hơn đến gần một nửa so với vùng đỉnh trong giai đoạn xung đột. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm khi áp lực bán lan rộng tại nhóm bán dẫn và cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Nasdaq giảm hơn 2,2%, S&P 500 giảm 1,4% và cùng đóng cửa ở vùng thấp nhất trong hơn một tuần. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang duy trì vận động tích cực về mặt điểm số khi dòng tiền xoay vòng giữa các nhóm trụ cột. Tuy nhiên, theo SSR Research, xung lực tăng đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự quan trọng 1870 đến 1880 với thanh khoản tăng vượt ngưỡng bình quân 20 phiên. Vì vậy, SSR Research lo ngại trong kịch bản rung lắc, vùng 1820 đến 1840 điểm được xác định là hỗ trợ gần của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên bây giờ chỉ đông chậm thôi, không khó khăn. Chiếc xe gặp sự cố thì đã được di rời rồi. Vụ va chạm ở vành đai 2 đoạn Tham City va chạm liên hoàn 4 xe ô tô, giao thông cũng cản trở hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Cũng không quá khó cho chúng ta khi đi qua khu vực này. Cảm ơn thông tin từ các thính giả. Ngoài ra thì lúc này chúng tôi thấy qua nhiều điểm giao cắt thì lượng xe đã gia tăng đáng kể. Chúng ta lưu thông với tốc độ chậm qua nhiều điểm giao cắt và quý vị chú ý tuân thủ theo đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn cũng như là nhịp đèn tín hiệu giao thông để tránh va chạm.
6: Anh này,
7: ơi,
6: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
7: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
6: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
7: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch. Ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
6: Đúng rồi.
7: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
8: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
7: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
9: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
10: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
11: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
10: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
11: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
10: Thế à?
11: Ông đầu tư với tôi đi.
10: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
11: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
10: Thế cửa.
11: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
10: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
11: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
10: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin vụ va chạm trên cầu Phù Đồng vẫn chưa được giải quyết, giao thông khó hướng đi về phía Hà Nội. Xin nhắc lại, vụ va chạm trên cầu Phù Đồng vẫn chưa được giải quyết, giao thông khó hướng đi Hà Nội. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở cũng là một lộ trình đông đúc và xe đang nối dài. Chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến Nội Bài Lào Cai, cụ thể thì đoạn qua km 123 đến km 244, khu vực đang thi công mở rộng đường và làn đường đang bị thu hẹp một phần. Vì vậy, các lái xe, các thính giả khi di chuyển chúng ta chú ý tuân thủ theo khoảng cách an toàn, tốc độ, quan sát xe phía trước, rồi tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường. Nếu như cần tới sự hỗ trợ thì quý vị có thể gọi tới hotline 19008099.
12: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
13: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông chậm từ nhịp N50 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn lại thì chúng ta lưu thông ổn định. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở đang ùn dài. Vụ va chạm trên cầu Phù Đồng vẫn chưa được giải quyết, giao thông khó hướng về Hà Nội. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang đề xuất nhiều thay đổi trong luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2026. Trong đó thì tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính lên tối đa 3 năm tùy lĩnh vực. Theo Bộ Công an, trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, thời hiệu xử phạt hành chính hiện chỉ 1 năm đã bị lợi dụng kẽ hở trong vi phạm giao thông. Nhiều tài xế chờ hết thời gian này để né phạt nguội khi đăng kiểm, do đó đã hạn chế hiệu quả của việc xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát phạt nguội. Dự thảo được lấy ý kiến đến 9 tháng 7, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026. Thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế dành cho người dân thủ đô. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án định vị kết nối và ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong điều phối phương tiện vận chuyển cấp cứu, xây dựng trung tâm điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Hà Nội dự kiến đầu tư mới 114 xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên ngành, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và xử lý các tình huống cấp cứu khẩn cấp. Cập nhật tiến độ các dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một tháng khởi công dự án chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, công trường nhộn nhịp thi công mở đầu siêu dự án ven sông Sài Gòn quy mô lớn. Theo định hướng quy hoạch, sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ trở thành bảo tàng sống ngoài trời, kết hợp giữa không gian lịch sử, cảnh quan sinh thái và các hoạt động đô thị hiện đại. Công trình dự kiến hoàn thành trong 120 ngày, hướng tới mốc Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chính phủ Nga đang xem xét khả năng cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn và giá cả gia tăng do tác động từ cuộc xung đột với Ukraine. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường, năng lượng Nga mà còn có thể tác động đến nguồn cung dầu diesel tại châu Âu, châu Phi và một số khu vực ở châu Á, vốn vẫn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu có nguồn gốc từ Nga thông qua các kênh thương mại trung gian. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định phê duyệt đề án tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, lực lượng, vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phòng ngừa phát hiện sớm, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nâng cao năng lực truyền thông, dự báo, cảnh báo và ứng phó của quốc gia, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển nhanh bền vững đất nước. Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2045, hình thành xã hội an toàn, có khả năng thích ứng cao, công tác tuyên truyền trở thành hoạt động thường xuyên, có hệ sinh thái truyền thông hiện đại. Người dân có kỹ năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ, hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt, đủ năng lực dự báo, cảnh báo sớm, xử lý khủng hoảng truyền thông và ứng phó toàn diện với mọi đe dọa an ninh phi truyền thống. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi trở lại với tình hình giao thông ở phía cầu Đuống. Thính giả đang báo rằng cầu Đuống rất đông, ùn hướng đi Ngô Gia Tự. Xin nhắc lại, cầu Đuống đang rất đông, ùn hướng đi Ngô Gia Tự. Vụ va chạm trên cầu Phù Đổng giữa hai xe ô tô tại làn số 3 đã khiến cho nhiều phương tiện đi qua và hiếu kỳ dừng lại quan sát, gây cản trở giao thông nhiều hơn trong lộ trình này. Các phương tiện chúng ta chú ý tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và cũng tránh gia tăng xung đột khi đi qua phía cầu Phù Đổng. Hình ảnh giao thông ở phía vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở cũng được ghi nhận là rất đông và rất chậm.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.

0: chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36, quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Sawani Club.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý trong thời điểm này, khi cầu đuống được ghi nhận là rất đông hướng đi về phía Ngô Gia Tự và vụ va chạm trên cầu Phù Đồng giữa hai xe ô tô tại làn 3, khiến cho nhiều phương tiện đi qua cũng hiếu kỳ dừng lại quan sát và gây khó hơn cho chúng ta khi đi trên lộ trình này. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở cũng ùn dài, và chúng tôi có thông tin là vành đai 2 đoạn Tham City và chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy ở thời điểm cách đây chừng khoảng 15 phút. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, gần 10 trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ là con số đáng báo động vừa được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội ghi nhận khi triển khai tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 23 tháng 6. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao khi các tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Chúng ta cùng nghe những ghi nhận về điều này từ phóng viên Hoàng Hà.
2: Thực trạng này cho thấy một bộ phận người điều khiển xe máy, đặc biệt là các tài xế xe ôm công nghệ, đang coi chiếc điện thoại là vật bất ly thân ngay cả khi đang lưu thông trên đường. Việc vừa chạy xe vừa xem bản đồ, nhận đơn hàng hay đeo tai nghe để liên lạc đã trở thành thói quen nguy hiểm thường trực. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, đây chính là kẻ sát nhân thầm lặng, bởi chỉ cần một vài giây lơ là nhìn vào màn hình cũng đủ khiến người lái xe không kịp xử lý các tình huống bất ngờ, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Tại hiện trường, những lời phân trần của người vi phạm càng bộc lộ sự chủ quan đáng ngại.
3: Tổ công tác kiểm tra xe máy điện VinFast, áo xám mũ xanh, đồ điện thoại.
4: Tôi đang xem số điện thoại của khách, mở ra xem số điện thoại khách để liên lạc cho khách.
5: Mình có thường xuyên vừa dùng điện thoại vừa lái xe thế không ạ?
4: Dạ, không, cũng thỉnh thoảng ra kiểu là lúc mà tôi đến nơi thì tôi mới gọi cho khách thôi.
2: Cái giá cho sự thỉnh thoảng ấy không hề nhỏ. Theo Nghị định 168 năm 2024, hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại, thiết bị âm thanh khi điều khiển phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tình hình giao thông ở trong phố chúng ta vẫn đang ghi nhận ổn định. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua nhiều điểm giao cắt. Bên cạnh đó cũng có một vài những điểm đông như là cầu Đuống hướng đi Ngô Gia Tự, cầu Phù Đổng hướng về Hà Nội hay vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở. Một thông tin mới mà thính giả báo đó là ngã Ba Sa La. Ngã Ba Sa La bây giờ đông rồi, ùn hướng đi về phía cầu Bưu. Rồi đầu cầu Nhật Tân phía bên Đông Anh va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin.
0: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
6: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực.

0: cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bây giờ trong phố chúng ta có vướng ở đâu không? Nếu có thể thì quý vị chia sẻ cùng VOV Giao thông. Còn chúng tôi đã nhận được tin ở ngã ba Sa La, giao thông ùn dài hướng về phía cầu Biêu. Đầu cầu Nhật Tân phía bên Đông Anh va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng về Nội Bài. Như vậy là từ đầu giờ cao điểm sáng tới bây giờ thì đây là chúng tôi nhận được thông tin về vụ va chạm thứ 6 rồi. 6 vụ va chạm trong giờ cao điểm sáng nay. Đến thời điểm này, chúng ta đi lại cẩn trọng hơn để tránh mất thời gian để giải quyết vào những vụ va chạm như vậy. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển ở cầu Phù Đồng cũng đang là một lộ trình khó. Cầu Phù Đồng cũng đang khó với việc đi lại bị ảnh hưởng bởi va chạm giữa hai xe ô tô ở làn số 3.

0: lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom, giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
2: Thưa quý vị và các bạn, thính giả có gửi thêm thông tin là tại đầu cầu Nhật Tân có xe ô tô gặp sự cố trên cầu Nhật Tân thì đã có xe cứu hộ đến rồi, là xe gặp sự cố chứ không phải va chạm. Như thính giả có đính chính thông tin, tuy nhiên thì mật độ phương tiện vẫn còn cao và chúng tôi nhận được tin là thính giả báo rằng giao thông khó hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại, đó là cầu Nhật Tân có xe ô tô gặp sự cố, đã có xe cứu hộ đến nhưng mật độ phương tiện vẫn còn cao, chúng ta lưu thông khó hướng đi Nội Bài. Ngã ba Sa La đông và ùn hướng về phía cầu Bưu. Lộ trình di chuyển ở cầu Đuống hướng Ngô Gia Tự cũng đông và rất chậm. Rồi vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở. Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật từ thính giả về việc đi lại khó trong những phút gần đây.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay, thì chúng tôi nhận được thêm những thông tin gần đây thì có một vài khu vực đang khó khăn và quý vị cần kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Ngoài ra thì tình hình giao thông được ghi nhận qua những góc máy của camera giao thông là rất tốt, chúng ta đi lại ổn định. Có thêm một điểm khó mới là đường Ngọc Hồi hướng bến xe nước ngầm đi Văn Điển đang ùn theo cả hai chiều. Xin nhắc lại, đường Ngọc Hồi hướng đi bến xe nước ngầm đi Văn Điển đang ùn dài theo cả hai chiều. Trước đó thì chúng tôi có tin ngã ba Sa La ùn hướng cầu Biêu rồi cầu Đuống, ùn hướng đi Ngô Gia Tự. Vụ va chạm ở cầu Phù Đồng cũng gây khó cho chúng ta hướng về Hà Nội. Cầu Vĩnh Tuy thì đông chậm hướng về phía Long Biên, cầu Mai Dịch hướng cầu Thăng Long. Hiện tại lưu thông ra sao? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766-232323.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
6: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
6: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
7: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
10: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
11: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
10: Ừ.
11: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
10: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
11: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
10: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
11: Hotline 1800 8168.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Công an thành phố Hà Nội đã đăng tải một video mô phỏng thực tế từ cabin xe tải trọng lớn nhằm cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông xuất phát từ các điểm mù của phương tiện này. Và theo nội dung video thì dù được trang bị hệ thống gương chiếu hậu và gương cầu lồi, xe tải vẫn tồn tại nhiều khu vực mà tài xế khó hoặc không thể quan sát được. Và các điểm mù nguy hiểm thường nằm ở phía trước đầu xe, bên hông phải và phía sau phương tiện. Và đáng chú ý thì khu vực bên phải xe tải được đánh giá là vùng có nguy cơ cao nhất. Khi xe máy hoặc xe đạp di chuyển vào khu vực này, tài xế có thể không nhận biết được sự hiện diện

0: của phương tiện bên cạnh. Hoặc là một tình huống thường xuyên xảy ra là người điều khiển xe máy cố tình di chuyển vào khoảng trống bên phải khi xe tải đang chuẩn bị rẽ. Tuy nhiên khi phương tiện khổ lớn vào cua thì quỹ đạo của bánh trước và bánh sau không trùng nhau, khiến khoảng trống ban đầu nhanh chóng thu hẹp và phương tiện đi song song rất dễ bị ép sát hoặc quấn vào vùng nguy hiểm. Hay là việc dừng quá sát phía trước đầu xe hoặc phía sau đuôi xe tải cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi đây là những khu vực tài xế khó quan sát. Nhiều khi thì người điều khiển xe máy nghĩ rằng mình đang ở vị trí an toàn nhưng thực tế thì đã nằm ngoài tầm nhìn của tài xế rồi. Vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn với xe tải, đặc biệt tại các nút giao và khu vực có mật độ phương tiện lớn. Không nên đi song song với xe tải trong thời gian dài, không chen vào khoảng trống bên phải khi xe đang chuyển hướng. Một nguyên tắc đơn giản là nếu không nhìn thấy tài xế qua gương chiếu hậu của xe tải thì rất có thể tài xế cũng không nhìn thấy bạn. Vì vậy, chúng ta cần nhắc nhở những người thân của mình để đảm bảo an toàn.
1: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300 nghìn tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được tin khó từ thính giả báo ở Liễu Hữu Lê Hữu Hòa, hướng cầu Tó bắt đầu rất đông, xe nối dài khi dừng chờ đèn. Vành đai 2 trên cao, giao thông ùn theo cả hai chiều, hướng đi cầu Vĩnh Tuy đang có xe gặp sự cố. Và một thông tin khác, thính giả báo về vụ va chạm giữa 3 xe ở vành đai 2 lối xuống Tham City vẫn chưa được giải quyết và giao thông đang ùn dài, ùn đến hết. Vành đai 2 đi về phía ngã tư sở, quý vị nên chủ động đối với lộ trình này.
6: Hai trăm năm mươi gian hàng, 120 doanh nghiệp quốc tế, gần 100 doanh nghiệp Việt Nam. Tất cả sẽ hội tụ tại Entech Hà Nội 2026, sự kiện hàng đầu Việt Nam về công nghệ năng lượng và môi trường từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, nơi gặp gỡ các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia khác, trải nghiệm những công nghệ mới nhất về tiết kiệm năng lượng tái tạo, pin lưu trữ năng lượng, xử lý nước, xử lý môi trường và giải pháp công nghiệp, giao thông xanh, tham dự các diễn đàn, hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối giao thương quốc tế. Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm công nghệ, đối tác hoặc cơ hội đầu tư mới, đây chính là sự kiện không thể bỏ lỡ. Entech Hà Nội 2026, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh. Đăng ký tham quan miễn phí tại www.entechhanoi.vn.
7: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
8: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
7: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
8: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục.
9: Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
7: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ? À?
7: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
7: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại những điểm khó mà gần đây thính giả báo, đó là đường Ngọc Hồi hướng bến xe nước ngầm đi Văn Điển ùn cả hai chiều, phía Hữu Lê Hữu Hòa hướng cầu Tó ùn dài khi dừng chờ đèn, và cầu Nhật Tân mật độ cao hướng về Nội Bài do có xe ô tô gặp sự cố, cũng đã có xe cứu hộ tới hỗ trợ. Rồi vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ở vành đai 2 lối xuống Tham City vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn, và lộ trình này quý vị phải chủ động cộng thêm thời gian cho mình.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
10: À, thế
11: tổ
10: à?
11: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
10: À.
11: Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: À. Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
11: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
10: Thế tiện ích thì sao em?
11: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
10: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
12: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
11: Hotline 1800 6298.
13: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
14: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
13: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
14: Thế à?
13: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
14: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
13: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
14: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
13: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
14: Mua Ambient ngay thôi!
13: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm điểm khó nữa thính giả báo về, đó là cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh hướng đi trung tâm giao thông cũng khó khăn. Xin nhắc lại là cầu Mai Lĩnh hướng đi trung tâm giao thông cũng khó khăn. Bên cạnh đó thì có những cản trở như là đầu cầu Nhật Tân, xe gặp sự cố, hướng đi Nội Bài và mật độ phương tiện cũng tăng cao. Cao tốc Nội Bài Lào Cai sáng nay thì đoạn qua IC4 khoảng 2 km, thì giả báo rằng có một lốp xe và nhiều mảnh lốp rơi trên đường hướng đi Lào Cai. Các phương tiện lưu ý lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên cũng có một chiếc xe gặp sự cố về lốp. Và thông tin mới đây chúng tôi nhận được, ở phía cầu Vĩnh Tuy thì việc đi lại của chúng ta cũng đang ở trong trạng thái là đông hướng đi về phía Long Biên. Nếu có thêm diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
15: Chồng ơi!
16: Ơi!
15: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
16: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
15: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
16: Từ từ từ, bình tĩnh,
15: em
16: từng
15: lo
16: câu một.
15: Lắm.
16: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
15: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở trong, nhưng mà tiện ích thế nào?
16: Chuẩn!
17: tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
15: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
16: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào

0: là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
0: Chốt. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cũng được người dân quan tâm, đó là ngày hôm qua thì Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông áp dụng trên tất cả các tuyến buýt có hỗ trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và khách hàng đăng ký sử dụng gia hạn mua vé thẻ vé giao thông sẽ sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Kể từ ngày 1 tháng 7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Và bên cạnh đó thì thẻ miễn phí, thẻ nhựa không gắn chip tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 7. Từ mùng 1 tháng 8, thẻ miễn phí, thẻ nhựa không gắn chip không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Và đối tượng miễn phí thì vẫn là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng căn cước công dân hoặc là thẻ ảo, thẻ phi vật lý khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thêm tin khó ở ngã tư Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu đang ùn hướng đi Phạm Hùng. Xin nhắc lại, ngã tư Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu đang ùn hướng đi Phạm Hùng. Quý vị chú ý.
6: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Na, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì cũng có thính giả hỏi là vậy thì đăng ký thẻ vé giao thông điện tử như thế nào? Thì theo hướng dẫn thì có những cách để quý vị và các bạn có thể đăng ký online qua website để đổi vé tháng giấy xe buýt sang thẻ vé giao thông. Đó là truy cập vào website vé điện tử online.com.vn hoặc tải app thẻ vé giao thông Hà Nội để sử dụng thẻ vé giao thông ảo, hoặc có thể đến điểm đổi thẻ trực tiếp tại số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội. Và toàn bộ thẻ vé điện tử sẽ được kiểm soát trên thiết bị kiểm soát gắn trên phương tiện xe buýt. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin ở phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu ùn hướng đi Phạm Hùng, cầu Mai Lĩnh khó hướng đi trung tâm, rồi vụ va chạm 3 xe ở vành đai 2, lối xuống Tham City cũng vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang rất khó.

0: quý vị có thể cân nhắc với lộ trình này.
1: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch. Cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liền kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh, vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm sáng thì chúng ta cũng có một vài những điểm khó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhận được nhiều những tin tốt. Thính giả Di Chuyển báo rằng cơ bản là những giờ cao điểm sáng gần đây, việc đi lại cũng rất là dễ chịu, không có quá nhiều những điểm khó như tin tốt mà thính giả báo là cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài thì xe cẩu kéo cũng đã hỗ trợ cho chiếc xe gặp sự cố đi rồi. Hiện tại cầu Nhật Tân lưu thông bình thường. Vậy còn cầu Đuống rồi cầu Phù Đổng chúng ta đi lại tốt hơn hay chưa? Cầu Trương Dương lưu thông ra sao khi sáng nay thì có trường hợp xe gặp sự cố nhưng sau đấy chúng tôi cũng chưa có thêm tin mới. Ở phía cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, quý vị đi lại như thế nào? Hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
7: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
8: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
7: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
8: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
7: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
8: Soạn ngay, tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
7: Ok ông.
9: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý về thông tin những tuyến đường khó thời điểm này, đó là cầu Mai Lĩnh hướng về trung tâm, phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu cũng rất đông hướng về Phạm Hùng, rồi vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Đó là những lộ trình mà thính giả gần đây báo rằng việc đi lại khó. Ngã ba Sa La không biết đã ổn chưa, thính giả gửi tin cho VOV Giao thông là ùn hướng cầu Biêu cách đây chừng khoảng nửa tiếng. Và chúng tôi cũng chưa có thêm tin mới, không biết việc đi lại như thế nào. Qua những góc máy của camera giao thông thì đường phố cũng đông, nhưng cơ bản thì một nhịp đèn cho tới hai nhịp đèn là cùng thôi là quý vị có thể đi qua.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ôm thắng sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì chuyện thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng,

0: Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi thấy là đường phố thì giao thông thì ổn nhưng thời tiết thì khá là nắng nóng. Vì vậy nên quý vị và các bạn, chúng ta đi lại với hành trình dài cũng cần đảm bảo sức khỏe và có những khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định. Vụ va chạm 3 xe ô tô trên cầu Phù Đổng hướng Hà Nội vẫn chưa giải quyết xong, giao thông khó hướng khi từ cầu Phù Đổng về Hà Nội, quý vị lưu ý trong lộ trình này. Cầu Trương Dương lưu thông ổn cả hai chiều. Vành đai 3 xe tải gặp sự cố đoạn Gamuda hướng về cầu Thanh Trì và giao thông cũng đang ùn từ Linh Đàm tới Gamuda.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam

0: Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu, sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn. Chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đặc biệt, chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4. Hình Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hình Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì như lúc đầu của khung giờ cao điểm sáng, chúng tôi cũng đã cập nhật là thời tiết của Hà Nội chạm đỉnh nắng nóng và đặc biệt gay gắt, khoảng 40 độ C. Và đây được đánh giá là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa. Và kết hợp với hiệu ứng đô thị thì sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát cực đoan. Và nhiệt độ nắng nóng của ngày hôm nay thì có thể kéo dài liên tục từ sáng đến cuối buổi chiều. Chúng ta hãy nhắc nhở những người thân gìn giữ sức khỏe. Và bên cạnh đó thì một đợt nắng nóng đang càn quét châu Âu cũng đã biến những ngày đầu mùa hè ở châu Âu thành thử thách khắc nghiệt đối với hàng triệu người dân. Tại Pháp thì mức nhiệt được ghi nhận cũng lên tới trên 44 độ ở khu vực phía Tây Nam. Và bên cạnh những kỷ lục thời tiết thì còn có những con số thương vong đáng báo động, như là có ít nhất 40 người đã bị đuối nước tại Pháp khi tìm cách giải nhiệt giữa đợt nắng nóng lịch sử. Và Tổ chức Khí tượng Thế giới châu Âu cho biết rằng châu Âu thì đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài và khốc liệt hơn trong tương lai. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thêm thông tin thính giả báo ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm vẫn còn đông và di chuyển chậm.
2: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
3: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
2: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bản giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
3: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
4: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
2: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Bình Khiêm, đông và chậm. Ở đoạn nút giao Nguyễn Bình Khiêm, Trần Nhân Tông thì thính giả cũng có báo tin là cũng quan sát thấy là đông đúc khi quý vị và các bạn di chuyển. Ngoài ra thì những con phố quanh đó chúng ta đi lại như thế nào? Thường chúng tôi ít khi nhận được tin khó ở phía Tuệ Tĩnh hay là Thể Giao hay là phía trục Bà Triệu rồi Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế là những tuyến đường song song nhau, thì việc đi lại của chúng ta cơ bản là cũng ổn định. Với lộ trình di chuyển ở trục đường Yên Sở, xã Sơn Đồng, xã Song Phương cũ, thính giả có phản ánh rằng ô tô đỗ rất nhiều dưới đê, gây cản trở giao thông. Trước đó là xe tải hỏng ở vành đai 3 trên cao đoạn Gamuda hướng về cầu Thanh Trì, giao thông nối dài từ Linh Đàm tới Gamuda. Rồi ở phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu hướng đi Phạm Hùng, cầu Mai Lĩnh đã ổn chưa? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin ở phía đường Mễ Trì qua Vũ Quỳnh. Thính giả cho biết là đang ùn dài hướng ra Phạm Hùng. Xin nhắc lại là Mễ Trì qua Vũ Quỳnh đang ùn dài hướng ra Phạm Hùng. Đường Trần Khắc Chân đi Đại Cồ Việt qua cầu vượt phố Huế cũng đang rất đông ở trên cầu. Hướng về phía Đại Cồ Việt rồi đi tiếp ra phía hầm Kim Liên. Hầm Kim Liên rồi ngã tư Lê Duẩn Đại Cồ Việt Giải Phóng có quá đông hay không? Quý vị hãy quan sát thêm cùng chương trình. Vành đai 2 hướng Tham City ngay dốc xuống Tham thì vụ va chạm 4 xe liên hoàn. Sáng nay thính giả có báo thì bây giờ cũng đã khiến cho lộ trình này đi lại rất khó khăn. Ùn ra tới Vọng rồi. Hướng ngã tư Sở cũng ùn ra tới tận phía Vọng. Đó là thông tin thính giả mới cập nhật về vụ va chạm liên hoàn ở lối xuống vành đai 2 trên cao xuống Tham City. Va chạm liên hoàn 4 xe mà chúng tôi nhận được tin cách đây cũng khoảng hơn 1 tiếng. Và trong khoảng 1 tiếng vừa qua thì việc đi lại qua đây luôn trong trạng thái khó khăn. Bây giờ thì áp lực giao thông cũng vẫn khó như vậy. Quý vị có thể chủ động đổi lộ trình.
2: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch. Cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shophouse neo-classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh, vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic.

0: Những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt, cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn qua trạm dừng nghỉ Ninh Bình khoảng 2 km, giao thông ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Hà Tĩnh. Cảm ơn bạn đã gửi tin tới chương trình. Thưa quý vị và các bạn, 140 vụ tai nạn và sự cố trên biển chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2026. Những con số biết nói này đang phơi bày một thực trạng đầy bất ổn của giao thông đường thủy Việt Nam ngay giữa mùa cao điểm du lịch. Từ những vụ đâm va kinh hoàng tại Vịnh Lan Hạ, Hạ Long cho đến sự hoành hành của những phương tiện 3-0 tại các lòng hồ Tử Thần đang rình rập du khách giữa mỗi chuyến hành trình. Đáng lo ngại hơn, khi mùa mưa bão đang cận kề với những diễn biến thời tiết cực đoan, liệu những chiếc tàu du lịch cũ kỹ có đủ sức chống chọi hay sẽ trở thành những quan tài bay trên mặt nước? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận về vấn đề này của phóng viên Hoàng Hà.
2: Tại những vùng biển kín như Hạ Long hay Lan Hạ, mật độ tàu thuyền đang ở mức nghẹt thở. Sự đan xen hỗn loạn giữa tàu vỏ sắt, tàu vỏ gỗ và các loại cano nước, dù lượn đã tạo nên một ma trận giao thông đầy nguy hiểm. Do đặc thù vùng hoạt động hạn chế nhưng lưu lượng phương tiện quá lớn, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong điều động theo cảm tính của người lái là thảm kịch đâm va, chìm tàu có thể xảy ra trong tích tắc. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam phân tích.
3: Đối với cái vụ việc mà tìm kiếm cứu nạn xảy ra tại cái khu vực Vịnh Lan Hạ vừa rồi ấy, thì chúng ta cũng nhận thấy là cái lượng tàu thuyền mà hoạt động ở trong cái khu vực vịnh đấy nó rất là cao, đặc biệt trong cái mùa du lịch này nó xen kẽ với nhau giữa các tàu vỏ gỗ, tàu sắt rồi các cái cano nước để cái hoạt động gọi là dù lượn hay là các cái hoạt động khác nó xen kẽ đan xen với nhau. Và cái công tác quản lý ở các cái khu vực biển đấy nó hết sức phức tạp.
2: Cũng theo ông Vũ Việt Hùng, nguy cơ tai nạn này không chỉ tồn tại ở Hạ Long hay Lan Hạ mà luôn hiện hữu ở các vùng biển du lịch trọng điểm khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu hay các tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo như Phú Quốc, Kiên Giang. Trong khi các tàu du lịch tại các vùng biển lớn bị siết đăng kiểm, thì tại các vùng hồ, một thế giới ngầm của các phương tiện tự phát đang bùng phát. Người dân tự đóng mới, tự hoán cải tàu thuyền mà không qua bất kỳ quy trình kiểm định kỹ thuật nào. Những chiếc tàu chở đầy du khách nhưng không hồ sơ, không đăng kiểm, ngang nhiên hoạt động như một thách thức đối với cơ quan quản lý. Nói về vấn đề này, ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận.
4: Hiện nay thì ở một số các cái vùng hồ thì có các cái hiện tượng, các cái tổ chức cá nhân thì có các cái hoạt động tự phát về đóng mới, về hoán cải phương tiện. Chính vì thế cho nên là cái lượng phương tiện mà không có đăng kiểm hoạt động tại các khu vực này là cũng tương đối nhiều. Trong thời gian vừa qua thì các sở xây dựng của các tỉnh, thành phố thì cũng đã chủ động có những bước rà soát và kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động của các cái phương tiện này để bảo đảm cái an toàn giao thông thủy.
2: Nguy cơ càng trở nên cấp thiết khi chúng ta đang bước vào mùa mưa bão với những hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc bất chợt. Khả năng chống chịu sóng gió của đội tàu du lịch hiện nay, đặc biệt là tàu vỏ gỗ, được đánh giá là rất thấp. Đối với nhiều du khách, mỗi chuyến đi biển giờ đây không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là một canh bạc với số phận. Chị Nguyễn Thị Hồng, một du khách thường xuyên đi du lịch biển, chia sẻ nỗi bất an.
5: Tôi thì là một người mà thường xuyên là năm nào cũng đi, cả nhà tôi đều đi du lịch biển. Thế nhưng mà tôi rất là lo bởi vì thời gian gần đây, năm ngoái là vụ Hạ Long và năm nay là gần đây là vụ Lan Hạ. Tôi rất là lo và tôi kiến nghị với những cơ quan chức năng mà cần phải siết chặt mà quan tâm sâu sát hơn nữa về vấn đề chất lượng tàu trước khi mà cho rời bến, về vấn đề kỹ thuật. Phần thứ hai là phải có trang bị đầy đủ, bắt buộc cho hành khách trên tàu là phải áo phao. Hơn nữa là thuyền trưởng và thuyền viên phải dày dạn kinh nghiệm để ứng phó với khi mà sự cố xảy ra, để đảm bảo tính mạng an toàn cho du khách chúng tôi, để mà chúng tôi còn yên tâm đi du lịch hơn nữa.
2: Để ngăn chặn thảm kịch, không thể chỉ dựa vào sự may mắn. Việc rạch ròi luồng tuyến, phân định khu vực hoạt động cho cano nước và tàu khách là yêu cầu sống còn để tránh xung đột giao thông trên mặt nước. Đồng thời, trong bối cảnh phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, công tác hậu kiểm và sẵn sàng ứng phó tại chỗ trở thành chìa khóa để cứu vãn những tình huống bất ngờ. Ông Vũ Việt Hùng nhấn mạnh.
3: Đối với các cái phương tiện hoạt động ở trên biển là chúng ta phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về an toàn của tàu thuyền trên biển. An toàn ở đây nó có nhiều vấn đề về an toàn. Thứ nhất là về an toàn kỹ thuật của phương tiện. Thứ hai là phải đảm bảo được các trang thiết bị cứu sinh cần thiết để khi mà tai nạn sự cố xảy ra chúng ta có thể tự ứng phó một cách hiệu quả. Thứ ba là chúng ta phải có các cái trang thiết bị thông tin liên lạc về bờ và giữa các tàu với nhau để cảnh báo kịp thời, thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng. Thứ tư là đối với thuyền viên phải có đầy đủ các bằng cấp chứng chỉ chuyên môn và cũng phải được đào tạo một cách bài bản về cái công tác an toàn cũng như là công tác tìm kiếm.
2: Tai nạn đường thủy luôn diễn ra bất ngờ và tàn khốc khi những lỗ hổng trong quản lý phương tiện tự phát vẫn chưa được lấp đầy, khi sự chủ quan vẫn hiện hữu trong mỗi tay lái và sự buông lỏng của các đơn vị khai thác vẫn tiếp diễn thì sóng dữ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đừng để những chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp của biển xanh, vịnh biếc kết thúc trong tiếng khóc và những nỗi đau không thể hàn gắn. An toàn kỹ thuật không chỉ là những con số trên giấy đăng kiểm, đó là sinh mạng của hàng ngàn con người.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông đáng chú ý. Vẫn là vành đai 2 trên cao, thính giả cho biết là ùn từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 trên cao ùn từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy. Và đây là một lộ trình đã bị ảnh hưởng từ cách đây tới hơn một tiếng do có va chạm liên hoàn giữa 4 xe. Và bây giờ thì ùn rất ùn ra tới Vọng. Đó là lộ trình vành đai 2. Rồi chúng tôi cũng có thông tin ở Mễ Trì qua Vũ Quỳnh, mật độ đông hướng ra Phạm Hùng.

giải giao thông khó khăn hướng đi Hà Tĩnh. Cảm ơn các thính giả đã gửi tin về chương trình. Nếu có thêm những điểm khó khăn mới và quý vị có thể gửi tin thì hãy báo cho VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh qua một ca khúc mang tựa đề Bay trên những ngọn đồi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút cuối của giờ cao điểm sáng, chúng tôi có thông tin thính giả báo rằng phía cầu Hữu Hòa ra cầu Tó vẫn đang ùn dài. Cầu Phù Đồng cũng như vậy, lượng phương tiện đang rất dày, hướng đi về phía Hà Nội. Rồi Mễ Trì, đoạn Lê Quang Đạo rẽ vào Mễ Trì có một xe bán tải gặp sự cố ở làn số 2. Cầu Thanh Trì thì được ghi nhận di chuyển tốt cả hai chiều hướng ra Pháp Vân và ổn định chiều từ Pháp Vân đi cầu Thanh Trì. Thì đối với lộ trình di chuyển thì chúng ta thấy rằng cầu Thanh Trì thì hướng ra đến Pháp Vân ổn định. Còn đoạn từ Pháp Vân đi cầu Thanh Trì thì vẫn ùn từ Gamuda. Đó là hình ảnh mới nhất mà chúng tôi tiếp nhận thông tin từ các thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi nhiều tin giao thông tới giờ cao điểm sáng nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Chuyện Tình Của Biển với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí, nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
2: Tôi cho rằng cái việc đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư, nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
3: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Băng tâm của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng với quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và có những lộ trình di chuyển thật thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Và xin được gửi đến quý vị thông tin đầu tiên trong khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, sức nóng của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức đang bước vào giai đoạn bùng nổ nhất. Chỉ ít ngày trước đêm thi thứ 5 diễn ra vào tối 27 tháng 6 sắp tới thì toàn bộ vé khán đài đã được bán hết. Trước nhu cầu tăng mạnh của khán giả và du khách thì ban tổ chức đã quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào phục vụ ngay từ đêm thi thứ 5 thay vì chờ đến đêm chung kết như kế hoạch ban đầu. Việc mở rộng khán đài phản ánh sức hút đặc biệt của mùa thi năm nay khi lễ hội liên tục tạo nên những đêm pháo hoa mãn nhãn, tạo được hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội và kéo hàng vạn du khách đổ về thành phố bên sông Hàn. Và ngay từ những đêm thi đầu tiên thì khán đài của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã liên tục kín chỗ, trong khi các tuyến đường ven sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý cùng với nhiều điểm ngắm pháo hoa tự do thì luôn ken đặc người từ rất sớm. Không khí lễ hội thực sự là đã lan tỏa khắp thành phố với những chương trình nghệ thuật, hoạt động vui chơi, ẩm thực và dịch vụ du lịch nhộn nhịp suốt mùa hè. Và không chỉ có sức nóng trên khán đài đâu ạ, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay còn tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực đối với ngành du lịch Đà Nẵng. Trong những tuần diễn ra lễ hội thì công suất phòng tại nhiều khách sạn ven sông Hàn và ven biển thì luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần. Các nhà hàng, quán cà phê, du thuyền ngắm pháo hoa cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhiều địa điểm kín chỗ từ nhiều ngày trước. Và đêm 27 tháng 6 sắp tới với chủ đề tầm nhìn sẽ khép lại vòng loại năm nay. Theo kế hoạch thì đêm chung kết sẽ dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 7, góp phần khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng, quảng bá hình ảnh thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ địa phương. Thưa quý vị, và đó là thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ hôm nay, chuyên mục bộ hành qua phố. Mời quý vị sẽ cùng

thưa các bạn, giữa lòng Hà Nội đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt. Khu tập thể Kim Liên vẫn đứng đó, lặng lẽ như một ốc đảo của thời gian. Những dãy nhà nhuốm màu rêu phong, những ô cửa sổ cũ kỹ và những khoảng sân chung đầy bóng mát vẫn đang lưu giữ một nếp sống tập thể đã từng rất quen thuộc. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng hòa vào nhịp sống nơi đây, nơi cái tình vẫn luôn được ưu tiên hơn sự tiện nghi, để thấy rằng tâm hồn thủ đô vẫn luôn ấm áp và gắn kết đến nhường nào.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Bước chân vào khu tập thể Kim Liên, người ta ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn với tiếng còi xe và dòng người hối hả ngoài phố lớn. Đó là một không gian tĩnh lặng, yên bình nhưng chẳng hề trống trải, nơi mà mỗi ô cửa sổ đều có thể kể cho bạn nghe về cuộc đời của biết bao người đã sinh sống tại đây suốt mấy chục năm qua. Chuyển về từ năm 1990, ông Nguyễn Hữu Quang cho rằng điều quý giá nhất của khu này chính là sự yên bình mà cư dân vẫn luôn cùng nhau vun vén và giữ gìn.
2: Về đây mà sống so với ngoài phố thì đỡ ồn ào hơn, yên tĩnh hơn. Nhưng vừa rồi là sân chơi chiếm dụng nhiều quá, bây giờ mới ẩm lắm, nên như bây giờ đỡ rồi. Bây giờ phường làm quyết liệt thì bây giờ giả lại sân chơi cho các cháu này. Nhưng trước là tầm này là các cháu là không có sân chơi, tương đối đoàn kết.
1: Sự gắn bó không chỉ được bồi đắp bởi thời gian mà còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như với anh Nguyễn Huy Tú, Kim Liên không đơn thuần là nơi để trở về mỗi ngày, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, ký ức và những dấu ấn của cả gia đình suốt nhiều thế hệ. Dù thời gian có làm những dãy nhà cũ đi, thì trong lòng anh, khu tập thể này vẫn luôn là một phần máu thịt.
3: Nhiều kỷ niệm chứ. Nóng giềng với nhau sát vách đều là rất là quan tâm hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau. Mọi thứ nó đều tiện ích, rất là nhiều thứ gắn liền từ tuổi thơ cho đến khi mình trưởng thành. Anh là thế hệ thứ ba rồi, ông nội anh, bố anh và con anh.
1: Trong nhịp sống hiện đại, khu tập thể lại trở thành điểm gặp gỡ giữa những con người đã gắn bó cả cuộc đời và những người trẻ mới tìm đến nơi đây. Ngoài sự thuận tiện trong sinh hoạt và phù hợp điều kiện kinh tế, điều khiến chị Hoàng Ánh Linh nhất định phải thuê trọ tại đây chính là cảm giác gần gũi như đang được sống ở quê nhà.
4: Mình thấy ở đây thì có cái khoảng sân này cho trẻ con nó xuống chơi chạy nhảy. Cơ sở vật chất thì nó cũng hơi cũ một tí thôi, nhưng mà mình thấy thì vẫn ok, vẫn hợp lý. Thêm một cái nữa là ở đây thì hàng xóm láng giềng nó gần gũi với nhau ấy, nên là cảm giác như là mình đang ở quê, cũng khá là thoải mái.
1: Sự xuất hiện của những người trẻ như chị Linh đã thổi vào khu tập thể một luồng sinh khí mới. Không gian cũ kỹ này còn trở thành bối cảnh cho những bộ hình cưới, những thước phim hoài niệm của giới trẻ.
4: Thỉnh thoảng còn có các bạn trẻ đến đây để quay chụp, còn có các bạn đến đây để chụp hình cưới cơ. Bây giờ thì có những cái cũ nó lại trở thành những cái hiếm, xong rồi lại được chú ý nhiều hơn.
1: Có lẽ càng nhiều điều mới xuất hiện thì những giá trị cũ lại càng trở nên đáng trân trọng. Giữa sự phát triển không ngừng của đô thị, những khu tập thể như Kim Liên vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức về một Hà Nội rất khác. Người ta tìm đến đây để nhớ về một thời đã qua, đã từng có những khoảng sân chung rộn tiếng cười, những người hàng xóm luôn biết mặt thuộc tên nhau và nếp sống cộng đồng gắn bó với biết bao thế hệ. Sau hơn nửa thế kỷ, Kim Liên đã được xếp vào hàng già nhất

trong những khu tập thể. Việc cải tạo xây mới để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại là điều nhiều cư dân đều mong đợi. Thế nhưng, cùng với sự kỳ vọng ấy là những lưu luyến khó nói thành lời. Bởi điều khiến họ gắn bó với nơi này không chỉ là những dãy nhà cũ kỹ, mà còn là cả một miền ký ức, là những năm tháng tuổi thơ, là tình làng nghĩa xóm đã được nuôi dưỡng qua ngần ấy thời gian. Khu tập thể Kim Liên, theo cách nhìn của những người sống ở đó, giống như một người già đáng kính. Dù không còn đôi chân nhanh nhẹn, không có vẻ ngoài bóng bẩy như những tòa chung cư mới, nhưng lại đầy ắp sự trải nghiệm, lòng bao dung và những ký ức đời thường vô giá. Dù mai này, những dãy nhà cũ kỹ có thể sẽ được thay thế bằng những tòa chung cư cao tầng hiện đại, tiện nghi hơn, thì cái tình làng nghĩa xóm, thứ hồn cốt đã tạo nên bản sắc của khu tập thể này vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp nhất về một Hà Nội ấm áp và chân thành. Những khu tập thể như Kim Liên vì thế sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong tâm thức của những người yêu Hà Nội, là nếp sống mà bất cứ thời đại nào người ta cũng luôn khao khát muốn tìm về. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, dạo bước trong khu tập thể cũ để nhận ra giữa những đổi thay của thành phố vẫn có những giá trị bình dị và ấm áp luôn được gìn giữ qua năm tháng. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.18 năm 2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Trong đó, thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình và phương tiện giao thông chính thức được bãi bỏ, chủ đầu tư tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đưa vào sử dụng. Trung tâm xúc tiến du lịch Sở Du lịch thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và định hướng năm 2027. Mở đầu cho chuỗi hoạt động tại lễ hội Sen Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại không gian quận Tây Hồ. Kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp quốc gia vào năm 2027. Một thông tin vui dành cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà, gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư do ngành y tế đề xuất. Chính sách này đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính và những người gặp khó khăn khi đến cơ sở y tế. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, các chuyên gia từ ngân hàng Commerzbank của Đức cảnh báo hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm gia tăng đáng kể biến động trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong những tháng tới, khi nguy cơ hạn hán, lũ lụt, bão tố và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đang ngày càng gia tăng. Tại châu Âu, thì nắng nóng kéo dài khiến cho một số nhà máy điện hạt nhân ở Pháp phải giảm công suất do nhiệt độ nước sông dùng để làm mát tăng cao, góp phần đẩy giá điện đi lên. Trong khi đó, thì mực nước sông Rhein đã giảm thấp, có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải thủy và chuỗi cung ứng năng lượng tại Đức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ thành phố bên sông, song các chuyên gia cho rằng mọi quy hoạch đều phải tuân thủ giới hạn đỏ về an toàn và thoát lũ. Từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thủy lợi, giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, khi xảy ra lũ lớn, yếu tố quyết định không chỉ là công trình mà còn là năng lực tổ chức ứng phó tại chỗ. Những kinh nghiệm từng được duy trì thường xuyên như là kiểm tra đê điều trước mùa mưa bão, rà soát phương án di dân, chuẩn bị lực lượng cứu hộ và hậu cần vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Ông cũng lưu ý một rủi ro khác đến từ việc vận hành các công trình thủy điện trên lưu vực. Theo giáo sư tiến sĩ, thì mọi quy hoạch phát triển ven sông Hồng đều phải tính đến những yếu tố từ thượng nguồn cùng với đầu tư hạ tầng và công nghệ. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người dân cần được trang bị kỹ năng ứng phó, nhận biết tín hiệu cảnh báo và biết cách sơ tán khi cần thiết. Bởi trong nhiều tình huống thì khả năng phản ứng nhanh của cộng đồng có thể quyết định hiệu quả phòng chống thiên tai không kém các giải pháp kỹ thuật. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành sáng nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với đời sống thị thành sáng nay với một số thông tin về tình hình giao thông. Ít phút trước thì thính giả cho biết đó là quốc lộ 18 đoạn km số 19 thì đèn đường vẫn còn sáng, mong đơn vị chủ quản sớm tắt để tiết kiệm điện. Một lộ trình khác, thính giả cho biết đường Trường Chinh Đại La mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Xin nhắc lại, đó là đường Trường Chinh Đại La mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho chúng tôi. Còn bây giờ tiếp tục với những thông tin, những chuyên mục sẽ có trong khung giờ sáng nay. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định 1709 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong đó giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030. Chương trình đặt ra mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật, gia tăng tỷ lệ sinh, phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, tăng cường chăm sóc cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng nước Việt Nam khỏe mạnh.
1: Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư theo quyết định 1768 nhằm chuẩn hóa công tác chăm sóc dinh dưỡng trong cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong ở người bệnh ung thư. Theo hướng dẫn do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia ký ban hành, ung thư hiện nay là một trong những gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bên cạnh tác động trực tiếp của bệnh lý, suy dinh dưỡng và suy giảm khối cơ, suy mòn những tình trạng thường gặp, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đáp ứng điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng, kéo dài thời gian nằm viện và giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ngày nay, dinh dưỡng lâm sàng được xem là một trong những thành phần thiết yếu trong điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư.
0: Ngày 22 tháng 6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô tạng từ cùng một người hiến chết não đã hồi phục ổn định và được xuất viện, khép lại thành công hành trình ghép tim, gan, thận và giác mạc từ một nguồn tạng hiến đặc biệt. Theo đó, anh PMD, 41 tuổi, trú ở phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, là người được ghép tim từ người hiến chết não. Sau quá trình điều trị và theo dõi hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện để ra viện. Đây cũng là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế của bệnh viện đã chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng. Ngoài bệnh nhân được ghép tim, 5 trường hợp còn lại cũng có những diễn biến hồi phục tích cực. Bệnh nhân S, 64 tuổi, được ghép gan đã ăn uống bình thường, chức năng gan ổn định, vết mổ liền sẹo tốt. Hai bệnh nhân ghép thận là P, 34 tuổi và C, 30 tuổi, có chức năng thận cải thiện, sinh hoạt và ăn uống bình thường sau ghép. Đối với hai trường hợp ghép giác mạc là T, 72 tuổi và H, 76 tuổi, thị lực đã được cải thiện sau phẫu thuật. Riêng bệnh nhân T, người mất thị lực gần 10 năm, đã phục hồi được một phần khả năng nhìn.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đồng hành trong khung giờ quen thuộc với Lái khỏe về nhà bình an. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay có sự đồng hành của thuốc canxi PM Next G Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đồng hành cùng anh em tài xế có rất nhiều số phát sóng của Mẹo khỏe bên vô lăng. Nhưng hiện nay thì Phương Hiền thấy các bác tài thường hay chia sẻ những cái vấn đề gặp phải về sức khỏe. Mạnh Thắng có thể chia sẻ với các thính giả được không ạ?
0: Vâng ạ, thường thì các bác tài sẽ lo lắng nhiều nhất về bệnh dạ dày này, rồi trĩ này, sỏi thận này, do là thói quen nhịn tiểu hoặc là tình trạng căng thẳng mất ngủ. Tuy nhiên có một vấn đề rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ làm nghề nhưng mà hầu như ít được nhắc đến, đó chính là các bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là loãng xương ạ.
1: Tâm lý khi mà còn trẻ thì không thể bị loãng xương cũng chính là một trong những cái tư tưởng sai của đại đa số anh chị em tài xế hiện nay. Theo các chuyên gia thì việc phải ngồi cố định một cái tư thế từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, ít vận động, ăn uống chưa khoa học có thể làm tăng nguy cơ đau mỏi xương khớp, đồng thời tích lũy những yếu tố bất lợi cho sức khỏe. Hậu quả của sự chủ quan này thường không đến ngay mà tích tụ âm thầm qua năm tháng. Đây cũng là câu chuyện mà chú Đồng, 56 tuổi, một tài xế xe khách đường dài gặp phải.
4: Hồi hai mấy tuổi, thanh niên trai tráng lên rất chủ quan. Nhiều khi chạy xe, thấy đau lưng, chỉ nghĩ tới mỏi cơ thôi, chứ ai nghĩ đến loãng xương. Chính vì cái sự chủ quan, không chịu phòng bệnh từ sớm, nên bây giờ rất tiếc, năm nay hơn 50 tuổi, nhưng bị loãng xương, ngồi ghế, lái xe chưa đầy một tiếng, là cái lưng nó đau không chịu nổi. Nhiều lúc tôi cứ ước Giá như thời trai trẻ, mình bớt chủ quan, biết lo phòng bệnh, loãng xương thì đâu đến nỗi.
0: Câu chuyện của chú Đồng thì quả thật là cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh loãng xương ngay từ sớm. Hiện nay thì nhiều tài xế trẻ đã bắt đầu thay đổi nhận thức rồi đấy ạ. Nhiều bác tài cũng đã chủ động áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh như chia sẻ sau đây của bác tài Xuân Thành, 30 tuổi, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội ạ.
2: Từ ngày chứng kiến mấy chú, mấy bác chạy cùng phải nghỉ chạy vì đau lưng do loãng xương, tôi cũng sợ. Giờ cứ chạy tầm 2 tiếng là tôi chủ động tắt áp, kiếm chỗ nghỉ ngơi, vận động xương khớp để đỡ mỏi. Thuốc lá, cà phê cũng không dám hút và uống nhiều. Mình biết lo phòng bệnh từ sớm thì xương khớp mới dẻo dai, mới theo nghề lâu dài được.
1: Theo các chuyên gia y tế, ngoài việc tăng cường vận động hạn chế các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia hay cà phê, các bác tài cũng cần lưu tâm thêm đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Ví dụ trong các bữa ăn, cần bổ sung rau, màu xanh đậm, trứng, sữa, các loại thủy hải sản như tôm tép nhỏ, cua, cá mòi, cá trích hay một số loại hạt như lạc, hạnh nhân, đậu nành cũng chứa hàm lượng canxi cao rất tốt cho sức khỏe xương khớp.
0: Ngoài ra chúng ta cũng có thể bổ sung thêm các loại trái cây như là kiwi, bơ, mận, trà là, v.v. Ngoài dầu vitamin, chúng còn chứa nhiều canxi và để có hệ xương khớp chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương thì các bác tài cũng cần cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tránh áp lực công việc kéo dài. Điều này rất quan trọng và các bác tài không nên chủ quan đâu ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chủ động dự phòng loãng xương từ sớm là giải pháp cần thiết đối với tất cả mọi người để duy trì một hệ xương chắc khỏe, nhất là đối với những ai có tính chất công việc đặc thù như dân tài xế thì điều này lại càng trở nên quan trọng hơn. Bởi một hệ xương khớp khỏe mạnh, được chăm sóc đúng cách từ sớm chính là nền tảng để các bác tài vững tay trên mọi nẻo đường. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc Canxi PM Naked Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc cũng xin được khép lại tại đây. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với chuyên mục hấp dẫn khác.
0: Sau đây là nội

0: dung quảng cáo, PM Nature Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nature Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nature Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Biotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nature Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nature Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Nature Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nature Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nature Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, đối với các bác tài xế thì việc duy trì một thể trạng tốt và cân nặng ổn định là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe sau tay lái. Tuy nhiên, có thể do đặc thù công việc thường xuyên phải lái xe đường dài này, giờ giấc ăn uống thì không ổn định này, nên là nhiều bác tài đôi khi gặp phải cái tình trạng đột ngột chán ăn hay là ăn không ngon miệng rồi bị sụt cân nhanh chóng trong một thời gian ngắn.
6: Đúng như vậy, tôi thấy một số những bác tài có thể trạng gầy, việc sụt cân khiến họ lưu tâm ngay. Nhưng đối với các bác tài đang có xu hướng thừa cân béo phì thì hiện tượng thay đổi cân nặng đột ngột đôi khi lại khiến họ chủ quan, lầm tưởng rằng cơ thể đang giảm cân tự nhiên. Tuy nhiên thì khi cơ thể giảm cân, chán ăn và sụt cân nhanh chóng chứa nhiều tiềm ẩn, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nào đó mà cơ thể đang gặp phải. Ngay sau đây, bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời.
7: Chán ăn nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi gói gọn ra hai nguyên nhân hàng đầu. Nguyên nhân liên quan tới yếu tố về bệnh lý, thì khi mắc phải một căn bệnh nào đó, bệnh nhân bị chán ăn thì gọi là chán ăn bệnh lý. Và có một số trường hợp gọi là chán ăn do tâm lý, tức là bệnh nhân hoàn toàn không mắc bệnh nhưng vì những yếu tố về tâm lý, hoàn cảnh sống cũng như là những yếu tố stress bên ngoài, bệnh nhân chán ăn.
0: Có thể thấy tình trạng chán ăn được chia làm hai dạng rõ rệt, là do bệnh lý hoặc do các áp lực về mặt tâm lý. Đối với người làm nghề lái xe, đặc thù công việc căng thẳng kéo dài rất dễ dẫn đến những áp lực tâm lý lớn. Những yếu tố này tích tụ lâu ngày hoàn toàn có thể ức chế hệ tiêu hóa, gây ra tình trạng chán ăn mà nhiều bác tài vẫn thường chủ quan bỏ qua. Và khi hiện tượng này đi kèm với dấu hiệu sụt giảm trọng lượng cơ thể một cách rõ rệt thì chúng ta nên theo dõi kỹ hơn để có hướng xử lý kịp thời. Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì khi bị chán ăn và sụt cân đột ngột? Bác sĩ Văn Nhật Minh tiếp tục chia sẻ như sau ạ.
7: Khi chúng ta có tình trạng sụt cân, cụ thể là trên 5% cân nặng của cơ thể trong vòng 6 tháng, thì chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta bị sụt cân. Các nguyên nhân bệnh lý, chúng ta phải đi tầm soát những nguyên nhân này. Thì sụt cân mà do các bệnh lý ở đường tiêu hóa thì nó chiếm khoảng tầm 20%. Ở những nguyên nhân mà liên quan đến tâm thần kinh, rối loạn lo âu, stress hoặc trầm cảm thì nó cũng chiếm khoảng 20% cái nguyên nhân gây ra sụt cân. Quan trọng hơn hết, tôi xin lưu ý đó là có khoảng từ 10 đến 20% của nguyên nhân sụt cân là đến từ những bệnh lý ác tính. Và đây chính là lý do mà chúng ta cần phải được thăm khám sớm.
6: Đối với từng trường hợp cụ thể như bác sĩ vừa chia sẻ, chúng ta nên bắt đầu việc điều chỉnh từ đâu, cách chăm sóc cơ thể như thế nào để sớm lấy lại cảm giác ngon miệng cùng cân nặng ổn định. Mời quý thính giả sẽ cùng tiếp tục lắng nghe hướng dẫn từ bác sĩ Văn Nhật Minh.
7: Có những bệnh nhân là sau khi họ trải qua một cái đợt bệnh, tổng trạng cơ thể họ bị yếu đi, họ ăn uống kém đi và họ bị sụt ký. Thì cái cách để giải quyết chuyện này đó là chúng ta không cần phải quá thúc ép cái chuyện ăn uống bệnh nhân, thì chúng ta cần chia nhỏ bữa ăn ra và chúng ta cho bệnh nhân ăn nhiều lần trong ngày, thì từ từ cái cân nặng bệnh nhân sẽ được hồi phục trở lại. Còn nếu như mà sụt cân này là hậu quả của một bệnh lý nào đó, chúng ta cần phải ngay lập tức tìm ra được cái nguyên nhân, tìm ra cái bệnh lý đó khiến cho bệnh nhân trở nên chán ăn và sụt cân. Đối với vấn đề về sụt cân và chán ăn mà liên quan tới yếu tố về tâm sinh lý, yếu tố về stress và căng thẳng, thì một cách cải thiện tốt nhất đó là

0: chúng ta có một cuộc sống thật là thoải mái, vui vẻ, lạc quan, cũng như là tập thêm thói quen vận động, tập thể dục. Sau khi mà chúng ta vận động thì cơ thể nó sẽ có cái cảm giác ăn ngon miệng hơn và chúng ta sẽ giảm được cái tình trạng chán ăn này, thì cái tình trạng sụt cân cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.
1: Như vậy, tùy thuộc vào nguyên nhân được xác định, các bác tài hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh để hồi phục thể trạng. Đối với những áp lực tâm lý đặc thù của người lái xe, việc thiết lập một chế độ nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng giữa các chặng hành trình sẽ giúp

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
6: Nước súc miệng Valentine.
5: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại đời sống thị thành trưa nay với những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ít phút trước thì thính giả cho biết đó là tại km số 165+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lộ trình khác đó là cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh đi Hà Nội. Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe hiện đã được di rời. Các phương tiện bắt đầu di chuyển dễ dàng hơn. Mong các bác tài sẽ chú ý hành trình này. Hành trình cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh đi Hà Nội. Một lộ trình khác, cầu Nhật Tân hướng sân bay có một xe 45 chỗ gặp sự cố đỗ ở làn 3. Quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này chúng ta chú ý. Một thính giả cho biết đó là giữa cầu Thăng Long đang có xe đầu kéo gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển qua đây quý vị cũng chú ý hướng trung tâm thành phố. Xin nhắc lại đó là giữa cầu Thăng Long thì có xe đầu kéo gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý hướng trung tâm thành phố. Một lộ trình khác đó là hầm chui Thanh Xuân thì ít phút trước có xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển ở khu vực này, hầm chui Thanh Xuân, quý vị chú ý hướng đi ngã tư Sở. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho chúng tôi. Còn bây giờ tiếp tục với những thông tin, những chuyên mục trong khung giờ ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, kể từ khi bị cảnh báo thẻ vàng thì ngành thủy sản Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng nghỉ để thay đổi diện mạo. Ngày nay thì việc tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định không chỉ đơn thuần là gỡ bỏ một lệnh phạt mà đã trở thành tấm vé quyết định để thủy sản Việt Nam nâng tầm giá trị và tự tin vươn ra biển lớn. Hành trình chuyển mình đó bắt nguồn từ chính những nhận thức của mỗi ngư dân trên từng chuyến vươn khơi, từ việc ứng dụng công nghệ giám sát hiện đại cho đến sự minh bạch trong khâu truy xuất nguồn gốc của các doanh nghiệp. Những nỗ lực này đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho một nghề cá hiện đại và có trách nhiệm. Và chi tiết về nội dung này xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay.
14: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
15: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
16: Thưa quý vị,
7: thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, không chỉ là giải pháp để sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, mà còn là tấm vé để thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Từ việc nâng cao nhận thức của ngư dân, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá đến đảm bảo truy xuất nguồn gốc, những nỗ lực này đang tạo nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Ninh Bình ngăn chặn khai thác tận diệt, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đồng Tháp sát cánh cùng ngư dân kiên quyết nói không với khai thác bất hợp pháp. Những quy định mới về khai thác thủy sản và phòng chống khai thác IUU.
16: Tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trước tình trạng suy giảm ven bờ. Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền pháp luật chống khai thác IUU, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi dùng ngư cụ cấm, xung điện chất nổ. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay đã kiểm tra 447 lượt phương tiện, phát hiện 16 vụ vi phạm. Địa phương cũng duy trì thả giống tái tạo nguồn lợi, vận động ngư dân chuyển đổi sang khai thác xa bờ và nghề thân thiện môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao thu nhập.
7: Tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phối hợp với địa phương tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát Biển tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, phòng chống ma túy. Dịp này, ban tổ chức trao 50 phần quà cho chủ tàu cá, 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần tăng cường đoàn kết quân dân và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
16: Thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát hoạt động tàu cá. Từ năm 2024 tới nay, địa phương không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện Đồng Tháp có hơn 1.400 tàu cá, trong đó hơn 1.290 tàu đã được cấp phép và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kiểm soát tàu ra vào cảng, tuyên truyền pháp luật và kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và hướng tới gỡ thẻ vàng IUU.
7: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn gửi gắm hy vọng về những khoang cá đầy, những chuyến biển bình an. Nhưng những năm gần đây, bên cạnh việc bám biển sản xuất, ngư dân còn dần làm quen với những quy định mới trong khai thác thủy sản, từ ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến tuân thủ đúng vùng biển được phép hoạt động. Những thay đổi ấy không chỉ giúp nghề cá phát triển bền vững, mà còn mở ra cơ hội để thủy sản Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường quốc tế.
16: Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân Nguyễn Văn Ngời, tỉnh Hưng Yên cùng các bạn thuyền đều dành thời gian để kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình, chuẩn bị sổ nhật ký khai thác và các giấy tờ cần thiết. Nếu như trước đây, nhiều ngư dân còn lúng túng với những quy định mới, thì hiện nay, việc thực hiện các yêu cầu chống khai thác IUU đã trở thành công việc quen thuộc.
17: Ban đầu thì bà con có bỡ ngỡ, nhưng dần dần đến giai đoạn này thì mọi thứ đã đi vào là ổn định. Bà con đã quen với này, cái cách khai thác và đã quen được với những cái khu vực mà mình được phép khai thác.
16: Không chỉ thay đổi thói quen sản xuất, nhiều ngư dân còn được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số phục vụ hoạt động khai thác trên biển. Những thông tin về thời tiết, ngư trường hay các sự cố phát sinh đều được cập nhật nhanh chóng, giúp bà con ngư dân yên tâm hơn trong mỗi chuyến đi dài ngày. Ngư dân Ngô Văn Lang ở Hưng Yên chia sẻ, nhờ các ứng dụng này mà việc trao đổi thông tin giữa các tàu trở nên thuận tiện hơn, nhất là trong các tình huống khẩn cấp trên biển.
18: Về cái thời tiết là một, hai nữa là cập nhật các cái thông tin tàu bị nạn hay là tàu bị có sự cố gì xảy ra thì đã có cái thông tin cập nhật cho nhau luôn. Thì đấy là cái đấy là cũng là một cái mà đưa cho bà con một cái niềm tin. Ra khơi cũng không phải là gián đoạn hay là không phải sợ một cái gì nữa.
16: Không chỉ mang lại lợi ích cho ngư dân, việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU còn giúp nâng cao uy tín và giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện nay, nhiều thị trường nhập khẩu lớn yêu cầu rất chặt chẽ về nguồn gốc sản phẩm. Vì thế, mỗi lô hàng muốn xuất khẩu đều phải chứng minh được quá trình khai thác hợp pháp, minh bạch. Là doanh nghiệp thu mua và chế biến thủy sản xuất khẩu, ông Nguyễn Trọng Ninh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Hoàng Phương, tỉnh Hưng Yên cho biết, việc truy xuất nguồn gốc hiện nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
19: Chúng tôi đang thu mua chế biến thủy sản, nhất là con tép này, xuất đi Hàn Quốc và Trung Quốc. Đấy, tôi mua của các tàu đều có trong danh sách đăng ký để truy xuất nguồn gốc.
16: Từ những thay đổi trên từng con tàu, từng chuyến biển, đến sự đồng hành của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nghề cá Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng minh bạch, có trách nhiệm hơn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng với việc kiểm soát chặt hoạt động khai thác, nâng cao nhận thức của ngư dân vẫn là một giải pháp quan trọng để chấm dứt các hành vi vi phạm và hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng EU.
20: Thông tin truyền thông tới tất cả các chủ tàu, các ngư dân tham gia khai thác trên biển hiểu được đây là lợi ích quốc gia, đấy là vị thế quốc gia, thì tôi chắc chắn là các cái hành vi vi phạm EU sẽ giảm và chúng ta sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian ngắn nhất.
16: Sau gần 9 năm kể từ khi bị cảnh báo thẻ vàng năm 2017 đến nay, câu chuyện chống khai thác EU giờ đây không còn là nhiệm vụ của riêng cơ quan quản lý hay doanh nghiệp xuất khẩu. Đó đã trở thành trách nhiệm chung của mỗi ngư dân trên từng chuyến biển. Và khi những quy định được thực hiện bằng ý thức tự giác, khi mỗi mẻ cá đều có thể truy xuất rõ ràng nguồn gốc, tấm vé để thủy sản Việt Nam vươn ra biển lớn sẽ ngày càng rộng mở hơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 41 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 năm 2026. Nghị định bổ sung nhiều quy định theo hướng quản lý nghề cá dựa trên dữ liệu, tăng cường giám sát hành trình tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương.
16: Nâng cấp hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Nghị định 41 của Chính phủ xác định dữ liệu giám sát hành trình là công cụ quản lý chính thức để kiểm tra giám sát và xác minh nguồn gốc thủy sản. Dữ liệu phải được lưu trữ tối thiểu 36 tháng, có giá trị pháp lý trong xử lý vi phạm EU. Các thiết bị giám sát hành trình phải đáp ứng tiêu chuẩn mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
7: Thiết bị giám sát hành trình phải được duy trì hoạt động liên tục khi tàu khai thác trên biển và cả khi neo đậu tại cảng. Trường hợp tàu sửa chữa hoặc tạm ngừng hoạt động dài ngày, chủ tàu phải khai báo với cơ quan chức năng, không được tự ý tắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị.
16: Trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong hoạt động khai thác. Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm bảo đảm thiết bị giám sát hoạt động ổn định, kịp thời báo cáo và khắc phục sự cố. Dữ liệu giám sát hành trình được liên kết với nhật ký khai thác để đối chiếu, xử lý vi phạm EU.
7: Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ và chính quyền địa phương. Doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo kết nối ổn định, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 36 tháng và đặt máy chủ tại Việt Nam. Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý đội tàu, theo dõi dữ liệu, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về IUU.
16: Mở rộng kiểm soát IUU đối với tàu nước ngoài và thủy sản nhập khẩu. Tàu nước ngoài khi cập cảng vào Việt Nam phải thông báo trước và cung cấp hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm định. Thủy sản nhập khẩu bằng đường biển cũng phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhằm ngăn chặn sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
7: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
1: Úi thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
0: Hotline 0968115588.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
4: luôn. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị thính giả vẫn đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ Đời Sống Thị Thành ngày 24 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, ít phút trước chúng tôi cũng có nhận thêm được một thông tin giao thông từ quý vị thính giả gửi về. Thính giả cho biết là ngã tư Nguyễn Xiển Phạm Tu có xe ô tô gặp sự cố, gây cản trở giao thông theo hướng Linh Đàm. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại, đó là ngã tư Nguyễn Xiển Phạm Tu có xe ô tô gặp sự cố, gây cản trở giao thông theo hướng đi Linh Đàm. Các phương tiện lưu ý. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho Đời Sống Thị Thành. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của chuyên mục Chuyển Động Hạ Tầng. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay lại đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyển Động Hạ Tầng.
4: Chuyển động hạ tầng.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau vừa thực hiện kiểm tra thực địa và yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cho loạt dự án giao thông trọng điểm ngay trong tháng 6 năm nay. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến đường Ninh Quế - Ngan Dừa hiện đang là công trình có tiến độ khả quan nhất khi đã đạt hơn 93% khối lượng công việc.
6: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương lùi thời hạn hoàn thành các gói thầu xây lắp dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn đến hết quý 3 năm 2026. Do sản lượng thi công hai gói thầu XL1 và XL2 mới đạt 80-84%, dự án không thể về đích vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 như kế hoạch sau hai lần gia hạn.
5: Tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km với tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Hiện tại, dự án thành phần 1 dài 22 km đã bàn giao 15,5 km mặt bằng, sản lượng thi công đạt 3,2-3,7%. Phần đoạn 2 68 km hoàn thành kiểm đếm 1.619/1.712 hộ. Phần đoạn 3 35 km đạt tiến độ giải phóng mặt bằng khả quan nhất với 87,1% diện tích được bàn giao.
3: Toàn cảnh dự án.
6: Quý vị và các bạn thân mến, cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Hạng mục cầu chính dài 870 m, quy mô 6 làn xe cơ giới, cùng làn dành cho xe đạp và người đi bộ. Cầu được thiết kế 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145 m. Điểm nhấn đặc biệt nằm

0: một kết cấu vòm thép hiện đại mang hình tượng biểu tượng vô cực tuyệt đẹp trên sông Hồng. Không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng, cầu Trần Hưng Đạo còn là mạch máu giao thông huyết mạch, kết nối khu vực lõi lịch sử với vùng phát triển phía đông. Công trình được kỳ vọng sẽ san sẻ đáng kể áp lực cho cầu Trương Dương, Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, đây là dự án có tính đặc thù cao bởi không gian thi công nằm trọn trong vùng lõi nội đô chật hẹp, xung quanh là khu dân cư đông đúc. Sau gần 8 tháng bám trụ thực địa, làm thế nào để đại công trường này có thể duy trì cuồng quay 24/7 khi bước vào mùa mưa bão cao điểm? Hãy cùng chúng tôi giải mã ngay sau đây.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Cái khó khăn lớn nhất ở trong dự án này là thời gian thi công là rất là ngắn. Cho nên là tất cả các hạng mục đều phải triển khai đồng thời để đạt được mục tiêu chung là hoàn thành dự án. Cái điểm quan trọng là kế hoạch vượt lũ thì là tất cả các hạng mục ở trên sông đã vượt được kế hoạch theo cái mục tiêu đề ra khoảng độ nửa đến một tháng.
4: Khi nhận được cái quyết định đền bù giải phóng mặt bằng thì tất nhiên tâm lý thì ai cũng có một sự tiếc nuối, nhưng để đồng lòng cùng với sự phát triển chung của đất nước thì tất cả mọi người đều sẵn sàng chia sẻ.
5: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ngay tại khu vực nút giao Vạn Kiếp thuộc địa phận phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Ở đây thì tôi không chỉ nghe thấy tiếng rầm rập của hàng chục giàn khoan cọc nhồi hay là tiếng máy xúc máy cẩu, mà còn cảm nhận được cái nhịp thở hối hả của một siêu dự án đang gồng mình thi công để chạy đua với thời gian. Như các bạn đã biết thì dự án cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu với thiết kế mang kiến trúc vô cực, mang tính biểu tượng nối hai bờ sông Hồng, và lúc này thì đang bứt tốc ngoạn mục sau khi tháo gỡ được bài toán khó nhất mang tên giải phóng mặt bằng.
6: Thưa quý vị, khác với những công trình vùng ven thì việc thi công một cây cầu lớn ngay trong lòng nội đô lịch sử mang lại những thử thách vô cùng đặc thù. Việc đưa thiết bị vào thi công ở khu vực này cũng là một bài toán hóc búa, bởi đường tiếp cận ra vào công trường cực kỳ chật hẹp, giao thông đô thị xung quanh hương dày đặc. Đứng trước bài toán không gian đầy áp lực này, ông Trần Xuân Đại, chỉ huy phó nhà thầu Trung Chính, phân tích về những khó khăn này.
7: Về cái vướng mắc khó khăn ấy, giao Hoàn Kiếm nó nằm trên phố, không gian thì chật hẹp, cái đường tiếp cận để ra vào công trường cũng đặc biệt khó khăn. Và cái khó khăn lớn thứ hai ấy thì là cái thực trạng bây giờ là cái tình hình vật liệu khan hiếm và giá cả rất đắt. Để khắc phục cái khó khăn và tháo gỡ thì nhà thầu đã liên hệ nhiều đối tác và có cái kế hoạch tập kết những cái vật liệu trước để sẵn sàng cho cái công việc về triển khai theo đúng cái kế hoạch của chủ tư.
6: Để duy trì dòng chảy thi công liên tục 24/24 giờ bất kể ngày đêm, nhà thầu Trung Chính hiện đang phải căng mình phân bổ, điều tiết nhân lực một cách khoa học để vừa kịp tiến độ đường găng, vừa giữ sức khỏe cho người lao động dưới thời tiết oi bức. Ông Trần Xuân Đại cho biết thêm.
7: Hiện tại thì nhà thầu Trung Chính thì đang triển khai là 3 cái mũi thi công ở dưới sông và 5 mũi thi công ở trên bờ. Thì nhà thầu đã bố trí đầy đủ nhân công để phục vụ thi công 24/24 để đảm bảo tiến độ thi công và an toàn. Thì nhà thầu đã bố trí các kíp cho anh em thi công liên tục. Ví dụ K1 là từ 6 giờ sáng. Với cái thời tiết này thì sẽ nghỉ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Và anh em nghỉ trưa khoảng 2 tiếng. Còn tùy thuộc vào các hạng mục công việc, ví dụ như cầu con nhồi thì anh em sẽ phải làm liên tục. Khi nào xong kết thúc cái hạng mục đấy thì mới nghỉ.
6: Trong khi đó, tại phía bờ Long Biên, các hạng mục bắt đầu từ trụ TC5 đổ về phía nút giao Cổ Linh. Hiện đã có toàn bộ mặt bằng sạch và không vướng mắc về mặt pháp lý. Toàn bộ phần cọc khoan nhồi cầu chính thuộc phạm vi này đã hoàn thành từ trước Tết âm lịch năm 2026, giúp trục cảnh quan sông Hồng đạt và vượt tiến độ đề ra. Ông Trần Văn Chiến, tư vấn giám sát công trình phía Long Biên, cập nhật những mốc kỹ thuật rất lạc quan.
3: Với trục cảnh quan sông Hồng thì hầu như là đã đạt và vượt tiến độ theo tiến độ đề ra. Tất cả các hạng mục cọc khoan nhồi của cầu chính bên phía cầu lớn hầm giáp sát đã hoàn thành trước Tết âm lịch năm 2026. Cái khó khăn lớn nhất ở trong dự án này là thời gian thi công là rất là ngắn. Cho nên là tất cả các hạng mục đều phải triển khai đồng thời để đạt được mục tiêu chung là hoàn thành dự án. Cái điểm quan trọng là kế hoạch vượt lũ thì là tất cả các hạng mục ở trên sông đã vượt được kế hoạch theo cái mục tiêu đề ra khoảng độ

0: nửa đến một tháng.
1: Cũng theo ông Trần Văn Chiến, thách thức tiếp theo của dự án nằm ở yêu cầu rất cao về mặt mỹ thuật và kỹ thuật của cây cầu biểu tượng bắc qua sông Hồng. Do cầu nằm trong khu vực nội đô lịch sử, chủ đầu tư và nhà thầu đặt mục tiêu tạo nên một điểm nhấn kiến trúc mới cho thủ đô. Việc áp dụng kết cấu cầu vô cực khiến cho quá trình thi công phải thực hiện trong không gian đa chiều, đòi hỏi các công đoạn lắp ráp, cân chỉnh sau này được kiểm soát kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành mục tiêu vượt lũ, toàn bộ công trường đang tập trung nguồn lực để đưa dự án về đích và đưa cầu vào khai thác trong năm 2027. Thưa quý vị, để những cỗ máy khổng lồ có thể hiện diện và vận hành trên công trường hôm nay, không thể không nhắc tới cuộc chuyển giao lịch sử về mặt bằng. Đó là thành quả của cả một hệ thống chính trị địa phương với chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà. Ông Nguyễn Văn Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố 85 chia sẻ về sự đồng lòng này.
2: Khi nhận được cái quyết định về mùa giải phóng mặt bằng thì tất nhiên tâm lý ai cũng có một sự tiếc nuối, thì nó là gắn bó với thời kỷ niệm ấu thơ. Tất cả mọi người đều sẵn sàng chia sẻ. Một số gia đình đã tự di chuyển đồ đạc khi chưa nhận sự đền bù của nhà nước và bàn giao cho dự án.
1: Nhìn những nhịp cầu dần hình thành trên dòng sông Hồng, người ta không chỉ thấy khối lượng bê tông, sắt thép mà thấy cả giọt mồ hôi của những người thợ làm việc xuyên đêm, hay là sự sẻ chia, đồng lòng của hàng trăm hộ dân phố cổ. Vượt qua những chật hẹp của không gian nội đô và sự khắc nghiệt của thời tiết, cây cầu Trần Hưng Đạo đang tiến gần hơn tới ngày nối liền hai bờ vui của thủ đô.
3: Tăng tốc công trình.
4: Tăng tốc công trình.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa năm thi công liên tục, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng chục mũi thi công hoạt động ngày đêm trên cả hai bờ sông Hồng. Bên cạnh những kết quả tích cực về giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng, dự án vẫn phải đối mặt với không ít thách thức về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thời tiết. Để hiểu rõ hơn về tiến độ hiện nay, cũng như những mốc quan trọng trên hành trình đưa cây cầu biểu tượng của thủ đô về đích trong năm 2027, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
6: Xin ông cho biết là tính đến thời điểm tháng 6 2026 thì tiến độ giải phóng mặt bằng ở hai bên đầu cầu và khối lượng thi công thực tế tại công trường cầu Trần Hưng Đạo đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ạ?
0: Mặc dù là cái nút Hoàn Kiếm cho cầu Trần Hưng Đạo là một nút là rất phức tạp về công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên là cũng được sự phối hợp và rất là quyết tâm của Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, Ủy ban nhân dân phường Nam, Ủy ban nhân dân phường Hai Bà Trưng và các cơ quan ban ngành. Đến tính đến thời điểm hiện tại thì đã giải phóng mặt bằng được hơn 90%. Tuy nhiên thì còn một số những cái điểm vướng mắc, nó cũng là một cái nút thắt mà có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công về đích của cầu Trần Hưng Đạo là đường điện 110 kV, một số hạ tầng thì đang tiến hành di rời.
6: Vậy thì để đảm bảo cái dự án thực hiện thì đúng cái tinh thần chỉ đạo là 3K 4 kíp và vượt nắng thắng mưa của chính phủ, vậy ban quản lý dự án đã đưa ra những cái giải pháp nào về mặt công nghệ thi công cũng như là những cái quy trình quản lý nhà thầu ạ?
0: Dự án triển khai thi công cầu Trần Hưng Đạo thì bắt đầu triển khai từ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Thì từ thời điểm đó tính đến thời điểm bây giờ thì dự án chúng tôi luôn luôn triển khai là 24/24 và chúng tôi không có ngày nghỉ, kể cả là Tết âm lịch năm 2026 thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm bình thường. Và hiện tại thì như các bạn cũng đã thấy thì trên công trường đang có khoảng gần 50 đầu máy bao gồm cả khoan dẫn cần cầu cũng như là cầu tháp. Và hiện tại riêng các mũi khoan cọc khoan nhồi ở hai bờ Hoàn Kiếm và bờ Long Biên là khoảng 8 mũi khoan. Còn thi công bệ trụ từ dưới sông lên đến các cầu dẫn là khoảng 13 mũi.
6: Dạ vâng ạ, vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể về cái lộ trình cũng như là các điểm mốc quan trọng của dự án từ nay cho đến cuối năm 2026 thì sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông ạ?
0: Các cái mốc quan trọng thì vừa rồi vào tháng 5 năm 2026 thì cái mốc quan trọng nhất cho cái việc mà thi công dưới sông là chúng tôi đã vượt lũ. Tất cả các trụ dưới sông bao gồm từ trụ TC2 đến trụ TC6 là chúng tôi đã vượt lên vượt lũ là dương 5 chấm. Và đến cái mốc thứ hai là tiếp tục là đến tháng 8 năm 2026 là chúng tôi bắt đầu lắp dựng dầm thép. Và chúng tôi sẽ cố gắng vào tháng 3 năm 2026 là chúng tôi hoàn thiện công tác lắp đặt dầm thép. Song song với việc đó thì chúng tôi trong tháng 7 là chúng tôi sẽ đúc tất cả những cái đốt dầm trên nền giáo. Và riêng cái mũi thi công cho cái đốt dầm trên nền giáo ở cầu dẫn là chúng tôi sẽ đẩy thành 4 đến 5 mũi thi công 3K 4 kíp.
6: Vâng ạ. Vậy thì hiện nay anh em ở công trường thì có gặp những cái khó khăn gì không về cái mặt thời tiết hay là về những cái trở ngại gì khi mà mùa mưa lũ sắp đến rồi ạ?
0: Như các bạn cũng biết thì vừa rồi là nó biến đổi khí hậu, đông ra là thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên rằng là ban quản lý dự án, chủ tư cũng như là phối hợp với tư vấn giám sát và phối hợp với nhà thầu cũng đã kịp thời động viên anh em trao đổi từng bước và có những chế độ nghỉ ngơi rất là phù hợp để anh em công nhân cũng quyết tâm đồng lòng là cầu trường đạo với đích đúng hẹn. Thay mặt ban quản lý dự án cũng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên của cầu Trần Hưng Đạo thì chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng cái cầu Trần Hưng Đạo chất lượng, đẳng cấp và khác biệt.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập chuyển động hạ tầng về dự án cầu Trần Hưng Đạo, chúng ta có thể thấy
1: bài toán mặt bằng tại nội đô đã được khởi công với tỷ lệ bàn giao trên 90%.
5: 100% các trụ móng dưới lòng sông Hồng đã thi công vượt lũ an toàn, vượt kế hoạch gần một tháng.
1: Guồng máy 50 thiết bị hạng nặng đang duy trì nhịp độ xuyên ngày đêm để sẵn sàng cho mốc lắp dầm thép vào tháng 8 tới, hướng tới đích đến hoàn thành toàn bộ cây cầu huyết mạch vào năm 2027.
5: Những kết quả ban đầu này là minh chứng cho tinh thần lao động bền bỉ, xuyên đêm, xuyên Tết của hàng trăm kỹ sư công nhân trên công trường vượt sông. Dù phía trước vẫn còn những nút thắt về hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi đô thị chật hẹp cần tháo gỡ, nhưng sự quyết tâm của các bên đang thắp sáng hy vọng về một cây cầu đẳng cấp khác biệt của thủ đô.
1: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí. Nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
1: Tôi cho rằng cái điều đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư. Nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
2: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội.

0: hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be gone. God is ours. Let's go.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ 30 phút thứ tư ngày 24 tháng 6 và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 90 phút sắp tới. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của những ngày gần cuối tháng 6 khi mà dòng xe cũng bắt đầu đông dần trên các tuyến đường và nhiều người cũng đang tất bật với công việc kỳ nghỉ hè của con, thì VOV Giao thông sẽ cùng quý vị cập nhật liên tục tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội và các khu vực lân cận, chuyển đến những thông tin kinh tế, đời sống đô thị đáng chú ý cùng những câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Chúng tôi cũng đang sẵn sàng để có thể chia sẻ với quý vị và các bạn những thông tin giao thông đáng lưu ý trên những cung đường, tuyến phố trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất mong là bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn cũng sẽ chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông về những thông tin mà các bạn ghi nhận được. Và xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi có một số thông tin giao thông nhận được. Thông tin từ các bạn thính giả cho biết là nút giao đường Senco 5, đường 427, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các bạn di chuyển qua đây chú ý. Còn tại đường Yên Xá thì đã có biển cấm xe tải, nhưng mà thính giả vẫn quan sát thấy là vẫn có nhiều xe tải di chuyển vào, mặc dù là ở đây đã có biển cấm. Một thông tin khác đến từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là tại trụ P12 cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài có một chiếc xe ô tô gặp sự cố tại đây. Quý vị và các bạn đi qua chúng ta cũng lưu ý. Và ngay lúc này thì qua quan sát khung hình camera giao thông thì Thùy Linh thấy là nắng đã trải rộng trên rất nhiều những con đường tuyến phố và chắc hẳn là quý vị và các bạn là những người trực tiếp di chuyển ngoài trời cũng sẽ cảm nhận được cái sự oi nóng trong ngày hôm nay của Hà Nội từ sáng sớm. Và những diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang bước vào giai đoạn nóng nhất của đợt nắng nóng hiện nay. Nhiệt độ ngoài trời tiếp tục tăng nhanh, phổ biến từ 38 đến 39 độ. Dưới tác động của bức xạ mặt trời kéo dài nhiều giờ liên tục, cảm

0: rác thực tế tại các tuyến phố đông đúc, khu vực bê tông hóa hoặc là mặt đường nhựa có thể cao hơn đáng kể. Trong khoảng thời gian từ đầu giờ chiều đến khoảng 16 giờ, mức nhiệt cao nhất có thể vượt ngưỡng 40 độ. Người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời nếu không thực sự cần thiết. Những người phải làm việc trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, giao nhận hàng hóa thì cần bố trí thời gian nghỉ xen kẽ, tránh làm việc liên tục dưới nắng gắt. Việc bổ sung nước cần được thực hiện thường xuyên, ngay cả khi chưa cảm thấy khát, để hạn chế nguy cơ mất nước và kiệt sức do nhiệt. Đến cuối buổi chiều, cường độ nắng sẽ giảm dần nhưng nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao, khiến cho cảm giác oi nóng kéo dài sang đầu giờ tối. Dự báo có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm nay. Dù mưa không phổ biến trên diện rộng nhưng các cơn dông phát triển sau một ngày nắng nóng mạnh vẫn có thể đi kèm gió giật và sét. Chúng ta nếu tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi tối nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm miền Bắc không chỉ khiến cho người dân mệt mỏi mà còn tạo áp lực rất lớn lên hệ thống điện quốc gia khi nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát cũng tăng mạnh. Theo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường Điện Quốc gia, dưới tác động của nền nhiệt phổ biến từ 36 đến 42 độ C, công suất phụ tải khu vực miền Bắc vào cao điểm tối ngày 27 tháng 5 là đạt từ 31.000 đến 31.500 MW, tăng khoảng 6.500 đến 7.000 MW so với đợt nắng nóng và tiệm cận mức kỷ lục. Và có thể nói là sản lượng tiêu thụ toàn quốc trong ngày dự kiến là lên tới 1.221 tỷ kWh. Trong đó thì riêng miền Bắc chiếm khoảng 644 triệu kWh. Để đảm bảo cung ứng điện thì hệ thống cũng phải huy động thêm các nguồn điện chạy khí LNG và các tổ máy chạy dầu có chi phí cao. Với thời tiết nắng nóng như thế này thì ngành điện cũng khuyến cáo người dân là sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm và điều chỉnh điều hòa ở mức là 26 đến 27 độ C để giảm áp lực cho hệ thống. Diễn biến này cho thấy là trong bối cảnh thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng thì sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp giảm hóa đơn điện mà còn là cách để mỗi người chúng ta góp phần chia sẻ áp lực với hệ thống, đảm bảo nguồn điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này. Còn trở lại với tình hình giao thông, lúc này thì chúng tôi có được thông tin từ bạn thính giả cho biết là cầu Thanh Trì có 3 xe ô tô gặp sự cố, mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Xin được nhắc lại là cầu Thanh Trì có 3 chiếc xe ô tô gặp sự cố khiến cho các dòng phương tiện đang lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Còn tại nút giao đường Senco 5, đường 427 thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Ở tại trụ P12 cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài thì có một chiếc xe ô tô gặp sự cố. Ở khu vực đường Yên Xá thì có nhiều xe tải di chuyển vào, mặc dù ở đây đã có biển cấm xe tải rồi nên nếu như chúng ta đang đi đúng chiều và thuận chiều thì cũng nên đi chậm và quan sát thật là kỹ các bạn nhé. Và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để tổng hợp những diễn biến giao thông khác nữa, cũng rất mong là sẽ có thêm những ghi nhận đến từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
3: Đúng là

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Thùy Linh vẫn xin nhắc lại là đến thời điểm hiện tại cũng đã qua 10 rưỡi rồi và chúng tôi cũng nhận thấy là sự nắng nóng cũng đang gia tăng dần lên, và đặc biệt là trên những tuyến đường, tuyến phố, những khu vực mà ít bóng cây, rồi những khu vực mà đang có công trình thi công thì chắc hẳn là nhiệt độ tại những khu vực này còn nóng hơn bao giờ hết. Do đó cũng rất chia sẻ với những ai mà đang phải làm việc cũng như là lao động ngoài trời. Qua khung hình camera giao thông thì chúng tôi có nhận thấy là ở khu vực ở đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta cũng đang phải đi chậm, dừng chờ. Chúng tôi cũng mong là ở những khu vực mà đang có thi công những công trình như là các cây cầu thì quý vị và các bạn đi qua đây, nếu có ghi nhận thông tin giao thông nào đáng lưu ý thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Có một băn khoăn của bạn thính giả, chúng tôi cũng rất mong là các bác tài cũng có thể giải đáp giúp ạ, là đường Võ Văn Kiệt hướng đi từ cầu vượt Kim Trung đến cầu Thăng Long. Bạn thính giả đã không biết là có sự cố gì mà đã tắc đường kéo dài rồi ạ. Tắc đường kéo dài từ đường Võ Văn Kiệt hướng từ cầu vượt Kim Trung đến cầu Thăng Long. Nếu như bạn thính giả nào biết được thông tin gây khó khăn tại đây, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông để chúng ta cũng sẽ cùng cập nhật với các bạn thính giả khác đang nghe đài, và cũng như là nếu chưa đi vào tuyến đường này thì có thể đi những đường vòng tránh khác để tránh cho lộ trình bị chậm lại và tránh làm gia tăng thêm áp lực giao thông cho khu vực này. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh với ca khúc có tựa đề Sớm Như Vậy. Mời các bạn cùng thưởng thức.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng, dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi đã có nguyên nhân khiến quý vị và các bạn gặp khó khăn ở đường Võ Văn Kiệt từ cầu vượt Kim Trung đến cầu Thăng Long rồi ạ. Thính giả báo tin là có một xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long hướng đi về phía trung tâm thành phố vẫn chưa được khắc phục và hiện nay giao thông cũng đang ùn tắc. Chúng tôi cũng mong là chia sẻ thông tin này để quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ tìm những đường vòng tránh từ xa để không bị gặp khó khăn ở khu vực này. Còn vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên vành đai 2 đoạn qua Tham City, thính giả báo tin là từ sáng đến giờ vẫn chưa giải quyết xong, giao thông vẫn khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Vành đai 3 trên cao đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến đầu cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài khó khăn hướng đi về phía quốc lộ 5. Nếu có thể tổng hợp những thông tin giao thông trong khoảng 20 phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm trưa nay thì có thể thấy là những cây cầu và những tuyến đường trên cao gặp khó khăn đấy ạ. Đó là khu vực cầu Thăng Long, xe tải gặp sự cố hướng về phía trung tâm thành phố. Rồi vành đai 3 đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến cầu Thanh Trì cũng gặp khó theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Rồi một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô ở vành đai 2 đoạn qua Tham City vẫn chưa được giải quyết khiến giao thông khó khăn theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Xin được chia sẻ những khó khăn với quý vị và các bạn ở những khu vực này, đặc biệt là ở những khu vực mà chúng ta đã bị mắc kẹt từ rất lâu rồi. Và chúng tôi cũng mong là nếu như các bác tài nào đang chuẩn bị có những lộ trình qua đây thì chúng ta có thể tìm những đường vòng tránh khác để không làm gia tăng thêm áp lực tại đây và cũng như là không làm chậm lại quá trình di chuyển của quý vị và các bạn. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
6: Dấu ấn nghị quyết.
0: Dấu ấn nghị quyết.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
8: Thưa các bạn, tại phiên họp chuyên đề về triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thủ tướng giao Bộ Công an theo dõi tiến độ, định kỳ báo cáo danh sách nhiệm vụ chậm và đề xuất xử lý trách nhiệm. Đáng chú ý, năm 2026, ngân sách dự kiến bố trí trên 100.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ quốc gia. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, bãi bỏ quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, từ năm 2026, việc bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ này sẽ được thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước thay vì áp dụng tỷ lệ cố định như trước. Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính.
9: Thưa các bạn, sau gần 40 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm. Tuy nhiên, sự lan tỏa về công nghệ, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và tính tự chủ của nền kinh tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển khu vực FDI. Vậy Nghị quyết số 10 sẽ thay đổi tư duy thu hút đầu tư nước ngoài như thế nào để phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới?
7: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn Nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
9: Từ những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, sau gần 40 năm phát triển, mô hình thu hút đầu tư nước ngoài cũng đang đứng trước những yêu cầu mới. Khi chi phí lao động thấp hay các ưu đãi về đất đai, thuế suất không còn là lợi thế, thì yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp đang trở thành những yếu tố quyết định để đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Theo bà Cao Cẩm Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam Valoma, những yêu cầu này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận trong phát triển FDI.
10: Phần lớn các cái doanh nghiệp của Việt Nam mình thì vẫn còn là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn khởi đầu. Và những cái doanh nghiệp này thì cũng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính hay là mức độ phát thải carbon, công nghệ và cũng như là nhân lực chuyên môn. Trong khi các tập đoàn FDI thì họ không chỉ đánh giá chi phí hay là năng lực sản xuất mà họ còn xem xét toàn bộ cái mức độ minh bạch và cái tính bền vững của toàn chuỗi cung ứng. Nên là cơ mà sẽ bị loại ra khỏi cái chuỗi cung ứng rất lớn.
9: Đó cũng là lý do mà Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điểm đột phá lớn nhất của nghị quyết là chuyển từ tư duy thu hút FDI theo chiều rộng sang phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả và lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đây là một sự đổi mới mang tính đột phá trong tư duy chỉ đạo và định hướng phát triển của Việt Nam.
11: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
9: Không chỉ thay đổi cách thức thu hút đầu tư, Nghị quyết số 10 còn tạo ra bộ lọc mới đối với dòng vốn FDI. Trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu khiến cho các ưu đãi truyền thống mất dần đi lợi thế, Việt Nam chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả thực chất mà dự án mang lại. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SNB, chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài cho rằng đây là một thay đổi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI.
12: Chúng ta qua cái giai đoạn là thu hút FDI bằng mọi giá mà chúng ta có quyền là lựa chọn các cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là mục đích cần cho sự phát triển của kinh tế xã hội. Thế còn những cái vấn đề nào mà doanh nghiệp trong nước nội địa làm được thì chúng ta cũng khuyến khích doanh nghiệp trong nước làm, chứ không cần phải chúng ta thu hút FDI bằng mọi giá.
9: Một trong những định hướng quan trọng của Nghị quyết số 10 là yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 45-50% trong các ngành công nghiệp chủ lực trước năm 2030 và đưa khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực FDI. Theo đó, các dự án đầu tư sẽ được đánh giá không chỉ bằng quy mô vốn mà còn bằng đóng góp thực tế cho nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng nội địa và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh. Theo tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên trường Kinh tế Đại học FEDICA, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam, thông điệp xuyên suốt của nghị quyết là chủ động lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi.
13: Nghị quyết số 10 này nó đánh dấu bước chuyển tư duy từ một quốc gia ở cái vị thế thu hút, tức là trước đây là phụ thuộc vào cái dòng vốn FDI, sang cái vị thế là kiến tạo, tức là chúng ta chủ động định hình cái cấu trúc đầu tư toàn cầu, lựa chọn cái dòng vốn quốc tế nó nhằm mục tiêu cho khát vọng cất cánh của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.
9: Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn trong khu vực FDI. Theo đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà phải gắn chặt với mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Điều này cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mời gọi, ưu đãi đơn phương sang hợp tác bình đẳng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm và mục tiêu phát triển lâu dài.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi có thêm ghi nhận về một vụ va chạm giữa xe tải và xe con ở cầu Phù Đồng, đoạn rẽ vào đền Gióng ạ. Va chạm này cũng khiến cho các dòng phương tiện lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Còn tại đường Phan Kế Toại, Hà Đông thì có nhiều xe ô tô dừng đỗ mật độ cao, cũng khiến cho các dòng phương tiện lưu thông khó khăn ở khu vực này. Và tổng hợp nhanh lại những thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua, có những lộ trình khác cũng đang gặp khó khăn, đó là vành đai 3 từ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến đầu cầu Thanh Trì, rồi khu vực vành đai 2 đoạn qua Tham City hướng cầu Vĩnh Tuy do va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Giờ trên cầu Thăng Long hướng trung tâm thành phố thì có một xe tải gặp sự cố. Rồi đường Võ Văn Kiệt hướng từ cầu vượt Kim Trung đến cầu Thăng Long cũng gặp khó do ở trên cầu Thăng Long hướng về trung tâm thành phố vẫn đang còn khó khăn và kéo dài sự khó khăn đến khu vực đường Võ Văn Kiệt ở đoạn cầu vượt Kim Trung rồi ạ. Đó là những thông tin giao thông nổi bật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Thêm một điểm nút nữa cũng đang ghi nhận tình hình đông chậm, đó là đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai hướng đi bệnh viện Bạch Mai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ Nội vụ cho biết chưa tiếp thu đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm lao động phi chính thức như là lái xe công nghệ, shipper trong lần sửa đổi luật này. Thay vào đó, các cơ quan soạn thảo đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức tiếp cận để khuyến khích các nhóm lao động này tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C, Điện lực thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 để đảm bảo cung ứng điện và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn. Điện lực thành phố Hà Nội cũng khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong thời gian nắng nóng, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố đề xuất nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Lương, tuyến giao thông huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh. Theo đề xuất, đường Lê Văn Lương sẽ mở rộng lên 30 đến 40 mét. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và ngập úng thường xuyên xảy ra trên tuyến đường dài hơn 10 km này. Chủ trương đầu tư dự kiến sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp quý 3. Nếu được thông qua, công trình sẽ khởi công vào năm sau và hoàn thành vào năm 2029. Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu sơ tán hơn 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột Trung Đông. Theo Bộ Quốc phòng Oman, quá trình sơ tán theo kế hoạch của Tổ chức Hàng hải Quốc tế vốn đã được thảo luận trong nhiều tháng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trước nguy cơ va chạm cao trong điều kiện hiện tại, cần phải thực hiện việc di tản giao thông tàu thuyền một cách dần dần và có kiểm soát.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn phát triển hạ tầng năng lượng thông minh nhằm tạo không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp cho phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại tại Việt Nam. Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như là cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam đến năm 2035, định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035, xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, thực hiện các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là một trong những yếu tố nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi có thêm thông tin tại sao hướng cầu Thanh Trì đi sang phía quốc lộ 5 lại rất tắc như vậy. Đó là có hai xe tải hỏng ở tại đầu cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5 ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là đến thời điểm hiện tại này thì tình hình giao thông trên một số những cây cầu đang gặp rất nhiều khó khăn, và chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả nếu nghe được thông tin này thì chúng ta hãy tìm những đường vòng tránh khác, những tuyến đường khác để có thể đi. Tổng hợp lại thì đầu cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5 tắc do hai xe tải hỏng ở đầu cầu. Rồi cầu Phú Đồng đoạn rẽ vào đền Gióng cũng xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, các dòng phương tiện khó khăn hướng đi về phía Bắc Ninh. Rồi khu vực Vành đai 3 đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Ở khu vực cầu Thăng Long thì có xe tải gặp sự cố hướng về phía trung tâm thành phố. Trong lúc chờ đợi để có thể cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác cũng như là ghi nhận những thông tin mới tại những khu vực đang còn khó từ đầu giờ cao điểm đến bây giờ, chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc của ca khúc Thanh Tân với phần trình bày của ca sĩ Vương Bình.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cùng với xu hướng số hóa trong quản lý giao thông, thì hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ được đặt dưới một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn trong thời gian tới đây. Theo Nghị định 218 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về hoạt động vận tải đường bộ, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối và chia sẻ dữ liệu về nội dung hợp đồng vận tải với Bộ Công an thông qua Cục Cảnh sát Giao thông trước khi thực hiện chuyến đi. Dữ liệu này sẽ được phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời được chia sẻ với các cơ quan quản lý như là Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Sở Xây dựng các địa phương. Nghị định này cũng siết chặt hoạt động của xe hợp đồng nhằm ngăn chặn tình trạng biến tướng thành xe tuyến cố định. Theo đó, các đơn vị không được bán vé, thu tiền trực tiếp từ hành khách, không được xác nhận đặt chỗ cho từng người đi xe, cũng như là không được tổ chức đón trả khách tại các địa điểm cố định trên đường phố. Việc yêu cầu chia sẻ dữ liệu chuyến đi được xem là bước tiếp theo trong quá trình xây dựng hệ thống giao thông số và tăng cường minh bạch hoạt động vận tải. Tuy nhiên, cùng với việc quản lý chặt hơn, điều mà các doanh nghiệp và hành khách kỳ vọng đó là các quy định mới cũng sẽ góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các loại hình vận tải, hạn chế xe hợp đồng trá hình và nâng cao an toàn cho mỗi hành trình. Và xin được chuyển sang một thông tin khác.

0: Thưa quý vị, sau nhiều tháng thi công dự án thoát nước chống ngập, diện mạo tuyến đường Võ Chí Công đang có những thay đổi rõ nét. Nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, mặt bằng thi công từng bước được thu gọn, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Trên công trường, các đơn vị vẫn đang khẩn trương hoàn thiện những việc cuối cùng để sớm đưa vào toàn bộ dự án về đích. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Anh.
1: Những ngày này, trên tuyến đường Võ Chí Công, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn trả mặt bằng sau khi nhiều hạng mục chính của dự án thoát nước chống ngập đã hoàn thành. Nhân lực, máy móc được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ những phần việc còn lại. Dọc tuyến, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Anh Phạm Văn Kiều, phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
2: Trong thời gian vừa rồi khi mà được thi công làm hệ thống thoát nước để chống ngập lụt thì hiện đã quây tôn rất là nhiều và làm đường giao thông tắc rất là nhiều. Và hiện tại thì bây giờ là công trình đã tương đối và đã dỡ bỏ được cái hàng đầu tôn thì đi lại là khá là thông thoáng hơn. Tuy nhiên là vẫn còn một số đoạn cũng chưa hoàn toàn thì cũng rất mong là các đơn vị thi công làm tăng tốc lên một chút để làm sao để mà giao thông nó được thuận lợi hơn cho tất cả mọi người đi lại.
1: Trong thời gian thi công hệ thống kênh dẫn nước, việc quây tôn và thu hẹp mặt đường từng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại trên tuyến Võ Chí Công, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, khi các hạng mục chính dần hoàn thành, hàng rào công trường được tháo dỡ, mặt đường từng bước được hoàn trả, giao thông trên tuyến cũng trở nên thông thoáng hơn. Anh Phạm Văn Lăng, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Đại An cho biết.
3: Với dự án chống ngập của kênh Thụy Phương hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã hoàn thành hết phần cống ngầm cũng như là cây xanh, bó vỉa, điện chiếu sáng là chúng tôi đã gần như là hoàn thiện để trao trả lại mặt bằng cho đường cho thành phố. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã thảm được khoảng tầm lên 80% trên tổng số khối lượng.
1: Các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và cảnh quan dọc tuyến. Việc hoàn trả mặt bằng không chỉ giúp giao thông trên tuyến Võ Chí Công từng bước thông thoáng trở lại, mà còn tạo điều kiện để các hạng mục chỉnh trang dọc tuyến được hoàn thiện đồng bộ. Khi dự án về đích, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng và hoàn thiện hạ tầng trên một trong những tuyến giao thông cửa ngõ quan trọng của thủ đô.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông trong cao điểm trưa nay, chúng tôi xin được chia sẻ thêm những thông tin cập nhật từ phía cầu Thăng Long ạ. Thính giả báo tin là hướng đi Phạm Văn Đồng đang gặp nhiều trở ngại do có xe tải hỏng ở đầu cầu và không biết là sự khó khăn này còn tiếp diễn ở tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng từ cầu vượt Kim Trung đến cầu Thăng Long hay không. Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin có thể hỗ trợ cho chúng tôi ạ. Và chúng tôi cũng xin đặt ra băn khoăn ở những khu vực như là vành đai 2 đoạn qua Tham City và trạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô đã được giải quyết xong chưa và giao thông còn khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy hay không. Rồi khu vực cầu Phù Đồng đoạn rẽ vào đền Gióng và trạm giữa xe tải và xe con đã được di rời chưa ạ? Các bạn còn gặp khó hướng đi Bắc Ninh hay không? Xin mong chờ những thông tin cập nhật và phản hồi từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn ở trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cách trạm dừng chân Hải Đăng 300m hướng đi Hà Nội có va chạm giữa xe khách và xe ben, giao thông cũng bắt đầu ùn ạ. Xin được nhắc lại là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cách trạm dừng chân Hải Đăng 300m hướng đi Hà Nội có va chạm giữa xe khách và xe ben, giao thông đã bắt đầu có sự khó khăn rồi. Và trong lúc chờ đợi để chúng ta có thể đi qua được những khó khăn ở những tuyến đường đang có những vụ va chạm hay những sự cố xe, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề Cho Con được trình bày bởi B-Ray.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại một số thông tin giao thông đáng lưu ý. Đó là ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cách trạm dừng chân Hải Đăng 300m hướng Hà Nội, có va chạm giữa xe khách và xe ben, giao thông bắt đầu khó khăn. Cầu Thăng Long hướng đi Phạm Văn Đồng thì vẫn đang còn gặp nhiều trở ngại do xe tải hỏng ở đầu cầu. Và ở khu vực cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5 thì thính giả ít phút trước cũng báo tin là có hai xe tải hỏng ở đầu cầu, khiến cho giao thông cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn ạ. Và những khu vực khác như là cầu Phù Đổng, đoạn rẽ vào đền Gióng, va chạm giữa xe tải và xe con, rồi va chạm liên hoàn 4 xe ô tô ở vành đai 2 đoạn Tham City, chúng tôi nhận được cách đây thông tin khoảng hơn 30 phút rồi. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì va chạm đã được giải quyết xong chưa? Quý vị và các bạn còn gặp khó ở vành đai 2 đoạn qua Tham City hướng đi cầu Vĩnh Tuy hay không? Nếu như có thêm những thông tin thì rất mong các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc Ước mơ của mẹ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông. Chúng tôi có thêm những thông tin phản hồi ở một số vụ va chạm rồi ạ. Thính giả cho biết là va chạm trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 37, các bác tài cũng đã giải quyết và đi rồi ạ. Giao thông thì đang bắt đầu có thể di chuyển với tốc độ chậm. Còn ở vành đai 3 thì ngược lại với sự có thể di chuyển, thính giả báo tin là tắc nghẹt từ Trần Duy Hưng về cầu Thanh Trì. Nguyên nhân thì như chúng tôi cũng đã chia sẻ là do có xe ô tô gặp sự cố. Quý vị cũng lưu ý với lộ trình này. Còn những khu vực khác thì sao ạ? Đó là khu vực cầu Thăng Long hướng đi về phía Phạm Văn Đồng. Xe tải gặp sự cố ở đây đã được giải quyết xong chưa? Rồi khu vực cầu Phù Đồng đoạn rẽ vào đền Gióng còn va chạm giữa xe tải và xe con hay không? Rồi vành đai 2 đoạn qua Tham City, quý vị đi qua còn thấy va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô không? Chúng tôi rất mong là sẽ có thêm những thông tin tại đây qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Obito với ca khúc Dạo Này.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Đình Chám. Có một xe máy đi ngược chiều vào cao tốc. Các bạn di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi về phía Hà Nội ạ. Đê Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội ùn tắc rất là khó khăn. Rồi đường trong cảng Hà Nội thì khoảng một tiếng đồng hồ chưa nhúc nhích được một mét đường nào cả. Chia sẻ sự khó khăn này với các bác tài, và không những đường trong cảng đâu ạ, Đê Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn tại đây rồi ạ. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin khả quan hơn ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 37 là hai chiếc xe va chạm đã được giải quyết và đi rồi, giao thông bắt đầu di chuyển được với tốc độ chậm. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Bồ Đào Nha đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp, qua đó trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vua phá lưới của giải đấu này. Bên cạnh hai bàn thắng của Ronaldo, cú đúp của Rafael Leao và cú sút phạt của Nuno Mendes đã giúp cho đội bóng áo bã châu hoàn toàn áp đảo đối thủ. Với 3 điểm trọn vẹn, Bồ Đào Nha tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên đáng gờm tại kỳ World Cup năm nay. Đáng chú ý hơn cả, bàn thắng vào lưới Uzbekistan đã giúp cho Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Thành tích này trải dài từ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 cho đến World Cup 2026, một cột mốc thể hiện sự bền bỉ hiếm có của chân sút người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, 138 ngày, Ronaldo cũng đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng ghi bàn tại World Cup. Người duy nhất đứng trên anh là huyền thoại Jorge Mila của Cameroon, người lập công ở 42 tuổi 39 ngày tại kỳ World Cup năm 1994 trên đất Mỹ. Đứng sau Ronaldo lần lượt là Pepe, 39 tuổi 283 ngày vào năm 2022 và Lionel Messi, 38 tuổi 363 ngày vào năm 2026. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Anh được đánh giá vượt trội sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở ngày ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ghana, đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Thế trận này được giữ nguyên cho đến hết trận đấu và hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Kết quả này khiến cho đội tuyển Anh chưa thể chính thức đi tiếp, trong khi Ghana có thêm một điểm quý giá để nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng. Bảng L vì thế vẫn còn nhiều diễn biến khó lường ở lượt trận cuối cùng. Cũng tại bảng đấu này, Croatia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama nhờ pha lập công duy nhất ở phút 54. Bàn thắng này giúp cho đội bóng Alcaro có 3 điểm đầu tiên, tiếp tục nuôi hy vọng giành tấm vé vào vòng knockout. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, Panama cũng không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Kết quả này khiến đại diện Trung Mỹ đã phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau hai lượt trận toàn thua. Trong khi đó, Croatia còn nguyên cơ hội vào vòng knockout với 3 điểm đầu tiên. Ở lượt cuối, Croatia sẽ gặp Ghana, còn Panama đối đầu với đội tuyển Anh. Còn ở trận đấu vừa khép lại vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay, Colombia đã giành chiến thắng tối thiểu trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở lượt trận thứ 2 vòng bảng với pha làm bàn duy nhất của hậu vệ Daniel Munoz. Với chiến thắng này, Colombia đã giành tấm vé vào vòng 1/16. Christian Pulisic đã dính chấn thương bắp chân trái ở trận mở màn World Cup 2026 của đội tuyển Mỹ trước Paraguay. Tiền vệ 26 tuổi này sau đó đã lỡ trận gặp Australia. Tin tốt cho đội tuyển Mỹ là Pulisic đã quay trở lại tập luyện cùng với các đồng đội và có thể ra sân gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối vòng bảng. Đội tuyển Pháp vừa đón nhận thông tin không mong muốn ngay trong giai đoạn khởi đầu thuận lợi tại World Cup năm nay khi huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps đã buộc phải tạm thời rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển Pháp để quay trở về quê nhà sau sự ra đi của mẹ ông. Sự vắng mặt của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này đồng nghĩa với việc là Deschamps sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Pháp trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Na Uy. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng Y. Trước mắt, trợ lý lâu năm Guy Stephen sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng áo lam. Những thông tin đáng chú ý khác, Tottenham đã tiến hành các cuộc đàm phán tích cực với West Ham United về mức phí chuyển nhượng trị giá 85 triệu bảng cho Matthew Fernandes. Đội bóng này hiện đã vượt qua Manchester United nhờ đưa ra gói tài chính hấp dẫn hơn cùng với mức đãi ngộ lương bổng vượt trội cho cá nhân cầu thủ. Sự quyết liệt đến từ phía ban lãnh đạo Spurs đang giúp cho họ tiến gần hơn tới thỏa thuận cuối cùng ngay trong giai đoạn đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Các nguồn tin uy tín từ Italia đồng loạt xác nhận tuyển thủ quốc gia người Ý là Marco Palestra đã đạt được thỏa thuận gia nhập Chelsea. Đội bóng nước Anh đã hoàn toàn đánh bại Inter Milan trong thương vụ chiêu mộ Marco Palestra nhờ lời đề nghị vượt trội cả về mức phí chuyển nhượng lẫn đãi ngộ cá nhân. Trước khi Chelsea can thiệp, Palestra dường như đã ở rất gần việc chuyển tới sân San Siro thi đấu vào mùa hè này sau quãng thời gian cho mượn ấn tượng tại Cagliari. Câu lạc bộ chủ quản Atalanta ban đầu đã chuẩn bị chấp nhận lời đề nghị trị giá 45 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí từ phía Inter Milan cho tới khi Chelsea bất ngờ vào cuộc và tạo ra bước ngoặt trong thương vụ này. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Jannik Sinner và Novak Djokovic nằm trong số 4 tay vợt thuộc top 10 ATP sẽ tham dự giải giao hữu danh tiếng Giorgio Armani Tennis Classic tại The Hollingham Club, London, nước Anh trước thềm Wimbledon diễn ra. Bên cạnh Sinner và Djokovic, giải đấu năm nay còn có sự góp mặt của Á quân Roland Garros, Flavio Cobolli, tay vợt số 5 thế giới Ben Shelton cùng nhiều ngôi sao khác như là Caparrós, Luciano Darrieri, Lena Tien, Jureka Leka, Tommy Paul, Karen Khachanov, Cameron Norrie và Giovanni Pericard. Trước khi Wimbledon khởi tranh thì Patrick McEnroe đã chọn Jannik Sinner là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Wimbledon năm nay, còn Novak Djokovic đứng ở vị trí thứ hai. Trong khi đó, tân vương của Roland Garros Alexander Zverev lại không được McEnroe xếp quá cao trong danh sách những ứng cử viên hàng đầu. Thậm chí, tay vợt người Đức còn xếp sau cả hai tay vợt người Mỹ, đó là Taylor Fritz và Ben Shelton. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

Thưa quý vị, thưa các bạn, va chạm ở vành đai 2 gần Times City, thính giả đi qua đã không còn thấy rồi. Như vậy là đã có một vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận được đến thời điểm hiện tại được giải quyết rồi. Giao thông có lẽ là cũng đã ổn định hơn để quý vị và các bạn có thể đi qua. Còn ở những khu vực khác thì chúng ta vẫn đang còn gặp khó khăn, đó là đê Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội, rồi vành đai 3 từ Trần Duy Hưng về cầu Thanh Trì cũng đông khó do có xe ô tô gặp sự cố tại đây. Ở cầu Thăng Long hướng đi Phạm Văn Đồng thì không biết là tình hình giao thông như thế nào ạ. Những khó khăn ở cầu Thăng Long thì chúng tôi đã ghi nhận từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, do có xe gặp sự cố ở trên cầu nên hướng vào nội đô đã gặp khó khăn. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nếu như có thông tin mới tại đây cũng rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn tại khu vực ở đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai cũng đang đông đúc và đặc biệt là cũng đang đi chậm qua đoạn cổng bệnh viện Bạch Mai ạ. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Trạng thái mộng mơ được thể hiện bởi Đỗ Hoàng Long. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin phản hồi ở phía cầu Thanh Trì. Thính giả cho biết là lưu thông được bình thường rồi ạ. Còn lối rẽ Phù Đổng thì tai nạn vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên là giao thông thì chỉ hơi chậm một chút thôi, không còn quá khó khăn đâu ạ. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật này. Cũng là một tin tích cực để quý vị và các bạn lúc này cũng có thể lựa chọn lộ trình là cầu Phù Đổng. Là cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5. Rồi khu vực lối rẽ Phù Đổng thì chỉ hơi chậm một chút thôi, không còn đông, không còn khó nữa ạ. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được tin báo là va chạm ở vành đai 2 gần Tham City cũng không còn thấy nữa. Tuy nhiên một số những khu vực khác vẫn đang còn gặp khó khăn, đó là đê Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội, rồi khu vực vành đai 3 hướng về cầu Thanh Trì ạ. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, sau gần một năm nghiên cứu, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 235.000 tỷ đồng, giảm 26.000 tỷ đồng so với nghiên cứu trước đó. Theo đó, thì tuyến đường dài 321 km đi qua 7 địa phương Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Phần lớn tuyến đi thấp với 317 km, riêng đoạn qua Ninh Bình có 3,1 km cầu trên cao từ nút giao quốc lộ 1 đến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến hơn 3.300 điểm cầu cấp xã với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Theo thống kê, đến nay các đơn vị đã phân tích đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu. Theo thống kê thì đến nay các đơn vị đã phân tích và đồng bộ được hơn 53.000 dữ liệu ADN và xác định danh tính cho 25 liệt sĩ. Từ ngày 26 tháng 6 tới đây, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức vận hành đoàn tàu Bạch Mai, số hiệu là PL1, PL2, phục vụ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đi lại giữa cơ sở Hà Nội và Ninh Bình vào thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tàu chỉ đón trả khách tại 3 ga, đó là Hà Nội Giáp Bát và Phú Lý, trên hành trình Hà Nội Phú Lý, sau đó có xe trung chuyển đến cơ sở Ninh Bình. Để chuẩn bị khai trương tại Hà Nội vào sáng ngày 26 tháng 6, các đơn vị cũng đang khẩn trương rà soát hạ tầng, phương án đón trả khách và đảm bảo an toàn chạy tàu tuyệt đối. Số ca nhiễm Ebola ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt ngưỡng 1.000 với trên 2.590 trường hợp tử vong. Hiện có 100 người hồi phục và 365 bệnh nhân đang điều trị hoặc cách ly. Giới chức y tế nước này cũng thừa nhận, đỉnh dịch vẫn ở phía trước và thách thức lớn nhất là việc truy vết người tiếp xúc.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày mai 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 sẽ thực hiện xác nhận nhập học. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa lưu ý nhiều quy định quan trọng về xét tuyển theo nguyện vọng, thủ tục xác nhận nhập học và hồ sơ cần chuẩn bị để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các nguyện vọng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên như là nguyện vọng 1, 2 và 3 được xét tuyển bình đẳng theo điểm chuẩn, không phân biệt thứ tự ưu tiên. Vì vậy, nếu học sinh trúng tuyển vào trường theo bất kỳ nguyện vọng nào thì đều thực hiện thủ tục nhập học trong cùng thời gian quy định. Đáng chú ý, nếu trường hạ điểm chuẩn hoặc đỗ sau phúc khảo, học sinh có thể hủy xác nhận cũ để chuyển sang trường mới. Riêng lớp tiếng Pháp, chỉ em trượt lớp song ngữ mới được xét vào lớp tăng cường. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm phiếu kết quả thi, giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và minh chứng cư trú tại Hà Nội như là căn cước công dân, VNEID mức 2. Thí sinh tự do thì cần bổ sung giấy xác nhận, không vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng gần 90 phút trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói thời tiết cũng là một điều khó khăn cho chúng ta trong trưa nay khi mà di chuyển ở ngoài đường. Cộng thêm với đó là có những khu vực cũng còn khó khăn được chúng tôi ghi nhận ít phút vừa qua.

Và cũng rất may là bên cạnh những khu vực vẫn còn khó thì có những lộ trình cũng đã bắt đầu thông thoáng hơn, xe gặp sự cố không còn nữa và va chạm thì cũng đã được giải quyết rồi. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang. Một lần nữa, Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và lắng nghe và mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mai Em Đi với phần trình bày của Lê Hiếu và Subin Hoàng Sơn để thay cho lời chào kết.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Like an angel, just like crazy.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các

0: kiếp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết sẽ là những thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng từ biên tập viên Như Ngọc.
4: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam và nghị định số 86/2024 của Chính phủ. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung điều kiện về xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức nước ngoài sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng Việt Nam, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn 19 ngày làm việc.
3: Với thị trường vàng, mặc dù Mỹ và Iran đạt được tiến triển mới trong thỏa thuận hòa bình, nhưng giá vàng vẫn chưa hồi phục. Điều này có đúng không, biên tập viên Như Ngọc?
4: Vâng ạ, mở cửa phiên sáng nay thì giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống dưới 4.100 đô la Mỹ một ounce. Trong khi ở trong nước, vàng miếng SJC đi ngang quanh ngưỡng 147 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,5 triệu đồng một lượng.
3: Và mới đây, cơ quan chức năng vừa cảnh báo lừa đảo tin nhắn OTP giả mạo cơ quan điện lực. Và biên tập viên Minh Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
4: Vâng ạ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn OTP kèm đường link lạ nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu người dùng. Vì vậy, người dùng không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào mạo danh nhân viên điện lực. Khách hàng chỉ nên tải ứng dụng của EVN từ Google Play và App Store, cũng như kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành, tránh cài đặt từ các đường link lạ hoặc không rõ nguồn gốc. Một thông tin đáng chú ý là ngày 29 tháng 6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới và cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao vào thủ đô.
3: Còn giờ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
4: Thưa quý vị, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay nằm ở nhóm VN30. Dòng tiền lớn đang cho thấy sự tập trung rõ rệt vào các mã trụ cột, đóng vai trò đầu tàu kéo điểm số chung cho toàn thị trường nhờ các thông tin vĩ mô quan trọng. Đầu tiên là việc cởi trói tín dụng bất động sản. Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 22, phê duyệt cơ chế đặc biệt ngoại trừ 18 dự án bất động sản khỏi room tín dụng. Đây là thông tin mang tính bước ngoặt cởi trói cho hàng triệu tỷ đồng dư nợ, tạo động lực cực lớn cho nhóm bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên, đến cuối phiên sáng nay thì VN Index lại quay đầu giảm hơn 3 điểm, xuống còn 1.865 điểm. Và đến đây, thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready. We are ready to be gone.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
9: Những nhân vật làm nên lịch sử.
8: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc. Có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái? Không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

Cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ. Không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Minh. Ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước

Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho tôi lang thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong

muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về đi thôi của Ngô Lan Hương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Đại lộ giải trí.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được gặp lại các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quý vị thân mến, và bây giờ, như thường lệ, hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

0: Sau gần 3 tháng phát hành Side A Ánh Sáng, Grady đã chính thức ra mắt Side B Màn Đêm, hoàn thiện album Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc. Dự án đánh dấu bước trưởng thành của Grady khi lần đầu tiên tự đảm nhận gần như toàn bộ khâu sáng tác, phối khí, sản xuất và xử lý âm thanh cho 6 ca khúc mới.
1: Nếu Ánh Sáng kể về những rung động đầu đời thì Màn Đêm đi sâu vào nỗi cô đơn về tiếc nuối, hoài niệm và sự trưởng thành. Grady cũng đã thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc như là ambient, rock, điện tử cùng các âm thanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ca khúc chủ đề Ánh Sáng Màn Đêm được xem là trung tâm tư tưởng của album, trong khi Đường Về khép lại hành trình cảm xúc bằng thông điệp chữa lành và buông bỏ. Album ra mắt trước thềm hai đêm concert cá nhân đầu tiên của Grady tại Nhà hát Hòa Bình vào đầu tháng 7.

0: ca sĩ Mono vừa ra mắt MV Công Tử Văn Thơ tại Duyệt Thị Đường, trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức công chiếu MV trong không gian di sản thuộc Hoàng Cung Huế. Sản phẩm lấy bối cảnh chính Ngọ Môn, kết hợp với vẻ đẹp kiến trúc cố đô và âm nhạc hiện đại, kể về câu chuyện một chàng trai mang tâm hồn thi sĩ, giàu chất liệu văn chương và mỹ cảm truyền thống. Dự án mở ra chương mới trong hành trình nghệ thuật của Mono, đồng thời thể hiện nỗ lực kết nối văn hóa truyền thống với giải trí đương đại để đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ.
1: Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách và đại diện ngành văn hóa Huế. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao đóng góp của Mono trong việc quảng bá di sản và đề nghị nam ca sĩ trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Huế trong thời gian tới.

0: Lexi, con gái của ca nhạc sĩ Tú Dưa và cựu vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, vừa ra mắt EP đầu tay Flexi, khẳng định con đường âm nhạc độc lập và cá tính riêng. EP đầu tay của Lexi gồm các ca khúc được đầu tư về âm nhạc, vũ đạo, tới bối cảnh, hình ảnh như Intro Flexi, Bật đèn xanh, Niệm chú, Trạng thái mơ hồ và Best Player. Nói về người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị cho riêng mình. Cô không chọn kết hợp với bố Tú Dưa mà bắt tay với các cộng sự thuộc thế hệ của mình như Kazila, Casey, Workep, Chit Minh, Oni, Jay, Harrows, đặc biệt là Drum 7, một trong cái tên hot nhất hiện nay.
1: Dù có áp lực khi bố là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng Lexi cho biết cô muốn tự khám phá bản thân và tạo một dấu ấn riêng. Với âm nhạc hiện đại, vũ đạo bắt mắt và phong cách thời trang nổi bật, Lexi kỳ vọng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, dám thể hiện cá tính và vượt qua giới hạn của chính mình.
0: Lexi cho rằng khi nhắc đến chữ flex, nhiều người sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Song với cô, flex ở trong Flexi là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân. Flex là sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Nghệ sĩ nói thêm, hình ảnh một ca sĩ hiện đại, độc lập sẽ là điều cô hướng đến. Cô không ép bản thân theo bất cứ một khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và được đưa nhiều góc cạnh của con người mình vào những tác phẩm âm nhạc.

Trang Pháp tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại chương trình Đạp Gió 2026 khi chính thức giành vé vào chung kết. Màn song ca giữa cô và Tăng Bái Tử gây bùng nổ trên WeBoy, vươn lên vị trí số 1 Hot Search ở cả bảng tổng và giải trí, thu hút gần 7 triệu lượt thảo luận. Một trong những thành tích nổi bật nhất của mùa giải trong công diễn 2 với vai trò đội trưởng đội An Tranh Tường Trang. Trang Pháp dẫn dắt đồng đội giành 884 điểm, cao nhất đêm thi, qua đó nhận vé đặc cách vào chung kết. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng ca hát và sáng tác cũng như lãnh đạo, Trang Pháp còn quảng bá văn hóa Việt Nam khi giới thiệu kẹo lạc, bánh trôi và nét đẹp Tết Đoan Ngọ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung trên sân khấu quốc tế, để lại nhiều thiện cảm với khán giả Trung Quốc.

vào tối ngày 19 tháng 6, Park Ji-hoon tổ chức FanCon đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến gần 2 giờ biểu diễn sôi động và nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Nam nghệ sĩ gây thích thú khi liên tục sử dụng tiếng Việt để giao lưu, gửi lời chào thân thiện và tương tác nhiệt tình với khán giả. Trong đêm diễn, anh trình diễn loạt ca khúc nổi bật như Reflect, Sirius, Gotcha, Nicho, Matador và My Day, đồng thời tham gia các trò chơi giao lưu vui nhộn. Park Ji-hoon cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến nhiều màu sắc khác nhau trong lần gặp gỡ này và rất xúc động trước tình cảm của fan Việt. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam nghệ sĩ còn gặt hái thành công lớn ở lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Dưới bóng điện hạ, tác phẩm giúp anh giành giải thưởng tại Daesang 2026 và khẳng định vị thế ngôi sao đa năng của Hàn Quốc.

0: 系通天大道嚟噶。
1: Sau hơn 30 năm kể từ lần đầu ra mắt, bộ phim kinh điển Tung Hoành Tứ Hải sẽ trở lại rạp Việt với phiên bản phục chế 4K từ ngày 26 tháng 6. Tác phẩm của đạo diễn Ngô Vũ Sâm quy tụ bộ ba ngôi sao huyền thoại gồm Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Trung Sở Hồng. Phim kể về ba đứa trẻ mồ côi được đào tạo thành siêu trộm, cùng thực hiện phi vụ đánh cắp một bức tranh bí ẩn tại Pháp, kéo theo hàng loạt màn đấu trí truy đuổi hấp dẫn. Ra mắt năm 91, phim đoạt doanh thu hơn 33 triệu Hồng Kông và nhận 4 đề cử tại Giải thưởng Kim Tượng Hồng Kông. Việc tái chiếu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Trương Quốc Vinh như một lời tri ân dành cho huyền thoại điện ảnh Hồng Kông.
2: Bây giờ cùng hướng dẫn chuyến du lịch khám phá đáy biển thôi, xuất
3: phát! Doraemon phần 45, Nobita và lâu đài dưới đáy biển vừa vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam sau một tháng công chiếu, trở thành phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu Doraemon tại thị trường Việt. Theo số liệu phòng vé, đây hiện là phim quốc tế có doanh thu cao nhất năm 2026 tại Việt Nam và được dự đoán khép lại hành trình với khoảng 200 đến 205 tỷ đồng. Tác phẩm là bản remake của câu chuyện đã ra mắt từ năm 1983, tiếp nối truyền thống phát triển đều đặn của loạt phim Doraemon suốt 45 năm. Phim kể về chuyến phiêu lưu dưới đáy biển của Nobita và nhóm bạn trong kỳ nghỉ hè, nơi họ gặp cậu bé bí ẩn và bị cuốn vào hành trình liên quan đến vận mệnh trái đất. Dù được đánh giá là bản làm lại an toàn, trung thành với nguyên tác, phim vẫn ghi điểm nhờ chất lượng hoạt hình đẹp mắt, nội dung hấp dẫn và phù hợp với khán giả gia đình.
2: Vậy đúng đắn và chính xác là hai khái niệm khác nhau sao?
4: Tàu của chúng tôi đã bị cá chiến đấu tấn công rồi, không thể ứng chiến, làm sao mình quanh tay đúng giờ độ cao?
1: Một chia sẻ hài hước của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy mới đây đã khiến người hâm mộ xôn xao về khả năng Hồ Văn Cường tổ chức live show riêng vào tháng 10 tới. Trên mạng xã hội, Nguyễn Nhất Huy cho biết đang chờ thằng cháu bán hết bánh tét để chuẩn bị làm show mới, làm dấy lên tin đồn đoán về đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Văn Cường.
3: Trước đó, Hồ Văn Cường từng bày tỏ mong muốn thực hiện live show đánh dấu chặng đường nghệ thuật đầu tiên của mình, nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể. Nhiều khán giả cho rằng tháng 10 sẽ là thời điểm phù hợp cho sự kiện ý nghĩa này. Trong suốt hành trình của Hồ Văn Cường, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy là người đồng hành thân thiết, sáng tác nhiều ca khúc dân ca nổi bật như Còn Mãi Lời Du và luôn dành sự hỗ trợ đặc biệt cho giọng ca trẻ. Dù chưa xác nhận chính thức, thông tin này vẫn khiến người hâm mộ vô cùng háo hức chờ đợi.

0: Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa phát đi cảnh báo về xu hướng gia tăng mạnh các phim kinh dị tại rạp Việt trong thời gian gần đây. Theo cơ quan này, nhiều tác phẩm đang tập trung quá mức vào yếu tố bạo lực, máu me, giật gân hoặc mê tín, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho giá trị nghệ thuật và thông điệp nhân văn. Một số phim nhập khẩu cũng phải cắt sửa hoặc không đủ điều kiện phổ biến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh nhấn mạnh định hướng phát triển điện ảnh cần cân đối hơn về thể loại, khuyến khích các tác phẩm có giá trị tư tưởng, phản ánh đời sống xã hội tích cực, quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị sản xuất phát hành phim cần nâng cao trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong việc định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, hạn chế nội dung bạo lực, kinh dị hay mê tín tiêu cực. Cơ quan quản lý đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo nhưng phải đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định pháp luật góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững. Binzy vừa phát hành MV Hững Hờ nằm trong album Gặp Lại như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người từng đi qua cuộc đời anh. Khác với hình ảnh cá tính quen thuộc, sản phẩm lần này mang màu sắc tĩnh lặng tối giản, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và hành trình nội tâm của nghệ sĩ. MV không chỉ là một bản tình ca buồn mà còn thể hiện sự trưởng thành khi Binzy dám nhìn lại quá khứ, đối diện với lỗi lầm và học cách bao dung với chính mình.
1: Anh chia sẻ đây là lời xin lỗi mang tính nhận thức và thấu cảm, khi tha thứ cũng là cách chữa lành cho cả hai phía. Về mặt hình ảnh, MV sử dụng storytelling trừu tượng, gam màu chuyển đổi từ đen trắng sang rực rỡ để thể hiện các giai đoạn cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Hứng hờ vì thế trở thành một tác phẩm mang tính chữa lành, đánh dấu bước chuyển trong tư duy âm nhạc của Binzy, giàu chiều sâu và đồng cảm hơn.
2: Những câu hỏi thứ số em, anh ta chỉ hờ hững xem, vứt luôn chiếc điện thoại ở trong xe. Chắc là đang bật tán tỉnh, mấy cô bé trong club em lạ gì cách họ bắt chuyện vô cùng lạ lời. Lần nào khi yêu em cũng ngây thơ, em luôn hy sinh để cho thanh xuân chẳng có gì khác ngoài những ký ức tối tăm thôi.

0: chàng trai đang đứng chờ mà em quá hững hờ. Anh ta cứ thế chờ.
1: Toy Story 5 đang tạo nên một cơn sốt phòng vé toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất năm 2026. Tại Bắc Mỹ, phim thu về 160 triệu đô la Mỹ chỉ trong cuối tuần đầu công chiếu, vượt qua nhiều bom tấn như Super Mario Galaxy Movie và trở thành màn ra mắt thành công nhất lịch sử thương hiệu Toy Story. Trên thị trường quốc tế, phim bổ sung thêm 152 triệu đô la, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 312 triệu đô la sau 3 ngày.
2: Đây cũng là phần phim có mở màn cao thứ hai trong lịch sử phim hoạt hình, chỉ sau Incredible phần 2 với kinh phí khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Toy Story phần 5 nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu hơn 30 năm tuổi. Nội dung phim xoay quanh nhóm đồ chơi quen thuộc đối mặt với sự thay đổi khi trẻ em ngày càng gắn bó với thiết bị điện tử. Giới chuyên môn dự đoán phim sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé vào mùa hè năm 2026.
3: Jesse, hello.
4: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: We're finding more abandoned toys each day.
6: We're down!
4: Tex invaded our house too.
5: I don't know, Jesse. Toys are for play,
7: yeah,
5: but...
7: I'm gonna take my horse to the old town road.
1: Lil Nas X vừa chia sẻ xúc động về hành trình hồi phục sức khỏe tinh thần, lần đầu công khai được việc chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Sau một thời gian dài gần như biến mất khỏi mạng xã hội và trải qua biến cố nghiêm trọng năm ngoái, nam nghệ sĩ đã cho biết anh tham gia điều trị và cảm thấy tình trạng đã cải thiện đáng kể. Lil Nas X thừa nhận từng né tránh đối diện với bệnh tình nhưng hiện đã cởi mở hơn, sống tích cực và tập trung vào sự ổn định tinh thần.
2: Anh hài hước nói mình đang ở chế độ khó khi phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng hiện tại cảm thấy sáng tạo và nhẹ nhõm hơn. Chủ nhân bản hit Old Town Road cũng xác nhận sẽ sớm trở lại với âm nhạc sau thời gian dài điều trị. Kết lại, anh gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong giai đoạn khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tạo ra âm nhạc khiến khán giả tự

The Week khiến khán giả hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động sau kết thúc tour diễn After How Tin Down trong đêm mở màn tại Đan Mạch. Anh cho biết cần thời gian để chuẩn bị cho một chương trình mới trong sự nghiệp và chưa thể hứa ngày quay trở lại. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán anh sẽ khép lại hình tượng nghệ thuật The Weeknd sau hơn một thập kỷ thành công. Tour diễn After How Tin Down hiện là chuyến lưu diễn solo có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ nam, bán hơn 7,5 triệu vé và thu về trên 1 tỷ đô la sau 153 đêm diễn. Bên cạnh thành công thương mại, The Week còn quyên góp hơn 8,5 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động nhân đạo. Dù chỉ là lời chia tay tạm thời, thông báo của nam ca sĩ vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối và chờ đợi những dự án mới trong tương lai.

Nhóm nhạc Curtis đang gây chú ý mạnh trong làng K-pop khi mini album thứ hai là Green Green đạt hơn 200 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify chỉ sau 45 ngày. Theo Big Hit Music, thành tích này cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng, rút ngắn gần một nửa thời gian so với album đầu tay. Ca khúc chủ đề Red Red là động lực chính, vượt 100 triệu lượt stream chỉ sau 5-7 ngày và từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Hàn Quốc suốt 7 tuần. Bài hát cũng duy trì vị trí trên Spotify toàn cầu, lan tỏa trên mạng xã hội với phiên bản cổ động World Cup 2026. Không chỉ thành công về streaming, album còn đạt gần 2,75 triệu bản bán ra, giúp Curtis trở thành nhóm nhạc sở hữu hai album liên tiếp Double Million Seller. Thành tích này củng cố vị thế của Curtis như một trong những tân binh nổi bật nhất K-pop hiện nay.

Billie Eilish tiếp tục lập cột mốc mới trên Spotify khi ca khúc Birds of a Feather chính thức vượt qua Lovely, đã trở thành bài hát do nữ nghệ sĩ thể hiện được nghe nhiều nhất lịch sử nền tảng. Điều đặc biệt là kỷ lục này vốn thuộc về chính Billie, cho thấy cô đang liên tục tự phá vỡ thành tích của mình. Ra mắt vào năm 2018 cùng Khalid, từng là bản hit đưa tên tuổi của Billie vươn ra toàn cầu với hàng tỷ lượt nghe. Tuy nhiên, Birds of a Feather từ album Hits Me Hard and Soft đã vượt lên hơn 3,79 tỷ lượt stream, trở thành ca khúc nữ có lượt nghe cao nhất Spotify. Hiện nay, Billie Eilish sở hữu 18 bài hát vượt mốc 1 tỷ stream và con số này vẫn tiếp tục tăng. Thành tích mới khẳng định vị thế vững chắc của cô trong làng nhạc quốc tế, với sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ liên tục định nghĩa lại chuẩn mực thành công.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với đại lộ giải trí. Trong chuyên mục Music Trends ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng top 50 trending songs trên nền tảng nhạc của tôi, nơi ghi nhận những ca khúc đang được nghe và lan tỏa mạnh mẽ nhất tại thị trường Việt Nam trong tuần vừa qua. Điều đặc biệt của bảng xếp hạng tuần này là sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều gương mặt mới khi các ca khúc trong top 5 đều đến từ những dự án vừa ra mắt gần đây. Không chỉ là sân chơi của những bản hit quen thuộc, top 5 tuần này đang chứng kiến làn sóng bứt phá mạnh mẽ từ các tân binh, những cái tên mới nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại và khả năng lan tỏa trên mạng xã hội, từ pop, R&B đến những xu hướng âm nhạc mới nhất. Tất cả đang tạo nên bức tranh rất trẻ và giàu năng lượng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang thống trị bảng xếp hạng Trending Songs nhạc của tôi tuần này.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với vị trí số 5 trong bảng xếp hạng top 50 Trending Song trên nhạc của tôi.

Ở chiều ngược lại, nhân vật nữ lại mang những tổn thương đã tích tụ từ trước, chính sự giàu cảm xúc hơn. Một bản nhạc không quá phô trương nhưng đủ để chạm đến cảm xúc người nghe, và đó là lý do Tìm Em đang có mặt trong top 5 trending songs tuần này.

0: Dừng lại ở vị trí thứ tư, một cái tên mà đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng nghe nhạc Việt. Đó là dấu ấn của MCK với dự án album mới, trong đó nổi bật là ca khúc Xa Xôi kết hợp cùng với Obito. Điều thú vị là track này đã được hai nghệ sĩ thực hiện từ tận tháng 3 năm 2025, cho thấy một quá trình ấp ủ không hề vội vã mà đã đầu tư chỉn chu theo thời gian.
1: Không dừng lại ở đó, một số chất liệu âm nhạc khác cho album như là Sweet Prairie còn được thu âm cùng Divo Tùng Dương từ mùa đông năm 2024. Đủ để thấy đây không phải là một dự án ngẫu hứng, mà là cả một hành trình chuẩn bị dài và nghiêm túc. Vì vậy, khi nhìn lại, có thể thấy album lần này được MCK xây dựng rất kỹ lưỡng trước khi ra mắt. Và có lẽ, thay vì những lời trêu đùa quen thuộc, đây là lúc khán giả nên lắng nghe nhiều hơn những gì anh đã thật sự gửi gắm cho âm nhạc của mình. Giờ thì chúc mừng, Xa Xôi ạ.

0: Hành trình của bảng xếp hạng top 50 trending song trên Nhạc Của Tôi tuần này sẽ đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang tạo nên nhiều tranh luận thú vị trong cộng đồng nghe nhạc. Đó là Nếu Như Ta Chẳng Còn của MCK kết hợp cùng với Ado AP Ướt Mi, một màn collab mang màu sắc khá đặc biệt như rap, R&B và những lớp cảm xúc đầy mơ hồ và lừng lơ.
1: Ca khúc gây chú ý ngay từ tên gọi khi gợi ra một giả định. Nếu một ngày ta không còn bên nhau thì mọi thứ sẽ ra sao? Không đi theo hướng kể chuyện tuyến tính, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đứt đoạn khi ký ức, cảm xúc, hiện tại đan xen vào nhau. Chính cách kể này đã khiến ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn nhanh chóng leo hạng trên các nền tảng nghe nhạc, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu cho những màu sắc mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, không cần quá nhiều khuôn mẫu.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Music Chen đang trong chương trình Đại lộ giải trí trên sóng VOV Giao thông FM 91. Tiếp tục hành trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau điểm qua bảng xếp hạng top 50 trending song trên Nhạc Của Tôi, nơi ghi nhận những ca khúc đang được yêu thích và nghe nhiều nhất tại Việt Nam tuần qua. Ngay lúc này ở vị trí thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với một cái tên không hề xa lạ một chút nào, luôn tạo được một sức mạnh mỗi khi trở lại đường đua âm nhạc. Đó chính là Sơn Tùng MTP với ca khúc Come My Way.
1: Sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP trong top 2 tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ổn định của anh trên các bảng xếp hạng nhạc số, khi mỗi sản phẩm đều nhanh chóng tạo thành xu hướng và thu hút lượng người nghe lớn ngay từ khi ra mắt.

0: Và đã lúc khép lại top 5 tuần này với vị trí số 1, một ca khúc đang thực sự gây bão trên các nền tảng nghe nhạc số, đó chính là Em, màn kết hợp giữa Binz và Subin Hoàng Sơn. Sự kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc tưởng chừng như đối lập lại đang hòa quyện bất ngờ, giúp Em nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này. Khép lại một top 5 đầy biến động với màn bứt phá ấn tượng đến từ MCK khi có tận 2 ca khúc ở top 5. Còn giờ, hãy để cảm xúc trôi theo giai điệu ballad lãng mạn của Binz và Subin với Em.
1: Anh yêu em đến mức phải dừng, em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi, gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời, anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng vinh danh một cặp đôi nghệ sĩ đặc biệt của làng nhạc Việt, nơi tài năng, danh hiệu và cả sự đồng hành trong đời sống lẫn sự nghiệp cùng hội tụ.
1: Đó là nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền. Cặp vợ chồng hiếm hoi trong giới nghệ thuật khi cả hai đều giữ cương vị giám đốc tại hai nhà hát lớn ở Hà Nội, đồng thời cũng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Một người là giọng ca nhạc nhẹ trữ tình giàu chiều sâu, gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Người còn lại là gương mặt tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống, nổi bật với vai diễn kinh điển Thị Mầu. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, cả hai đều để lại ấn tượng đậm nét trong đời sống nghệ thuật Việt Nam. Trong hành trình hơn 20 năm gắn bó, họ không chỉ song hành trong nghệ thuật mà còn xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững, lặng lẽ nhưng đầy thấu hiểu. Và trong số phát sóng ngày hôm nay ở Đại lộ ngôi sao, chúng ta cùng tôn vinh câu chuyện đặc biệt ấy, một biểu tượng cho sự đồng hành giữa tình yêu, gia đình và đỉnh cao sự nghiệp.
2: Sau những tất cả những cái gì mà hai vợ chồng tận hiến cho nghệ thuật thì đã được nhà nước ghi nhận, anh em đồng nghiệp ghi nhận, thì cái điều đó thì hai vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Và có một điều nữa là cái sự ghi nhận đó nó thuộc về ngày hôm nay chứ không thuộc về ngày mai. Chúng tôi vẫn tiếp tục, mặc dù có thể là hơi lớn tuổi hơn một chút rồi nhưng mà vẫn chưa dừng lại. Bởi cái đích của mình đến, cái đích mình tìm tòi sáng tạo nó hơn thế. Mọi thứ liên quan đến nghệ thuật mình còn đi tiếp được, mình vẫn đi.

0: lại. Ở đó tôi đã hát ca những ngày bơ vơ, những chiều hoàng hôn tím mờ.
1: Hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền là một trong những câu chuyện hiếm hoi trong đời sống văn hóa Việt Nam, nơi hai con người đi qua hai con đường nghệ thuật khác nhau, nhưng lại cùng chạm đến những đỉnh cao danh giá nhất, đồng thời song hành trong một đời sống gia đình bền chặt và kín tiếng. Ở Tấn Minh, người ta nhìn thấy một hình ảnh, một giọng ca trữ tình mang tính biểu tượng của nhiều thế hệ khán giả. Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nghệ sĩ Tấn Minh theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bền bỉ, không ồn ào. Giọng hát của anh không thiên về phô diễn kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự tinh tế, tự sự và cảm xúc sâu lắng. Những ca khúc như Bức Thư Tình Đầu Tiên, Phượng Hồng hay các tác phẩm gắn với nhạc sĩ Đỗ Bảo đã góp phần định hình một phong cách riêng, nhạc nhẹ trí thức, giàu chất thơ và chiều sâu nội tâm.
2: Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Tấn Minh còn là người quản lý văn hóa khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Ở vai trò này, anh cho thấy một tư duy nghệ thuật hiện đại, vừa giữ được giá trị hàn lâm, vừa tìm cách đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng đương đại. Điều đó phản ánh một nghệ sĩ không chỉ sống bằng cảm xúc biểu diễn, mà còn sống với trách nhiệm gìn giữ và phát triển môi trường nghệ thuật.

0: và ở phía còn lại, nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là đại diện tiêu biểu của sân khấu chèo, một loại hình nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc. Sinh ra và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật dân gian, chị sớm khẳng định tên tuổi với những vai diễn mang tính kinh điển, đặc biệt là Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính. Vai diễn này không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn góp phần đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một cách thể hiện giữ hồn cốt cổ truyền vừa mang hơi thở hiện đại.
1: Khác với sự trầm lặng của Tấn Minh, nghệ sĩ Thu Huyền trên sân khấu là một năng lượng bùng nổ, sắc sảo, linh hoạt và giàu biểu cảm. Chính sự tương phản ấy đã giúp chị trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của chèo đương đại. Trên cương vị quản lý nhà hát chèo Hà Nội, chị tiếp tục hành trình gìn giữ di sản, đồng thời tìm cách đổi mới để nghệ thuật truyền thống không bị đứng ở ngoài đời sống hiện đại. Điểm đặc biệt trong hành trình của cả hai không chỉ nằm ở danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hay vị trí giám đốc nhà hát, mà còn ở cách họ cùng nhau đi qua thời gian. Từ những ngày còn là đồng nghiệp trẻ trong môi trường của nghệ thuật Hà Nội vào những thập niên 90, đến khi trở thành một gia đình, rồi mỗi người một cương vị lãnh đạo, họ vẫn giữ được sự cân bằng hiếm có giữa công việc và đời sống riêng.
0: Câu chuyện của nghệ sĩ Tấn Minh và Thu Huyền vì thế không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân, mà còn là một lát cắt đẹp về đời sống nghệ thuật Việt Nam, nơi sự bền bỉ, thấu hiểu và lòng yêu nghề có thể tạo nên những giá trị kéo dài theo năm tháng. Họ đại diện cho hai dòng chảy, nhạc nhẹ hiện đại và sân khấu truyền thống, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung, sự tận hiến cho nghệ thuật và sự tử tế trong cách làm nghề. Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn ngày càng thay đổi nhanh chóng, hành trình của họ trở thành một minh chứng rằng giá trị thật sự không nằm ở sự hào nhoáng nhất thời, mà ở khả năng giữ vững bản sắc và tiếp tục sáng tạo một cách kiên định qua thời gian.

0: Hành trình của nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trong Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình. Từ hai nghệ sĩ trưởng thành trong hai dòng chảy nghệ thuật khác nhau, một bên là nhạc nhẹ giàu tự sự, một bên là sân khấu chèo truyền thống, họ đã song hành suốt hơn hai thập kỷ, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong chính cuộc sống gia đình. Ở nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh, khán giả tìm thấy một giọng ca trầm ấm, bền bỉ và tinh tế, lặng lẽ nhưng sâu sắc, góp phần tạo nên một diện mạo nhạc Việt đương đại bằng những ca khúc giàu cảm xúc. Còn nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là hình ảnh của một đào trèo sắc sảo, bản lĩnh, luôn đau đáu, gìn giữ và làm mới nghệ thuật truyền thống để đến gần hơn với khán giả hôm nay.
1: Điều đặc biệt là giữa những sự khác biệt về sân khấu và phong cách nghệ thuật, họ lại gặp nhau ở sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Một hành trình dài không ồn ào, nhưng đủ sâu để trở thành một trong những câu chuyện đẹp và bền vững của đời sống nghệ thuật Việt Nam. Và Đại lộ giải trí cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin mời quý vị thính giả cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, hiện nay cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ ngành địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ. Ngày mai, hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức sẽ chính thức được đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố Hà Nội. Với kho dữ liệu số hóa đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước lần đầu có cơ sở khoa học và điều kiện thuận lợi để có thể xem xét, điều chỉnh và hợp lý hóa mạng lưới giao thông công cộng phù hợp với thực tiễn vận hành cũng như chủ động linh hoạt trong việc điều chỉnh các chính sách vé qua từng thời kỳ. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, địa phương hiện có 5 thương nhân đầu mối, 20 nhà phân phối, hơn 860 cửa hàng bán lẻ và 6 kho đầu mối xăng dầu. Thành phố đã chuyển đổi tích cực sang xăng sinh học với trên 750 cửa hàng chỉ bán E10 và 60 cửa hàng bán cả xăng E10 và E5. Dù chưa bắt buộc, thành phố vẫn khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh và sử dụng dầu diesel sinh học B5, B10. Để triển khai lộ trình này, Sở Công Thương Cần Thơ sẽ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Chuyển sang thông tin quốc tế, giới chức Thái Lan vừa triệt phá đường dây chạy kết quả thi công chức quy mô lớn tại huyện Bang Dai, tỉnh Nonthaburi, bắt giữ khoảng 10 người và thu giữ hàng nghìn phiếu trả lời. Theo kết quả điều tra, nhóm này bị cáo buộc nhận từ 350.000 đến 800.000 bạc mỗi thí sinh để chỉnh sửa bài thi cho khoảng 3.000 người trong kỳ thi tuyển của Cục Chính quyền địa phương vào tháng 2 năm 2025. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng 24 tháng 6, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng ra mắt Ban bảo vệ trẻ em và khánh thành Phòng tham vấn hỗ trợ trẻ em do UNICEF tài trợ. Đây là cơ sở y tế đầu tiên ở miền Trung triển khai mô hình này. Trong 5 năm từ 2020 đến 2025, viện ghi nhận 180 ca mang thai vị thành niên với 35 trẻ bị bạo lực xâm hại. Ban vận hành quy trình hỗ trợ 5 bước bài bản, phối hợp cùng phòng tham vấn do UNICEF tài trợ để trị liệu tâm lý và bảo mật thông tin cho trẻ. Những ca nghi ngờ bị bạo lực sẽ được thực hiện biện pháp khẩn cấp, lưu chứng cứ pháp y và kết nối liên ngành với công an, tư pháp để bảo vệ bền vững. Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc ra mắt Ban bảo vệ trẻ em đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng mô hình chăm sóc và bảo vệ trẻ em toàn diện tại cơ sở y tế, lấy trẻ em làm trung tâm, bảo đảm mọi trẻ em đều được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách an toàn, thân thiện và phù hợp.
1: Trong thời gian đến, đề nghị Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình, thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình phối hợp liên ngành, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong công tác nhận diện, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương và các tổ chức liên quan để nâng cao hiệu quả công tác.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào, xin chào. Là Như Nguyễn của VOV Giao thông Quốc gia đây. Và khung giờ này là khung giờ quen thuộc để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong Trên Mọi Nẻo Đường, một chương trình dành cho các bác tài, quý thính giả gần xa, những ai đang tham gia giao thông, những ai mê du lịch, thích dịch chuyển thì đều có thể tham gia chương trình. Một khung giờ tầm 1 giờ 30 trở đi để chúng ta có thể vừa làm dịu cho những ngày nắng mà còn thêm những niềm vui cho những chuyến đi. Đặc biệt hơn là qua làn sóng phát thanh, chúng ta còn vi vu du lịch khám phá đây đó trên khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp nữa. Rồi còn có những cuộc kết nối và tất cả những niềm vui, những thử thách cũng sẽ có trong chương trình này. Mời các bác tài, quý vị thính giả sẽ cùng tham gia đồng hành với chúng tôi nha. Tổng đài quen thuộc đã sẵn sàng rồi, 028 39 91 91 91.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Nước non ngàn dặm,

Quý vị thính giả thân mến, bây giờ đây chúng ta đã bước vào trạm dừng đầu tiên, nước non ngàn dặm. Và hôm nay chúng ta sẽ đi về với một nơi mà sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cái guồng quay cuộc sống dường như tách biệt với nơi này. Ở đây nhẹ nhàng, ở đây chậm rãi, ở đây từ tốn, dễ thương, dễ chịu. Dạ, nhưng mà chắc là tầm này sẽ cũng có nắng, cũng còn nóng đây. Dạ, thôi để biết thêm cụ thể thì một lát nữa gặp được thổ địa ở khu vực đó chúng ta sẽ hỏi han thêm ha. Còn bây giờ thì thưa quý vị, như Nguyễn bật mí nhiêu đó thôi, một nơi giữa giữa. Đây, mấy nay chúng ta đi Bắc rồi, chúng ta đi Nam rồi. Dạ, còn khúc giữa giữa, ruột thịt của mình sẽ phải ghé qua đó và đến với một cái nơi mà mình hay đi tìm trong những ngày nắng, tức là những bóng cây lớn. Ở đây có một cái cây rất lớn, đặc biệt, nổi tiếng từ một bộ phim, trong một quyển truyện, rồi thành phim, rồi lại nổi tiếng cái cây đó. Thì một lát nữa mình sẽ cùng khám phá nha. Về với vùng đất mộng mơ, vùng đất nên thơ, vùng cố đô, nhưng không phải là ghé làng nón, không phải là ghé qua những cái khu vực mà chùa chiền, hay là ghé thăm những cái lăng tẩm đền đài, mà chúng ta sẽ cùng đi tìm bóng cây thiệt là mát lành trong buổi trưa ngày hôm nay. Lát nữa sẽ bật mí, còn bây giờ là thử thách cho các anh em của mình gọi về nè, đăng ký tham gia với chương trình 0283991 nha. Dạ, teaser như đó thôi cho thêm hấp dẫn, cho thêm tò mò. Còn bây giờ tặng một bản nhạc trước đã, cho anh em nào mà trưa nay vẫn phải đang lái xe, cho anh em nào vừa nạp thêm năng lượng, căng da bụng, trùng da mắt thì nghe nhạc cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn để tập trung vào tay lái của mình. Mời quý vị đến với một ca khúc đầy niềm tự hào của anh em chúng tôi, của tất cả chúng ta, ca khúc mang tên Made in Việt Nam, được thể hiện bởi tiếng hát của nhiều nghệ sĩ. Dạ, và bây giờ đây thì các bác tài ở khu vực Hà Nội lưu ý giúp cho chương trình. Giữa cầu Nhật Tân có một thính giả phát hiện một bé gái khoảng 13-14 tuổi có biểu hiện không bình thường, đang đứng thẫn thờ nhìn xuống sông nước. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân Hà Nội có một bé gái khoảng 13-14 tuổi có biểu hiện không bình thường, đứng thẫn thờ nhìn xuống sông nước. Và đây là thông tin thính giả vừa phản ánh, xin được chia sẻ ngay để chúng ta nhanh chóng có sự quan sát và hỗ trợ kịp thời. Và còn bây giờ thì nghe nhạc thư giãn mọi người ơi. Nắng nóng như thế này, áp lực mà cao thì mình phải thư giãn với bản thân mình trước. Và hãy chọn những niềm tự hào, hãy chọn những cái niềm tin và lý tưởng để mình cảm thấy thêm yêu đời và yêu cuộc sống này, yêu quê hương, yêu đất nước quý vị nha. Made in Việt Nam với tiếng hát của nhiều nghệ sĩ.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
7: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
8: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã đến với Made in Việt Nam. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được chia sẻ thêm một chút về ca khúc này trước khi mà chúng ta đến với những điều thú vị của đất nước Việt Nam. Trong Made in Việt Nam đã có sự hòa quyện của những giọng hát ba thế hệ. Có tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nè, có Trúc Nhân, có Phương Mỹ Chi nữa. Vừa có những cái giai điệu âm nhạc và có cái lối hát như coi như là mang tới cái cảm xúc sâu lắng cho tất cả mọi người. Dạ, vừa truyền cảm mà vừa mang cái sự tự hào của một người nghệ sĩ gạo cội khi hát. Đấy, tượng đài âm nhạc miền Bắc đã kết hợp cùng với những cái ngọt ngào của dân ca Nam Bộ, rồi thêm cái tinh thần hiện đại bùng nổ của Trúc Nhân nữa. Sự kết hợp này cho chúng ta cảm nhận được trong một bài hát mà thể hiện được cái nét văn hóa luôn. Rồi nếu mà quý vị có dịp xem hình ảnh của bài hát này thì sẽ thấy là có một cái chuyến hành trình khám phá khắp Việt Nam, từ những làng nghề truyền thống cho đến những địa danh nổi tiếng được lồng ghép khéo léo trong bài hát này. Có những cái câu hò điệu lý cũng được chia sẻ cài cắm vào trong đây luôn. Và đó cũng chính là một cái đề bài để cho chúng ta có thể đi tiếp với hành trình hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một nơi nha, đã được đưa vào trong điện ảnh luôn thưa quý vị, từ hình ảnh mộc mạc thân thương của Việt Nam chúng ta thôi, không phải miền Nam. Khúc này là mình sẽ đi về Huế. Dạ rồi, nhưng mà không thể đều đi một mình được, phải có thêm một người bạn đi cùng Như Nguyễn thôi. Để xem ai sẽ là thính giả may mắn để cùng với chúng tôi đến với chuyến du lịch đầu tiên này ha. Alo, chương trình xin chào.
9: Alo, nghe ơi.
8: Dạ, Như Nguyễn xin chào. Dạ, Như Nguyễn đến từ VOV Giao thông Quốc gia và chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Còn bây giờ, thính giả ơi, xin mời giới thiệu tên và đang kết nối từ đâu nè.
9: À, xin chào Như Nguyễn nhá.
8: Dạ.
9: Mình tên là Truyền ở Hà Nội.
8: Anh Truyền.
9: Truyền ở Hà Nội.
8: Dạ, anh Truyền ở
9: mình
8: Hà Nội.
9: Mình lái xe du lịch.
8: Ôi thế à, dạ, thế bây giờ có đang lái không anh?
9: Không, bây giờ anh đang ngồi chơi.
8: À, nhưng mà hôm nay có chuyến đưa khách du lịch đến với một cái điểm đến nào không?
9: À, anh chỉ loanh quanh anh, hiện nay đang ở Hà Nội.
8: Dạ. À, thế là hôm nay anh có trong lộ trình đưa đón du khách không? Hay là hôm nay làm ngày được thông thả của anh?
9: Không có, bây giờ anh đang ngồi chờ.
8: Vậy là chiều nay mình sẽ bắt đầu đi.
9: Anh du khách làm việc đi, anh đang ngồi chờ.
8: Dạ. Rồi chiều nay lộ trình đi tiếp là anh sẽ đi đâu?
9: Chưa biết họ đi đâu cả. Nếu họ làm việc xong họ mà đi sân bay thì anh lại lên sân bay, vì họ bảo họ ở miền Nam họ đang công tác ngoài này mà.
8: Tức là anh hôm nay thì lại không phải chở đoàn khách du lịch mà giống như là mình chở một cái đoàn công tác anh ha, rồi mình đi theo cái lộ trình của họ. Thế là bây giờ mình thong thả để ngồi chờ. Anh đang ở khu vực nào của Hà Nội rồi? Trung tâm hả?
9: Anh đang ở gần Hồ Hoàn Kiếm em ạ.
8: Dạ, Hồ Hoàn Kiếm. Rồi. Dạ, hôm nay ở ngoài đó thì tình hình như nào anh? Nóng không hay là đã mát hơn?
9: Hôm nay nắng lắm, hôm nay nắng nhất từ đầu tuần đến giờ. Nắng kinh khủng khiếp ấy.
8: Ồ, hôm nay nắng nhất từ đầu tuần luôn hả?
9: Ừ.
8: Ôi, sao ngay cái ngày mà anh em mình kết nối mà lại nắng nóng như vậy ta?
9: Thế hôm nay gặp như Nguyễn là nắng nóng như gặp em mình thấy mát. Gặp em mình giọng em nghe nó mát mát rồi.
8: May quá. Dạ, may quá là anh cảm thấy nghe giọng em cảm thấy mát mẻ hơn. Vậy là mừng rồi. Dạ, chứ giữa trời nóng như thế này nữa mà còn phải chờ đợi kết nối nữa. Dạ, ở ngoài Hà Nội thì cái nhiệt độ chắc cao lắm hả anh? Alo. Đấy. Dạ. Anh Truyền đang có điện thoại hả hay gì?
10: Alo.
8: Dạ.
10: Ừ.
8: Rồi. Anh Truyền có nghe còn nghe tín hiệu bên này không?
10: Không có đây.
8: Dạ dạ dạ. Em sợ anh vướng cuộc điện thoại, sợ khách lại gọi phải chở đi đâu. Dạ. Rồi, cho em hỏi nhiệt độ của Hà Nội mấy hôm nay tầm cỡ nào?
10: Ôi 39-40 độ em ơi, đang ở ngoài đường thì phải cảm giác nó trên 40 độ ấy.
8: Dữ vậy, dạ. Ừ. Wow, chúng ta sẽ dạ oi quá ha. Đấy, hôm trước em nói với các anh em ở miền Nam như vậy, tại vì anh em trong miền Nam nói là nóng quá, nắng quá. Em kêu thật ra miền Nam có sông nước, có cây cối đỡ hơn á, chứ ở miền Bắc mà trong những cái ngày hè, đúng vào hè ngay chính hạ thế này thì thôi là nóng lắm.
10: Đúng rồi, đúng
8: đấy.
10: Rồi.
8: Em nói hả, phải 39-40 thì hôm nay
10: mà
8: có anh Truyền.
10: Cái nghề tài xế này mà xe dừng ở ngoài trời không có chỗ cây là khi nó bắt đầu khách ra nó nóng lắm nên mà mãi nó xe nó không mát.
8: Dạ, bây giờ thì hy vọng là trong cái lúc anh em mình trò chuyện với nhau, anh cũng ngồi được một cái nơi mát mẻ hơn một chút. Dạ, rồi bây giờ chúng ta sẽ có thêm được một cái câu hỏi nho nhỏ dành cho anh. Tại vì nghe anh nói anh chở khách du lịch là như Nguyễn Mừng rồi, tại vì biết đâu anh sẽ được đi nhiều nơi. Anh có chuyến nào mà chở khách về Huế hay là anh vào trong Huế công tác không?
10: Mình thì không, chưa đến đấy.
8: Dạ, chưa đến Huế
10: nhiều thôi.
8: Nhưng mà chắc cũng nghe về Huế ít nhiều nhỉ, đúng không?
10: Có Huế thì chủ yếu về những bài hát bài ấy thì rất là nghe, rất là dễ nghe, thì mình thế hệ 7X thành ra là nghe được, chứ không như
8: dạ
10: thế hệ 2000 nữa thì người ta nghe nó cũng không được đấy lắm.
8: Dạ, thế bây giờ mình sẽ tranh thủ mình có cái cơ hội để mình du lịch qua làn sóng phát thanh đây, mình nghe qua chương trình nè đó, và mình sẽ được đi đến Huế để biết thêm nhiều điều về Huế. Dạ, chắc là dạ, nhắc về Huế thì anh cũng sẽ nghe về sông Hương rồi đúng không? Dạ.
10: Đó, sông Hương nối ngựa là nghe trên TV là nghe.
8: Rồi.
10: Cảm giác nó nên thơ lắm.
8: Đúng rồi. Rồi, đúng còn rồi. Có gì nữa nè? Còn có chùa Thiên Mụ nè. Dạ. Rồi còn có thêm đó. Những cái khu mà cố đô, nó Lăng Tẩm, đền Đài, chùa Chiền. Dạ, để mà chúng ta có thể là về Huế tĩnh tại lại, chậm rãi lại đó, và sẽ có những cái chuyến du lịch mà khám phá về lịch sử
10: dạng như kiểu là sống
8: kiến trúc
10: ấy,
8: đúng rồi
10: mà về đấy,
8: đúng rồi đó, mọi người hay nói vậy đó, mọi người nói là ở Huế thì con người sẽ có một cái nhịp sống chậm, một phần là do cái tính cách của người Huế, họ cứ nhẹ nhàng đấy, cái phong cách của họ cũng từ tốn
10: nào đỡ bon chen
8: đó, cho nên em mới nói là hôm nay trưa nay là mời mọi người đi một cái chỗ mà đúng là kiểu thư giãn đó, thư thái thư giãn lên để bớt những cái guồng quay, những cái áp lực cuộc sống ở ngoài kia. Rồi, vậy thì bây giờ đã đến Huế, anh em chúng tôi hôm nay sẽ khám phá một nơi, thưa quý vị, không phải là Đại Nội, không phải là Lăng Tẩm, không phải là chùa Chiền, mà chúng ta sẽ đến với một nơi đã xuất hiện trong điện ảnh mà đến từ Huế nha. Rồi, câu hỏi dành cho anh Truyền như sau. Ở Huế, tại làng Hà Cảng. Dạ, làng Hà Cảng. Hà Cảng anh ạ.
10: Hòa Đảng á.
8: Hà Cảng, chữ Hà trong Hà Nội và chữ Cảng là trong cảng biển á. Hà Cảng. Dạ, Hà Cảng.
10: Làng Hà Cảng.
8: Đúng rồi. Dạ, thì có một cái cây rất là nổi tiếng. Tại sao nó nổi tiếng? Bởi vì nó đã được đưa vào trong phim. À, và người ta gọi đây là cây.
10: Có cây gì nổi tiếng?
8: Đúng rồi, đây là cây.
10: Là cây gì nổi tiếng không?
8: Đúng rồi, em đang muốn hỏi anh nè. Đây, thì ở đây có một cái cây tên là cây mắt biếc. Cây cô đơn.
10: Cây mắt biếc á?
8: Đúng rồi, mắt biếc là đôi mắt ấy. Đôi mắt mình cứ ướt á, cái chữ ở đây. Đúng rồi, dạ. Thì cái cây, anh nghe em đố nha. Dạ, rồi. Tại làng Hà Cảng của Huế có một cây mắt biếc hay còn được gọi là cây cô đơn, nổi tiếng từ bộ phim Mắt Biếc. À, đây là một tác phẩm.
10: Nổi tiếng từ bộ phim Mắt Biếc.
8: Dạ, đây là một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và sau đó được đạo diễn Victor Vũ dàn dựng lại thành bộ phim điện ảnh rồi. Đó, thì đố anh là cái cây mắt biếc đấy, tên thật của cây, nó là loại cây gì? Loại cây gì?
10: Tên thật.
8: Nó là loại cây gì? Mắt biếc là cái tên người ta đặt cho cái cây thôi. Nhưng cái loại cây á, thì bây giờ mình sẽ đoán nha. Mình sẽ đi tìm đáp án nha. Rồi, đây, có 3 gợi ý dành cho anh. A là cây thông.
10: Cây thông.
8: B là cây bàng.
10: Cây bàng.
8: C là cây ngô đồng.
10: Cây ngô đồng.
8: Đúng rồi, A là cây thông, B là cây bàng, C là cây ngô đồng. Hỏi anh.
10: Thông. Thông,
8: bàng, ngô đồng.
10: Cái bàng,
8: đúng
10: bàng
8: rồi.
10: Ngô đồng.
8: Đúng rồi. Rồi, đố anh trong ba cái cây mà em vừa gợi ý tên á, thì đâu là cây cô đơn, cây mắt biếc ở làng Hà Cảng Huế. Rồi đó, câu hỏi là vậy đó. Dạ.
10: Được, suy nghĩ được bao nhiêu giây anh?
8: Bây giờ luôn nè, 30 giây cho anh luôn, bắt đầu luôn. Suy nghĩ xem.
10: Bắt đầu.
8: Dạ, ở Huế, làng Hà Cảng là một cái nơi mộng mơ.
10: Thông này, dạ. Bàng này.
8: Đúng rồi. Thì trong ba cây này theo anh đâu là cái cây cô đơn, cây mắt biếc nổi tiếng ở làng Hà Cảng của Huế?
10: Cho anh chọn.
8: Anh chọn gì nè?
10: Ngô đồng đi.
8: Anh chọn ngô đồng à?
10: Ngô đồng nghe nó lạ lạ. Thì cái bàng thì cũng không, cái thông thì cũng chỉ có phi lao với thông thôi.
8: Cái thông thì phổ biến mình hay cái thấy nè, nhất là ở xứ lạnh đúng không? Dạ,
10: đúng
8: hay có những cái cây lá kim nữa, như cây thông nè, à, cây phi lao.
10: Cái bàng thì cũng được biết nhiều rồi mà
8: đúng
10: chỉ
8: rồi.
10: Có một tên đấy thôi.
8: Cái bàng thì hay được trồng đấy để cho bóng mát đó.
10: Rồi, rồi.
8: Dạ, thế là anh chọn cây ngô đồng, cái cây lạ nhất à?
10: Anh chọn cây lạ nhất đi.
8: Anh chọn cây lạ nhất đúng không? Dạ,
10: rồi, rồi.
8: Có bao giờ anh nghe những câu hát ru hay là những cái câu ca dao mà có nhắc tới cây ngô đồng không?
10: Có đấy, nhưng mà hiện tại thì này không nhớ được ngay. Bởi vì là cây ngô đồng thì cũng có trong những cái lời văn rồi gì đấy đâu đấy, yeah. Mà nghe văng vẳng là có đấy.
8: Dạ, yeah. Hồi xưa em nhớ hồi nhỏ là cũng hay nghe cái câu mà ra tưới cây ngô đồng ở trong cái bài Lý
10: đúng
8: Chiều
10: rồi,
8: Chiều,
10: đúng
8: anh
10: rồi,
8: có nghe không?
10: Đúng không, chính xác đấy, nghe văng vẳng đấy.
8: Dạ.
10: Hiện tại thì
8: thấy cô tăng tình gánh nước tưới cây ngô đồng đó. Dạ, thì thật ra nó cũng không lạ lắm. Thế là giữa cây thông, cây bàng và cây ngô đồng, anh chọn đó là cây ngô đồng.
10: Ngô đồng.
8: Dạ rồi, vậy thì bây giờ là lúc mình sẽ phải công bố đáp án thôi thưa quý vị. Dạ, cây ngô đồng. Dạ, cây ngô đồng thì thật ra là khi mà cái quả của cái cây này nó chín á, nó sẽ có một cái màu vàng rất là nổi bật mà nhìn từ xa là có thể thấy ngay. Dạ, và cây bàng thì...
10: Thật ra mình chưa biết được cây ngô đồng nó như thế nào đâu nha.
8: Dạ.
10: Thật sự luôn.
8: Dạ, yeah, chưa biết đấy. Cho nên là sau ngày hôm nay là biết đâu cái tên này sẽ làm cho anh phải nhớ nhung và đi tìm xem cây ngô đồng hình ảnh nó như thế nào, đúng không?
10: Dạ. Đúng rồi.
8: Dạ, và đáp án chính xác đó là cây ngô đồng anh ạ. À. Chính xác.
10: Dạ. Hay quá, hay quá. Thôi anh ngay.
8: Dạ.
10: Thế là anh được rồi à?
8: Dạ đúng rồi, anh đã chiến thắng thử thách của chương trình. Và thưa quý vị, tháng 7, tháng 8 tới đây sẽ là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng cây ngô đồng. Đó, hoa ngô đồng của tháng 7, tháng 8 là sẽ nở ra rất là đẹp. Đặc biệt là anh chị em ở Cù Lao Chàm á, là sẽ được xem này, rất rõ. Còn nếu mà anh chị em nào mà ở Huế thì có thể là tầm cuối tháng 8 là sẽ thấy được cái màu hoa đỏ cam khoe sắc tại khu vực Đại Nội.
10: Anh lại biết thêm về thông tin đấy, tầm dạ. tháng 7, tháng 8 là đang là mùa, đúng không?
8: Dạ, đúng rồi. Dạ, mà người ta nói là cái cây ngô đồng này cũng có nhiều lợi ích lắm nha. Tức là hồi trước là người ta có sử dụng như là kiểu cái tính cách của cái tính chất của cái cây ngô đồng á, nó sẽ là cầm máu, giảm đau, tiêu viêm đó, như người ta thấy được cái lợi ích của cây này luôn. Dạ, rồi còn trị mụn nhọt này nọ nữa đó. Nhưng mà sau này thì lại thấy cái thân cây ngô đồng mọi người làm đồ thủ công nhiều hơn.
10: Thế ngoài ngoài anh này hay có cái cây cu li, gọi là cây cu li thì hay cầm máu, ngô đồng bây giờ lại biết là tác dụng là cả cầm máu nữa đấy.
8: Dạ, dạ. Nhưng mà cái dáng gấp của hai cây này thì hoàn toàn khác nhau nha. Dạ, cây ngô đồng thì nó cao. Thì đặc biệt thưa quý vị, ở làng Hà Cảng mà như Nguyễn vừa đoán đố cho anh Truyền á, là cái cây ngô đồng này nó một mình một thôi. Giữa cái đồng bao la thì chỉ có một cái cây ngô đồng mọc lên và rất to. Thế là người ta mới gọi là cây cô đơn. Dạ.
10: Rồi.
8: Và nó gắn liền với hình ảnh của bộ phim Mắt Biếc. Tại vì trong truyện Mắt Biếc tác giả cũng viết là hai nhân vật chính sẽ ngồi tâm sự ở dưới cái gốc cây đó, rồi lớn lên cái tuổi thơ gắn liền với gốc cây đó. Dạ, nơi mà anh cũng khắc tên của cô gái
10: ngoài,
8: này lên.
10: Ở ngoài anh tí nữa thì anh bị nhầm với cái cây giá hương ở Bắc Giang ấy, nó gọi là cây cô đơn
8: ấy. Em thì lại thấy là gần như thí dụ như cây nào mà treo leo ở bên bờ vực này, ở giữa đảo nè, hay là giữa đồng mà một mình thì sẽ hay được gọi là cây cô đơn, đúng không?
10: Đó, một mình ở giữa cánh đồng đấy, cây giã hương ở Bắc Giang đấy.
8: Dạ.
10: Tí anh bị nhầm.
8: Cho nên đó là tính ra nếu mà đi từ Bắc vào Nam chắc có nhiều cây cô đơn lắm. Nếu mà những cái cây đó biết thì chắc cũng sẽ đỡ cô đơn.
10: may mà chủ đề này em lại bảo là
8: em ở Huế.
10: Dạ. Anh không.
8: Đúng rồi. Hay quá. Và thế là chúng ta đã biết cây cô đơn ở Huế là cây ngô đồng. Và Như Nguyễn xin được chúc mừng cho anh Truyền. Dạ.
10: Anh cảm ơn.
8: Rồi, vậy thì trong lúc này với cái niềm vui mà anh Truyền đã có được đáp án chính xác, dù anh chưa đến Huế bao giờ, anh cũng biết thêm về cây ngô đồng. Và thêm một cái niềm vui là trưa nay anh đang thông thả để chuẩn bị cho chuyến xe buổi chiều của mình. Thì chương trình xin được chúc mừng anh và cũng sẽ tặng cho anh thêm một bài hát nữa để anh cùng nghe trong cái khoảng thời gian nghỉ trưa này nha.
10: Rồi.
8: Dạ, anh muốn nghe ca khúc nào?
10: Hiện tại thì chưa.
8: Dạ.
10: Khi thế... nãy thì có muốn cũng muốn là cái bài Qua Bến Đò Quan đấy.
8: Dạ.
10: Ở quê mình đấy, nhưng mà không biết là chương trình có cập nhật được không nhỉ?
8: À dạ, bài Qua Bến Đò Quan là em thấy của nhạc sĩ Thái Cơ sáng tác đó đúng không anh?
10: Đúng rồi.
8: Dạ, rồi với ca khúc
10: biết
8: này...
10: Nam Định cũ đó, nhưng mà Nam Định bây giờ mất quê rồi.
8: Vậy là quê gốc của anh ở đó hả? Ở ngay Bến Đò Quan luôn không?
10: Hả? Đúng rồi.
8: Dạ, rồi vậy kể một chút kỷ niệm. Tức là bây giờ vẫn còn bố mẹ ở đó hay sao anh?
10: Đúng rồi, vẫn còn.
8: Dạ, rồi có hay về lại không?
10: Chôn nhau các rốn ở đấy mà.
8: Dạ, rồi có hay về thăm không? Hay là cứ mỗi ngày làm việc xong là về?
10: Không, thỉnh thoảng mới về thôi.
8: À, dạ, nhưng mà vẫn còn nơi để về. Thôi thì cái nơi đó vẫn là kỷ niệm, vẫn là ký ức anh à. Vẫn là cái tên gọi Bến Đò Quan thân thương thôi. Dạ,
10: rồi,
8: vậy bây giờ đây thì Như Nguyễn cũng xin mời anh có thêm lời nhắn gửi cho các bác tài sẽ cùng nghe nhạc với anh và các thính giả đang nghe chương trình nè.
10: Rồi, cảm ơn, anh cảm ơn nha.
8: Dạ, anh có muốn gửi một cái lời chúc nào đến với các thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay, hay là gửi các lời chúc đến với các

thuận lợi, hoàn thành thiệt là tốt và về với gia đình, về với cái niềm vui của cái sự sum vầy sung túc. Dạ rồi, cảm ơn anh, một ca khúc rất hay. Dạ, trước khi mà Như Nguyễn cùng với là anh Truyền và các thính giả nghe ca khúc này thì Như Nguyễn xin được ưu tiên cho Giao Thông Ít Phút. Xin được cảm ơn anh Truyền ạ. Xin được gửi âm nhạc đến anh trong vài giây nữa thôi. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ghi nhận về tình hình giao thông hiện nay chúng tôi đang cần phải lưu ý với các bác tài ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thưa quý vị, đường Nguyễn Tất Thành ngay chân cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành ngay chân cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh đang xảy ra va chạm giữa hai ô tô khiến cho xe đông di chuyển chậm. Chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề này nha quý vị. Và chúng tôi xin được nhờ các bác tài của mình cân nhắc xem, tại vì Nguyễn Tất Thành là một đoạn đường rất đông, đặc biệt là trên làn xe ô tô, xe tải. Cho nên nếu mà có một vụ va chạm như thế này là gây cản trở giao thông ngay, áp lực giao thông và mật độ sẽ cao ở khu vực này. Các bác tài của mình cân nhắc, mình có thể thay đổi lộ trình khác để đi sang khu vực Tân Thuận nè, đi sang những cái khu vực mà Cát Lái chẳng hạn như vậy, hay Phú Mỹ. Đó thì chúng ta có thể cân nhắc thêm một vài lộ trình song song nữa để hạn chế ùn ứ các phương tiện ở đây. Và trên đường Nguyễn Tất Thành, ở khu vực cầu Tân Thuận 2, hướng đi Nguyễn Văn Linh. Rồi, còn tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây km 4 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 16 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Và đó là hai thông tin cần phải lưu ý cho hai hướng đi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Ở hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thì đông ở km 4 tới 7, còn Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh đông từ km 16 đến km 13 nha các bác tài nha. Có thông tin tại khu vực Hà Nội, các anh em của mình hãy tiếp tục chia sẻ về cho VOV Giao thông Quốc gia qua tổng đài quen thuộc 0283991 9191. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài của mình trước. Còn ngay bây giờ là ca khúc mà anh em của chúng ta đã yêu cầu, anh Truyền đến từ Hà Nội, ca khúc mang tên Qua Bến Đò Quan của nhạc sĩ Thái Cơ với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi cùng với sự gặp gỡ và kết nối anh Truyền ở Hà Nội và chúng ta đã về với Huế và được nghe thêm về cây ngô đồng. Và chắc cũng làm cho nhiều anh chị em ở khu vực miền Nam thì mình hay nhớ tới cái bài Lý Chiều Chiều và ra tưới cây ngô đồng, đúng không quý vị? Dạ, rồi có những cái câu hát mẹ ru con cũng hay nhắc tới cây ngô đồng nữa kìa. Dạ, mà bây giờ thì mình mới được thấy hình ảnh, thấy cái màu sắc được miêu tả qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông. Rồi, còn bây giờ đây thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được tiếp tục với hành trình hôm nay. Mặc dù là chúng ta về Huế tìm cây ngô đồng, nhưng mà sau đó lại được nghe về một ca khúc của Bến Đò Quang. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi đâu đây? Và để xem thính giả thứ hai người sẽ cùng tham gia với chương trình hôm nay mới là người dẫn đường cho chúng ta quý vị nha. Nhưng mà dường như là cũng không có rời xa Huế là mấy. Dạ, yeah, mà chỉ là đổi lĩnh vực thôi. Nếu như mà vừa rồi chúng ta có một thính giả đã cùng với mình chia sẻ về cái cây hoa ở làng Hà Cảng thì chúng ta cũng sẽ có thêm được nữa, đó chính là câu chuyện cho ẩm thực của Huế. Ẩm thực Huế thì sẽ có nhiều món lắm nha, và anh chị em nào nhớ thì có thể là kể cùng với chương trình. Còn bây giờ sẽ là thử thách của chương trình đang chờ thính giả tham dự. Đặc biệt thử thách ở phần 2 này thì lại có một món quà tặng đang chờ đợi nữa. Và quý vị thính giả ơi, chúng ta sẽ cần phải nhanh nhanh gọi về 028 39 91 91 91 để cùng tham gia thôi. Bởi vì lúc này đây chúng ta đang có một phần quà chờ đợi, đó chính là phần quà từ Dầu Gội Thái Dương đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và vậy thì ai sẽ là người rinh phần quà này về? Như Nguyễn đang nhờ anh chị em của mình hỗ trợ để chúng ta có thể là cập nhật thông tin giao thông cho nhau, rồi hơn nữa là tìm được những kết nối hôm nay mình gặp gỡ cho nhau luôn. Xin nhắc lại là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, km 4 đến km 7, phương tiện đông di chuyển chậm, hướng từ Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, km 16 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km nha quý vị. Còn tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành ngay chân cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh thì vụ va chạm giữa hai ô tô xảy ra cách đây khoảng 20 phút. Tuy nhiên đã gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm cho lộ trình này. Các bác tài của mình lưu ý, Hà Nội có thông tin gì mới hay các tỉnh thành duyên hải có thông tin gì thêm, hãy chia sẻ tiếp về cho VOV Giao thông. Như Nguyễn xin được cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ là kết nối của thính giả. Alo, chương trình xin chào.
1: Dạ, chào chị ạ.
0: Dạ, lên chào chị, cái hết hồn với anh. Dạ, xin thử.
1: Em phải chào chị, em còn trẻ mà, em tí thôi.
0: Chị cũng còn trẻ mà em.
1: chị hơn tuổi em rồi.
0: Thôi hai đứa mình làm bạn đi. Dạ bạn ơi, bạn tên gì? Mình tên Nguyễn, còn bạn tên gì?
1: Em tên Khởi đi ạ.
0: À Khởi, Khởi đang kết nối với chương trình từ đâu?
1: Em từ Thái Bình ạ.
0: À thế là quê lúa. Dạ hồi nãy thì có một anh thì nói là ngày xưa là anh ở Nam Định đó, còn bây giờ thì gặp anh Khởi ở Thái Bình. Thế bây giờ là đang lái xe trong hành trình của mình hay là đang nghỉ trưa?
1: Em đang lái gì ạ?
0: À đang lái rồi hả? Thế có ai đi chung với Khởi không?
1: Có một anh đi chung với em.
0: À thế anh lái hay là Khởi lái?
1: Là anh lái thì em giờ là em lại sang ghế phụ rồi chị.
0: À kiểu có hai anh em hỗ trợ nhau ha. Thế lộ trình hôm nay là hai anh em đi xa không?
1: Không, tức là em chạy xe tải bé chạy quanh tỉnh thôi.
0: À dạ, đi xe tải nhỏ thôi, đi xe tải bé thôi. Thế có lần nào, có dịp nào được đến Huế hoặc là ăn cái món gì mà người ta nói đó là đặc sản của xứ

0: Huế chưa?
1: Em nói em ăn bún bò Huế chưa?
0: Ai, bún bò Huế à? Cũng đúng, cũng đúng mà. Đúng rồi, đó là đặc sản của người ta đấy. Ở cái xứ Huế đó, đến là phải ăn một tô bún bò. Để làm chi? Để cảm nhận xem bún bò Huế, gốc Huế nó khác biệt như thế nào. Thật, nó khác lắm. Dạ. Hả?
1: Tôi đi em bảo là em ăn bún bò Huế nhưng em ăn ở Thái Bình nhỉ.
0: Ăn ở Thái Bình, đúng rồi. Dường như là các tỉnh thành trên cả nước của chúng ta đều có món bún bò Huế. Hay thật đấy, là một cái món ăn đặc sản của địa phương nhưng mà đã xuất hiện khắp nơi. Và hầu như là dù đang ở Hà Nội, ở Thái Bình, ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở các tỉnh miền Tây, mà chọn một cái món ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, người ta vẫn có thể thèm bún bò Huế. Ngộ vậy đó. Bún bò Huế mới chịu nha, là phải có ruốc Huế ở trong đó. Nhưng mà nếu mà Khởi có dịp ra Huế mà ăn một tô bún bò, hương vị nó khác lắm. Có thể là một phần là do các loại rau nêm, các loại lá ở trong cái tô bún bò đó, nó thơm, thơm một cái mùi thơm đặc biệt. Cũng cũng là rau thơm, cũng là rau nêm, nhưng mà nó lại có cái vị cay cay, nó lại có một cái vị thơm lạ lắm. Nên là cái tô bún bò của Huế nó đặc trưng lắm. Dậy mùi ruốc Huế rồi thêm cả cái phần nước súp cũng khác. Cái phần nước lèo ấy nó sẽ hơi khác so với mình ăn
1: Vâng.
0: ở Hà Nội hay Thái Bình hay là thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nghe chị tả tôi nó xem lắm.
0: Ừ.
1: Chị tả nghe nghe nghe chị tả kéo em
0: Thế
1: cuối tháng em rồi làm chuyến vào Huế thôi.
0: hả? Thế hai anh em đã kịp ăn uống gì chưa?
1: Đâu em ăn xong rồi.
0: À.
1: Rồi em bắt đầu buổi chiều này làm.
0: À, đã bắt đầu buổi chiều rồi. Thế bây giờ mình đố này, nhưng mà không đố bún bò Huế đâu, bởi vì bún bò Huế là Khởi và anh của Khởi đều đã ăn rồi nên không đố nữa. Sẽ đố một cái món bánh bánh dân gian của Huế nha, một cái món bánh đặc sản dân dã của Huế. Rồi, câu hỏi dành cho Khởi như sau. Tại
1: Vâng.
0: Huế có một món bánh đặc sản dân dã là sự kết hợp của vị giòn và dẻo cùng với nhân tôm. Nhưng cái tôm đất ấy, nhưng tôm đất rất là đặc trưng. Vậy thì hỏi món đặc sản đó tên gì? Xin nhắc lại nè, đây là một cái loại bánh. Bánh này nó vừa giòn mà nó vừa dẻo. Ở trong nó có nhân tôm đất, rất là đặc trưng. Lưu ý nha, giòn, dẻo và có tôm đất làm nhân. Rồi, hỏi đây là bánh gì? A. Bánh chưng đen. B. Bánh ram ít. Đố Khởi đó là bánh gì?
1: Có
0: A
1: hai
0: là,
1: đáp án rồi chứ gì?
0: đúng rồi, chỉ cần hai thôi, một trong hai thôi đấy, 50-50 thôi. Bánh chưng đen hoặc là bánh ram ít.
1: Bánh bánh bánh bánh ram gì à?
0: Ram ít, không có nhiều ấy,
1: Ram
0: ram
1: ram
0: ít, ít.
1: ram ram ram ít cái gì?
0: Bánh bánh ram ít.
1: Ram đen là bánh bánh kia là bánh chưng đen gì?
0: Chưng đen, đúng rồi. Thế chọn một trong hai, cái nào là của
1: Ủa,
0: Huế?
1: bánh chưng chắc chắn là nó không giòn rồi chứ.
0: Thế hả?
1: Thì vâng. Em ăn bánh chưng nhưng mà bánh chưng rán thì hơi giòn chứ còn bánh chưng không có giòn nữa. Thế em chọn cái
0: À,
1: hai không chị?
0: rồi thế là chọn cái hai nhá, chọn
1: Vâng.
0: cái bánh ram ít nhá.
1: Vâng, cái mà em nghe nó lạ lạ thì em chọn
0: Đúng
1: cái chưng.
0: rồi, và chính vì cái chữ ram đó, cái chữ ram mà bạn nghe lạ, nó lại là cái phần giòn nhất của cái bánh, nó giòn rụm luôn. Dạ, rồi cái phần mà bánh ít còn lại đặt lên trên thì nó mới là một cái lớp bánh nếp dẻo mềm. Ở bên trên nó là cái bánh nếp nhưng mà nó dẻo dẻo, giống như mình ăn bánh gì nhỉ? Bánh bánh bánh bánh dày á, bánh dày mà mình hay kẹp chả. Nó tự tự như vậy á, cái phần ít ở bên trên á, còn cái phần ram thì nó lại giòn rụm ở bên dưới, và hai cái này ăn cùng một lúc với nhau. Thế là người ta gọi là bánh ram ít, mà mới đây là cái bánh này gây bão luôn á, tức là thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế khi mà người ta ăn vào một cái loại bánh và người ta cảm thấy là ô, sao nó có thể vừa kết hợp với cái sự giòn giòn mà giòn rụm như vậy, rồi thêm một cái phần dẻo của
1: Nghe
0: cái
1: ngon
0: bánh
1: lắm.
0: nếp nữa. Dạ, đó chính là cái
1: Ô, thế
0: sự,
1: là đúng rồi chị.
0: đúng rồi, bánh ram ít là đáp án chính xác. Nó là một cái loại bánh rất đặc trưng và dân dã của Huế, nhưng mà nó lại mang tới một cái sự thú vị do đối lập về kết cấu như vậy, vừa giòn mà vừa dẻo, và chính là bánh ram ít. Những ngày này ha, ở trên mạng xã hội các bạn bè quốc tế là đi tìm cái bánh này nhiều lắm. Thế là họ bắt đầu đi tìm cách làm, rồi họ đi sang Việt Nam để họ thưởng thức cái món đó nữa. Và đến Huế thì sẽ thấy rất nhiều gia đình làm bánh ram ít có truyền thống lâu đời luôn. Và hôm nay thì Như Nguyễn xin được giới thiệu với Khởi nha. Hôm nào có dịp dạo vòng quanh Thái Bình, nguyên liệu có tìm thấy không cái gánh hàng nào mà có bánh bèo, bánh lọc, nói chung là bán bánh Huế, thì nhiều khi sẽ có bánh ram ít. Tìm thử.
1: Vâng.
0: Lại hỏi người ta là cô bánh nào của Huế mà vừa giòn vừa dẻo. Coi coi coi cô bán có biết không nhá. Và đó
1: Rồi.
0: là bánh ram ít. Đấy, chấm vào trong nước mắm, chấm đậm sâu vào. Ở bên trên có cái phần tôm rắc rắc rắc rắc rắc rắc nữa. À, hấp dẫn lắm, thơm ngon lắm. Nói chung là đến Huế là phải ăn các loại bánh dân gian nhiều vào, ăn không xuể luôn á.
1: Em cũng đi đi Huế mà em chỉ là đi qua thôi chứ không
0: Thế
1: có được.
0: à? Ô, đi qua Huế rồi luôn hả?
1: Ông em đợt đi có
0: Thế
1: đợt
0: con.
1: trẻ có đi qua kiểu là đi xe máy đi qua.
0: Rồi, vậy thì hôm nào quay lại đi qua phải ăn. Đi qua thôi, chưa kịp chơi thì phải ăn chứ. Chưa kịp khám phá, tham quan thì mình cũng phải thưởng thức một món gì của Huế. Ở Huế thì thôi, bánh khoái này, bánh ép này, bánh ram ít này, bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo, nhiều lắm. Xin mời Khởi và người anh của mình có dịp thì ghé qua nha. Còn bây giờ thì thời hạn chương trình không còn, cho nên là Như Nguyễn xin được chúc mừng Khởi. Khởi sẽ nhận được một phần quà của Sao Thái Dương. Đó chính là dầu gội Thái Dương, dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu, ngứa, rụng tóc. Và chương trình cũng sẽ dành tặng cho Khởi cùng với người anh em của mình ở Thái Bình ca khúc Thái Bình Mồ Hôi Rơi, một sáng tác của Sơn Tùng MTP và được thể hiện bởi chính chàng trai này. Và một lần nữa thì xin được chúc mừng cho Khởi. Khởi sẽ nhận được quà từ Sao Thái Dương. Thưa quý vị, ngày nay nhu cầu thay đổi kiểu tóc thường xuyên để làm mới bản thân thì trở nên rất là phổ biến. Có điều là việc này đòi hỏi một mái tóc chắc khỏe từ bên trong. Chăm sóc đúng cách sẽ tránh được cái tình trạng xơ rối gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phù hợp để chăm sóc tóc hàng ngày, giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Thêm vào đó còn có những sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng cũng đã hết rồi. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui với tiếng hát của Sơn Tùng MTP và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chuyến xe trên mọi nẻo đường kỳ sau.

0: Thưa quý vị thính giả, các bác tài, hiện nay có thông tin cần phải lưu ý tại khu vực Hà Nội. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình cho biết, trên cao tốc này đoạn km 228 có công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa cả hai hướng chú ý. Xin nhắc lại, xin chú ý trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình tại đoạn km 228 có công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Các bác tài của mình chú ý quan sát. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi rất hy vọng là quý vị sẽ có sự chú ý khi đi trên đường Nguyễn Tất Thành qua khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng về đường Nguyễn Văn Linh. Còn tại Hà Nội, bé gái đứng dưới trời nắng nóng giữa cầu Nhật Tân là do thi vào lớp 10 có kết quả không tốt. Sau khi có thông tin, bố mẹ cháu đã kịp thời tới đón cháu rồi, thưa quý vị. Và bố cháu cũng đã gọi điện lên tổng đài để gửi lời cảm ơn. Xin được cảm ơn thính giả rất nhiều đã quan tâm và gọi ngay về cho VOV Giao thông Quốc gia để cập nhật và hỗ trợ cho cháu bé. Xin được cảm ơn quý vị.
1: Xuân chỉ về khi con nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Chiều nay thì Hồng Nhung sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin trong khung giờ FM chiều. Để nói một chút về tình hình thời tiết ngay lúc này thì các bạn lưu ý miền Bắc và miền Trung đang chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt là 40 độ. Đây được đánh giá là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa. Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức nhiệt tiệm cận và vượt ngưỡng 40 độ C kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát cực đoan. Nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ kéo dài liên tục từ sáng cho đến cuối buổi chiều. Vậy nên cùng với thông tin thời tiết như hiện nay thì chúng tôi rất mong là các bạn sẽ chú trọng hơn đến việc giữ gìn bảo vệ sức khỏe, bổ sung thêm những thực phẩm tốt cho chế độ dinh dưỡng của mình, rồi hạn chế việc là chúng ta di chuyển ngoài trời hay làm việc dưới nắng nóng quá lâu nếu không cần thiết để tránh phải tình trạng sốc nhiệt. Rồi khi lên xuống xe cũng vậy, các bạn lưu ý hơn một chút quý vị nhé. Đó là một vài những khuyến cáo ở thời điểm hiện tại thôi. 14 giờ 35 phút trên khung hình camera quan sát thấy từ thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt và rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông. Còn để nhắc về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, chúng tôi có tin từ km 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 đông chậm và khoảng cách ùn chừng khoảng 4 cây số. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, tức là hướng ngược lại đấy ạ, từ km 21 đến 13 đông và ùn chừng khoảng 8 cây số, cũng là một cái lộ trình điểm nóng của buổi chiều ngày hôm nay. Còn không rõ là tình hình thời tiết từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ra sao thì các bạn có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua hai số điện thoại đường dây nóng tại khu vực phía Nam là 02839919191, tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Như thường lệ, để mở đầu cho chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc sôi động hơn một chút để gửi đi lời chúc các bạn sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ và lái xe an toàn quý vị nhé.
1: Còn dấu vết môi son.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
14: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
13: Sao?
14: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
13: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
14: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
13: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
14: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
13: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
14: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
13: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
14: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
13: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
15: Chúng tôi xin được quay trở lại cùng với những thông tin giao thông vừa được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Tin đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết, trên đoạn tuyến km 228 hiện đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa theo cả hai chiều. Các phương tiện lưu ý chúng ta giảm tốc độ và quan sát từ xa. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin từ chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi mũi tàu Trường Chinh, đông chậm, nguyên nhân là do đang có công trình thi công. Và tiếp theo là tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cập nhật tin với chúng tôi. Từ tuyến đường Đỗ 10 đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng về An Phú Đông 12, phường An Phú Đông, do là có một chiếc xe tải đang gặp sự cố tại đây và cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của người tham gia giao thông phía khu vực mà chúng tôi vừa cập nhật, đó là đường Đỗ 10 đấy ạ. Các bạn cũng lưu ý cân nhắc với lộ trình di chuyển của mình sao cho phù hợp nhất. Đó là những thông tin giao thông vừa được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Theo quyết định, từ năm 2026, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, sẽ có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Còn tại báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam,

0: Nam phía Đông. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng đối với các nhà đầu tư vi phạm tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành 18 trạm trước ngày 15 tháng 12 năm 2026. Và tiếp tục là những thông tin đáng chú ý, còn để cập nhật nhiều hơn nữa về thông tin giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục rất quen thuộc của FM Chiều, đó là Thế giới giao thông. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Ngoại trưởng Mông Cổ Bamoun Bazarzew cho biết, nước này mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó hàng không, năng lượng, giáo dục và y tế là những lĩnh vực trọng tâm. Sân bay quốc tế Genghis Khan xây bằng nguồn vốn vay của Nhật Bản được xem là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trước nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Mông Cổ đang lên kế hoạch mở rộng sân bay nhằm nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng sự phát triển của ngành hàng không.
3: Thủ tướng Lào Sonsai Sipandon cho biết nước này đang đẩy mạnh chiến lược phát triển để trở thành trung tâm năng lượng sạch và logistics của khu vực. Trong đó, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc được xác định là dự án trọng điểm. Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, Lào cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của ASEAN, đồng thời thúc đẩy kết nối lưới điện với các quốc gia láng giềng.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại một khu xưởng ở gần thủ đô Delhi của Ấn Độ, những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũ đang trải qua cuộc lột xác đặc biệt. Thay vì loại bỏ hay đưa vào bãi phế liệu, chúng được tháo bỏ động cơ đốt trong gây ô nhiễm và lắp đặt hệ chuyển động điện hoàn toàn mới. Quá trình này được gọi là hoán cải, một giải pháp đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
3: Theo những người tiên phong trong lĩnh vực này, việc điện hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ xe hoàn toàn mới. Một chiếc xe tải chạy xăng, dầu truyền thống khi chuyển sang điện vẫn còn rất nhiều bộ phận có thể tiếp tục sử dụng. Ông Anshu Dewan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IH Energy, công ty chuyên hoán cải xe điện tại Ấn Độ, chia sẻ.
4: Khung gầm cabin và thân xe vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nguồn gây ô nhiễm chính là động cơ. Vì vậy, chúng tôi loại bỏ các bộ phận phát thải và thay thế bằng hệ thống chuyển động điện hoàn toàn mới. Nhờ đó, một chiếc xe tải động cơ đốt trong được chuyển đổi thành xe điện không phát thải. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mở rộng mô hình này trên quy mô lớn? Delhi hiện là một trong những đô thị đông đúc nhất thế giới, ước tính có hơn 15 triệu phương tiện lưu thông trên các tuyến đường của thành phố. Trong số đó, chỉ tỷ lệ rất nhỏ là xe điện. Mỗi mùa đông, thủ đô của Ấn Độ phải đối mặt với những đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đe dọa tới sức khỏe của hàng triệu người dân.
3: Phương tiện cơ giới được xem là một trong những nguyên nhân chính, tạo ra một nửa lượng bụi mịn trong không khí và cũng là nguồn phát thải CO2 đáng kể. Nếu thành công trong việc giảm ô nhiễm từ giao thông, thành phố có thể trở thành hình mẫu cho nhiều siêu đô thị khác. Ông Chandra Bhushan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức môi trường iForest, nhận định.
4: Nếu hướng tới một nền kinh tế phát thải ròng bằng không, thì rõ ràng ngành ô tô phải nằm ở trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Thay vì mua xe mới, nếu chúng ta có thể cải tạo và nâng cấp chiếc xe hiện có, thì xét về mặt môi trường, đó là giải pháp tốt hơn.
3: Tuy nhiên, theo ông Bhushan, thay vì đẩy mạnh đầu tư cho việc hoán cải các phương tiện cũ, chính quyền thường áp dụng các biện pháp khẩn cấp khi tình trạng ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hiểm. Theo đó, các phương tiện chạy dầu diesel và xăng đời cũ bị yêu cầu ngừng lưu thông ngay lập tức. Những quy định này tác động trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Ông Ravinder Singh Rato, một tài xế mưu sinh bằng nghề lái xe, bày tỏ.
4: Mỗi khi lệnh cấm xe được áp dụng, nguồn thu nhập của chúng tôi bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến ngân sách gia đình thâm hụt đáng kể. Nhiều chuyên gia cho rằng việc loại bỏ hoặc cấm lưu hành phương tiện chỉ dựa trên tuổi đời là chưa thực sự công bằng và cũng không mang lại hiệu quả kinh tế. Theo quan điểm này, tiêu chí đánh giá nên dựa trên tình trạng kỹ thuật và mức độ phát thải thực tế của phương tiện. Một chiếc xe vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và môi trường thì không nhất thiết phải bị loại bỏ chỉ vì đã sử dụng nhiều năm. Trong khi đó, quá trình điện hóa phương tiện tại Delhi vẫn diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Hiện nay chưa đến 8% số phương tiện của thành phố là xe điện, trong khi mục tiêu đặt ra là đạt 30% vào năm 2030. Những chính sách hỗ trợ mới cùng với mạng lưới chạm sạc đang dần được xây dựng, nhưng tốc độ chuyển đổi chưa có sự thay đổi rõ rệt.
3: Theo một số chuyên gia, đã đến lúc cần đánh giá lại những thách thức đang tồn tại

0: để xác định đâu là giải pháp hiệu quả nhất. Bên cạnh việc phát triển xe điện, các lựa chọn giao thông phát thải thấp khác như đi bộ, xe đạp và xe buýt công cộng cũng được xem là hướng đi cần được chú trọng hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặc biệt cấp bách nằm ở nhóm xe thương mại hạng nặng. Xe tải và xe buýt là những nguồn phát thải lớn trong ngành giao thông vận tải. Ấn Độ hiện có hàng triệu phương tiện loại này và chúng được cho là tạo ra khoảng 40% lượng khí CO2 liên quan đến hoạt động vận tải. Đây chính là lĩnh vực mà công nghệ hoán cải được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt đáng kể. Ông Kuldeep Singh, trưởng nhóm kỹ thuật của IH Energy cho biết, quá trình hoán cải có thể giúp một chiếc xe tiếp tục hoạt động thêm nhiều năm.
1: Động cơ diesel thường cần bảo dưỡng nhiều hơn sau 5 hay 6 năm sử dụng. Chuyển sang xe điện sẽ giúp tiết kiệm các khoản bảo dưỡng đó. Khung gầm của nhiều phương tiện đô thị vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Nếu lắp đặt hệ thống chuyển động điện, chi phí vận hành sẽ giảm đáng kể.
0: Theo các kỹ sư, một lợi thế khác của công nghệ hoán cải là chi phí thấp hơn 40% so với việc mua xe mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đang đối mặt nhiều thách thức. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ, hướng dẫn thực hiện còn thiếu và mức hỗ trợ tài chính chưa đủ hấp dẫn đang là những rào cản lớn. Trên phạm vi toàn quốc, số đơn vị được chứng nhận thực hiện hoán cải phương tiện hiện vẫn rất hạn chế. Ông Anshu Diwan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IH Energy, cho rằng các chương trình hỗ trợ dành cho hoạt động hoán cải hiện thấp hơn đáng kể so với việc mua xe điện mới.
1: Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng chuyển đổi. Theo ông, nếu muốn thúc đẩy điện hóa giao thông trên quy mô lớn, chính phủ cần tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực này, đồng thời đơn giản hóa các quy trình chứng nhận và kiểm định. Nếu được hỗ trợ bằng chính sách phù hợp, cùng với hệ thống tiêu chuẩn và hạ tầng đầy đủ, giải pháp này có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình điện hóa giao thông của Ấn Độ, đồng thời là kinh nghiệm tham khảo cho nhiều đô thị khác đang tìm kiếm các giải pháp giảm phát thải.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện hoán cải xe động cơ đốt trong thành xe điện tại Ấn Độ cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên cũng giống như nhiều quốc gia đang phát triển, số lượng lớn xe máy ô tô và xe tải sử dụng động cơ đốt trong vẫn đang lưu hành, trong khi chi phí đầu tư phương tiện điện mới còn là thách thức đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, giải pháp hoán cải có thể được xem là một hướng tiếp cận đáng tham khảo. Thay vì loại bỏ hoàn toàn những phương tiện vẫn còn khả năng sử dụng, việc chuyển đổi sang hệ thống truyền động điện có thể giúp kéo dài tuổi thọ phương tiện, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
1: Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu đội xe lớn, giải pháp này có thể góp phần giảm chi phí vận hành và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh diễn ra từng bước. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Ấn Độ cũng cho thấy, để mô hình này phát triển hiệu quả, cần có hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, quy trình kiểm định phù hợp và các chính sách hỗ trợ đủ mạnh. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng sạc điện đồng bộ vẫn là yếu tố quan trọng để bảo đảm quá trình điện hóa giao thông diễn ra bền vững. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Một trong những mục tiêu quan trọng là từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Nội vụ đã đề xuất hai phương án, trong đó có phương án giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 và dưới 70 tuổi. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, đơn vị ghi nhận 740 trường hợp mắc sởi đến khám và điều trị. Dù số ca giảm so với cùng kỳ năm 2025, trung bình mỗi tuần, bệnh viện vẫn tiếp nhận khoảng 30 ca bệnh. Qua điều tra dịch tễ, phần lớn bệnh nhi mắc sởi chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Còn theo báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, gần như mọi trẻ em trên thế giới, kể cả tại các quốc gia có thu nhập cao, hiện đều phải đối mặt với ít nhất một hiểm họa khí hậu. Hơn 1 tỷ trẻ em đang đồng thời chịu tác động của ít nhất 3 hiểm họa khí hậu, đe dọa sức khỏe, giáo dục và khả năng sinh tồn.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhà ở bao trùm là điều kiện bảo đảm an sinh xã hội cấp thiết trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp và thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên cả nước. Đến nay, hơn 334.000 căn nhà đã được xây mới hoặc sửa đổi với gần 50.000 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Thông tin tại Hội thảo quốc tế Nhà ở bao trùm, kinh nghiệm và thực tiễn ở Việt Nam và quốc tế diễn ra sáng nay tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Đối với khu vực miền Trung và thành phố Đà Nẵng, nơi thường xuyên chịu tác động của bão lũ, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan, vấn đề nhà ở không chỉ là câu chuyện an sinh mà còn gắn chắc với năng lực thích ứng khí hậu, giảm đủ thiên tai và phát triển đô thị bền vững. Thách thức đặt ra là các giải pháp thiết kế, kiến trúc và kỹ thuật nhà ở không thể áp dụng một cách rập khuôn, máy móc mà phải có tính linh hoạt, phù hợp với từng loại hình thiên tai đặc thù của từng địa phương. Đồng thời phải tôn trọng và tương thích với tập tục sinh hoạt, nếp sống văn hóa của người dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo công trình tối thiểu đạt chuẩn ba cứng và có sàn đến lũ an toàn.
0: Theo bà Lisa Tàu, Phó Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức Habitat for Humanity, việc bảo đảm nhà ở an toàn cho người dân không chỉ dừng lại ở xây dựng nhà mới mà cần tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, từ đất đai, tài chính đến khả năng tiếp cận vật liệu xây dựng để mọi gia đình có cơ hội ổn định cuộc sống và phát triển.

0: Tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, sau rất nhiều thông tin cùng với những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại để ghi nhớ cùng với quý vị một số những thông tin giao thông, như là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng về Long Thành Dầu Giây đấy ạ, từ km 19 đi quốc lộ 51 đông ùn chừng khoảng 4 cây số, chiều ngược lại từ km 21 đến 13 đông chậm ùn lại chừng khoảng 8 cây số. Rõ ràng với khoảng cách ùn ứ như hiện nay thì các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình của mình. Tiếp theo là thông tin từ chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi mũi tàu Trường Chinh đông chậm do có công trình thi công. Còn từ đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng về An Phú Đông 12, phường An Phú Đông do là có xe gặp sự cố chưa được giải quyết, các phương tiện vẫn cần phải cộng thêm thời gian cho mình khi di chuyển tại những khu vực này. Từ thủ đô Hà Nội thì thời tiết vẫn đang nắng nóng gay gắt ạ, còn tình hình giao thông thì chưa thấy xuất hiện những điểm nóng ùn ứ nào cả. Nhưng nếu Dòng Nhung bỏ sót thông tin thì rất mong các bạn thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chương trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe để luôn có những lộ trình thật bình an qua chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý ngay sau đây.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định 1709 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong đó giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030. Chương trình đặt ra mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật, gia tăng tỷ lệ sinh, phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, tăng cường chăm sóc cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng nước Việt Nam khỏe mạnh.
2: Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư theo quyết định 1768 nhằm chuẩn hóa công tác chăm sóc dinh dưỡng trong cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong ở người bệnh ung thư. Theo hướng dẫn do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia ký ban hành, ung thư hiện nay là một trong những gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bên cạnh tác động trực tiếp của bệnh lý, suy dinh dưỡng và suy giảm khối cơ, suy mòn những tình trạng thường gặp, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đáp ứng điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng, kéo dài thời gian nằm viện và giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ngày nay, dinh dưỡng lâm sàng được xem là một trong những thành phần thiết yếu trong điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư.
0: Ngày 22 tháng 6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô tạng từ cùng một người hiến chết não đã hồi phục ổn định và được xuất viện, khép lại thành công hành trình ghép tim, gan, thận và giác mạc từ một nguồn tạng hiến đặc biệt. Theo đó, anh PMD, 41 tuổi, trú ở phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, là người được ghép tim từ người hiến chết não. Sau quá trình điều trị và theo dõi hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện để ra viện. Đây cũng là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế của bệnh viện đã chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng. Ngoài bệnh nhân được ghép tim, 5 trường hợp còn lại cũng có những diễn biến hồi phục tích cực. Bệnh nhân S, 64 tuổi, được ghép gan đã ăn uống bình thường, chức năng gan ổn định, vết mổ liền sẹo tốt. Hai bệnh nhân ghép thận là P, 34 tuổi và C, 30 tuổi, có chức năng thận cải thiện, sinh hoạt và ăn uống bình thường sau ghép. Đối với hai trường hợp ghép giác mạc là T, 72 tuổi và H, 76 tuổi, thị lực đã được cải thiện sau phẫu thuật. Riêng bệnh nhân T, người mất thị lực gần 10 năm, đã phục hồi được một phần khả năng nhìn.

0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đồng hành trong khung giờ quen thuộc với Lái khỏe về nhà bình an. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay có sự đồng hành của thuốc canxi PM Next Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đồng hành cùng anh em tài xế có rất nhiều số phát sóng của Mẹo khỏe bên vô lăng. Nhưng hiện nay thì Phương Hiền thấy các bác tài thường hay chia sẻ những cái vấn đề gặp phải về sức khỏe. Mạnh Thắng có thể chia sẻ với các thính giả được không ạ?
0: Vâng ạ, thường thì các bác tài sẽ lo lắng nhiều nhất về bệnh dạ dày này, rồi trĩ này, sỏi thận này, do là thói quen nhịn tiểu hoặc là tình trạng căng thẳng mất ngủ. Tuy nhiên có một vấn đề rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ làm nghề nhưng mà hầu như ít được nhắc đến, đó chính là các bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là loãng xương ạ.
3: Tâm lý khi mà còn trẻ thì không thể bị loãng xương cũng chính là một trong những cái tư tưởng sai của đại đa số anh chị em tài xế hiện nay. Theo các chuyên gia thì việc phải ngồi cố định một cái tư thế từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, ít vận động, ăn uống chưa khoa học có thể làm tăng nguy cơ đau mỏi xương khớp, đồng thời tích lũy những yếu tố bất lợi cho sức khỏe. Hậu quả của sự chủ quan này thường không đến ngay mà tích tụ âm thầm qua năm tháng. Đây cũng là câu chuyện mà chú Đồng, 56 tuổi, một tài xế xe khách đường dài gặp phải.
4: Hồi hai mấy tuổi, thanh niên trai tráng lên rất chủ quan. Nhiều khi chạy xe, thấy đau lưng, chỉ nghĩ tới mỏi cơ thôi, chứ ai nghĩ đến loãng xương. Chính vì cái sự chủ quan, không chịu phòng bệnh từ sớm, nên bây giờ rất tiếc, năm nay hơn 50 tuổi, nhưng bị loãng xương, ngồi ghế, lái xe chưa đầy một tiếng là cái lưng nó đau không chịu nổi. Nhiều lúc tôi cứ ước, giá như thời trai trẻ, mình bớt chủ quan, biết lo phòng bệnh, loãng xương thì đâu đến nỗi.
0: Câu chuyện của chú Đồng thì quả thật là cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh loãng xương ngay từ sớm. Hiện nay thì nhiều tài xế trẻ đã bắt đầu thay đổi nhận thức rồi đấy ạ. Nhiều bác tài cũng đã chủ động áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh như chia sẻ sau đây của bác tài Xuân Thành, 30 tuổi, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội ạ.
5: Từ ngày chứng kiến mấy chú, mấy bác chạy cùng phải nghỉ chạy vì đau lưng do loãng xương, tôi cũng sợ. Giờ cứ chạy tầm 2 tiếng là tôi chủ động tắt áp, kiếm chỗ nghỉ ngơi, vận động xương khớp để đỡ mỏi. Thuốc lá, cà phê cũng không dám hút và uống nhiều. Mình biết lo phòng bệnh từ sớm thì xương khớp mới dẻo dai, mới theo nghề lâu dài được.
3: Theo các chuyên gia y tế, ngoài việc tăng cường vận động, hạn chế các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia hay cà phê, các bác tài cũng cần lưu tâm thêm đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Ví dụ trong các bữa ăn, cần bổ sung rau, màu xanh đậm, trứng, sữa, các loại thủy hải sản như tôm tép nhỏ, cua, cá mòi, cá trích hay một số loại hạt như lạc, hạnh nhân, đậu nành cũng chứa hàm lượng canxi cao rất tốt cho sức khỏe xương khớp.
0: Ngoài ra chúng ta cũng có thể bổ sung thêm các loại trái cây như là kiwi, bơ, mận, trà là, v.v. Ngoài dầu vitamin, chúng còn chứa nhiều canxi và để có hệ xương khớp chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương thì các bác tài cũng cần cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tránh áp lực công việc kéo dài. Điều này rất quan trọng và các bác tài không nên chủ quan đâu ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chủ động dự phòng loãng xương từ sớm là giải pháp cần thiết đối với tất cả mọi người để duy trì một hệ xương chắc khỏe, nhất là đối với những ai có tính chất công việc đặc thù như dân tài xế thì điều này lại càng trở nên quan trọng hơn. Bởi một hệ xương khớp khỏe mạnh, được chăm sóc đúng cách từ sớm chính là nền tảng để các bác tài vững tay trên mọi nẻo đường. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc Canxi PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc cũng xin được khép lại tại đây. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với chuyên mục hấp dẫn khác.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necercan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Briotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi.

0: Uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
0: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
3: Tư vấn cabin.
4: Bạn đồng hành không sai.
5: Thưa quý vị, đối với các bác tài xế thì việc duy trì một thể trạng tốt và cân nặng ổn định là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe sau tay lái. Tuy nhiên, có thể do đặc thù công việc thường xuyên phải lái xe đường dài này, giờ giấc ăn uống thì không ổn định này, nên là nhiều bác tài đôi khi gặp phải cái tình trạng đột ngột chán ăn hay là ăn không ngon miệng rồi bị sụt cân nhanh chóng trong một thời gian ngắn.
6: Đúng như vậy, tôi thấy một số những bác tài có thể trạng gầy, việc sụt cân khiến họ lưu tâm ngay. Nhưng đối với các bác tài đang có xu hướng thừa cân béo phì thì hiện tượng thay đổi cân nặng đột ngột đôi khi lại khiến họ chủ quan, lầm tưởng rằng cơ thể đang giảm cân tự nhiên. Tuy nhiên thì khi cơ thể giảm cân, chán ăn và sụt cân nhanh chóng chứa nhiều tiềm ẩn, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nào đó mà cơ thể đang gặp phải. Ngay sau đây, bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời.
7: Chán ăn nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi gói gọn ra hai nguyên nhân hàng đầu. Nguyên nhân liên quan tới yếu tố về bệnh lý, thì khi mắc phải một căn bệnh nào đó, bệnh nhân bị chán ăn thì gọi là chán ăn bệnh lý. Và có một số trường hợp gọi là chán ăn do tâm lý, tức là bệnh nhân hoàn toàn không mắc bệnh nhưng vì những yếu tố về tâm lý, hoàn cảnh sống cũng như là những yếu tố stress bên ngoài, bệnh nhân chán ăn.
5: Có thể thấy tình trạng chán ăn được chia làm hai dạng rõ rệt, là do bệnh lý hoặc do các áp lực về mặt tâm lý. Đối với người làm nghề lái xe, đặc thù công việc căng thẳng kéo dài rất dễ dẫn đến những áp lực tâm lý lớn. Những yếu tố này tích tụ lâu ngày hoàn toàn có thể ức chế hệ tiêu hóa, gây ra tình trạng chán ăn mà nhiều bác tài vẫn thường chủ quan bỏ qua. Và khi hiện tượng này đi kèm với dấu hiệu sụt giảm trọng lượng cơ thể một cách rõ rệt thì chúng ta nên theo dõi kỹ hơn để có hướng xử lý kịp thời. Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì khi bị chán ăn và sụt cân đột ngột? Bác sĩ Văn Nhật Minh tiếp tục chia sẻ như sau ạ.
7: Khi chúng ta có tình trạng sụt cân, cụ thể là trên 5% cân nặng của cơ thể trong vòng 6 tháng, thì chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta bị sụt cân. Các nguyên nhân bệnh lý, chúng ta phải đi tầm soát những nguyên nhân này. Thì sụt cân mà do các bệnh lý ở đường tiêu hóa thì nó chiếm khoảng tầm 20%. Ở những nguyên nhân mà liên quan đến tâm thần kinh, rối loạn lo âu, stress hoặc là trầm cảm thì nó cũng chiếm khoảng 20% cái nguyên nhân gây ra sụt cân. Quan trọng hơn hết, tôi xin lưu ý đó là có khoảng từ 10 đến 20% của nguyên nhân sụt cân là đến từ những bệnh lý ác tính. Và đây chính là lý do mà chúng ta cần phải được thăm khám sớm.
6: Đối với từng trường hợp cụ thể như bác sĩ vừa chia sẻ, chúng ta nên bắt đầu việc điều chỉnh từ đâu, cách chăm sóc cơ thể như thế nào để sớm lấy lại cảm giác ngon miệng cùng cân nặng ổn định. Mời quý thính giả sẽ cùng tiếp tục lắng nghe hướng dẫn từ bác sĩ Văn Nhật Minh.
7: Có những bệnh nhân là sau khi họ trải qua một cái đợt bệnh, tổng trạng cơ thể họ bị yếu đi, họ ăn uống kém đi và họ bị sụt ký, thì cái cách để giải quyết chuyện này đó là chúng ta không cần phải quá thúc ép cái chuyện ăn uống bệnh nhân, thì chúng ta cần chia nhỏ bữa ăn ra và chúng ta cho bệnh nhân ăn nhiều lần trong ngày, thì từ từ cái cân nặng bệnh nhân sẽ được hồi phục trở lại. Còn nếu như mà sụt cân này là hậu quả của một bệnh lý nào đó, chúng ta cần phải ngay lập tức tìm ra được cái nguyên nhân, tìm ra cái bệnh lý đó khiến cho bệnh nhân trở nên chán ăn và sụt cân. Đối với vấn đề về sụt cân và chán ăn mà liên quan tới yếu tố về tâm sinh lý, yếu tố về stress và căng thẳng, thì một cách cải thiện tốt nhất đó là chúng ta có một cuộc sống thật là thoải mái, vui vẻ, lạc quan, cũng như là tập thêm thói quen vận động, tập thể dục. Sau khi mà chúng ta vận động thì cơ thể nó sẽ có cái cảm giác ăn ngon miệng hơn và chúng ta sẽ giảm được cái tình trạng chán ăn này, thì cái tình trạng sụt cân cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.
5: Như vậy, tùy thuộc vào nguyên nhân được xác định, các bác tài hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh để hồi phục thể trạng. Đối với những áp lực tâm lý đặc thù của người lái xe, việc thiết lập một chế độ nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng giữa các chặng hành trình sẽ giúp giải tỏa căng thẳng và kích thích lại cảm giác ngon miệng. Bởi một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái là nền tảng quan trọng nhất để các bác tài vững tay lái trên mọi hành trình. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý thính giả những góc nhìn khách quan, chủ động hơn trước hiện tượng chán ăn hay sụt cân. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi,
6: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chống bô vé, nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai lần.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, các bạn lưu ý nếu chuẩn bị có lộ trình đi qua phía khu vực ngã tư Lạc Long Quân Thụy Khuê, tại đây do có phải xảy ra va chạm giữa hai phương tiện là hai chiếc xe ô tô đấy ạ. Hồng Nhung thì hy vọng rằng là một vụ va chạm qua loa, sau đó là các phương tiện tự giải quyết được để di rời nhanh chóng, tránh để lại tình trạng ùn ứ tại đây. Còn nếu các bạn đã gặp khó rồi thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Trở lại với nội dung của FM chiều nay. Thưa quý vị, hàng loạt chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải và kinh doanh vừa được cơ quan chức năng công bố. Từ việc bãi bỏ nhiều thủ tục đưa lệ phí cấp phép và phí trọng tải phương tiện thủy nội địa về mức 0 đồng, đến việc mở thêm đường bay kết nối Vinh với Cam Ranh và chương trình giảm giá vé tàu hỏa trên nhiều tuyến. Đó sẽ là những thông tin đáng chú ý có ngay sau đây cùng với những thông báo quan trọng khác của bản tin nhà chức trách. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Theo Công an thành phố Hà Nội, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm hoạt động vào các khung giờ cao điểm tại trục đường Kim Mã, Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng và Vành Đai 3 nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đề nghị người dân chủ động cập nhật lộ trình vòng tránh, tuân thủ hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng và nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch thay thế phương tiện trên các tuyến xe buýt số 151, 102 và 73. Cụ thể từ ngày mai 25 tháng 6 đến mùng 7 tháng 7. Xin lỗi quý vị, đó là ngày mùng 1 tháng 7. Các tuyến đường này sẽ lần lượt chuyển sang khai thác bằng dòng xe buýt điện Kim Long 60 chỗ để tăng tính tiện nghi, an toàn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách. Được biết, theo kế hoạch trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành chuyển đổi 624 xe buýt sang sử dụng điện. Chuyển sang một thông tin khác, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành trạm dừng nghỉ tại km 329+700 trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trong tổng số 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Petrolimex làm chủ đầu tư, được đưa vào khai thác chính thức. Đối với 8 trạm còn lại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026. Từ hôm qua ngày 23 tháng 6, mọi hoạt động lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo tại tỉnh Tuyên Quang đã bị tạm dừng do sự cố đứt cáp. Theo thông báo từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy, một chiếc xe tải di chuyển qua đã làm đứt dây khiến mặt cầu bị nghiêng. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, chính quyền địa phương đã khẩn trương lập rào chắn, trực gác 24/24 giờ và nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực. Đồng thời, cá nhân gây ra sự cố bị yêu cầu phải thuê đơn vị sửa chữa, khắc phục xong trước ngày 26 tháng 6. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ nay đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, hành khách đi các tàu khu vực phía Bắc gồm QB2 Đồng Hới Hà Nội và tàu SE18 Đà Nẵng Hà Nội sẽ được giảm 10% giá vé. Còn tại khu vực phía Nam, chương trình sẽ áp dụng với các mã tàu SE30 Sài Gòn và tàu SE29 Quy Nhơn Sài Gòn, tàu SNT5 Nha Trang Sài Gòn và đôi tàu SE41, SE42 Đà Nẵng Nha Trang. Cảng hàng không quốc tế Vinh vừa thông báo kế hoạch mở rộng mạng lưới bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Theo đó, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay mới Vinh Cam Ranh với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Cùng với việc mở tuyến mới, cơ quan chức năng cho biết chặng bay Vinh Đà Lạt cũng sẽ được nối lại vào cuối tháng 8 sau thời gian tạm dừng sân bay Liên Khương để nâng cấp hạ tầng. Một thông tin cuối cùng trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án bãi bỏ thủ tục đưa lệ phí cấp phép và phí trọng tải phương tiện thủy nội địa trên cả nước về mức 0 đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đồng thời, theo đề án, phương thức quản lý vận tải thủy sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang giám sát điện tử. Các chủ phương tiện và bến bãi được yêu cầu phải tự giác trang bị hệ thống định vị, camera an ninh nhằm duy trì trật tự và bảo đảm an toàn khai thác.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những nội dung của buổi chiều ngày hôm nay. Nhằm hiện thực hóa mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM đã được giao làm chủ đầu tư 10 dự án lớn, bao gồm cả chuẩn bị dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đại diện của Ban Quản lý đã có những chia sẻ toàn diện với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về lộ trình trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030, những thách thức cốt lõi và khát vọng đưa nhà thầu Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ đường sắt đô thị trong 5 năm tới. Sau đây sẽ có trong nội dung của chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, để đạt được mục tiêu nội địa hóa hệ thống đường sắt đô thị như kỳ vọng, thì lộ trình làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp Việt sẽ được triển khai cụ thể ra sao?
4: Phải làm sao mà các nhà thầu trong nước có thể từng bước làm chủ công nghệ, mà như vậy thì phải mạnh dạn lựa chọn các nhà thầu trong nước triển khai thi công. Phải nói thật là từ trước là chúng ta chưa có một cái nhà thầu Việt Nam nào có thể thi công cái hệ thống đường sắt đô thị ngầm. Thành ra chúng ta cũng phải tính toán kỹ và chúng tôi cũng phải mạnh dạn để làm sao đảm bảo, mà nếu chúng ta không làm, không nội địa hóa thì chắc chắn là mãi mãi chúng ta cũng chỉ đi làm những cái nhà thầu phụ thôi. Thành bắt buộc một trong những cái tiêu chí mà để mà triển khai dự án này là phải nội địa hóa. Đầu tiên là về xây lắp, cách đây khoảng 30 năm thì chúng ta gần như gặp khoăn rồi, chúng ta thuê các nhà thầu nước ngoài. Cách đây khoảng 20 năm thì hệ thống cái cầu Dĩa Vang thì chúng ta cũng phải thuê các nhà thầu nước ngoài làm hết. Và bây giờ chúng ta là gần cơ bản làm chủ công nghệ, cọc khoan nhồi thì chúng ta là làm chủ toàn bộ cái hệ thống cầu Dĩa Vang, thì chúng ta cũng đã gần như là chỉ có nhập cáp và một số cái vấn đề kỹ thuật thôi, chứ còn chúng ta cũng có thể làm chủ cơ bản rồi. Thì tôi nghĩ thì khoảng 5 năm nữa thì về mặt thi công cái đường sắt đô thị chúng ta phải tạo được các nhà thầu trong nước có thể làm chủ hoàn toàn, và tôi nghĩ cái này thì mục tiêu này là chúng ta có thể thực hiện được. Và thứ hai là hệ thống các đơn vị tư vấn, hiện nay chúng ta cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào các đơn vị tư vấn nước ngoài, thì chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn phải bố trí các nhân sự có thể trước mắt là liên danh với các nhà thầu nước ngoài về tư vấn, thuê thêm chuyên gia, nhưng từng bước phải chuyển giao công nghệ để chúng ta có thể nội địa hóa tối đa của cái công tác tư vấn. Thứ ba, đầu máy toa xe thông tin tín hiệu, thì hiện nay Thaco cũng đang ký kết hợp tác với Hyundai Rotem của Hàn Quốc để mà từng bước chuyển giao công nghệ về sản xuất đầu máy toa xe. Ngoài ra thì thông tin tín hiệu và một số hạng mục khác, thì tôi nghĩ là các nhà thầu Việt Nam cũng có các thế mạnh để mà có thể từng bước chuyển giao công nghệ. Tập đoàn Hòa Phát cũng đang nghiên cứu để mà sản xuất cái hệ thống ray đạt tiêu chuẩn, và mục tiêu chúng ta có thể nội địa hóa được 30-40% của cái hệ thống đường sắt đô thị là cũng một cái bước gọi là phát triển rất là lớn. Ngoài ra cái việc mà nội địa hóa này thì tạo điều kiện thêm cái thuận lợi trong cái quá trình mà khai thác vận hành, tức là sản xuất các vật tư thay thế. Cái ngoài cái đầu tư ra thì cái việc vận hành cái hệ thống đường sắt đô thị rất là quan trọng. Thì nếu chúng ta mà không mạnh dạn, không có nghiên cứu cái cơ chế nội địa hóa để mà đầu tư những cái hạng mục này thì xong cái bài toán vận hành chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn.
3: Song song với chiến lược nội địa hóa thì công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 đang được Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM triển khai như thế nào, đặc biệt là nhóm dự án tăng cường kết nối vùng.
4: Hiện nay thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các phường xã để triển khai. Thứ nhất là chúng tôi đang được giao trực tiếp lập các dự án đầu tư đối với tuyến metro số 1 của Bình Dương, kết nối từ nhà ga Suối Tiên cho đến thành phố mới Bình Dương cũ, và tuyến số 2 từ khu vực Hiệp Bình Phước tại Thủ Đức cũ về cái thành phố Thủ Dầu Một, và tuyến số 6 kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về cái đường Phạm Văn Đồng, đi theo cái trục vành đai 2 và kết nối vào nhà ga Phú Hữu của tuyến Thủ Thiêm Long Thành. Còn ra các nhà đầu tư thì đang thực hiện các dự án tuyến metro số 4, tuyến metro số 2.2, tức là từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Thủ Thiêm đi Bến Thành, tức là hai tuyến, rồi tuyến Bến Thành Cần Giờ, tuyến từ Tham Lương đi An Hạ. Với cái hệ thống đường sắt đô thị này thì cơ bản đã đi vào những cái khu vực trung tâm và kết nối vào các khu mà đô thị có chiều hướng phát triển. Thì đây là một trong những cái định hướng phát triển không gian đô thị mở rộng rất là phù hợp, kết nối các phương thức giao thông, đặc biệt là giao thông bằng đường sắt đô thị.
3: Vậy ông có thể chia sẻ cho Ban VOV Giao thông Quốc gia được biết về tiến độ giải phóng mặt bằng và kế hoạch khởi công cụ thể của các tuyến này ra sao thưa ông?
4: Cụ thể thì sau khi mà phê duyệt hướng tuyến, kể cả các tuyến của các nhà đầu tư và tuyến của Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc lập trước cái dự án đầu tư về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật giải phóng bằng và sẽ triển khai trước. Thông thường các tuyến đường sắt đô thị thì hiện nay là đang đi vào các trung tâm, thành ra là chúng tôi phải triển khai trước cái công tác giải phóng bằng, và dự kiến thì khoảng tháng 9 là một số cái dự án đầu tư là chúng tôi sẽ có cái hướng tuyến, sau đó sẽ bắt tay vào lập dự án đầu tư giải phóng bằng và triển khai giải phóng bằng bắt đầu trong năm 2026. Và sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái dự án đầu tư và tuyến chính, tức là đầu tư dự án đường sắt đô thị, và sẽ khởi công, cố gắng phấn đấu là như tuyến số 1 Bình Dương ở tuyến số 6 của thì chúng tôi sẽ phấn đấu để khởi công trong năm 2026 nếu đủ điều kiện về mặt bằng, còn nếu không thì chắc cũng phải đầu năm 2027, quý 1 2027 chúng ta sẽ khởi công các tuyến này.
3: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một giai điệu nhẹ nhàng xin được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với FM chiều nay. Trở lại với những dòng thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đoàn tàu Bạch Mai chuyên phục vụ việc đi lại của cán bộ, người lao động Bệnh viện Bạch Mai giữa cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Các đơn vị quản lý hạ tầng được giao rà soát hành lang an toàn giao thông đường sắt, kiểm tra các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường dọc tuyến Hà Nội Phú Lý. Trong khi đó, các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phú Lý phải hoàn tất công tác chuẩn bị khu vực đón trả khách và phương án trung chuyển hành khách trước ngày 25 tháng 6. Nhắc đến những đợt nắng nóng thì tại châu Âu cũng đang là một đợt nắng nóng càn quét, biến những ngày đầu mùa hè thành thử thách khắc nghiệt đối với hàng triệu người dân. Tại Pháp, nơi ghi nhận mức nhiệt lên tới 44,3 độ C ở khu vực phía Tây Nam, hậu quả không chỉ thể hiện qua những kỷ lục thời tiết mà còn bằng con số thương vong đáng báo động. Ít nhất 40 người đã chết đuối tại Pháp khi tìm cách giải nhiệt giữa đợt nắng nóng lịch sử. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài và khốc liệt hơn trong tương lai. Và tiếp tục là những thông tin đáng chú ý và cũng để các bạn lưu ý hơn, giữ gìn sức khỏe trong những ngày thời tiết tại phía khu vực thủ đô Hà Nội, phía Bắc và miền Trung đấy ạ, cũng đang tiếp tục là những ngày nắng nóng cao điểm gia tăng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.968 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
1: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng dừng đỗ xe bừa bãi tại cổng các trường học trên địa bàn Hà Nội. Điển hình như khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Đình, phường Khương Đình gây ùn tắc nghiêm trọng. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, lòng lề đường tại đây vẫn bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buộc học sinh và người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường cùng với các phương tiện khác. Trước thực trạng này, Ban Chỉ đạo 197 và Công an phường Khương Đình đã tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đồng thời nghiên cứu quy hoạch các điểm đỗ xe hợp pháp lân cận để giảm thiểu sai phạm.
2: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây đó là tình trạng xe tải, xe đầu kéo chở quá tải, quá khổ và tự ý cơi nới thành thùng đang diễn ra phức tạp trên các tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội như quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường tỉnh 427B, đường tỉnh 423, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Bên cạnh việc phạt hành chính lái xe và chủ phương tiện, lực lượng chức năng còn yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ và cắt bỏ phần cơi nới về nguyên bản. Kết quả trong 3 tuần ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý 1.616 trường hợp xe tải và xe đầu kéo vi phạm. Trong đó có 643 trường hợp liên quan đến quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng. Thời gian tới, công tác kiểm soát này sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt để ngăn chặn tái diễn vi phạm trên toàn địa bàn.
1: Thưa các bạn, vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo văn minh, trật tự của đô thị. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân và mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, để xe hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh. Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, song tình trạng này vẫn xuất hiện rải rác tại những khu vực có hoạt động buôn bán đông đúc. Nhiều trường hợp, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Dũng, người dân sinh sống tại đây, cho biết.
3: Đầu tiên thì tôi thấy là khi mà đi bộ trên vỉa hè gặp rất nhiều những rào cản như xe cộ này, thì tôi thấy là đi qua cản đường và mình phải đi xuống lòng đường để mình tránh những vật cản đấy. Cái thứ hai là tôi nhìn vào hình ảnh của cái khu đô thị này rất là bất mỹ quan cho khu đô thị này, nó lộn xộn, nó không phải đẹp.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà chị Phương là người sinh sống trên địa bàn cũng chia sẻ về việc sử dụng vỉa hè không đúng mục đích còn làm giảm mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự công cộng. Chị Phương thấy so với trước đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn đã giảm đáng kể, nhưng tại một số khu vực kinh doanh tập trung, hiện tượng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra.
4: Theo tôi quan sát thì tình trạng này không còn phổ biến như xưa. Tuy nhiên là một số khu vực kinh doanh đông đúc thì vẫn còn xảy ra, đặc biệt là một số hộ dân vẫn bày bán hàng hóa hoặc để các phương tiện ở trên vỉa hè, làm cho người đi bộ thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Trước thực trạng này, thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài việc tổ chức các đợt kiểm tra xử lý vi phạm, xã An Khánh, thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Đồng thời, địa phương kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm, lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm. Ông Bùi Thế Gia, trưởng phòng kinh tế xã An Khánh, thành phố Hà Nội cho biết:
5: Tôi đưa ra mấy nhóm giải pháp, cái nhóm giải pháp về tuyên truyền và giáo dục pháp luật, tổ chức các hội nghị tại các khu dân cư để nhằm phổ biến, tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và yêu cầu 100% các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết không bày bán hàng hóa, không lắp dựng biển quảng cáo sai quy định trên không gian chung. Còn về hạ tầng hiện hữu thì bổ sung các biển báo cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong và cấm họp chợ tại các cái điểm mà ùn tắc giao thông và các cổng trường học và các khu vực trung tâm. Chúng tôi cũng đang rà soát và bố trí các khu vực điểm chợ để kinh doanh tập trung.
2: Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên liên tục. Bởi nếu thiếu công tác kiểm tra giám sát và duy trì sau xử lý, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tái diễn. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân đóng vai trò quyết định trong việc giữ gìn trật tự đô thị. Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Chị Trang, người dân sống tại đây chia sẻ.
6: Bình thường khi đi ra ngoài thì tôi cũng thấy là chính quyền đã tích cực kiểm tra cũng như là nhắc nhở hay là xử lý các trường hợp bị vi phạm. Tuy nhiên theo tôi thì để mà đạt cái hiệu quả lâu dài thì chính quyền cần phải thường xuyên và cũng như là đồng thời thì người dân cũng phải duy trì được cái nâng cao ý thức của mình và chấp hành nghiêm về các quy định mà sử dụng vỉa hè với là cả lòng đường mà chính quyền đã đề ra.
1: Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Đường xe nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
2: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: In mắt made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Đây là tin đưa về từ đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn tòa nhà Bộ Công an đấy ạ. Nguyên nhân là do có một chiếc xe tải gặp sự cố khiến cho các phương tiện đang phải chậm lại theo hướng đi về cây cầu Thăng Long rồi. Ở thời điểm hiện tại, nếu các bạn có định di chuyển lên đường Vành Đai Ba trên cao, đặc biệt là đoạn tòa nhà Bộ Công an, thì Hồng Nhung đưa ra khuyến cáo cho quý vị thính giả theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Các bạn chủ động với những điểm lên xuống để tiết kiệm thời gian di chuyển cũng như là giảm bớt áp lực cho Vành Đai Ba trên cao ở thời điểm hiện tại. Còn trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn với nút giao La Thành cũng đang ùn khá dài theo hướng đi về đường Trần Duy Hưng. Chúng tôi cũng chưa cập nhật được cụ thể nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây, nhưng các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Từ ngã tư Lạc Long Quân Thụy Khuê, trước đó có tin về một vụ va chạm nhưng cũng đã khá lâu rồi, không còn thấy có thêm thông tin nào từ ngã tư Lạc Long Quân cả. Rất mong rằng là vụ va chạm đã được giải quyết xong. Còn nếu với tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn còn ùn ứ từ km 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì các bạn vẫn cứ cố gắng bình tĩnh cộng thêm thời gian cho mình. Hay là như chiều ngược lại, chúng tôi cũng vẫn có tin về trạng thái đông chậm từ hướng về Thành phố Hồ Chí Minh vị trí là km 21 cho đến km số 13. Thời điểm nhận được tin ùn khoảng 7 cho đến 8 cây số đấy ạ. Nếu đã có những cái sự thay đổi tích cực hơn thì cũng rất mong là các bạn thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chương trình qua các số máy của chúng tôi, tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vinh Nghệ An cho biết Việt Nam Airlines sẽ khai thác đường bay Vinh Cam Ranh từ ngày 1 tháng 7 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào thứ 2, 4 và 6. Giá vé một chiều dao động từ 2,1 cho đến 3,5 triệu đồng. Dự kiến cuối tháng 8 năm 2026, chặng Vinh Đà Lạt sẽ được khôi phục sau khi sân bay Liên Khương hoàn tất nâng cấp. Nhiều tuyến đường tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai đang trong tình trạng hư hỏng, ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau khi khảo sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Long Thành cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả kiểm tra thực tế để đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, triển khai các giải pháp sửa chữa, khắc phục phù hợp. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng tôi có thêm một phản ánh về tình hình giao thông trên đường Kiều Mai. Các bạn thính giả cho biết là có nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè đấy ạ, khiến cho nhiều người đi bộ phải đi xuống dưới lòng đường rồi. Rất mong là cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để xử lý và chấm dứt tình trạng trên. Vẫn còn tình trạng nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè lấn chiếm lòng lề đường của người đi bộ trên tuyến phố Kiều Mai. Cảm ơn các bạn thính giả đã phản ánh thông tin cùng với chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo nghị định quy định về tự chủ, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều cơ chế về tài chính, cho phép người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ chi tiêu để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những đề xuất này? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục cuối cùng của FM chiều nay, Dự thảo trên tay. Và đến đây Hồng Nhung cùng với những người thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng với chúng tôi. Và mong rằng là chiều nay trên khung giờ cao điểm các bạn trở về nhà sẽ là những cung đường thật bình an và có thật nhiều niềm vui để kết thúc một ngày làm việc đã trôi qua quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, gọi tắt là dự thảo nghị định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, có 5 chương, 22 điều, gồm những quy định chung, tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo nghị định mới sẽ được tạo cơ sở để đổi mới căn bản cơ chế đầu tư, phân bổ ngân sách cho giáo dục theo hướng dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng cơ sở đào tạo. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ sẽ ưu tiên các ngành, lĩnh vực trọng điểm, căn cứ trên kết quả đầu ra, đồng thời thúc đẩy chương trình đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là quy định đầy đủ các khía cạnh tự chủ của cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính. Các cơ sở được trao quyền tự chủ về học thuật, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy, nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản và đầu tư.
2: Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục được toàn quyền quyết định sử dụng các nguồn tài chính, từ đặt hàng hoặc là giao nhiệm vụ để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường. Các khoản chi bao gồm tiền lương, thuê chuyên gia, hoạt động chuyên môn, quản lý, dịch vụ, v.v.
1: Dự thảo nghị định cũng phân loại cơ sở giáo dục theo hai nhóm, đảm bảo chi thường xuyên và chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, nhằm tạo cơ chế đầu tư phù hợp cho các ngành chiến lược, khoa học cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã đề xuất những cơ chế nào cho các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội xung quanh nội dung này.
2: Theo bà thì dự thảo nghị định lần này thì có những điểm mới đáng chú ý nào về cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp so với các quy định hiện hành ạ?
3: Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo lần này là cách tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí mà được đặt trong một chỉnh thể gồm có tự chủ học thuật, tự chủ chuyên môn, rồi tự chủ về tổ chức nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản, đầu tư và cả trách nhiệm giải trình. Về tài chính thì tôi thấy dự thảo có một số điểm mới rất là đáng lưu ý. Thứ nhất là nguồn tài chính của cơ sở giáo dục được xác định rộng hơn, bao gồm cả ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, cả nguồn thu sự nghiệp. Ngoài ra còn có vốn vay, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn vốn hợp pháp khác. Cái điểm mới thứ hai là dự thảo đã trao quyền nhiều hơn cho người đứng đầu cơ sở giáo dục trong sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu hay là thuê chuyên gia và trả lương. Đây chính là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu giao quyền tự chủ nhưng mà cơ sở giáo dục vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng và rất khó cho người đứng đầu.
2: Một trong những điểm băn khoăn của xã hội là tự chủ tài chính có thể làm tạo áp lực tăng học phí. Vậy theo bà thì dự thảo nghị định đã có những cơ chế như thế nào để vừa đảm bảo nguồn lực cho các cơ sở đào tạo nhưng vẫn duy trì cơ hội tiếp cận giáo dục cho đa số người học?
3: Đây chính là một cái băn khoăn rất là chính đáng. Bởi vì tự chủ tài chính nếu chỉ hiểu đơn giản là nhà nước giảm chi và nhà trường phải tăng học phí thì người học sẽ phải gánh thêm chi phí. Cho nên điểm quan trọng là cần phải thiết kế cơ chế tự chủ nhưng mà không thương mại hóa giáo dục, không để người học nghèo, người học bị yếu thế sẽ bị đẩy ra ngoài cơ hội học tập. Trong dự thảo có một số các cái cơ chế để cân bằng. Ví dụ như học phí vẫn có trần do chính phủ quy định. Và cơ sở giáo dục công lập thì được quyết định mức thu cụ thể nhưng mà phải trong cái khung trần học phí. Tuy nhiên, dự thảo cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế khác.
2: Đối với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi mà chưa có điều kiện về nguồn thu thì cần bổ sung những giải pháp hoặc chính sách hỗ trợ như thế nào để họ có thể thực hiện tự chủ hiệu quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo?
3: Trước hết thì chúng ta cần phân loại cơ sở giáo dục theo sứ mạng. Trường trọng điểm quốc gia, trường nghiên cứu hay trường ứng dụng, trường địa phương thì phải có cái cơ chế tài chính khác nhau. Không nên lấy khả năng tự bảo đảm thi thường xuyên làm thước đo duy nhất để đánh giá hiệu quả đào tạo của một trường. Thứ hai, nhà nước cần tiếp tục đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với những ngành mà xã hội đang rất cần, nhưng thị trường lại không hấp dẫn. Thứ ba, chúng ta cũng cần có một cái quỹ hoặc là một chương trình đầu tư để hỗ trợ các trường yếu thế, nâng cấp cơ sở vật chất, bồi dưỡng giảng viên, phát triển chương trình đào tạo. Nếu chúng ta chỉ giao quyền mà không tăng năng lực ấy, thì tự chủ sẽ trở thành áp lực rất lớn đối với những trường như thế này.
2: Xin cảm ơn bà.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi cùng với ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 về nội dung này.
2: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
5: Nghị định về tự chủ này nó rất cần thiết, bởi vì trước đây chúng ta nói tự chủ là nhiều, nhưng mà tự chủ thực sự thì nó chưa thực hiện được. Đấy, như vậy thì cái việc mà một cái cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả đấy, thì nó phải có quyền quyết định về chương trình, về học thuật, về nghiên cứu nhân sự, tổ chức bộ máy, v.v. Chứ không chỉ là câu chuyện của tài chính. Người ta phải tự chủ các cái đấy thì người ta mới có thể sử dụng tài sản, huy động nguồn lực là tốt. Rõ ràng là không thể yêu cầu đổi mới nhà trường, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế nhưng lại phải chờ xin phép thì không ổn. Điểm đáng chú ý của cái dự thảo này là tách cái tự chủ ra khỏi mức độ tự chủ tài chính, chuyển quản lý từ xin cho sang quản lý bằng chuẩn, bằng hậu kiểm, bằng kết quả đầu ra, thì đấy là cái điểm rất cần thiết của nghị định lần này.
2: Với những quy định đặt ra tại dự thảo nghị định, theo ông đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó hay chưa?
5: Tôi cho rằng cái dự thảo đáp ứng thì là một phần quan trọng thôi. Nói hỏi đủ chưa thì nó chưa đủ, đôi khi nó còn thiếu cái cụ thể. Nó mới đang là liệt kê các cái quyền, trong khi cơ chế thực thi quyền đó vẫn cần phải rõ hơn. Ví dụ như câu chuyện mở ngành. Mở ngành thì phải làm cho nó rõ ra điều kiện để cấp phép là gì. Cấp phép theo ngành, theo lĩnh vực, hay theo năng đội ngũ, theo cơ sở vật chất, v.v. Và nếu không làm rõ cơ sở khoa học được cấp phép hoạt động thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho. Thứ hai là bổ nhiệm. Thì xưa nay vẫn bổ nhiệm giáo sư, phó sư khi mà nhà nước công nhận người ta đạt chuẩn. Nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư, phó sư và dựa theo cái chuẩn quốc gia. Chỗ này thì nghị định có nên làm rõ. Đã tự chủ thì anh phải cho người ta tự bổ nhiệm. Cái việc này mà đáp ứng được cái khung chuẩn của quốc gia thì là ổn. Còn ai mà thích làm giáo sư của nhà nước thì đăng ký để nhà nước công nhận.
2: Theo ông thì việc giao quyền tự chủ lớn hơn được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào?
5: Khi người ta đã tự chủ về mặt tài chính người ta chưa thể đảm bảo được. Nhưng mà người ta được tự chủ về thuê người, tự chủ về câu chuyện mở ngành, rồi xây dựng, rồi mở rộng các đối tác. Rồi thì có thể những câu chuyện liên quan đến trả lương. Thì anh không có tự chủ tài chính thì anh không làm được gì. Anh cái gì cũng phải xin phép làm trong cái ngân khóa hẹp của anh như vậy nên. Rồi những vấn đề học bổng, về đãi ngộ lên. Thì cái tự chủ tài chính là tự chủ rất là quan trọng. Nó sẽ kéo theo cách tự chủ khác. Nó là điều kiện để cho các tự chủ khác có thể thực hiện được. Dự thảo mà được ban hành và được sửa chữa một số các hạn chế đấy thì nó sẽ thúc đẩy giúp cho trường đại học được mở ra thì người ta tự chủ thực sự. Thì nói chung nó có hai mặt, nó một mặt nó vừa cởi trói mở ra không gian để phát triển giúp đại học đổi mới sáng tạo, nhưng đồng thời nó cũng có cái rủi ro cho quản lý, vì vậy nên phải ràng buộc cho thật chặt chẽ. Và tinh thần chung là nghị định làm sao tháo bỏ những các cái thủ tục hành chính không cần thiết và lên chuyển sang cái vấn đề hậu kiểm, và sai thì xử lý nghiêm minh đến nơi đến chốn.
2: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục Đại học 2025 chính thức mở rộng quyền tự chủ cho các trường từ năm 2026. Tuy nhiên, để quyền này trở thành động lực phát triển, bài toán đặt ra không chỉ là trao quyền mà còn là năng lực thực thi và hoàn thiện thể chế đi kèm. Đồng thời cần có chính sách đột phá, khai thông điểm nghẽn lớn về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục này. Bởi vậy, Nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất nhiều cơ chế tự chủ, cho phép các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát huy tối đa quyền tự chủ của mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919-191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mến chào quý vị thính giả, thời điểm này là 4 rưỡi chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6, một ngày rất nắng nóng trên toàn địa bàn Hà Nội và hy vọng là tình hình giao thông trong buổi chiều nay sẽ không quá nắng nóng để lộ trình di chuyển của quý vị luôn có được sự thuận lợi và bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, ngày hôm nay là một ngày rất nắng nóng khi mà ở các trạm đo khí tượng, nhiệt độ đã chạm mốc gần 40 độ C. Chúng tôi nhấn mạnh đấy là nhiệt độ đo được ở các trạm khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ở trên đường đô thị thì sẽ cao hơn rất nhiều. Mới đây thì cũng có một bác tài gửi cho chúng tôi một bức ảnh chụp cái đồng hồ hiển thị trên xe, nhiệt độ có nơi trên 40 độ C quý vị ạ. Thực sự là khiến cho chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi sau một ngày làm việc. Trước hết thì giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin liên quan đến dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần cuối giờ chiều nay, Hà Nội vẫn đang chìm trong cái nóng hầm hập sau khi trải qua một trong những ngày nóng nhất từ đầu mùa hè. Nền nhiệt lúc này vẫn đang duy trì khoảng 39 độ C, độ ẩm 43%. Lượng nhiệt tích tụ trong các khu dân cư, mặt đường và công trình xây dựng vẫn rất lớn, khiến cảm giác oi nóng kéo dài sang đến đầu giờ tối. Dự báo chiều tối và đêm nay có khả năng xuất hiện mưa rào và dông một vài nơi, dù vậy xác suất thấp. Mưa không phổ biến, nhưng nếu xuất hiện thì có thể kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan. Đến tối, nhiệt độ có giảm nhưng vẫn ở mức từ 31 đến 33 độ C, trời vẫn khá oi nóng. Người dân nên ưu tiên các hoạt động trong nhà hoặc tại những nơi thông thoáng. Với những người vừa trải qua một ngày lao động ngoài trời, cần tiếp tục bổ sung nước và nghỉ ngơi hợp lý. Ngày mai, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp khoảng trên dưới 50%. Đến ngày 26 tháng 6, nắng nóng mới dịu dần trên khu vực. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập thì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn trong ngày mai, nên quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý trong việc đảm bảo sức khỏe cũng như là tiếp tục đồng hành với VOV Giao thông để chinh phục những đoạn đường dài phía trước. Trong phần tin dự báo thời tiết vừa rồi thì chúng tôi cũng có đề cập đấy, mặc dù theo trung tâm khí tượng thì chiều nay sẽ có mưa, nhưng mưa chỉ xuất hiện cục bộ thôi, và tổng thể thì tình trạng nắng nóng oi bức khó chịu sau một ngày nắng hầm hập thì vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trong buổi tối đêm nay. Về tình hình giao thông, mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ điểm nóng giao thông ở Vành Đai 3. Theo như thính giả có Facebook là Duy Khánh cho biết, từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì, giao thông đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Vành Đai 3 từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì, giao thông có trạng thái khó khăn kéo dài. Bạn Thế Anh cũng chia sẻ là Vành Đai 3 từ Gamuda để đi Pháp Vân hướng Mai Dịch, giao thông cũng đang rất chậm, có nhiều xe đi và vượt và là khẩn cấp. Vành Đai 3 từ Gamuda để ra Pháp Vân hướng Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Mới từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm thôi mà giao thông đã tương đối nóng bỏng ở Vành Đai 3. Nếu quý vị ghi nhận những diễn biến khó khăn nào, rồi áp lực giao thông xuất hiện ở đâu ngay từ những phút đầu của chương trình, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Ôi, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rinera Saumac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rinera Saumac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
4: Vẫn là những trạng thái thời tiết tương đối là nắng nóng, oi bức, khó chịu. Nãy có bác Tài chụp thêm cho VOV Giao thông một bức ảnh khi mà ngồi trong cabin xe. Ở cái phần đồng hồ hiển thị nhiệt độ là 43 độ C. Và bạn cho biết là đang di chuyển ở quanh khu vực đường Láng. Nhiệt độ thời tiết thì vẫn đang duy trì ở nhiều khu vực trên ngưỡng 40 độ C. Đó là nhiệt độ cảm nhận thực tế đấy quý vị nhé. Còn nhiệt độ đo được trong lều khí tượng trong ngày hôm nay và quãng thời gian đầu giờ chiều tại trạm Láng ở khu vực Hà Nội có nơi lên tới, có thời điểm lên tới 39,7 độ C quý vị ạ. Thêm một hình ảnh nữa được các thính giả chia sẻ khi mà nhiệt độ ngoài trời được thính giả này gửi thông tin tới cho chúng tôi, nhiệt độ cảm nhận thực tế là 47 độ C. Vâng, thưa quý vị, 47 độ C. Thực sự là khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối khó chịu và mệt mỏi với yếu tố thời tiết như thế này. Về tình hình giao thông, trong ít phút vừa qua chúng tôi có một lưu ý từ nút giao Tôn Đức Thắng với cả Văn Miếu. Đèn tín hiệu giao thông đã không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Xin được nhắc lại, nút giao Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, đèn tín hiệu giao thông đã không hoạt động và các phương tiện di chuyển tương đối lộn xộn qua đây. Trước đó thì vành đai 3 trên cao, các bác Tài chia sẻ cũng đang có những sự chậm chạp như là từ Pháp Vân, Linh Đàm, từ Linh Đàm, Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì hay là từ Gamuda để đi về Pháp Vân hướng đi Mai Dịch đều là những đoạn chậm chạp ở khu vực vành đai 3 trên cao. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện, tọa lạc giữa lòng thủ đô. Hà Nội Seasons Garden kê cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom, giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
6: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Mời quý vị cập nhật tiếp những diễn biến giao thông cùng giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Theo như phản hồi từ lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thì đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Tôn Đức Thắng với Văn Miếu đã hoạt động trở lại bình thường và phần nào chúng ta đã có thể yên tâm nhờ sự điều tiết phân luồng giao thông ở quanh khu vực Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng, Cát Linh. Mới đây, chương trình nhận được thông tin đưa về từ bác tài có Facebook là Linh Phạm. Bạn cho biết giữa cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang bên Cổ Linh thì lại vừa có một đoạn mưa, vừa có một đoạn nắng, quý vị ạ. Và thính giả này mô tả là thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Những cơn mưa bóng mây lại đang xuất hiện ở khu vực cầu Vĩnh Tuy. Khi mà thính giả này đi qua cầu thì thấy là có một đoạn mưa, xong rồi lại vẫn có nắng. Thực sự là điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt trong buổi chiều ngày hôm nay. Như chúng tôi đã đề cập thì đầu giờ chiều nay, nhiệt độ đo được ở Trạm Láng lên tới 39,7 độ C. Đấy là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, chứ còn thực tế nhiệt độ ngoài trời nó sẽ còn phải cao hơn rất nhiều. Như một vài bác tài gửi những bức ảnh về cái hệ thống cảm biến nhiệt báo trong ô tô của nhiều thính giả thì thấy là nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới 43, 44 rồi 47 độ C. Đủ để khiến cho sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng. Nên quý vị thính giả và các bác tài chúng ta lưu ý. Nếu như vừa có thính giả đi qua cầu Vĩnh Tuy thì thấy có đoạn nắng, có đoạn mưa, thì với những cây cầu khác như là cầu Thanh Trì và cầu Thăng Long, bạn Đức Hoàn và bạn Lê Anh cho biết tình hình giao thông đều ổn. Xin nhắc lại, tính đến thời điểm 5 giờ kém 20 phút chiều thì quanh khu vực cầu Thăng Long và cầu Thanh Trì, tình hình giao thông được đánh giá là tạm ổn.
8: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
9: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
10: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
9: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
10: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
9: Thế à?
10: Ông đầu tư với tôi đi.
9: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
10: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
9: Thế cửa.
10: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
9: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
10: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
9: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
11: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
12: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Quý thính giả đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại kỷ cương và mỹ quan đô thị, thời gian qua lực lượng chức năng xã An Khánh, Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông và trật tự đô thị. Hoạt động này nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 332 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tập trung giải quyết dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự văn minh đô thị là nội dung được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Để nhanh chóng ứng phó và mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch số 209 để cụ thể hóa các mục tiêu của thành phố, thường xuyên duy trì các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về các phương án giải quyết, xử lý cụ thể trên địa bàn trong thời gian tới, Thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Công an xã An Khánh, thành phố Hà Nội cho biết.
13: Thực hiện kế hoạch 332 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh đã xây dựng kế hoạch số 209 về thực hiện kế hoạch nói trên. Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho Ban chỉ đạo 197 của xã đã thường xuyên ra quân thực hiện giải tỏa các hộ lấn chiếm lòng lề đường, cắt mái che, mái vẩy, đảm bảo trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên địa bàn xã.
4: Và với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương cùng tinh thần làm việc quyết liệt của Ban chỉ đạo 197 và lực lượng công an, công tác quản lý trật tự đô thị tại xã An Khánh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, duy trì đường thông hè thoáng và đảm bảo an toàn cho người dân. Còn sau đây chúng ta cùng quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị, trong ít phút vừa qua, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Cầu Hồ. Theo hướng đi Thuận Thành, có xe tải gặp sự cố và lúc này dòng phương tiện phía sau cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Cầu Hồ hướng Thuận Thành đang có xe tải gặp sự cố khiến cho các phương tiện ở phía sau đang bị chậm. Đường Hoàng Tăng Bí qua trường cấp 2 Đức Thắng thì các thính giả cho biết là giao thông cũng đang tương đối là bí bách. Đường Hoàng Tăng Bí đoạn qua trường trung học cơ sở Đức Thắng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Tiếp đó là đại lộ Thăng Long đối diện trung tâm hội nghị quốc gia hướng đi Trần Duy Hưng. Đang có hai xe gặp sự cố cách nhau cỡ khoảng 100m, bạn Nguyễn Chiến vừa báo tin này. Đại lộ Thăng Long đoạn đối diện trung tâm hội nghị quốc gia theo hướng đi Trần Duy Hưng có hai xe gặp sự cố cách nhau khoảng 100m, giao thông thì chỉ bị cản trở thôi chứ không quá nhiều khó khăn đâu quý vị ạ. Có thính giả đi ở đường 5 thì cũng có một đoạn bị mưa. Vâng, thưa quý vị, có một thính giả đi ở quốc lộ 5 thì cũng thấy là có một số đoạn bị mưa quý vị ạ. Nhưng mà theo các thính giả báo về thì những cơn mưa này cũng chỉ là những cơn mưa bóng mây thôi, không đủ để xoa dịu đi cảm giác nóng bức trong một ngày dài đã qua. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
14: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sony ạ.
15: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
14: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
15: Thế có chơi công viên nước không nào?
14: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
15: Nhất trí con gái yêu.
14: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
16: Đường điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro 5 Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
17: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3.5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở vừa là tài sản thương mại sinh lợi bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Ít phút vừa qua, áp lực giao thông đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố và chúng tôi chỉ lo là đoạn đường nào mà có thêm những sự cố va chạm thì chắc chắn là sẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn vất vả hơn trong một ngày nắng nóng gay gắt. Mới đây một thính giả báo thông tin về một tuyến đường xa, km 282 cao tốc Mai Sơn hướng đi Thanh Hóa, hướng Thanh Hóa đi Ninh Bình đang gặp khó. Km 282 cao tốc Cao Bồ Mai Sơn hướng Thanh Hóa đi Ninh Bình đang gặp khó khăn. Phía trước của thính giả này thì toàn xe là xe thôi. Chính bác tài cũng băn khoăn không biết là có sự cố va chạm gì không. Nếu quý vị mà có thông tin mới thì hy vọng quý vị có thể bổ sung giúp. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn hướng Thanh Hóa đi Ninh Bình đoạn qua km 282 đang gặp khó. Vành đai 3 lối xuống Bixi vừa có hai xe va chạm rồi quý vị ơi. Giao thông gặp cản trở hướng đi Mai Dịch, lo quá là lo với vụ va chạm này khi mà áp lực giao thông đang gia tăng rất là nhanh chóng ở vành đai 3. Rồi mới đây vành đai 3 lối xuống Bixi lại vừa có hai xe va chạm. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Xin nhắc lại với quý vị là nhiều khu vực nắng như đổ lửa vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố. Nhiệt độ thực tế cảm nhận trên nhiều tuyến đường trong buổi chiều ngày hôm nay được các thính giả chia sẻ là có nơi đồng hồ trên xe hiển thị 45-47 độ C, rất là nắng nóng và khó chịu. Nên quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý để có một sức khỏe thật tốt để cùng với chúng tôi đồng hành và chinh phục những đoạn đường dài phía trước. Mới đây thính giả Lê Anh đi qua khu vực ngã tư Tam Trinh cầu Đền Lừ thì thấy là mưa cũng mau hơn một chút rồi đấy ạ. Quanh khu vực ngã tư Tam Trinh cầu Đền Lừ cũng đã có những đoạn mà mưa mau hơn một chút rồi. Quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý điều kiện thời tiết có những nơi đang chuyển mưa. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị. Còn sau đây chúng tôi ưu tiên cho một cuộc điện thoại kết nối với phóng viên Trấn Hải. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
18: Chào Như Ngọc, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Tam Trinh, mà cụ thể cái vị trí của tôi đang có mặt tại đây là cây cầu S8 bắc ngang qua sông Kim Ngưu. Thì sau một thời gian dài đưa vào khai thác sử dụng thì mặt của cái cây cầu này đã có những cái biểu hiện của cái sự hỏng hóc, là cũng đã rỉ sét và đôi chỗ thì cũng đã nứt ra, và các cái mặt cầu bằng cắt này thì cũng đã là tạo nên những cái hố to, và đơn vị quản lý của cây cầu này thì cũng đã tiến hành sửa chữa, và theo những quan sát của tôi là hiện nay cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu sắt S8 này. Và chúng ta mà có nhu cầu thì chúng ta sẽ di chuyển thêm một cái đoạn nữa, độ khoảng hơn 100 mét nữa là chúng ta sẽ đến cầu Đền Lừ để chúng ta rẽ phải, hoặc là chúng ta đi thẳng nếu mà có nhu cầu thì để chúng ta đi. Còn hiện nay là cây cầu S8 mà khi mà hàng ngày chúng ta sử dụng thì hiện nay là đơn vị thi công đã tạm cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua đây. Cho nên là theo như khảo sát của tôi trong các khung giờ buổi sáng và buổi chiều thì thường thường là các cái phương tiện di chuyển hướng từ cầu Mai Động trên phía Tam Trinh và di chuyển về cầu Đền Lừ khá là đông và di chuyển chậm, khi mà cây cầu S8 này đang tiến hành sửa chữa và thay thế các cái tấm sắt trên mặt cầu này, và hy vọng là cũng chỉ vài ngày nữa thôi mà đơn vị thi công này tiến hành sửa chữa xong thì chúng ta cũng sẽ có thể lưu thông bình thường trở lại. Còn trong cái thời điểm này là quý các bạn chú ý là chúng ta sẽ không thể lưu thông rẽ vào cầu S8 trong cái thời điểm này đâu, mà chúng ta phải di chuyển đến cầu Đền Lừ rồi chúng ta mới di chuyển tiếp theo cái lộ trình của mình. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Tam Trinh. Xin mời Như Ngọc tiếp tục chương trình.
4: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải, và hy vọng là công trình thi công này sẽ hoàn thành sớm đúng tiến độ, cũng như là sẽ phần nào giúp cho tình hình giao thông ở quanh khu vực Tam Trinh, cầu Đền Lừ cũng như là cầu S8 trở nên ổn định và thuận lợi hơn.
19: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
20: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Nãy quý vị có nhớ là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn theo hướng Thanh Hóa đi Ninh Bình, các phương tiện di chuyển khó khăn không ạ? Thì mới đây chúng tôi nhận được thêm nguyên nhân là do có xe khách bị nổ lốp. Vâng, thưa quý vị, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn theo hướng đi về Hà Nội có xe khách 45 chỗ bị nổ lốp. Đây chính là nguyên nhân cũng đang khiến cho các phương tiện bị ùn lại. Thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng có khảo sát dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng thì cho biết áp lực giao thông đang tăng cao và chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm dần đều ở trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Vành đai 3 trên cao bên cạnh sự chậm chạp thì các thính giả tiếp tục phàn nàn về tình trạng các xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp tương đối nhiều. Vành đai 3 trên cao, các xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp tương đối nhiều lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Với vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch ở làn ô tô hướng đi Pháp Vân thì lại vừa có xe gặp sự cố rồi. Vành đai 3 ở làn ô tô nút giao Mai Dịch có xe gặp sự cố và trước mắt giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Rồi chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh cũng vừa có xe 16 chỗ dừng lại và bật đèn cảnh báo đỗ sát làn số 3. Giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Như vậy là trong ít phút vừa qua, vành đai 3 nút giao Mai Dịch làn ô tô hướng đi Pháp Vân có xe gặp sự cố. Chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh cũng có xe 16 chỗ đang dừng lại và bật đèn cảnh báo. Mong là hai cái xe này sẽ mau chóng di chuyển. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội Viên Chăn và tuyến đường sắt Vũng Áng Viên Chăn, nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Nậm Cắn Quảng Trị trên cơ sở đảm bảo hiệu quả tổng thể của dự án. Đây là thông tin được đưa ra trong sáng nay tại cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào thuộc Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm ra soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, chương trình hợp tác giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cục Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo về phương án bố trí các nhà ga đường sắt trong sân bay Long Thành do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề xuất. Đáng chú ý, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến xung đột, chồng lấn quy hoạch, các vướng mắc với hạ tầng hiện hữu trong sân bay Long Thành, đồng thời đánh giá sự cần thiết của việc phải đưa thêm một hành lang đường sắt đô thị vào khu vực sân bay. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào khai thác phương tiện mới trên 3 tuyến xe buýt số 73, 102 và 151 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh. Các phương tiện mới sẽ được thay thế bằng xe buýt điện mang thương hiệu Kim Long, sức chứa 60 chỗ và trang bị máy lạnh hiện đại. Để hỗ trợ 120 triệu xe máy chạy xăng truyền thống, Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đang đẩy nhanh chương trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Thay vì buộc người dân phải mua xe hoàn toàn mới, chính phủ nước này sẽ trợ cấp cho các thợ sửa chữa và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước để thay thế động cơ đốt trong bằng hệ thống chuyển động điện. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã tiến hành công tác nhân sự quan trọng bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 12, đã thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027, tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ. Theo đề án nhân sự được Đại hội thông qua với sự đồng thuận 100% của đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, dự kiến gồm 123 ủy viên. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu cơ cấu và tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành đoàn cũng như đoàn trực thuộc, Đại hội tiến hành bầu 119 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 để khuyết 4 vị trí và sẽ tiếp tục kiện toàn trong nhiệm kỳ. Trình bày dự thảo đề án Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, yêu cầu xây dựng một ban chấp hành khóa mới, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt, thống nhất về ý chí và hành động, đủ năng lực lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công tác lựa chọn nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc quy trình, đề cao tinh thần dân chủ, công khai khách quan và minh bạch, có sự kế thừa nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong bối cảnh mới của đất nước. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ chiều và bao giờ cũng vậy, 5 giờ chiều sẽ đánh dấu những cái bước chuyển về tình hình giao thông. Sau 5 giờ áp lực giao thông sẽ tăng cao hơn, nhiều cơ quan công sở đến giờ tan tầm và nhiều con đường tuyến phố sẽ lại nặng gánh thêm những dòng phương tiện. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp ở khu vực Đội Cấn qua nút giao Linh Lang, được bạn Nguyễn Toàn báo về. Bạn Quang Hòa thì chia sẻ quanh khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn cũng đã đông hơn đáng kể. Xin nhắc lại, ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin về hai cái xe gặp sự cố. Đầu tiên là Vành Đai 3, nút giao Mai Dịch làn ô tô hướng đi Pháp Vân có xe gặp sự cố. Rồi tiếp đến là chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, có xe 16 chỗ dừng lại và bật đèn cảnh báo. Mong là những cái xe này sẽ mau chóng di chuyển tiếp để tránh gây ra những cái sự ùn ứ về tình hình giao thông cho Vành Đai 3, nút giao Mai Dịch, đặc biệt là cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh là hướng đường mà thường xuyên chúng ta phải đối mặt với tình trạng chậm chạp trong giờ tan tầm. Vừa nhắc tới cầu Vĩnh Tuy thì vừa có thêm thông tin là đường dẫn từ Minh Khai và đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Còn cầu Thăng Long và cầu Thanh Trì thì ít phút vừa qua chúng tôi đều nhận được những thông tin khả quan, không quá khó khăn ở cầu Thăng Long và ở cầu Thanh Trì đâu. Các bác tài chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
0: Đông đúc chậm chạp là những diễn biến mô tả cho tình hình giao thông tính đến thời điểm hơn 5 giờ chiều, còn nóng bức, khó chịu, oi ả là những cụm từ để mô tả cho điều kiện thời tiết gần như là xuyên suốt cả ngày hôm nay. Lúc này đã là hơn 5 giờ nhưng mà ngoài trời thời tiết vẫn còn oi nóng lắm, nên chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Đặc biệt là các bác tài mà đi theo chiều ngược nắng với cái trạng thái chói nắng sẽ khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Quý vị chúng ta vui lòng cẩn trọng nhé. Mới đây chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả phản ánh ở nút giao Kim Mã Giang Văn Minh. Đang có xe dừng đỗ ngay gần ngã tư khiến cho giao thông gặp cản trở. Điều đáng chú ý là tại nút giao Kim Mã Giang Văn Minh thì có biển là đèn đỏ các phương tiện được rẽ phải, nhưng mà chính vì cái xe dừng đỗ này lại đang khiến cho việc ôm cua của các bác tài rẽ phải ở nút giao Kim Mã Giang Văn Minh gặp sự cản trở. Hy vọng là bác tài chúng ta lưu ý trong việc dừng đỗ xe, và nếu cái việc dừng đỗ này quá lâu thì cơ quan chức năng cũng có thể xử phạt, có thể từ hệ thống camera AI là hoàn toàn có thể quan sát được cái xe đang dừng đỗ ngay gần nút giao Kim Mã Giang Văn Minh, khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, tình hình giao thông tương đối ổn. Và thính giả báo cho chúng tôi thông tin này cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng bật ngửa một chút khi mà hơn 5 giờ chiều đi ở vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở lại ổn đến thế. Mong là cái trạng thái ổn định này sẽ duy trì càng lâu càng tốt trong giờ cao điểm chiều nay.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: 4 năm mới có một kỳ. Kỳ này đẹp nhất là vì
8: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? lỡ mất trận bóng hay rồi, trời ơi.
7: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này.
8: Thế à?
7: Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá.
8: Siêu. Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á.
7: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
8: Hay quá.
7: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
8: Được đấy.
7: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
8: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
7: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1...

0: để đi vào trung tâm. Mới đây thính giả báo lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Quý vị có thể thấy đấy, bất cứ những cái sự sơ sẩy bất cẩn nào thôi là hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta phải trả giá. Va chạm nhẹ thì trả giá bằng tiền mặt, đấy là còn không muốn nói đến những cái vụ va chạm nặng hơn thì đôi khi cái giá phải trả nó còn đắt hơn nữa. Nên một lần nữa chúng tôi hy vọng, thời tiết thì nắng nóng gay gắt, bây giờ mà bảo đang ngồi trong xe điều hòa mát rượi mà lại xuống dưới đường nắng nóng hầm hập để mà giải quyết va chạm thì không ai mong muốn cả. Nên là chúng ta vẫn hay nói với nhau là phòng còn hơn là chống. Thế nên thôi thì tốt nhất là các bác tài cứ chậm lại một chút để hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro va chạm có thể xảy ra. Xin nhắc lại, gần đây nhất đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở và chúng tôi lo ngại đường Võ Văn Kiệt là đường rất đông. Nếu va chạm mà không nhanh chóng được giải quyết thì hướng lên cầu Thăng Long để đi vào trong phố hoàn toàn có thể đối mặt với trạng thái khó khăn nhiều hơn.
1: Mẹ ơi,
2: sao hả con?
1: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường Láng, nơi mà các thính giả cho biết giao thông có trạng thái chậm chạp qua các điểm giao cắt. Rồi thì quanh khu vực ngã Tư Sở, từ đường Nguyễn Trãi thì vẫn hơi chậm. Nhưng mà từ Vành Đai Hai Trên Cao lối xuống ngã Tư Sở thì giao thông tạm ổn. Thậm chí có bác tài nãy còn động viên anh em lái xe là tranh thủ giao thông đang ổn ở Vành Đai Hai Trên Cao lối xuống ngã Tư Sở thì chúng ta mau chóng đi qua. Chứ còn ít phút tới chắc chắn áp lực giao thông sẽ còn tăng cao ở khu vực này. Gần đây nhất quanh khu vực đội cấn Linh Lang này, Kim Mã, Giang Văn Minh, giao thông cũng đều có trạng thái chậm chạp hơn đáng kể rồi. Hay là trục dọc Chùa Bộc, Thái Hà, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp. Nãy thì một vài khu vực có những cái cơn mưa nhỏ, những cơn mưa bóng mây nhưng mà đúng là chả thấm thía vào đâu so với trạng thái nắng nóng gay gắt xuyên suốt cả ngày đã qua. Và lúc này thì không còn thấy bác tài nào đề cập đến tình trạng mưa nữa rồi. Và chỉ còn trạng thái nắng nóng thì vẫn đang đồng hành với chúng ta xuyên suốt cả ngày hôm nay mà thôi. Nếu quý vị đi theo chiều ngược nắng, chúng tôi vẫn cần phải nhấn mạnh lưu ý với tất cả chúng ta, đó là cần phải quan sát hết sức kỹ lưỡng bởi ánh nắng chiều chiếu xiên vào cabin thực sự là khiến cho chúng ta cảm thấy chói mắt và tương đối khó chịu. Các bác tài vui lòng cẩn trọng.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện,
8: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
9: thì không
8: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
9: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
8: System Fan à?
9: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
8: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
9: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
10: Vừa có thêm những thông tin về trạng thái chậm chạp hơn trên nhiều con đường tuyến phố đây. Chương trình vừa nhận được phản ánh của các thính giả khi dừng chờ quanh khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn, nhất là từ Park City để ra tới Văn Phú, nơi mà các bác tài chia sẻ áng chừng cũng phải mất cỡ khoảng 2-3 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua. Thực sự là 2-3 nhịp đèn cũng là chấp nhận được rồi. Chứ còn có những thời điểm mà tôi còn nhớ với khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn Park City có bác tài phải chờ đến cả chục nhịp đèn mới có thể đi qua được cơ. Mong là các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn và nhường nhịn nhau khi dừng chờ tại đây. Chúng tôi cũng bày tỏ sự băn khoăn xem là cái vụ va chạm ở đầu cầu Thăng Long hướng từ Võ Văn Kiệt lên cầu để vào trong phố ấy, đã được giải quyết chưa hả quý vị? Vụ việc này chương trình đã ghi nhận cỡ khoảng 10-15 phút rồi. Liệu rằng 10-15 phút đã qua có là đủ để vụ va chạm ở đoạn ngay đầu cầu Thăng Long hướng từ Võ Văn Kiệt đi lên để vào trung tâm thành phố đã được giải quyết hay chưa? Nếu quý vị có thông tin mới thì hãy cùng với chúng tôi cập nhật nhé. Còn lên đến vành đai 3 thì các thính giả cho biết vẫn đang bị chậm ở nhiều đoạn, nhất là ở những lối dẫn lên xuống. Mong là những sự đông đúc chậm chạp sẽ sớm qua đi để tình hình giao thông duy trì được trạng thái ổn định trong giờ cao điểm hôm nay. Bởi vốn dĩ hôm nay đã là một ngày tương đối nắng nóng rồi mà lại cộng hưởng với trạng thái nóng của nhiệt độ giao thông nữa thì quả thật là sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối mệt mỏi, phải không quý vị?
11: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
12: Dạ, sếp đấy ạ.
13: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
12: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
13: Nhưng giá cả thì sao?
12: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
13: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
12: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
14: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
15: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
14: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
15: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
14: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
15: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
14: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
15: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
14: Ok luôn. Noble Palace.

0: Des Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Với thời điểm này là 17 giờ 17 phút, thính giả có Facebook là Hoàng Anh vừa phản hồi thông tin vụ va chạm ở chân cầu Thăng Long chưa được giải quyết đâu và các xe đi từ Võ Văn Kiệt lên cầu vẫn còn chậm chạp lắm. Theo như bác tài này chia sẻ thì đây là một vụ va chạm giữa một xe VF5 và một xe Santa Fe. Va chạm nhẹ thôi, nhưng mà điều đáng nói là có vẻ hai bác tài vẫn chưa thỏa thuận xong dưới trời nắng nóng mà vẫn cứ lựa chọn đàm phán ở chân cầu Thăng Long, thì nghe chừng là một không gian đàm phán có vẻ là cũng không được dễ chịu cho lắm đâu. Nên là thôi thì đúng sai thì chúng ta giải quyết sau. Các bác tài có khi nên chụp ảnh hiện trường lại đã, xong rồi đưa xe gọn vào đường để mà đàm phán tiếp, cãi vã tiếp thì cãi vã. Chứ còn cứ dừng xe ở chân cầu Thăng Long thế này rồi cứ đứng cãi vã, chả giải quyết vấn đề gì cả, lưng áo thì dính mồ hôi, trời thì nóng, mà các xe phía sau thì có khi là nhìn hai bác tài với ánh mắt hình viên đạn đấy ạ. Bởi vì các xe ở phía sau đang ùn dài lắm rồi. Nên là kính mong hai bác tài có va chạm nhẹ, chúng tôi nhấn mạnh là có va chạm nhẹ ở chân cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt đi lên, chúng ta mau chóng đưa xe vào gọn đường, rồi làm gì nhau thì làm. Chứ còn cứ đỗ xe ở chân cầu Thăng Long giữa đường thế này thì khiến cho các phương tiện ở phía sau bị cản trở rất nhiều. Ai cũng mong là vụ va chạm này sớm được giải quyết cả, nên là mong hai bác tài chúng ta hợp tác một chút. Với một lộ trình khác, ở khu vực ngã tư Sở, từ phía Trường Chinh để đi ra Láng, theo như bạn Đình Hào vừa báo thì cũng đang có một xe VF6 gặp sự cố nằm ở giữa đường, giao thông gặp cản trở ở khu vực ngã tư Sở để rẽ vào Láng. Có một cái xe VF6 đang gặp sự cố và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Trời nóng bức nên là xe điện rồi xe xăng gặp sự cố cũng tương đối nhiều. Hy vọng là các bác tài chúng ta cũng kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện của mình và cân nhắc cái thời điểm xuất phát để tránh cái tình trạng mệt mỏi của cơ thể, rồi chính cái xe của chúng ta cũng có thể bị mệt mỏi nữa. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Lại có thêm một cái xe nữa gặp sự cố rồi quý vị ạ. Mới đây thính giả có báo cho chúng tôi là ở đại lộ Thăng Long hướng đi Trần Duy Hưng, vành đai 3 có xe bồn gặp mà sự cố gây cản trở giao thông. Xin nhắc lại, từ đại lộ Thăng Long để hướng lên vành đai 3 hoặc là đi ra Trần Duy Hưng có một cái xe bồn đang gặp sự cố làn giữa, giao thông gặp cản trở. Các bác tài mà đang có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có xe bồn gặp sự cố, trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua đây. Hay trước đó là chân cầu Thăng Long hướng từ Võ Văn Kiệt đi lên, vụ va chạm giữa hai xe chưa được giải quyết đâu và khiến cho giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh vẫn đang chậm,

0: cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang có trạng thái chậm chạp. Mới đây bạn Hoàng Cường cho biết là vành đai 2 đoạn gần nút giao Tôn Thất Tùng cũng lại đang có một cái xe gặp sự cố nằm ở sát làn bên phải và giao thông gặp cản trở hướng đi ngã tư Sở rồi. Trước đó thì chúng tôi có thông tin từ các thính giả cho biết là trộm vía chiều nay vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở giao thông tương đối ổn, nhưng cái sự ổn định đó rất có thể sẽ có nguy cơ không được kéo dài, bởi mới đây vành đai 2 ngay đoạn nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng có một cái xe đang gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi ngã tư Sở. Cái xe 16 chỗ gặp sự cố ở đầu cầu Vĩnh Tuy vẫn chưa được giải quyết đâu và giao thông cũng tiếp tục gặp cản trở theo hướng sang bên Cổ Linh. Bạn Dương Anh vừa báo tin này về cho chương trình. Xe gặp sự cố ở đầu cầu Vĩnh Tuy bên phía trung tâm vẫn chưa được khắc phục. Đây là xe 16 chỗ, giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng sang bên Cổ Linh. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
2: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
2: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
2: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
2: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
2: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Anh ơi.
4: Ơi.
3: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
4: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm.
3: À.
4: Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
3: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
4: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
5: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
6: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
0: Thời điểm này đã gần 5 rưỡi chiều, bên cạnh những diễn biến giao thông cho thấy áp lực phương tiện vẫn đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố, thì chúng tôi một lần nữa vẫn lưu ý với quý vị về yếu tố thời tiết. Cụ thể thế này quý vị ạ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì ngày hôm nay 24 tháng 6, các tỉnh thành phía Bắc và các tỉnh thành miền Trung chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C quý vị ạ. Cụ thể tại khu vực thủ đô Hà Nội, tại những trạm đo thì đã ghi nhận mức nhiệt tiệm cận và có nơi vượt ngưỡng 40 độ C, kết hợp với hiệu ứng đô thị tạo ra cảm giác bỏng rát và oi nóng cực kỳ khó chịu. Và cơ quan chức năng cũng lưu ý là do độ ẩm không khí giảm thấp chỉ khoảng dưới 50%, cùng với thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến 5-6 giờ chiều, nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc là lao động ngoài trời trong các khung giờ nắng nóng cao điểm để tránh tình trạng sốc nhiệt và kiệt sức.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, thời điểm này là 5 rưỡi chiều. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ phía khu vực Nghiêm Xuân Yêm. Bạn Trần Trang cho biết là các phương tiện đang phải di chuyển tương đối khó khăn ở những nút giao dọc theo tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, có nơi phải chờ tới 3 nhịp đèn mà vẫn chưa thể qua được. Phía bên dưới vành đai 3, khu vực Nghiêm Xuân Yêm, thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Trước đó, chương trình nhắc lại với quý vị thông tin về những sự cố va chạm gây cản trở giao thông như là đầu cầu Vĩnh Tuy phía trung tâm có xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng sang bên Cổ Linh, rồi chân cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt để lên cầu vào trong phố thì có va chạm giữa hai xe. Hy vọng là những sự cố va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết. Còn về áp lực giao thông, tính đến thời điểm 5 rưỡi chiều, sự đông đúc, tấp nập và chậm chạp vẫn đang hiện hữu trên nhiều con phố tuyến đường. Nếu quý vị gặp khó tại đâu mà chương trình giờ cao điểm chưa kịp đọc tên, hãy cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật trên làn sóng FM 91 trong buổi chiều nay, quý vị nhé.
11: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
12: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
11: Bộ lưu trữ GG Power à?
12: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
11: Nhưng có an toàn không?
12: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
11: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
13: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 80 0596.

0: Khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Như chúng tôi đã đề cập thì trong ít phút vừa qua, bên cạnh điều kiện thời tiết tương đối nắng nóng gay gắt trong ngày hôm nay thì áp lực giao thông cũng vẫn gia tăng trên nhiều con phố tuyến đường. Nhưng mà chương trình nhận thấy là trong những ngày nắng nóng thế này thì có khi phải sau 5 rưỡi hoặc là 6 giờ kém thì áp lực giao thông mới gia tăng lên hẳn. Bởi có khi là nhiều người cũng sẽ chờ đợi ánh nắng dịu đi một chút đã thì mới từ cơ quan công sở để trở về nhà. Thế nên chúng tôi vẫn cần phải lưu ý và nhấn mạnh với quý vị, quãng thời gian này, quãng thời gian hơn 5 rưỡi chiều chưa phải là lúc mà áp lực giao thông có dấu hiệu giảm đi đâu quý vị ạ. Mới đây có thính giả đi ở trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu và cũng cho biết các xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua các điểm giao cắt. Xin nhắc lại, về phía tuyến đường Hồ Tùng Mậu, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp qua các điểm giao cắt. Chưa hết, quanh khu vực Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, rồi Xuân Thủy, Cầu Giấy, sự chậm chạp cũng đang hiện hữu tại đây. Gần đây nhất, hướng từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, cái xe bồn gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông ở phía sau vẫn đang chậm chạp. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì chuyện thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin mới từ cầu Vĩnh Tuy. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn vậy quý vị ạ, vẫn là sự chậm chạp theo hướng từ trung tâm qua cầu để sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Xin nhắc lại cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Thính giả Bùi Dương thì chia sẻ đường Láng vẫn đang đông chậm qua các nút giao. Mỗi nút giao trên tuyến đường Láng sẽ mất quãng thời gian tương đương cỡ 2 đến 3 nhịp đèn tín hiệu giao thông, nhất là đoạn từ cầu 361 để đi về ngã tư Sở. Đường Láng đông chậm và quãng thời gian dừng chờ của chúng ta tương ứng cỡ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn qua các điểm giao cắt dọc theo tuyến đường Láng trong buổi chiều ngày hôm nay. Y như những gì mà chúng tôi nhận định thì áp lực giao thông đang gia tăng dần đều ở vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở. Vào khoảng 5 giờ thì tình hình giao thông tương đối ổn, nhưng sau 5 rưỡi thì đông đúc hơn và có lúc là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm. Đang là những diễn biến giao thông ở vành đai 2 trên cao theo hướng xuống ngã tư Sở. Với vành đai 3 thì các thính giả cho biết vẫn là những đoạn chậm chạp quen thuộc như đoạn qua Big C, như đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi hay là phía nút giao Mai Dịch trong buổi chiều nay cũng tương đối đông đúc và chậm chạp. Nhắc tới nút giao Mai Dịch thì quý vị đừng quên dọc theo tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt, xe xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Chưa hết đâu, từ phía Văn Tiến Dũng, quốc lộ 32, nút giao này thì đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc. Bạn Hoàng Cường vừa báo tin này về cho chương trình, điều này lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta từ phía Hồ Tùng Mậu để đi cầu Diễn càng trở nên chậm chạp hơn.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
10: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
9: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
10: Ôi, thật đó anh?
9: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
10: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
9: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm. thời điểm hơn 5 rưỡi chiều nhưng mà ánh nắng vẫn còn tương đối gay gắt đấy quý vị ạ. Thực sự là cũng rất chia sẻ với bác tài nào mà cứ phải đi theo chiều ngược nắng, ánh nắng chiếu xiên rọi thẳng vào cabin khiến cho chúng ta phải nheo mắt và tầm nhìn xa bị hạn chế đi rất nhiều. Với lộ trình di chuyển mà đã đông thì chớ, đã chậm thì chớ, lại còn bị chói nắng, có thể kể tên như là khu vực cầu Vĩnh Tuy. Nếu quý vị mà đi theo hướng từ trung tâm qua cầu để sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung thì lại ánh nắng chiếu xiên từ bên trái rọi vào cabin là tương đối khó nhìn. Vành đai 2 trên cao để đi ngã tư Sở là chiều bị ngược nắng, cũng khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế tương đối nhiều. Tiếp đó là sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu từ đường dẫn Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long quý vị ạ. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang duy trì tình trạng chậm chạp. Không chỉ là vì áp lực giao thông tăng cao mà trong buổi chiều nay đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long còn bị vướng một cái vụ va chạm giữa hai xe. Mà điều đáng nói là mặc dù va chạm nhẹ nhưng mà hai bác tài cứ đôi co mãi thôi mà chả giải quyết nhanh chóng gì cả. Hy vọng là thời điểm này vụ va chạm này sẽ cần phải được giải quyết, chứ nếu không thì tình hình giao thông sẽ còn khó khăn hơn mất thôi. Tiếp theo là từ đại lộ Thăng Long để đi Hòa Lạc, một thính giả lưu ý vẫn có tình trạng xe máy đi vào làn cao tốc rất nguy hiểm. Các bác tài vui lòng cẩn trọng ở đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc. Có tin mới thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: MAK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Có một lưu ý về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa nhận được từ các thính giả. Bạn Văn Hoàn có mô tả cho chương trình ở cầu vượt đường 5 theo hướng đi Hải Phòng. Có một người với biểu hiện không bình thường đang ngồi sát lề đường rồi lại thò chân ra ngoài, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Thời điểm này mà ra cầu ngồi phơi nắng thì chắc là cũng thành mực một nắng mất thôi. Và thực sự là với một người biểu hiện không bình thường như thế này thì rất nguy hiểm cho lộ trình di chuyển của chúng ta. Xin nhắc lại, cầu vượt đường 5 theo hướng đi Hải Phòng, có một người với biểu hiện không bình thường lại đang ngồi phơi nắng ở trên cầu và thò chân ra ngoài đường, rất nguy hiểm. Các bác tài mà đi ở cầu vượt đường 5 hướng ra Hải Phòng thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý và cẩn trọng. Từ địa bàn phường Thanh Xuân, bạn Công Thịnh có lưu ý với chúng ta về tuyến đường Nguyễn Như Con Tum, đường đã nhỏ hẹp thì chớ, lại còn có tình trạng nhiều xe dừng đỗ hai bên đường khiến cho không gian đi lại cực kỳ chật hẹp. Khu vực Nguyễn Như Con Tum có hai xe lại đang dừng đỗ song song ở hai bên đường, lại càng khiến cho tình hình giao thông gặp cản trở qua đây. Mong là hai chủ phương tiện này sẽ lưu ý cân nhắc để đánh xe sang một vị trí khác. Theo quan sát của chúng tôi thì hai cái xe này, một màu đen, một màu trắng đang đỗ song song với nhau ở hai bên đường, khiến cho đường Nguyễn Như Con Tum bị thu hẹp lại rất nhiều. Một thông tin khác từ đại lộ Thăng Long gần nút giao Trần Duy Hưng, đang có tới hai cái xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Đại lộ Thăng Long gần nút giao Bixi, gần nút giao Trần Duy Hưng, có tới hai cái xe gặp sự cố, giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cảm ơn bạn Việt Hoàn đã nhắc lại thông tin này về cho chương trình. Nếu có những diễn biến giao thông nào khác vẫn phản ánh trạng thái khó khăn vất vả mà chúng tôi chưa kịp đọc tên, hy vọng quý vị hãy cùng tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91 chiều nay.
4: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá. Nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
6: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo mà.
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
6: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Hoạt thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Trở lại ngay với giờ cao điểm, chúng tôi có thông tin từ khu vực ngã Ba Sala. Nghe đến đây thì quý vị cảm thấy lo lắng không ạ? Nhưng mà đừng lo nhé, bởi thính giả Trần Cường chia sẻ đi qua ngã Ba Sala Viện Ca chỉ mất một nhịp đèn thôi. Thông tin chúng tôi đánh giá là khả quan, với ngã Ba Sala Viện Ca có thính giả đi qua thì cũng chỉ mất một nhịp đèn. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai qua Tham City. Theo như một thính giả mô tả, điểm khác biệt trong buổi chiều nay so với những ngày gần đây là có bóng dáng của lực lượng chức năng phân luồng, nên là cũng tránh cái cảnh nhiều bác tài không tuân thủ vạch kẻ đường rồi đi lại lộn xộn ở trên lộ trình này. Đó là vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City

0: để lên tiếp cầu Vĩnh Tuy. Thì các thính giả thấy chiều nay có lực lượng chức năng đứng ra phân luồng nên là cũng hạn chế bớt cái hình ảnh rẽ ngang tạt dọc rồi không tuân thủ vạch kẻ đường của các thính giả khi lưu thông đoạn qua cổng Tham City, nhất là lối rẽ vào ngân hàng Vietcombank. Đầu cầu Thăng Long hướng đi trung tâm, mới đây bạn Phùng Tuấn cho biết lại có một cái xe container gặp sự cố rồi. Tuy đã đỗ gọn và làn trong bên phải nhưng mà xe vẫn đang có trạng thái ùn dài. Như vậy là trong ít phút vừa qua, từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, giao thông vẫn đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm đấy quý vị ạ. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: ba tờ chỉ từ 1.4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp
1: giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn. Khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Anh ơi!
3: Ơi!
2: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
3: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
2: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
3: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
4: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
5: Rất tiếc khi phải chia sẻ với quý vị là vừa có thêm một vụ va chạm nữa đấy quý vị ạ. Bạn Văn Khoa có gửi cho chương trình một bức ảnh về vụ va chạm ở ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng vào trong phố. Vụ va chạm xảy ra ngay đoạn rẽ trái quay đầu khiến cho giao thông đang gặp cản trở. Theo như bức ảnh mà bạn gửi cho chương trình thì tôi đã thấy lấp ló có bóng dáng của cảnh sát giao thông tại đây phân luồng rồi. Nên là trước mắt nếu quý vị di chuyển qua đây mà thấy bị chậm, mà thấy bị ùn thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn theo hướng vào trong phố có vụ va chạm giữa hai xe ô tô, lực lượng chức năng đang giải quyết. Còn về cây cầu Thăng Long, đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Mới đây lại còn có thêm một cái xe container gặp sự cố ở hướng đường này nữa, lại càng khiến cho lộ trình di chuyển từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để đi vào trung tâm càng trở nên khó khăn và vất vả hơn. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu giao thông vẫn đang chậm qua các nút giao quanh khu vực Minh Khai ngã tư cầu Mai Động. Các thính giả cho biết là giao thông cũng đang chậm. Bạn Đức Anh chia sẻ về phía Thái Hà, giao thông lại đang gặp khó rồi, mà khó theo cả hai hướng đấy quý vị nhé. Khu vực Thái Hà, thính giả mô tả, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn.
6: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn.

0: Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989. Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Đồng hồ đã gần chạm mốc 6 giờ chiều và áp lực giao thông vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngay cả nhiệt độ ngoài trời vẫn còn tương đối oi nóng quý vị ạ. Ngày hôm nay thực sự là một ngày vất vả nếu như chúng ta phải thường xuyên chạy xe trên đường hoặc là có những công việc thực hiện ngoài trời. Khi mà ở các trạm khí tượng, nhiệt độ đo được ngày hôm nay đã suýt soát chạm ngưỡng 40 độ C. Đấy là đo được trong lều khí tượng. Còn thực tế cảm nhận ngoài trời, nhiệt độ có thể lên tới sấp xỉ gần 50 độ C. Ngay từ khi bắt đầu giờ cao điểm chiều nay cũng có một vài bác tài gửi cho chúng tôi những hình ảnh chụp vào từ hệ thống cảm biến của xe ô tô đo được nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới cỡ khoảng 45-47 độ C quý vị ạ. Nắng nóng gay gắt và trạng thái oi bức khó chịu vẫn chưa qua đi đâu, dù thời điểm này vẫn là gần 6 giờ chiều. Nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây thì cũng có thể thấy, và ánh nắng chiều thì vẫn đang chiếu xuyên vào cabin, khiến cho việc đi lại của chúng ta nếu xuôi theo chiều ngược nắng là tương đối khó chịu, tầm quan sát bị ảnh hưởng. Về những diễn biến giao thông trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực Thái Hà, nơi mà các thính giả cho biết tình hình đi lại vẫn đang gặp nhiều khó khăn trên tuyến đường Thái Hà theo cả hai hướng. Tiếp đó là cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm thì ổn, nhưng mà hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta tiếp tục phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
2: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
3: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
2: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt, nắng sông Hồng.
3: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
2: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
7: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
8: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Hyundai Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
9: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, đã gần 6 giờ chiều rồi quý vị ơi. Nhưng mà ánh nắng chiều thì vẫn còn tương đối chói chang, nhiệt độ ngoài trời thì vẫn đang hầm hập sau một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt và nhiệt độ giao thông thì cũng chưa giảm đi nhiều. Mới đây chúng tôi lại nhận được thêm một thông tin không được khả quan từ ngã ba Sa La. Khoảng nửa tiếng trước có bác tài nói là 1-2 nhịp đèn là qua được, nhưng mà nửa tiếng sau giao thông lại khác hẳn rồi. Thính giả có Facebook là Trí Thiện cho biết ngã ba Sa La phải chờ đến cỡ khoảng 5-6 nhịp đèn đấy ạ. Và lúc này thì xe xếp hàng dài từ Phạm Tu mà đi mãi chưa qua được Sa La. Vâng, thưa quý vị, chỉ sau một vài phút thôi mà áp lực giao thông gia tăng lên rất nhanh ở khu vực ngã ba Sa La. Mới đây một thính giả cho biết ngã ba Sa La chờ 5-6 nhịp đèn rồi. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn khi đang dừng chờ tại đây. Từ Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi để đi ra Khuất Duy Tiến cũng đang gặp khó. Xin nhắc lại ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân để đi ra Khuất Duy Tiến. Bạn Nguyễn Ngọc cho biết các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Quanh khu vực Trương Công Giai, Hoàng Quán Chi, các xe đang đan cài vào nhau rồi. Nắng nóng thế này nhưng các bác tài vẫn lựa chọn một cách rất tình thương mến thương, đó là đan cài xe vào nhau ở nút giao Trương Công Giai, Hoàng Quán Chi. Và lúc này thì tất cả đều đang gặp khó theo các hướng đường quanh khu vực Trương Công Giai, Hoàng Quán Chi. Xa hơn một chút, đê Cầu Hồ để đi đường 5, bạn Duy Khánh cho biết ùn dài. Đê Cầu Hồ để đi đường 5, giao thông đang có trạng thái ùn dài. Đường 100 Mê Linh, đoạn km số 5, có hộ dân đang chăn thả bò bên đường. Bò thường xuyên chạy qua chạy lại, rất nguy hiểm. Thậm chí đã từng có va chạm với xe ô tô và người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp để xử phạt thật nghiêm. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật rồi và cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xử phạt với người chủ của những con bò này. Cũng không khác gì những hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi mà chăn thả gia súc ở trên đường. Đường 100 Mê Linh km số 5 có hộ dân chăn thả bò ngay cạnh đường, rất nguy hiểm. Và sau đây trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một vài thông tin khác.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngay trong năm nay, Bộ sẽ đề xuất cơ chế phối hợp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm liên vùng, liên tỉnh, tập trung tại các tỉnh phía Bắc, vùng thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, 8 giờ ngày 1 tháng 7 tới, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố. Năm nay, theo chỉ thị của Thủ tướng, các môn trắc nghiệm được chấm bằng máy với phần mềm chuyên dụng của Bộ. Riêng môn ngữ văn, tự luận được chấm 2 vòng độc lập nhằm đảm bảo công bằng, nghiêm túc. Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cho biết 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 3.000 vụ việc, xử lý trên 2.800 vụ vi phạm hành chính. Đáng chú ý, 43 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định. Các lĩnh vực được xác định là điểm nóng gồm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử. Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu vừa thông qua đề xuất về đồng euro kỹ thuật số, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố chủ quyền tài chính và sự giảm phụ thuộc của Liên minh châu Âu vào các hệ thống thanh toán do nước ngoài kiểm soát. Nếu tiến trình đàm phán giữa Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên diễn ra thuận lợi, đồng euro kỹ thuật số có thể được triển khai vào năm 2029. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 1 tháng 7 tới, cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Bình Dương cũ sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1. Trước đây, cơ sở này từng được trưng dụng để phòng chống dịch COVID-19, khiến nhiều hạng mục, hạ tầng, trang thiết bị xuống cấp. Sau thời gian khẩn trương sửa chữa và cải tạo, đến nay mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân. Để đảm bảo chất lượng điều trị ngay từ những ngày đầu, bệnh viện bố trí 48 nhân viên y tế làm việc tại đây, bao gồm các điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ và 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần giàu kinh nghiệm. Trong bối cảnh thành phố sau hợp nhất có quy mô dân số vượt trên 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần tăng cao, việc đưa cơ sở 4 vào hoạt động là bước đi vô cùng quan trọng. Việc này không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới y tế chuyên khoa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực Bình Dương cùng các địa bàn lân cận dễ dàng tiếp cận dịch vụ, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí đi lại. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Hơn 6 giờ chiều và chúng tôi hy vọng khi mà đồng hồ vượt qua cột mốc 6 giờ, áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian và lộ trình di chuyển của chúng ta sẽ luôn có được trạng thái khả quan thuận lợi hơn. Mới đây, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Nguyễn Tuân, huyện Như Con Tum. Giao thông đang tương đối khó khăn đấy ạ. Như vậy là dọc theo tuyến đường Nguyễn Tuân từ nút giao huyện Như Con Tum, Nguyễn Tuân rồi ra tới Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Thường. Rồi tiếp tục ra tới Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là giao thông đều đang gặp khó. Dọc theo tuyến đường Nguyễn Tuân, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Rồi từ ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân để đi ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Hay như ngã ba Sa La, nơi mà dù thời điểm này đã hơn 6 giờ chiều, nhưng lượng xe tập trung đông đúc khiến cho chúng ta vẫn đang phải dừng chờ cỡ khoảng trên dưới 5 nhịp đèn mới có thể đi qua. Nhiều bác tài cho biết là đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long chúng ta vẫn tiếp tục phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy cũng vẫn còn chậm hướng xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Có cầu Thanh Trì thì các thính giả đánh giá trộm vía là chiều nay cây cầu này không có bất cứ những cái sự khó khăn hay là sự cố va chạm nào cả. Chính vì thế cho nên tính đến thời điểm này, cầu Thanh Trì tình hình giao thông vẫn đang tương đối ổn. Mong là cái trạng thái ổn định sẽ xuất hiện ở nhiều con đường tuyến phố khác nữa.

0: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Mặc dù chúng tôi luôn có mong muốn là khi mà đồng hồ vượt qua cột mốc 6 giờ chiều áp lực giao thông sẽ giảm đi. Nhưng đôi khi cái mong muốn đó để trở thành hiện thực thì cũng chưa thể ngay và luôn được. Nên là cũng bày tỏ sự băn khoăn xem là liệu rằng thời điểm này các bác tài có đang gặp khó tại đâu không, đối mặt với áp lực giao thông nào không. Trong ít phút vừa qua thì cũng có tương đối nhiều. Từ phía Thái Hà, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang rất ì ạch. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở tuy chiều nay không đến mức quá khó khăn nhưng mà đôi lúc chúng ta sẽ phải di chuyển hơi chậm một chút. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 chiều nay thì cũng có tới 2 phương tiện gặp sự cố tại đây, cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta chậm chạp ở đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3. Quanh khu vực Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Ngã Ba Sa La lấy đi của chúng ta quãng thời gian tương đương cỡ khoảng 4-5 nhịp đèn dừng chờ tại đây khi mà lượng phương tiện vẫn còn tập trung tương đối đông đúc. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.

0: vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Trong ít phút vừa qua, những cây cầu có trạng thái giao thông chậm chạp vẫn đang được nhắc tên. Các thính giả chia sẻ là có xe khách đang gặp sự cố ở ngay đoạn khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn Bầu Kim Trung. Thế nên lúc này việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn ở đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Một cây cầu khác vẫn còn chậm chính là cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh. Xa hơn một chút, quốc lộ 5, km 38 đến khu công nghiệp Tân Trường thì các thính giả cho biết xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Hải Phòng. Ở quốc lộ 5 từ km 38 đến khu công nghiệp Tân Trường, thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp theo hướng đi Hải Phòng. Với khu vực ngã ba Sa La thì mới đây bạn Nguyễn Tuấn cho biết hướng đường 70 để đi ra Phùng Hưng thì chỉ mất khoảng 1-2 nhịp đèn là chúng ta qua được thôi. Nên nếu quý vị và các bạn có còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp ở khu vực ngã ba Sa La thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn quý vị nhé. Và đừng quên để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới với chương trình, quý vị hãy gọi hotline 024-37-919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Vâng thưa quý vị, sau khi tuyến đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A chính thức thông xe, nhiều diện tích đất nhỏ lẻ còn sót lại sau giải phóng mặt bằng dọc hai bên tuyến đã bắt đầu được xây dựng. Trên những thửa đất có hình dạng bất thường, hàng loạt căn nhà siêu mỏng siêu méo lần lượt xuất hiện. Những công trình chắp vá theo từng khoảng đất hẹp không chỉ gây phản cảm về kiến trúc mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan của tuyến đường mới, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
6: Những ngày này, trên tuyến đường Võ Chí Công, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn trả mặt bằng sau khi nhiều hạng mục chính của dự án thoát nước chống ngập đã hoàn thành. Nhân lực, máy móc được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ những phần việc còn lại. Dọc tuyến, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Anh Phạm Văn Kiều, phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
7: Trong thời gian vừa rồi khi phải được thi công làm hệ thống thoát nước để chống ngập lụt thì hiện đã quây tôn rất là nhiều và làm đường giao thông tắc rất là nhiều. Và hiện tại thì bây giờ là công trình cũng đã tương đối và đã dỡ bỏ được cái hàng đầu tôn thì đi lại đã khá là thông thoáng hơn. Tuy nhiên là vẫn còn một số đoạn cũng chưa hoàn toàn thì cũng rất mong là các đơn vị thi công làm tăng tốc lên một chút để làm sao để mà giao thông nó được thuận lợi hơn cho tất cả mọi người đi lại.
6: Trong thời gian thi công hệ thống kênh dẫn nước, việc quây tôn và thu hẹp mặt đường từng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại trên tuyến Võ Chí Công, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, khi các hạng mục chính dần hoàn thành, hàng rào công trường được tháo dỡ, mặt đường từng bước được hoàn trả, giao thông trên tuyến cũng trở nên thông thoáng hơn. Anh Phạm Văn Lăng, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Đại An cho biết.
8: Với dự án chống ngập của kênh Thụy Phương hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã hoàn thành hết phần cống ngầm cũng như là cây xanh, bó vỉa, điện chiếu sáng là chúng tôi đã gần như là hoàn thiện để trao trả lại mặt bằng cho đường cho thành phố. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã thảm được khoảng tầm lên 80% trên tổng số khối lượng.
6: Các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và cảnh quan dọc tuyến. Việc hoàn trả mặt bằng không chỉ giúp giao thông trên tuyến Võ Chí Công từng bước thông thoáng trở lại, mà còn tạo điều kiện để các hạng mục chỉnh trang dọc tuyến được hoàn thiện đồng bộ. Khi dự án về đích, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng và hoàn thiện hạ tầng trên một trong những tuyến giao thông cửa ngõ quan trọng của thủ đô.

0: Quý vị đang quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vừa có thông tin từ thính giả báo về ở khu vực Vành Đai Ba trên cao, cụ thể là theo hướng từ Yên Sở để lên cầu Thanh Trì, có một cái thanh gỗ khá là lớn bị rơi ở trên đường. Thính giả báo tin này mong các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Vành Đai Ba trên cao, từ nút giao Yên Sở để lên cầu Thanh Trì có một thanh gỗ bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta cẩn trọng. Nhiều thính giả di chuyển theo hướng đi sân bay thì thấy là cũng vẫn còn bị chói nắng đấy, dù thời điểm này đã 6 giờ 15 phút, nên rất mong chúng ta lưu ý tới điều kiện thời tiết. Mặc dù hơn 6 giờ nhưng ánh nắng chiều vẫn đang chói chang, nếu quý vị mà đi theo chiều ngược nắng thì cần quan sát kỹ lưỡng và cẩn trọng. Vẫn là Vành Đai Ba, các thính giả cho biết, từ Pháp Vân để ra tới Nguyễn Trãi, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Vành Đai Ba từ Pháp Vân để đi ra Nguyễn Trãi, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho Vành Đai Ba trên cao, nơi mà áp lực giao thông còn duy trì và chúng ta di chuyển chậm chạp qua đây.
1: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298. Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin đưa về từ cầu Mai Lĩnh. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm. Cầu Mai Lĩnh các xe vẫn đang phải di chuyển chậm. Ngay cả cầu Thăng Long để đi xuống Võ Văn Kiệt, mới đây các thính giả cho biết là cũng đang bị chậm. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn cầu vượt Mễ Trì thì có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm, quý vị lưu ý nhé. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn cầu vượt Mễ Trì có xe tải gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. 18 giờ 18 phút chiều rồi, liệu rằng có tuyến đường nào vẫn đang gây khó dễ cho lộ trình di chuyển của quý vị không? Đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn còn nhận được nhiều thông tin về trạng thái giao thông khó khăn. Mới đây, trên tuyến đường Trương Định, đoạn qua số nhà 561, thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó trên đường Trương Định, đoạn qua số nhà 561. Với cầu Thăng Long, theo hướng đi trung tâm, theo như bạn Tạ Hòa chia sẻ là giao thông vẫn đang ùn dài. Vâng, thưa quý vị, trục dọc Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Quanh khu vực nút giao cầu Giấy Láng Kim Mã, bạn Nguyễn Trang chia sẻ là vẫn đang chờ cỡ khoảng 4-5 nhịp đèn mà chưa thể qua được. Xin nhắc lại, quanh khu vực nút giao Láng cầu Giấy Kim Mã, thính giả mô tả là chờ 4-5 nhịp đèn mà vẫn chưa thể qua được. Dù thời điểm này hơn 6 giờ chiều nhưng vẫn còn đó những áp lực giao thông còn chưa giải nhiệt quý vị ạ. Quanh khu vực ngã tư Sở, mới đây một thính giả cho biết giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm đấy quý vị nhé. Vành đai Ba Trên Cao thì giao thông vẫn còn chậm qua các nút giao. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn và chuyển ngay tới quý vị.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
2: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
1: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
2: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
3: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
1: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Quý vị thính giả đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có một thông tin liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính mà chúng tôi cũng nhận được tương đối nhiều sự băn khoăn của những người tham gia giao thông. Đó là mới đây, đề xuất về ngưỡng xử phạt không lập biên bản 2 triệu đồng là một trong những thay đổi đáng chú ý của dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Đặc biệt khi áp dụng mở rộng sang hình thức phạt nguội, xử phạt qua hình ảnh camera mà không cần lập biên bản tại chỗ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhìn nhận, đây là bước cải cách cần thiết nhưng cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.
7: Đề xuất nâng ngưỡng mức xử phạt không lập biên bản lên dưới 2 triệu đồng là một cái bước cải cách thủ tục hành chính rất là cần thiết để giúp cho việc xử lý vi phạm được nhanh hơn, giảm bớt giấy tờ và tiết kiệm nguồn lực. Đặc biệt là khi mở rộng sang cả hình thức phạt nguội thì sẽ phù hợp hơn với lại xu hướng quản lý hiện đại. Tuy nhiên thì đơn giản hóa thủ tục không có nghĩa là chúng ta giảm lược quyền của người dân. Dù không lập biên bản tại chỗ thì người dân vẫn phải được biết rõ là mình vi phạm gì, vi phạm ở đâu và căn cứ nào để xử phạt và có chứng cứ gì để kèm theo hay không. Dự thảo cần quy định rõ cơ chế, thông báo thay biên bản và đảm bảo đầy đủ thông tin về hành vi vi phạm, mức xử phạt và quyền giải trình khiếu nại. Đặc biệt là với phạt nguội thì chúng ta cần phải có hệ thống tra cứu thuận tiện, minh bạch để cho người dân tiếp cận chứng cứ một cách dễ dàng.
6: Bên cạnh đó, dự thảo còn đề xuất nâng mức phạt tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức, mức tăng đáng kể so với hiện hành. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu nhà nước đang đặt yêu cầu cao hơn về kỷ cương pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, an toàn công cộng, tài chính và an ninh mạng. Tuy nhiên, mức phạt cao chưa phải là yếu tố quyết định duy nhất. Điều quan trọng hơn là vi phạm phải được phát hiện kịp thời, xử lý công bằng và không có vùng cấm. Vì thế, cần tăng năng lực phát hiện vi phạm bằng công nghệ, bảo đảm công khai minh bạch trong xử phạt, nâng cao ý thức pháp luật thông qua tuyên truyền giáo dục. Khi người dân hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, thì tính phòng ngừa mới thực sự bền vững. Còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin mới từ cầu Thăng Long, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì chưa mới đâu. Khi mà va chạm ở chân cầu Thăng Long chưa được giải quyết, các phương tiện tiếp tục di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm. Từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, giao thông vẫn đang gặp khó. Rồi giữa cầu Thăng Long thì lại có xe con gặp sự cố. Nhìn chung là khó khăn đang chồng chất từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để đi vào trung tâm.
8: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden, kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
9: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
10: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
9: À, thế
10: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
9: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
10: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
9: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
10: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
9: Thế tiện ích thì sao em?
10: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
9: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
11: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
10: Hotline 1800 6298.
6: Điểm qua những diễn biến giao thông vẫn còn trạng thái khó khăn trong ít phút vừa qua, đặc biệt là do ảnh hưởng từ sự cố và va chạm ở cầu Thăng Long, khiến cho đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để vào trong phố vẫn khó. Cầu Vĩnh Tuy vẫn còn chậm, lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Mới đây chúng tôi nhận được một lưu ý từ cầu Đông Trù, có nhiều cục bê tông bị rơi vỡ ở trên đường, giao thông tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Long Biên. Ở cầu Đông Trù có nhiều cục bê tông vỡ bị rơi ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết giao thông vẫn còn chậm chạp ở vành đai 3 theo hướng đi về Mai Dịch đấy quý vị nhé, chúng ta vẫn cần cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Còn giờ sẽ là ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
12: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động

0: thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều người thuê nhà có kinh doanh dưới 1 tỷ đồng một năm đang rất băn khoăn về nghĩa vụ thuế phải nộp. Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết, theo Nghị định 141 năm 2026, cá nhân có hoạt động cho thuê nhà, đất với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thông báo doanh thu trong năm và số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.
3: Cũng nhắc tới bất động sản, khảo sát cho thấy hiện nhiều khoản vay mua bất động sản sau thời gian ưu đãi đã chuyển sang lãi suất Hà Nội 14-15% một năm, thậm chí cao hơn. Với các khoản vay từ vài tỷ đồng trở lên, chi phí tài chính có thể tăng thêm hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, thanh khoản thị trường suy giảm khiến việc bán tài sản để thu hồi vốn ngày càng khó khăn.
2: Chuyển sang một tin tức kinh tế khác. Chuyên gia ngân hàng UOB vừa dự báo giai đoạn khó khăn nhất về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhiều khả năng rơi vào quý 2 và quý 3 năm nay với mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,7%. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá tỷ giá Việt Nam đang dần ổn định hơn, trong khi vàng nhiều khả năng tiếp tục tích lũy quanh vùng giá hiện tại trong ngắn hạn.
3: Và mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về huy động ngoại tệ và cho vay cầm cố bằng ngoại tệ, đồng thời không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố.
2: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
3: Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm nay, VN Index tăng gần 9 điểm lên 1.878 điểm. Chỉ số giằng co quanh ngưỡng 1.880 khi dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. Ngoài NPB và LPB tăng 5,51%, các mã TCB, ACB và HDB đều đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm chứng khoán chịu áp lực chốt lời khi nhiều cổ phiếu lớn như HCM, VCI, VND, SSI hay SHS đồng loạt giảm điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khi giá trị bán ra đạt hơn 2.000 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, chi phí vốn luôn là một phần trong bài toán kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng khi áp lực lãi suất, chi phí tài chính và khả năng tiếp cận vốn trở thành những biến số khó dự báo hơn. Tác động của nó không chỉ dừng lại ở lợi nhuận. Đằng sau mỗi khoản vay là quyết định đầu tư, là kế hoạch mở rộng sản xuất và xa hơn là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Doanh nghiệp không thiếu khát vọng phát triển. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có kế hoạch mở rộng sản xuất, có nhu cầu đầu tư thêm máy móc công nghệ. Nhưng trước khi nghĩ đến những bước đi xa hơn, họ phải giải quyết một bài toán quen thuộc, vốn. Với ông Nguyễn Văn Nhật, giám đốc công ty Phú Sinh, một doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng vốn vay để đầu tư thiết bị và thu mua nguyên liệu, mỗi biến động của lãi suất đều tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Chi phí vốn vay nó ảnh hưởng rất lớn với doanh nghiệp. Giờ ngân hàng đang tăng cái lãi suất thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lãi suất của doanh nghiệp, thì nó phải bây giờ hiện tại mới làm cái vốn vay lại bây giờ nó lên tới 8 chấm rồi, chứ mình là doanh nghiệp vừa nhỏ mà đâu phải lớn như người ta đâu, mình là doanh nghiệp khởi nghiệp này.
2: Điều mà doanh nghiệp này mong muốn không đơn thuần là lãi suất thấp hơn. Đó là một nguồn vốn đủ ổn định để có thể chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh. Không chỉ ở lĩnh vực sản xuất, áp lực chi phí vốn cũng đang hiện hữu trong nhiều ngành nghề khác. Trong lĩnh vực vận tải và logistics, nơi nhu cầu đầu tư phương tiện, kho bãi và hạ tầng luôn cần nguồn lực tài chính lớn. Việc tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý trở thành yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp. Ông Đinh Hải Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải liên kết HKA cho biết, chi phí vốn tăng không chỉ làm tăng áp lực tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp.
5: Nhất là về chi phí vốn này, hầu như doanh nghiệp vận tải hoặc logistics dùng sử dụng vốn vay của tổ chức tín dụng cụ thể là ngân hàng. Nên bây giờ hiện tại là về cái lãi suất đang tăng cao mà cái hạn mức dùng tín dụng ít thì nên là ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Đấy, nên là dẫn đến cái chi phí đầu vào gia tăng nên là giảm hiệu quả.
2: nếu như doanh nghiệp sản xuất và logistics chịu tác động từ chi phí vốn ở khâu đầu tư và vận hành, thì trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và nội thất, chi phí vốn lại nhanh chóng phản ánh vào giá thành sản phẩm. Và khi giá thành tăng lên, sức cạnh tranh trên thị trường cũng bị ảnh hưởng. Theo Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc T&D, chi phí vốn cao cuối cùng không chỉ là áp lực của doanh nghiệp mà còn tác động đến khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.
0: Thực ra thì khi mà cái lãi suất ngân hàng nó cao thì đương nhiên là cái giá thành của công ty làm nó sẽ bị đẩy lên. Thì cái mà khách hàng người ta sẽ chịu của cái giá, tại vì công ty khi mà công ty vay ngân hàng mà giá nó lãi suất nó cao thì phải tính vào cho giá thành của khách hàng. Chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là tiếp cận khách hàng rất là khó, bởi vì khách hàng phải chi phí lớn hơn rất là nhiều so với trước đây.
2: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Điều đó cho thấy tín dụng ngân hàng vẫn là nguồn lực tài chính quan trọng nhất đối với khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, câu chuyện hiện nay không chỉ là doanh nghiệp có tiếp cận được vốn hay không. Quan trọng hơn là khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí phù hợp để duy trì đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, chi phí vốn hiện nay đang tác động trực tiếp đến sức khỏe doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
6: Theo tôi thì chi phí vốn hiện nay thì đang tác động rất là trực tiếp, rất cụ thể và thậm chí là rất cấp bách với tới sức khỏe của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, vốn thì không chỉ là tiền để vay, để đầu tư, mà như chúng ta được biết, nó là dòng máu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa, rồi các siêu nhỏ, rồi là hộ kinh doanh thì tác động nó còn rõ hơn. Vì quy mô mà vốn mỏng thì tài sản đảm bảo hạn chế, rồi khả năng chống chịu rủi ro thấp, nên chỉ cần lãi suất mà tăng thêm một vài điểm phần trăm thì cũng có thể làm thay đổi toàn bộ các phương kinh doanh. Lợi nhuận làm ra có khi còn không đủ để bù các cái chi phí lãi vay, chưa nói đến là đầu tư. Vì vậy mà chi phí vốn không còn là chuyện riêng của ngân hàng hay của doanh nghiệp, mà là vấn đề năng lực cạnh tranh quốc gia, của sức khỏe của nền kinh tế và niềm tin của thị trường.
2: Với doanh nghiệp, chi phí vốn không chỉ là khoản tiền phải trả cho ngân hàng, đó còn là chi phí của những kế hoạch đầu tư phải cân nhắc lại, những cơ hội kinh doanh có thể bị bỏ lỡ và những bước đi phải chậm hơn dự tính. Khi đồng vốn trở nên đắt đỏ hơn, điều bị ảnh hưởng không chỉ là lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn là sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.
3: Và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sau quãng thời gian dành cho Chuyển động thị trường, chúng tôi cũng hy vọng là những vòng quay bánh xe của các bác tài cũng sẽ chuyển động không ngừng để lộ trình di chuyển của chúng ta sớm khả quan hơn. Mới đây thì chương trình nhận được thông tin từ bạn Bùi Điệp, bạn cho biết đường Huỳnh Thúc Kháng đối diện số nhà 53 đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Thái Hà. Huỳnh Thúc Kháng có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Thái Hà. Với vành đai 3 thì đã ổn hơn, từ Sibucha để ra tới Mai Dịch, tình hình giao thông ổn định. Ngay tại nút giao Mai Dịch chúng ta cũng có thể lưu thông được ổn. Cầu Đông Trù thì có nhiều khối bê tông vật liệu xây dựng bị rơi vãi, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Hải Phòng. Bạn Ngọc Duy vừa nhắc lại thông tin này, cầu Đông Trù có tình trạng là rất nhiều những cái cục bê tông bị rơi vãi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới.

0: được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: 7 giờ kém 20 phút rồi quý vị ạ, nhưng mà ánh hoàng hôn thì vẫn chưa tắt hẳn đâu, và thậm chí nhiều bác tài cho biết là mặc dù ánh sáng mặt trời đã dịu bớt nhưng mà đi theo chiều ngược nắng thì vẫn còn tương đối chói chang, có khi phải 7 giờ kém thì áp lực về điều kiện thời tiết chói nắng mới gần giảm bớt, có khi 7 giờ kém 5, 7 giờ kém 10 thì cái tình trạng chói nắng nó mới hết hẳn đấy quý vị ạ. Chúng ta vẫn cần phải chú ý quan sát kỹ lưỡng. Còn áp lực giao thông thì vẫn còn sót lại, như là ở khu vực Vành Đai 3, các thính giả cho biết theo hướng đi về Mai Dịch, đoạn qua Bixi, si, đoạn qua Nguyễn Trãi vẫn còn chậm. Đặc biệt là đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long vẫn đang gặp khó, do đầu cầu có va chạm mà giữa cầu thì có xe gặp sự cố. Từ phía An Dương Vương có xe VF3 đi ngược chiều, rồi lại gây va chạm với cả xe máy, và lúc này giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Vâng, cái xe mà chúng ta hay gọi là bé ba, đi ẩu quá bé ba ơi. Ở đường An Dương Vương có một cái xe VF3 đi ngược chiều rồi gây tai nạn với xe máy. Lúc này thì giao thông đang gặp cản trở hướng từ An Dương Vương để lên cầu Thăng Long.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ừ. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
5: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
7: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
8: Là hãng sơn của ta, Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
7: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
8: Chuyện Sơn Chita, hàng hiệu đó nha.
7: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
8: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
7: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chita là của chúng ta.
9: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
7: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những diễn biến giao thông

0: thì những thông tin liên quan đến hạ tầng đô thị chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên làn sóng FM91. Như đã đề cập ít phút trước thì sau khi vành đai 2.5 đoạn Đầm Hầm quốc lộ 1A chính thức thông xe, nhiều diện tích đất nhỏ lẻ còn sót lại sau giải phóng mặt bằng dọc hai bên tuyến đã bắt đầu được xây dựng. Nhưng trên những thửa đất có hình dạng bất thường thì hàng loạt căn nhà siêu mỏng siêu méo đã xuất hiện, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Căn nhà số 65, ngách 29, ngõ 274 Định Công đang trong quá trình hoàn thiện nội thất với mặt tiền rộng hơn 15 mét, nhưng chiều sâu vị trí rộng nhất chưa đầy 1 mét, vẫn xây dựng tới 4 tầng và chia thành 3 căn riêng biệt. Còn tại dọc khu hầm chui Kim Đồng Giải Phóng cũng xuất hiện nhiều căn nhà siêu nhỏ, có công trình chiều rộng chỉ hơn 3 mét, chiều sâu chưa đến 1 mét, trở thành điểm bán trà đá, diện tích tưởng chừng rất khó khai thác kinh doanh. Phần lớn các công trình này được hình thành từ những thửa đất siêu nhỏ còn sót lại sau quá trình thu hồi đất phục vụ dự án vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A. Tuy nhiên, quyết định 61 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 năm 2024, quy định không cấp phép xây mới đối với các thửa đất có diện tích dưới 15m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền, chiều sâu nhỏ hơn 3m. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, chuyên gia đô thị cho biết,
2: bản chất thì dần dần những nhà siêu mỏng siêu méo sẽ có một số nhà là họ hợp thửa. Thế còn những cái nhà mà không đàm phán được thì nó vẫn siêu mỏng siêu méo, thậm chí có đến 30 năm trở lại đây. Chúng ta đã có chế tài rất nhiều nhưng mà thực hiện cái chế tài đó vô cùng khó. Và chưa ai thực hiện cái chế tài đó cả, hoặc là thực hiện không đến nơi đến chốn. Cho nên là kết quả vẫn là nhà siêu mỏng siêu méo.
1: Từ nhiều năm nay, câu chuyện nhà siêu mỏng siêu méo vẫn chưa có lời giải dứt điểm tại Hà Nội. Sự xuất hiện trở lại của những công trình tương tự bên tuyến vành đai 2.5 cho thấy khoảng cách giữa quy định và thực tế vẫn còn hiện hữu. Nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, những bất cập về kiến trúc đô thị có thể tiếp tục lặp lại ngay trên các tuyến đường mới được đầu tư với kỳ vọng tạo nên diện mạo đô thị văn minh hiện đại hơn.
0: Nếu quý vị muốn nghe lại nội dung vừa rồi thì quý vị cũng có thể truy cập vào website vovgiaothong.vn hoặc truy cập vào Facebook VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, những diễn biến giao thông đến với chúng ta cũng đã có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút rồi. Tất nhiên khó khăn thì vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là cây cầu Thăng Long, bởi va chạm và sự cố xe đều đang gây cản trở giao thông rất nhiều theo hướng từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để vào trung tâm. Còn cầu Đông Trù thì chúng tôi vẫn cần phải nhắc lại với quý vị là có nhiều mảnh vỡ bê tông bị rơi ở trên cầu, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng nhé. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
4: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
0: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ các thính giả ở nút giao Trung Thư Trung Văn có xe con gặp sự cố, giao thông đang bị chậm theo hướng đi Tố Hữu đấy quý vị ạ. Nút giao Trung Thư Trung Văn có xe con gặp sự cố, giao thông chậm hướng đi Tố Hữu. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 24, một người đàn ông đi bộ ở làn tốc độ cao tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Thái Nguyên, nhất là trong bối cảnh trời đang tối đi rất mau ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 24, một người đàn ông đi bộ ở làn tốc độ cao tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Thái Nguyên. Chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
0: Gần 7 giờ rồi quý vị ạ, và thời điểm này khi mà ánh hoàng hôn đã tắt, trời sẽ tối đi rất mau. Như thường lệ thì chúng tôi vẫn lưu ý với quý vị là sẽ có một vài tuyến đường nó rơi vào tình trạng thế này này. Trời thì đang tối nhưng mà đường phố thì lại chưa kịp lên đèn. Nhất là những tuyến đường mà cơ quan chức năng cài đặt hệ thống đèn chiếu sáng sẽ được bật vào lúc 7 giờ tối. Thì cái quãng thời gian 7 giờ kém 10, 7 giờ kém 5, tức là lúc này đây này, thì đường xá sẽ tương đối tối và khó đi, nên là các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Theo như thông tin mới đây từ thính giả báo về, ở cao tốc Cao Bồ Mai Sơn km 280, đoạn từ Mai Sơn để đi về Tam Điệp thì có va chạm và lúc này thì giao thông cũng đang gặp cản trở, quý vị lưu ý. Tuyến đường Phú Diễn thì đang rất khó đi đấy ạ. Đây là một tuyến đường mà người dân ở quanh khu vực này thường đưa ra lời khuyên là nếu có thể thì các bác tài không nên đi vào, là bởi vì phía sâu bên trong tuyến đường Phú Diễn đang có những công trình thi công mà xe khổ lớn thì ra vào rất nhiều. Quý vị cũng biết rồi đấy, đường Phú Diễn cực kỳ nhỏ hẹp mà mỗi khi xe khổ lớn đi vào là rất dễ tắc. Ngay lúc này nhiều thính giả phản ánh là khu vực Phú Diễn các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Quốc lộ 18 qua thị trấn Chờ có tình trạng người dân đốt rơm rạ ven đường mà lại đốt quá nhiều, khiến cho các bác tài vừa khó nhìn mà lại vừa ngộp thở luôn. Quốc lộ 18 thị trấn Chờ, tình trạng người dân đốt rơm rạ mà lại đốt quá nhiều khiến cho tầm nhìn hạn chế trong bối cảnh trời đang tối, chúng ta vui lòng cẩn trọng.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
14: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: 7 giờ kém 5 phút, trời đang tối đi rất mau. Quý vị đang di chuyển trên các con phố tuyến đường, chúng ta sẽ cần phải quan sát đường xá kỹ lưỡng hơn để đảm bảo an toàn. Mới đây, một thính giả chia sẻ là Vành Đai 2, đường dẫn từ Minh Khai để đi ra ngã Tư Vọng, cũng đang có xe gặp sự cố, các bác tài chú ý quan sát. Bạn Thành Đạt vừa báo tin này, Vành Đai 2 lối lên từ Minh Khai để ra ngã Tư Vọng có xe gặp sự cố. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh với quý vị, khó khăn nhất lúc này vẫn gọi tên cầu Thăng Long từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu, do chiều nay có sự cố xe rồi cũng có những vụ va chạm hiện hữu tại đây. Một lưu ý khác, đặc biệt là trong bối cảnh trời tối khó quan sát, quý vị cũng cần phải cẩn trọng trên cầu Đông Trù, có nhiều những cái mảnh vỡ của khối bê tông bị rơi, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Chương trình giờ cao điểm sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Nghề inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Gần 7 giờ tối, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Mới đây, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 2, lối xuống Minh Khai Tham City. Hẳn quý vị còn nhớ, 1-2 tuần gần đây, VOV Giao thông nói rất gắt về tuyến đường này với cái tình trạng là các xe không tuân thủ vạch kẻ đường, rồi các xe rất hay chuyển làn đột ngột, rồi rẽ ngang, rẽ tắt từ Vành Đai 2 vào Ngân hàng Vietcombank, vào Tham City. Thế nên các thính giả cho biết sau khi VOV Giao thông liên tục nói về tuyến đường này thì những ngày gần đây mình thấy đi từ Vành Đai 2 trên cao lối xuống Tham City thường xuyên có lực lượng chức năng có mặt điều tiết phân luồng, và các bác tài đi đứng cũng đã ngay ngắn hơn, rồi đã có ý thức nhường nhịn nhau hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng rất vui là một nhịp cầu kết nối thông tin giữa các thính giả. Mỗi khi có những bất cập nào về cơ sở hạ tầng giao thông, VOV Giao thông lên tiếng trên sóng thì lực lượng chức năng cũng đã tiếp thu và cũng đã có những cái sự hợp tác để điều chỉnh ngay và có những cái sự can thiệp ngay. Quả thật đấy là một tín hiệu tốt để tình hình giao thông luôn có được trạng thái an toàn hơn, phải không quý vị?
5: Chồng ơi!
6: Ơi!
5: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ, bình tĩnh,
5: em
6: từng câu
5: lắm.
6: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
8: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
9: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
8: Wow, quá tuyệt vời.
9: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
8: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
9: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Hơn 7 giờ tối rồi, trời đã tối hẳn và chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm dần đều theo thời gian để lộ trình di chuyển của chúng ta sớm có trạng thái khả quan hơn. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin còn chưa được thuận lợi từ tuyến đường Phú Diễn. Cũng một lần nữa phải lưu ý với quý vị bởi nhiều bác tài thắc mắc là sao thời gian gần đây tuyến đường Phú Diễn lại hay tắc thế. Bởi vì khu vực đi sâu vào trong tuyến đường Phú Diễn có những công trình thi công nên rất nhiều xe khổ lớn chở vật liệu xây dựng, xe bồn trộn bê tông ra vào tuyến đường này. Mà đường thì lại quá nhỏ hẹp nên các bác tài chúng ta cân nhắc với tuyến đường Phú Diễn thường xuyên gặp khó khăn. Với khu vực quốc lộ 18 qua thị trấn Chờ thì chương trình nhắc lại thông tin tình trạng người dân đốt rơm rạ gây khói bụi mù mịt cản trở tầm nhìn. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát. Từ phía Bạch Thành Phong, nút giao với đường 70, giao thông vẫn đang rất chậm, thậm chí đông đến mức mà xe máy đã phải đi hết cả lên vỉa hè rồi. Chúng ta cần cân nhắc hoặc là cộng thêm thời gian dôi dư nếu có đi quanh khu vực đường 70 qua nút giao Bạch Thành Phong. Mong là tuyến đường này sẽ sớm có trạng thái thuận lợi và khả quan hơn.
11: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
12: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
13: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
12: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
13: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
12: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
13: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
12: Mua Ambient ngay thôi!
13: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
14: Anh này!
15: Ơi!
14: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
15: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều. Lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
14: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
15: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
14: Đúng rồi.
15: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
16: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
15: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Mặc dù áp lực giao thông đang giảm đi rất nhiều bởi dù sao thời điểm này cũng đã hơn 7 giờ tối, nhưng vẫn còn đó sót lại một vài tuyến đường chúng ta phải di chuyển chậm hay áp lực giao thông vẫn còn tăng cao như là đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, như là từ phía Bạch Thành Phong rồi rẽ sâu vào đường 70 rồi khu vực Phú Diễn chẳng hạn, cũng là những tuyến đường mà còn chưa thể dễ đi hơn đâu quý vị ạ. Chúng ta vui lòng cân nhắc với những lộ trình này và chúng tôi mong là cũng sẽ có nhiều những phương án thay thế để quý vị kịp thời di chuyển sang những tuyến đường thông thoáng hơn và hạn chế đi vào những tuyến đường còn đông còn chậm mà như chúng tôi vừa nêu. Xin được chuyển sang một thông tin về lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, cứ mỗi mùa tuyển sinh, hiện tượng chạy trường chạy lớp lại được nhắc đến như là một vấn đề xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây không còn là câu chuyện cá biệt mà trở thành một hiện tượng phổ biến. Điều này cho thấy những bất cập trong tâm lý giáo dục con cái cũng như sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở trường học hiện nay.

0: Cách đây 4 năm, con gái chị Ngọc vừa tròn 6 tuổi. Vì tâm lý số đông, chị Nguyễn Mỹ Ngọc ở Thanh Xuân, Hà Nội bỏ ra một số tiền không nhỏ vào lúc bấy giờ, với mong muốn con mình được học tập trong môi trường chất lượng, theo quan niệm của bản thân. Bằng mối quan hệ cá nhân, người phụ nữ này xin được một suất ngoại giao vào trường điểm ở quận Thanh Xuân trước thời điểm sáp nhập, với mức phí lên đến cả 1.000 đô la.
1: Tôi có nhờ qua một chị bạn thì cái suất này gọi là suất ngoại giao. Đó, bé lớn nhà tôi là vào lớp 1. Thì tại thời điểm đấy thì cái mức giá chung thì đều là 1.000 đô cho một suất.
0: Suất ngoại giao ở đây, theo như khảo sát ở một trường tiểu học ở ngoại thành Hà Nội, được giao dịch qua trung gian hoặc trực tiếp với người có quyền để can thiệp vào công tác tuyển sinh.
2: Em chỉ cần chị tư vấn cho em để gặp.
3: Cái đấy thì nói chung là đấy chị nói rồi là vì công việc trường này là rất là khó khăn.
2: Vâng.
3: Theo ý chị ấy, thì em muốn lên nhờ anh bảo vệ.
0: Trong vai người đi xin học cho con, phóng viên tìm gặp nhân vật anh bảo vệ theo lời giới thiệu của người phụ nữ kia. Anh này cho biết làm việc trực tiếp với sếp, với lời gợi ý là một giỏ quà kèm theo phong bì vài triệu đồng. Tất nhiên, đấy là giá của một suất ngoại giao của một trường ngoại thành ít có tiếng tăm.
4: Đấy, sếp chuyển đang ngồi trong phòng, anh cứ vào anh đặt vấn đề cho sếp xem ý sếp như nào.
5: Theo em cũng nên làm một phong bì 5-7 triệu, một cái giỏ hoa quả.
0: Gặp nhân vật được gọi là sếp kia, người này nói rằng nhà trường tự liên lạc với phía chịu trách nhiệm làm đăng ký tạm trú. Sau đó, nếu được mới thực hiện các bước tiếp theo.
6: Nói chung là xin được tạm trú thì mới được. Em cứ để thông tin lại đây không, mà chị gọi xem bạn có giúp được không. Tức là cái chị này có nhập tạm trú về đây được không? Dạ. Nếu mà ok thì chị nhập được thì chị sẽ gọi cho em.
0: Yếu tố thị trường được công khai cũng như giá cả niêm yết một cách rõ ràng cho các phụ huynh lựa chọn giữa học tập ở môi trường tự họ cho là tốt hơn so với mặc định, như trường hợp của người phụ nữ này.
7: Với mong muốn thì tôi cũng muốn là con có cái môi trường học tốt hơn này, được thầy cô là cũng quan tâm nhiều hơn. Thì vì đó thì thế mà muốn là xin học trái tuyến cho con để có cái chất lượng học cho con tốt hơn. Thì quá trình xin thì cũng mất khoảng chi phí đâu đấy hơn 10 triệu.
0: Nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng chạy trường, chạy lớp xuất phát chủ yếu từ tâm lý của các bậc phụ huynh. Họ tin rằng chỉ có trường chuyên, lớp chọn, trường điểm mới đem lại môi trường học tập tốt nhất cho con. Tâm lý con nhà người ta vô hình chung tạo áp lực nặng nề lên vai những đứa trẻ và chính ví tiền của cha mẹ. Bên cạnh đó, việc đánh giá chất lượng dựa trên các bảng thành tích, tỷ lệ học sinh giỏi hay tỷ lệ đỗ đại

0: điểm, hoặc là trong một trường thì sẽ có những cái lớp được gọi là lớp chọn. Và chính vì thế nó tạo ra sự so bì của phụ huynh, đằng nào cũng học phí như thế, đằng nào cũng vào trường như thế, thì dẫn đến cái việc là mình bỏ thêm một chút chi phí, mình tạo ra được một cái cơ hội cho con em mình được tốt hơn, để mình con em mình sẽ có những cái cơ hội để mà phát triển được tốt hơn, thì cái điều này nó tạo ra cái sự bất bình đẳng.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Kim Long, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, để hạn chế hiện tượng chạy trường, chạy lớp, cần quy trách nhiệm rõ ràng từ nhà trường cho đến cơ quan quản lý giáo dục.
2: Dân số của Hà Nội luôn luôn tăng cơ học, và vì thế cho nên phải xây trường, nhưng phải theo quy hoạch. Hai là bây giờ phải ban hành những cái cơ chế rất rõ ràng. Thứ nhất, lớp học quá một cái sĩ số quy định thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm với sở. Sở còn cho tồn tại như thế là giám đốc chịu trách nhiệm. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, bây giờ cho phép các trường làm gì? Cho phép các trường tuyển chọn các em ở trong địa bàn. Tuyển hết rồi, không còn nữa thì mới được phép tuyển ở ngoài. Và khi tuyển ở ngoài thì chế độ chính sách rõ ràng công khai. Ví dụ, học phí tăng gấp 4 lần.
1: Chạy trường, chạy lớp là hiện tượng bất bình thường của một nền giáo dục bắt nguồn từ tâm lý chuộng thành tích và sự thiếu cân bằng trong phân bổ nguồn lực giáo dục. Để trả lại môi trường học đường trong lành và nhân văn, cần sự chung tay quyết liệt của cả xã hội, nhà trường và quan trọng nhất là sự thức tỉnh trong tư duy nuôi dạy con của mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Giáo dục chỉ thực sự trọn vẹn khi nó hướng tới sự phát triển tự nhiên và hạnh phúc của mỗi đứa trẻ, thay vì biến các em thành công cụ thỏa mãn tham vọng của người lớn.
3: Tạm khép lại câu chuyện về lĩnh vực giáo dục, chúng tôi cùng mời quý vị đến với những diễn biến giao thông mới trong ít phút vừa qua. Có thông tin khả quan từ cầu Vĩnh Tuy đây quý vị ơi, các thính giả đi qua thì thấy áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều và chúng ta lưu thông được ổn định rồi. Tương tự là cầu Thanh Trì, các bác tài di chuyển được tốt theo cả hai chiều. Có chăng chỉ là sự đông đúc và chậm chạp ở vành đai 3 qua những lối dẫn lên xuống mà thôi, nhưng cũng không quá đáng kể đâu. Còn giờ trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Bồ Đào Nha đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp, qua đó trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vua phá lưới của giải đấu này. Bên cạnh hai bàn thắng của Ronaldo, cú đúp của Rafael Leao và cú sút phạt của Nuno Mendes đã giúp cho đội bóng áo bã châu hoàn toàn áp đảo đối thủ. Với 3 điểm trọn vẹn, Bồ Đào Nha tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên đáng gờm tại kỳ World Cup năm nay. Đáng chú ý hơn cả, bàn thắng vào lưới Uzbekistan đã giúp cho Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Thành tích này trải dài từ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 cho đến World Cup 2026, một cột mốc thể hiện sự bền bỉ hiếm có của chân sút người Bồ Đào Nha. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Anh được đánh giá vượt trội sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở ngày ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ghana, đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Thế trận này được giữ nguyên cho đến hết trận đấu và hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Kết quả này khiến cho đội tuyển Anh chưa thể chính thức đi tiếp, trong khi Ghana có thêm một điểm quý giá để nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng. Bảng L vì thế vẫn còn nhiều diễn biến khó lường ở lượt trận cuối cùng. Cũng tại bảng đấu này, Croatia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama nhờ pha lập công duy nhất ở phút 54. Bàn thắng này giúp cho đội bóng Alcaro có 3 điểm đầu tiên, tiếp tục nuôi vọng giành tấm vé vào vòng knockout. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, Panama cũng không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Kết quả này khiến đại diện Trung Mỹ đã phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau 2 lượt trận toàn thua. Trong khi đó, Croatia còn nguyên cơ hội vào vòng knockout với 3 điểm đầu tiên. Ở lượt cuối, Croatia sẽ gặp Ghana, còn Panama đối đầu với đội tuyển Anh. Đội tuyển Colombia đã trở thành cái tên tiếp theo giành tấm vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở lượt trận thứ hai. Người hùng của đại diện đội bóng Nam Mỹ là hậu vệ Daniel Munoz với pha lập công duy nhất vào phút thứ 76 sau đường làm tường thuận lợi của Córdoba. Dù kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội, Colombia cũng phải chờ đến cuối trận mới có thể chọc

0: thủng hàng thủ chơi kiên cường của Congo, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Lionel Messi. Với chiến thắng này, Colombia đã sớm ghi tên mình vào vòng knockout, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ phải chờ tới lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: World Cup 2026 đang mang đến một cuộc đua vừa phá lưới hấp dẫn hiếm thấy, và người vừa thổi bùng sức nóng cho cuộc cạnh tranh ấy không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Chỉ vài ngày trước, siêu sao người Bồ Đào Nha còn là tâm điểm của những hoài nghi sau màn trình diễn mờ nhạt trong trận ra quân. Nhiều ý kiến đã cho rằng ở độ tuổi ngoài 41, Ronaldo đã không còn đủ sức tạo nên khác biệt trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng rồi như rất nhiều lần trong sự nghiệp, CR7 đã đáp trả bằng cách quen thuộc nhất, ghi bàn. Cú đúp vào lưới của Uzbekistan không chỉ giúp cho Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới vòng knockout mà còn đưa Ronaldo quay trở lại với cuộc đua trước giày vàng World Cup. Tuy nhiên, phía trước Anh là những đối thủ cực kỳ đáng gờm. Lionel Messi đang dẫn đầu với 5 bàn thắng sau 2 lượt trận. Kylian Mbappe và Erling Haaland đang bám sát phía sau với 4 pha lập công. Harry Kane, Vinicius hay nhiều chân sút khác cũng sẵn sàng bứt phá bất cứ lúc nào. Điều đặc biệt nằm ở chỗ cuộc đua năm nay là sự hội tụ của nhiều thế hệ. Messi ở tuổi 39, Ronaldo ngoài 41 tuổi vẫn cạnh tranh sòng phẳng với những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như Mbappe hay Haaland. Một bức tranh hiếm thấy trong lịch sử World Cup, khoảng cách chỉ là 1 hoặc 2 bàn thắng. Và ở một giải đấu mà mọi kỷ lục đều có thể bị sô đổ chỉ sau một trận đấu, không ai dám khẳng định cái tên nào sẽ chiến thắng cuối cùng. Nhưng có một điều chắc chắn, sau cú đúp của Ronaldo, cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 đã nóng hơn bao giờ hết. Và đó cũng chính là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lúc này. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên sóng VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Như vậy là chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông, một khung giờ cao điểm nóng cả về áp lực giao thông và cả về yếu tố thời tiết. Nhưng chúng tôi hy vọng là trời về tối thì nhiệt độ cũng sẽ dịu dần và áp lực giao thông cũng sẽ giảm đi, để lộ trình di chuyển của quý vị luôn thuận lợi và an toàn. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trầm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Quốc Tuần, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc. Trong bài hát này thì cũng có một chút mưa, để mong là sẽ giải nhiệt cho tất cả chúng ta sau một ngày nắng nóng. Bài hát mang tên Căn phòng mưa rơi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trật tự vỉa hè, lòng đường đang trở thành một trong những điểm sáng nổi bật và dễ nhận thấy nhất trong diện mạo đô thị Hà Nội. Các đợt ra quân quyết liệt, việc ứng dụng camera giám sát cùng với trách nhiệm được giao cụ thể với người đứng đầu địa bàn đã góp phần lập lại kỷ cương đô thị, không chỉ được người dân ghi nhận, đánh giá tích cực mà còn củng cố niềm tin vào hiệu quả của mô hình quản lý mới. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là những kết quả trước mắt mà còn là khả năng duy trì trật tự một cách thường xuyên, bền vững. Nội dung được nhóm phóng viên đề cập trong chuyên mục hôm nay.
2: Sáng 23 tháng 6, anh Nguyễn Văn Quang ở phường Cửa Nam, Hà Nội có dịp được quan sát lực lượng công an phường xử lý các trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Hai Bà Trưng. Chỉ sau ít phút khi xe vi phạm được cầu kéo, đoạn vỉa hè trước trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã trở nên sạch bóng phương tiện, bộ hành thông song đi lại. Tuy nhiên, anh Quang không bất ngờ bởi việc xử lý này đã được duy trì thường xuyên.
3: Rất là ủng hộ cái vấn đề đấy. Ví dụ như dừng đỗ như thế thì có thể là gây tiềm ẩn về tai nạn giao thông chẳng hạn, hoặc là về tắc đường đấy. Cũng là mong muốn là cơ quan chức năng làm việc đúng chức trách nhiệm vụ được giao, mà có thể là thêm những điểm dừng đỗ cho người dân có thể gửi xe vào đấy để đúng nơi quy định.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Nhiều tuyến phố đã có sự thay đổi rõ rệt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từng bước được kiểm soát. Trong tháng 3 năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã xử lý phạt nguội 3.900 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với tổng số tiền xử phạt lên tới 4,3 tỷ đồng. Đa số với người dân đều ủng hộ sự quyết liệt trong công tác chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị, song mong muốn cách triển khai có thể linh hoạt và phù hợp với từng địa bàn cụ thể.
4: Thông thoáng hơn ngày trước, trước thì quán vỉa hè nó lấn chiếm hết nề đường, không đi bộ lại, nó khó đi bộ lại.
5: Từ khi mà thay đổi từ quận sang cửa chỉ có phường không thôi, các lực lượng về trật tự đô thị này là thường xuyên đi tuần tra ngoài hồ. Tức là như trước đây chỗ đường Trích Xài đây thì là xe máy để đầy vỉa hè. Thế nhưng đến hôm nay thì hiện thời không có một chiếc nào để đây nữa. Đã đi bằng ô tô mà có loa phóng thanh gọi, ai để là người ta nhắc nhở một hai lần, không có là người ta sẽ chụp ảnh và phạt.
6: Làm thì cũng là tốt cho dân thôi, nó đỡ tắc nghẽn giao thông rồi tai nạn. Thế nhưng mà thôi thì mình cũng thế, mình nhắc nhở lần một lần hai, quá lắm thì cũng phạt. Chứ đừng có đuổi bắt người ta để rồi người ta chạy, rồi ngã, rồi đổ hàng, đổ quán.
2: Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng phòng kết cấu hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng đã thành lập 4 tổ công tác liên ngành, tiếp nhận và xử lý các phản ánh về tổ chức, điều hành giao thông trên địa bàn thành phố. Nhờ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ quan liên ngành đã trực tiếp nhận thông tin từ phường, thay vì phải đợi phường tổng hợp qua quận như trước đây.
7: Sau hơn một năm triển khai cái hệ sinh hai cấp thì cơ bản là tổng quát là cái nội dung đánh giá là cái công tác giải quyết về cái tổ chức giao thông và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông nó sẽ được thông suốt và hiệu quả hơn, trực tiếp hơn, không phải qua một cấp nữa, thì cái công tác tiếp nhận xử lý nó cũng rất nhanh và trực tiếp và có những cái phản hồi mà rất tích cực từ trực tiếp người dân và thể hiện trên hệ thống AI Hà Nội cũng như những cái thông tin mà trong quá trình làm việc của liên ngành.
1: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo đánh giá, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè tại Hà Nội nhờ phân cấp trao quyền trực tiếp cho chính quyền cấp xã xử lý vi phạm thay vì chờ cấp huyện như trước. Nếu tiếp tục gắn trách nhiệm và tăng cường phối hợp với công an cơ sở, thì kết quả này sẽ được duy trì bền vững và có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác.
8: Ứng dụng các cái công nghệ để theo dõi giám sát và giao quyền lực cho người đứng đầu này, là tuy nhiên rằng cũng phải phối hợp chặt chẽ giao nhiệm vụ cho công an khu vực, rồi công an khu vực cũng phải phối hợp với này các cái đồng chí cán bộ cơ sở, rồi như tổ trưởng, bí thư chi bộ, rồi là trưởng ban các mặt trận và các đoàn thể khác nữa để mà chúng ta có thể thực hiện tốt cái việc này. Kinh nghiệm ở Nhật Bản nên một số nước người ta áp dụng cái chính sách toàn dân toàn diện là vô cùng quan trọng. Và tất cả nhân dân đều tham gia vào hoạt động nhắc trưởng của đồng chí chủ tịch phường, trưởng công an phường.
2: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia đô thị tiến sĩ Ngô Doạn Đức cũng cho rằng điều quan trọng là mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, mặt phố, cần thay đổi nhận thức.
9: Người dân phải hiểu được cái làm này là vì cái cộng đồng, vì cái thành phố của chúng ta, chứ không phải vì một cái gì cả. Những cửa hàng lớn rồi những cái gì, những buôn bán lặt vặt. Thế thì tôi nghĩ là những cái người này là đừng có nói là quyền lợi bị ảnh hưởng. Coi như là trước đây là làm ảnh hưởng cộng đồng. Cái ngày nay là anh phải chịu cái trật tự ấy. Thì những người hiểu rồi thì chúng ta rất là mừng. Một số chống đối là chúng ta có cái chế tài, nhắc nhở một hai và chúng ta cương quyết phạt. Phạt rõ ràng, công khai. Thì như vậy cũng là bài học của người này với người kia vào cái luồng chung của quy định.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã lựa chọn trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Những quyết sách lớn, những kế hoạch dài hạn có thể cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng vỉa hè có thông thoáng hay không, người đi bộ có được trả lại không gian vốn có hay không, đó lại là những điều hiện hữu trước mắt mỗi ngày, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, sát sao và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.
2: Nếu coi vỉa hè là gương mặt của đô thị, thì sự thay đổi trên từng tuyến phố thời gian qua cũng chính là biểu hiện dễ nhận thấy nhất về hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đây, không ít vấn đề phát sinh ở cơ sở phải qua nhiều khâu báo cáo, xin ý kiến, xử lý, nên đôi khi thiếu tính kịp thời. Nay, khi quyền hạn được phân cấp mạnh hơn cho cấp xã, nhiều quyết định liên quan trật tự đô thị có thể được triển khai ngay tại địa bàn, từ việc kiểm tra, xử lý vi phạm, bố trí lực lượng đến duy trì các tuyến phố kiểu mẫu đều được thực hiện chủ động hơn, sát thực tiễn hơn. Khoảng cách từ phản ánh của người dân đến hành động của chính quyền vì thế cũng được rút ngắn đáng kể. Điều đáng ghi nhận là ở không ít địa phương, trật tự đô thị không còn được nhìn nhận như một chiến dịch mang tính thời điểm. Thay vào đó, nhiều phường đã chuyển dần sang phương thức quản lý thường xuyên, liên tục, lấy phòng ngừa là chính, lấy tuyên truyền vận động làm nền tảng. Đây là hướng đi phù hợp, bởi vỉa hè không thể sạch nhờ vài đợt cao điểm mà cần được gìn giữ bằng sự hiện diện hàng ngày của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sự chuyển biến là việc tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở. Cùng với việc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, nhiều phường đã được bổ sung cán bộ làm công tác trật tự đô thị từ cấp huyện cũ, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng công an cơ sở. Khi trách nhiệm của người đứng đầu được xác định rõ ràng, khi từng tuyến phố có lực lượng thường xuyên kiểm tra giám sát, thì hiệu quả quản lý cũng trở nên rõ nét hơn. Đặc biệt, trong mô hình mới, người dân có điều kiện theo dõi, giám sát trực tiếp hoạt động của chính quyền cấp xã, cấp gần dân nhất. Sự giám sát đó không chỉ tạo áp lực tích cực đối với bộ máy công quyền, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng giữ gìn trật tự vỉa hè là công việc không hề đơn giản. Đặc thù của các đô thị lớn là mật độ dân cư cao, nhu cầu kinh doanh buôn bán giao thương rất lớn. Vỉa hè trong nhiều trường hợp không chỉ là không gian giao thông mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận người dân. Chính vì thế, bài toán đặt ra cho chính quyền cơ sở không chỉ là xử lý vi phạm mà còn phải dung hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với nhu cầu mưu sinh chính đáng. Ở góc độ này, năng lực quản trị của chính quyền cấp xã không chỉ thể hiện ở việc xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm mà còn ở khả năng tổ chức không gian đô thị một cách hợp lý, khoa học. Nơi nào biết quy hoạch các khu vực kinh doanh phù hợp, bố trí điểm đỗ xe hợp lý, tăng cường đối thoại, lắng nghe người dân, thì ở nơi đó, việc duy trì trật tự sẽ thuận lợi và bền vững hơn. Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là tính ổn định, liên tục trong công tác quản lý. Nói cách khác, thước đo quan trọng nhất không phải là một tuyến phố sạch đẹp trong vài ngày, mà là việc tuyến phố ấy giữ gìn được sự ngăn nắp sau nhiều tháng, nhiều năm. Mô hình hai cấp đã trao thêm quyền chủ động cho cấp xã, nhưng vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Thực tiễn cho thấy, khối lượng công việc của xã phường hiện nay rất lớn, trong khi nhân lực ở một số địa bàn còn mỏng, nhất là lực lượng chuyên trách về trật tự đô thị. Do đó, việc nghiên cứu, kiện toàn, tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác quản lý đô thị ở cấp cơ sở, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ camera giám sát, xử phạt nguội là những giải pháp cần được tính toán. Quan trọng hơn, mọi cơ chế phân quyền cần đi liền với phân định rõ trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả. chỉ khi quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực được trao tương xứng thì chính quyền cơ sở mới có thể phát huy đầy đủ vai trò trong quản trị đô thị và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Một năm là khoảng thời gian chưa dài để đánh giá đầy đủ hiệu quả, nhưng những đổi thay trên từng tuyến phố, từng vỉa hè đã cho thấy hướng đi này là đúng đắn. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tăng cường nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị ở cấp cơ sở. Bởi khi chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn, thì không chỉ vỉa hè mà nhiều lĩnh vực khác của đời sống đô thị cũng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực và bền vững hơn.
1: Chuyên mục Sự việc góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: FM Bất Động Sản.
12: FM Bất Động Sản.
13: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
13: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
14: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề thị trường bất động sản 2026, cơ hội đang gọi tên nhu cầu thực.
13: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
14: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu xu hướng chọn ống dẫn nước thế nào để bền và an toàn.
13: Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
15: Hotland tin tức.
14: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong giai đoạn mới. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.
13: Theo kế hoạch, các bộ, ngành và địa phương phải rà soát lại quỹ đất hiện có, đồng thời hoàn thiện quy hoạch nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Mục tiêu là tạo điều kiện để phát triển các khu nhà ở có chất lượng sống tốt và phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
14: Thực tế cho thấy nhu cầu thuê nhà dài hạn đang rất lớn, đặc biệt tại các trung tâm công nghiệp. Chỉ riêng Hải Phòng hiện có hơn 370.000 lao động trong các khu công nghiệp và nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong 4 năm tới được ước tính khoảng 33.000 căn hộ.
13: Tuy nhiên, nguồn cung vẫn còn khá hạn chế. Dù Hải Phòng đã vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 với hơn 16.600 căn đã hoàn thành, số lượng căn hộ dự kiến dành cho thuê mới chỉ khoảng 4.200 căn, đáp ứng hơn 12% nhu cầu thực tế.
14: Đáng chú ý, chính phủ yêu cầu thay đổi tư duy phát triển nhà ở theo hướng không chỉ tập trung vào nhà ở để bán, mà cần ưu tiên mạnh mẽ phân khúc nhà ở cho thuê. Trong đó, các mô hình chung cư cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các hành lang kinh tế trọng điểm sẽ được khuyến khích phát triển.
13: Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, phục vụ công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Song song với việc chuẩn bị quỹ đất sạch, chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và cơ chế tài chính nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.
14: Việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán an cư cho hàng triệu lao động, đồng thời tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng cân bằng và bền vững hơn trong những năm tới.
13: Chuyển sang thông tin cuối cùng thưa quý vị, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa đề xuất phương án bố trí 6 khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho 2 dự án quy mô lớn tại xã Thường Tín, gồm khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội hay còn gọi là dự án Olympic và dự án mở rộng quốc lộ 1A.
14: Theo tính toán, dự án Olympic sẽ cần bố trí tái định cư cho khoảng 600 hộ dân. Địa phương đề xuất sử dụng 2 khu đất tại Nhân Hiền và Thụy Ứng với tổng diện tích khoảng 9,6 ha.
13: Đối với dự án mở rộng quốc lộ 1A, số hộ dân cần tái định cư lên tới khoảng 750 hộ. Ngoài quỹ đất tại Thủy Ứng và khu Văn Giáp, Văn Hội, địa phương còn đề xuất tận dụng các suất tái định cư vô dư từ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường Vành đai 4.
14: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, các vị trí được đề xuất đều phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất và nằm ngoài phạm vi triển khai dự án. Riêng khu vực Thủy Ứng sẽ dành tối thiểu 1,4 hectare cho không gian cây xanh đô thị.
13: Dự án mở rộng quốc lộ 1A đã được khởi công từ tháng 5 vừa qua với chiều dài hơn 36 km. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên tới 90 m, góp phần giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Nam thủ đô.
14: Trong khi đó, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố. Dự án có diện tích hơn 9.100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự kiến phục vụ hơn 1 triệu cư dân.
13: Với quy mô rất lớn của hai dự án, việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư từ sớm được xem là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời ổn định đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
14: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn tăng trưởng nóng rồi điều chỉnh mạnh, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Nếu như trước đây, dòng tiền chủ yếu tìm đến những cơ hội tăng giá ngắn hạn, thì hiện nay, nhu cầu thực đang dần trở thành yếu tố dẫn dắt thị trường.
3: Đây cũng là giai đoạn mà hàng loạt chính sách mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản bắt đầu đi vào thực tiễn. Cùng với đó là những dự án hạ tầng quy mô lớn, quá trình đô thị hóa và nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.
2: Theo nhiều chuyên gia, năm 2026 có thể xem là năm bản lề của thị trường, không còn những cơn sốt lan rộng như trước, thay vào đó là sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc, khu vực và nhóm sản phẩm.
3: Dữ liệu thị trường cho thấy nguồn cung đang từng bước được cải thiện sau giai đoạn dài khan hiếm. Nhiều dự án từng gặp vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ, trong khi các địa phương cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, tạo dư địa cho các khu vực phát triển mới.
2: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu thị trường cũng đang thay đổi. Người mua hiện không còn quá quan tâm đến những lời hứa tăng giá trong tương lai. Thay vào đó, họ chú trọng hơn tới yếu tố pháp lý, khả năng khai thác thực tế, chất lượng sống và khả năng tài chính phù hợp.
3: Chính sự thay đổi đó đang tạo cơ hội lớn cho những phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, đặc biệt là nhà ở giá phù hợp và nhà ở xã hội. Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Easy Việt Nam, đây sẽ là phân khúc đáng chú ý nhất của thị trường trong thời gian tới. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến sau đây.
4: Trong 2026 ấy, thì một cái phân khúc mà đã thiếu vắng rất lâu rồi, giống như một cơn nắng hạn rất là kéo dài, đó chính là phân khúc nhà ở giá rẻ. Đó chính là cái thị trường chính của 2026. Đấy, thông qua một loạt các dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng. Đấy, và cái nhu cầu là cực kỳ lớn. Cho nên khi mà cung và cầu đều bung ra thì tôi nghĩ rằng đây là một cái thị trường sẽ sôi động trong 2026. Bên cạnh đó thì là bất động sản ở ngoại vi đối với đại dự án, các đại dự án lớn ấy, thì cũng thu hút khá nhiều các nhà đầu tư cũng như người nhu cầu về ở, mà có sự dịch chuyển dần dần từ những nội đô ra những khu ven đô để làm sao để cho nó thông thoáng. Những người trong nội đô họ cũng rất mong muốn là với một bất động sản giá nó hợp lý thì có thể là sẽ hút được người nhu cầu tiêu dùng thật sự.
3: Có thể thấy trong bối cảnh giá nhà từ các đô thị lớn đã tăng cao trong nhiều năm qua, nhu cầu về những sản phẩm có mức giá phù hợp đang ngày càng lớn hơn. Đặc biệt khi nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai đồng thời trên cả nước, nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Một xu hướng khác cũng đang diễn ra khá rõ nét là sự dịch chuyển dân cư từ khu vực lõi đô

0: thị sang các khu vực ven đô và đô thị vệ tinh, những nơi có hạ tầng kết nối thuận lợi, giá bán mềm hơn và quỹ đất phát triển còn lớn, đang thu hút cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư dài hạn.
1: Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu tích cực bởi thị trường đang vận động theo hướng lành mạnh hơn, gắn với nhu cầu sử dụng thực tế thay vì kỳ vọng tăng giá đơn thuần. Bên cạnh nhà ở, nhiều lĩnh vực khác cũng đang mở ra những cơ hội đầu tư mới. Ông Phạm Đức Toản nhận định, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đối với các nhà đầu tư, cái cơ hội đầu tư nó cũng sẽ là rất nhiều. Đấy, bởi vì ngoài cái bất động sản nhà ở ra thì nó còn bất động sản công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng. 2025 thì chúng ta đón là 21,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến du lịch Việt Nam. Và dự kiến là 2026 còn nhiều hơn thế. Đấy, cho nên là ngoài cái bất động sản nhà ở ra thì còn nhiều cái bất động sản khác tạo cho những nhà đầu tư nhiều sân chơi mới.
1: Thưa quý vị, bất động sản công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng hay các dự án gắn với hạ tầng và du lịch đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư công và vốn FDI được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực cho các phân khúc này.
0: Có nghĩa là thị trường vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng cơ hội sẽ dành cho những người hiểu thị trường và lựa chọn đúng phân khúc.
1: Có thể nói, bất động sản đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhu cầu thực, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khai thác sẽ trở thành những yếu tố quyết định.
0: Và trong bức tranh đó, nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, bất động sản ven đô cùng các phân khúc gắn với phát triển kinh tế thực được kỳ vọng sẽ là những động lực tăng trưởng đáng chú ý trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án đến từ khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự án Villa Star Premier Phú Thuận đang được chú ý nhờ vị trí trên trục Đào Trí, kết nối thuận tiện tới Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 5 phút và khu đô thị Thủ Thiêm trong khoảng 15 phút thông qua các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2 trong tương lai. Bên cạnh lợi thế giao thông, dự án còn sở hữu quỹ đất ven sông Đồng Nai hiếm hoi còn lại tại khu vực. Với mật độ thấp chỉ khoảng 11 căn hộ mỗi tầng cùng hơn 25 tiện ích nội tòa, Villa Star Premier Phú Thuận hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống riêng tư, hiện đại và giàu giá trị khai thác trong dài hạn.
0: Tiếp tục chương trình là thông tin từ thành phố biển Vũng Tàu, Sunshine Bay Eden vừa được Sunshine Group giới thiệu với mô hình đô thị tiện ích theo chiều thẳng đứng mang tên là Vertical City of Hubs. Dự án gồm 6 tòa tháp với nhiều loại hình căn hộ từ studio đến sky villa, tích hợp đồng thời các nhu cầu sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí. Hai tòa tháp đầu tiên là The Runway và The Monochrome đã chính thức ra mắt thị trường. Đáng chú ý, dự án sở hữu hệ tiện ích quy mô như quảng trường Lumina Square, tổ hợp chăm sóc sức khỏe, hồ bơi liên hoàn, Sky Garden trên tầng mái cùng các không gian làm việc linh hoạt dành cho chuyên gia và cư dân trẻ.
1: Tại Hưng Yên, dự án Trum International Hưng Yên được triển khai với quy mô hơn 888 hectare và tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án được phát triển thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và tập đoàn Trum của Mỹ. Theo quy hoạch, tổ hợp bao gồm các khu đô thị sinh thái, khu thương mại dịch vụ, sân golf 58 hố, quy mô hơn 240 hectare cùng hệ thống công viên chuyên đề rộng gần 100 hectare. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ trở thành một trong những điểm nhấn du lịch nghỉ dưỡng và sân golf quy mô lớn của khu vực trong thời gian tới.
0: Trở lại với thị trường nghỉ dưỡng, tổ hợp Flamingo Cát Bà tiếp tục ghi dấu ấn nhờ định hướng phát triển công trình xanh. Theo kết quả kiểm định, dự án tiết kiệm khoảng 29% năng lượng tiêu thụ, giảm 41% lượng nước sử dụng và tiết kiệm gần 29% năng lượng vật liệu xây dựng so với các mô hình thông thường. Tổ hợp rộng gần 8 hectare với hơn 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng biển. Bên cạnh hiệu quả vận hành, các tiêu chuẩn xanh còn góp phần nâng cao trải nghiệm lưu trú, giúp cho Flamingo Cát Bà vừa được vinh danh trong top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tốt nhất ở Việt Nam.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Hạ Long, Quảng Ninh. Dự án The Bayside do MIK Group phát triển trên trục đường Hoàng Quốc Việt đang thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Dự án cung cấp đa sản phẩm từ studio, căn hộ 1 đến 3 phòng ngủ và duplex, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú dài hạn cũng như mô hình workcation đang phát triển mạnh. Nằm trong lõi du lịch Bãi Cháy, The Bayside dễ dàng kết nối với Sun World Hạ Long, biển Bãi Cháy và khu du lịch Tuần Châu.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay sau đây mời quý vị

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, nước sạch là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với chất lượng sống của mỗi gia đình. Tuy nhiên, để nguồn nước đến được từng vòi sử dụng một cách an toàn, hệ thống đường ống dẫn nước lại là hạng mục thường ít được quan tâm đúng mức.
1: Thực tế cho thấy nhiều công trình sau một thời gian sử dụng đã xuất hiện tình trạng đóng cặn, rò rỉ ăn mòn hoặc xuống cấp đường ống, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sinh hoạt cũng như chi phí bảo trì về lâu dài.
0: Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn vật liệu phù hợp cho hệ thống cấp thoát nước đang trở thành một trong những tiêu chí được nhiều chủ đầu tư và gia đình quan tâm.
1: Theo các chuyên gia xây dựng, bên cạnh những dòng ống nhựa truyền thống, vật liệu CPVC được xem là giải pháp mới nhờ khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn và đảm bảo an toàn cho nguồn nước sinh hoạt. Đánh giá về loại vật liệu này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tính, Phó khoa cấp thoát nước Trường Đại học Xây dựng cho biết như sau.
2: Là cái khả năng chịu áp lực, khả năng chịu lực, rồi độ dẫn nhiệt, cái bề mặt của nó trơn nhẵn luôn, tất cả những cái đó là những cái tính năng ưu việt, và đặc biệt là chịu được cả cho ống chữa cháy, có thể dùng ống chữa cháy nữa, thì đấy là những cái tính năng đặc biệt của cái loại ống này.
1: Thưa quý vị, CPVC là loại vật liệu được phát triển từ nền nhựa PVC thông thường thông qua quá trình clo hóa, giúp tăng khả năng chịu nhiệt và nâng cao độ bền hóa học.
0: Nhờ đặc tính này, hệ thống ống CPVC có thể hoạt động ổn định trong môi trường nước nóng, nước có hàm lượng khoáng cao hoặc các điều kiện dễ gây ăn mòn mà nhiều vật liệu khác gặp khó khăn.
1: Đặc biệt, vật liệu này còn được đánh giá cao ở khả năng hạn chế đóng cặn bên trong đường ống. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì chất lượng nguồn nước trong thời gian dài và giảm nguy cơ tắc nghẽn hệ thống.
0: Một ưu điểm khác là tuổi thọ sử dụng có thể lên tới hàng chục năm nếu được thi công đúng kỹ thuật. Điều này giúp chủ đầu tư giảm đáng kể chi phí sửa chữa, thay thế trong quá trình vận hành công trình.
1: Trên thực tế, CPVC hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước dân dụng, khách sạn, bệnh viện, trường học, cũng như các công trình công nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới.
0: Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng các vật liệu có độ bền cao và đáp ứng yêu cầu an toàn, sức khỏe cũng ngày càng rõ nét. Chia sẻ thêm về hiệu quả thực tế của sản phẩm này, bà Đinh Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Minh Hùng cho biết.
3: Cái ống này sở dĩ nó được sử dụng nhiều trên thế giới như vậy mà đã rất lâu như vậy thì nó có nhiều cái ưu điểm rất là tốt cho người dân. Ví dụ như nó kháng vi khuẩn nè, nó chống cháy nè, độ bền nó rất là cao, thì nó sẽ tiết kiệm được cho người dân mình rất là nhiều chi phí. Ví dụ như không có phải thay thế, 5-10 năm mình không phải đào ra mình thay thế nữa, mà mình có thể để nó luôn, nó ra độ bền đến 50 năm. Và cái chất lượng nguồn nước của Việt Nam thì thực tại thì nó vẫn chưa ổn định, cho nên chúng tôi muốn có một cái giải pháp để làm sao người dân Việt Nam khi mà uống cái nguồn nước đó vào thì nó có thể nó đảm bảo được.
1: Không chỉ được sử dụng cho hệ thống nước uống trực tiếp, CPVC còn phát huy hiệu quả trong các hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nhờ khả năng chịu nhiệt cao và chống tia cực tím tốt.
0: Ngoài lĩnh vực dân dụng, loại vật liệu này còn được ứng dụng trong xử lý nước thải, công nghiệp hóa chất, sản xuất điện tử và đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhiều quốc gia phát triển.
1: Trong bối cảnh đó, xu hướng lựa chọn những dòng vật liệu có tuổi thọ dài, độ bền cao và giảm chi phí bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng đang được nhiều chủ đầu tư ưu tiên hơn thay vì chỉ quan tâm đến chi phí đầu tư ban đầu.
0: Có thể thấy, một hệ thống cấp nước hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào nguồn nước đầu vào mà còn nằm ở chất lượng vật liệu dẫn nước được lựa chọn ngay từ đầu.
1: Và với những yêu cầu ngày càng cao về sức khỏe, độ bền công trình cũng như hiệu quả vận hành lâu dài, các dòng vật liệu thế hệ mới như CPVC đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng và thị trường xây dựng.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
1: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: giảm tốc lên đèn.

Quý vị và các bạn thân mến, Phương Hiền và buổi tối thứ tư lại cùng đến với mọi người. Mỗi buổi tối mà Phương Hiền sẽ lại được cùng trò chuyện với mọi người khi mà chúng ta đang sau một ngày làm việc rất là đông đúc, mọi thứ chuyển động rất nhanh. Những con đường đông đúc, những cuộc hẹn nối tiếp, những dòng tin nhắn, rồi những công việc luôn chờ hoàn thành vào ngày mai nữa. Đôi khi cho đến hết một ngày làm việc thì chúng ta quên mất rằng mình đã đi qua những cái điều gì trong một ngày, rồi những cái khoảnh khắc chúng ta đã lắng lại được nghe chính mình hay không. Thế nhưng trong 90 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có khoảng thời gian để tham gia giao thông, để ngồi ở một vị trí nào đó đang làm việc, và cũng có thể đang là những giây phút nghỉ ngơi trong ca làm, và lắng nghe tần số 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, để có thể nghe một bản nhạc mình yêu thích, có thể nghe một tâm sự, có thể nghe một câu chuyện từ người dẫn chương trình chia sẻ. Hy vọng rằng mọi người hãy tạm gác lại những bộn bề giảm tốc giữa những nhịp sống hối hả, để có những khoảng lặng bình yên, những câu chuyện đời thường sau một ngày dài, và giảm tốc lên đèn cùng với Phương Hiền xin được phép bắt đầu. Và trước khi chương trình hôm nay được phát sóng thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội. Một thông tin rất là cấp thiết mà chúng tôi cần phải đưa ngay, đó là các thính giả đã liên tục cho biết là trên đoạn đường Láng, đoạn cầu vượt Lê Văn Lương theo hướng đi về ngã tư Sở, thì trên tuyến đường này đang có một chiếc xe con màu trắng và bác tài lái xe bên trong đang bị gục đầu trong xe. Xe đang dừng ở giữa đường và hướng đi về ngã tư Sở. Hết sức lưu ý không hiếu kỳ dừng lại, và giao thông ở đây cũng đã đang có sự cản trở. Chúng tôi cũng rất mong lực lượng chức năng cũng như là người dân, nếu mà những người có thể nghe được, và gọi xe cấp cứu cho người bị nạn, và cũng có thể giúp đỡ cho bác tài lái xe con màu trắng trên tuyến đường Láng đoạn cầu vượt Lê Văn Lương theo hướng đi về ngã tư Sở, cũng như là chia sẻ những cái thông tin cập nhật hơn cho chúng tôi trong ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, để nơi mà chúng ta có thể dành cho mình khoảng thời gian chậm hơn, nhẹ hơn và lắng hơn giữa nhịp sống không ngừng sau một ngày làm việc.

Chúng ta đã vừa mở đầu với những giai điệu của âm nhạc rồi phải không ạ? Và nếu như quý vị và các bạn muốn lắng nghe những câu chuyện nào, hoặc là cũng có thể chia sẻ tâm sự gì đó với Phương Hiền, nghe những câu chuyện về cuộc sống, nghe những câu chuyện về thể thao, về mùa World Cup, rồi rất rất nhiều những điều khác nữa, mọi người hoàn toàn có thể chia sẻ với Phương Hiền qua số điện thoại đường dây nóng ngày hôm nay 02437919191 nhé. Và cũng cảm ơn rất là nhiều các thính giả ở fanpage chương trình cũng đã gửi lời chào, gửi lời chia sẻ với Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi chúng ta để lắng nghe những câu chuyện về thể thao ngày hôm nay với một vị khách mời rất là bất ngờ và đặc biệt, thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện để cho chúng ta cùng suy ngẫm. Và ngay bây giờ Phương Hiền sẽ xin được chia sẻ một câu chuyện về hạnh phúc. Trong khi chờ xe buýt đến trường vào mỗi buổi sáng, một cậu bé 10 tuổi ở bang Massachusetts tại Mỹ không quên làm một việc mà cậu cho là rất quan trọng để lan tỏa sự tích cực cho tất cả mọi người trong một ngày mới. Khi cầm một tấm biển viết chữ "Hôm nay là một ngày tuyệt vời", cậu bé đứng ở đoạn hè đứng trước cửa nhà mình và hy vọng những người lái xe khi đi qua đều nhìn thấy. Cháu ra đó ngay sau khi ăn sáng xong, và đó là những tâm sự mà cậu đã tâm sự với một kênh phát thanh và một kênh truyền hình tại Mỹ. Cậu nói rằng cháu rất muốn gửi một lời chúc tốt đẹp đến mọi người, bởi cháu nghĩ rằng trong cuộc sống, nếu vào buổi sáng, mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, dễ chịu nếu như bạn sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp như vậy. Nhưng trước khi đứng đó với tấm biển, cậu bé thường nhảy vài điệu nhảy, cười với tất cả những ai lái xe qua. Cậu sung sướng khi thấy mọi người đáp lại bằng nụ cười, bằng những tiếng còi xe, bằng những cái vẫy tay. Thế rồi, cậu bé quyết định rằng viết lên tấm biển thì sẽ dễ chú ý hơn với việc lan tỏa suy nghĩ tích cực. Và mỗi ngày, cậu ra chờ xe buýt với tấm biển trong tay. Cậu nói, cháu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy nụ cười của tất cả mọi người. Lúc cậu đứng đó, bố mẹ cậu đều đã đi làm, và ban đầu họ không hề biết việc làm của con mình, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của con mình trên Facebook. Mẹ của cậu đã nói, "Một hôm tôi đọc được một post trên Facebook, thấy một người viết như vậy, tôi cảm thấy rất là xúc động. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cậu bé đã đứng ở phía cuối con đường với tấm biển. Tôi thực sự cần một lời động viên như thế hôm nay." Và lời cảm ơn đó đã được gửi tới con trai của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp có thể rất nhỏ bé từ một cậu bé ở Mỹ thôi, nhưng mà với cá nhân Phương Hiền thấy rằng trong một ngày mới, khi chúng ta ra khỏi nhà hoặc đến cơ quan, hoặc bất kể trong thang máy ở chung cư hoặc trong một nhà xe của cơ quan, có những điều mà chúng ta chia sẻ với nhau, những câu hỏi, những câu chào vui vẻ, dường như nó là một thông điệp có sức lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng, giống như cậu bé ở Mỹ vậy. Và cậu bé đã trở thành một gương mặt quen thuộc ở khu phố. Sáng nào cậu cũng đứng đó vui vẻ giơ tấm biển chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng. Những thông điệp tích cực trở thành điều mà chúng ta làm hàng ngày, kể cả những hôm mà chúng ta cảm thấy không vui. Chắc chắn người nhận được điều may mắn đầu tiên là chúng ta và tất cả mọi người. Và cậu bé ở trong câu chuyện cũng như vậy, cậu đã mang đến cho những người xung quanh một niềm hạnh phúc. Một câu chuyện nhỏ hy vọng sẽ là một góc hạnh phúc để chúng ta cùng suy nghĩ và cùng thực hành sau mỗi một ngày, cũng như bắt đầu vào một ngày mới nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và mấy ngày hôm nay thì những người bạn xung quanh Phương Hiền, mọi người đến cơ quan vào buổi sáng thì có những người cũng rất là mệt mỏi. Có những người bạn khi mà Phương Hiền có những cái công việc ngồi ở quán cà phê làm việc thì rất là nhiều người ngồi tranh luận với nhau về trận bóng đá trong mùa World Cup 2026 này. Rất nhiều, nhưng mà không hiểu vì sao mà Phương Hiền đã rất nhiều lần tập để có thể xem bóng đá nhưng mà chưa thể cảm được bộ môn này, mặc dù là một bộ môn có thể gọi rằng là vàng của thể thao. Mọi người biết không, trong những cái sự kiện thể thao vượt xa khuôn khổ của một giải đấu thì Phương Hiền biết là những cái ngày mà cả thế giới, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới cùng thức khuya

0: thức vào những cái khung giờ ngược nhau, rồi cùng hồi hộp hơn, đôi khi là vỡ òa những cái cảm xúc rất là khó gọi thành tên. Và World Cup thì chính là một cái hành trình như vậy. Ở nhà Phương Hiền, bố Phương Hiền rất là lớn tuổi. Từ lúc mà Phương Hiền nhỏ cho đến bao nhiêu mùa World Cup rồi? Từ lâu lắm rồi, từ cái hồi Phương Hiền nhớ lần đầu tiên được nghe mùa hè nước Ý nữa này. Rồi thì lúc đó bố đã xem bằng TV đen trắng. Một mình bố xem bóng đá mà hò hét giữa đêm khuya. Rất rất nhiều những rồi trên màn hình mình thấy những cái cổ động viên rất là cuồng nhiệt, hay đôi khi chỉ là những người bán hàng rong đi qua một cái màn hình trong một cái quán, họ dừng lại để xem rồi nhảy cẫng lên khi vào một quả bóng. Và trong đó thì không thể nào mà chúng ta thấy rằng là có một cái điều gì đó khiến bộ môn thể thao vua này cuốn vào một cái bầu không khí rất đặc biệt mà trái bóng tròn mang lại. Và ngày hôm nay thì giảm tốc lên đây của chúng tôi trong phòng thu lúc này thì chúng tôi có một người đồng nghiệp mà cả một buổi chiều hôm nay anh ấy cũng đã vất vả với khung giờ cao điểm buổi chiều rồi. Người mà Phương Hiền nói đến, nếu như mọi người theo dõi tần số FM 91 tại Hà Nội thì chắc chắn biết là chiều hôm nay là giờ cao điểm của MC biên tập viên Như Ngọc, một người rất là yêu bóng đá và người luôn dõi theo những bước chuyển động trên sân cỏ thế giới và làm các chương trình thể thao cùng với biên tập viên Anh Tuấn và biên tập viên Minh Hiếu của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ để người đồng nghiệp của Phương Hiền lên tiếng cảm ơn Như Ngọc đã ở lại để cùng trò chuyện với Phương Hiền và các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn.
1: Dạ vâng, xin chào chị Phương Hiền và các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Rất vui được gặp chị Phương Hiền trong buổi tối nay để cùng trò chuyện về trái bóng Chionda, trò chuyện về World Cup 2026 ạ.
0: Mọi người nghe như vậy là mọi người biết rằng là người đồng nghiệp của Phương Hiền Như Ngọc đã yêu thể thao đến mức như nào. Ngọc biết không, rất là nhiều năm rồi mà chị cũng xem bóng đá nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà không thể có thể rằng là thấy mọi người hò reo rồi khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam đá hay các thứ thì cũng thấy hồ hởi phấn khởi lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không hiểu sao với các đội tuyển nước ngoài thì chưa thể cảm được.
1: Dạ.
0: Đó có làm bị lỗi thời quá không ạ?
1: Không, như Ngọc không nghĩ là như vậy. Bởi vì bóng đá nó vốn dĩ là một môn thể thao mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc. Nên có thể là chúng ta yêu đội tuyển này, chúng ta không yêu đội tuyển kia, và chúng ta dành sự quan tâm cho cầu thủ này nhưng mà lại không thích cầu thủ khác. Nên như Ngọc nghĩ là điều đơn giản nhất là bóng đá nó đem tới cho chúng ta những cái cảm xúc vui buồn thì nó mới là môn thể thao vua. Chứ không quan trọng là mình phải biết rõ về môn thể thao này hay không, quan trọng như chị Phương Hiền nói, đôi khi là chị Phương Hiền xem một trận bóng đá nhưng mà có khi mình lại không hiểu luật chẳng hạn, hay là mình lại không biết tên cầu thủ, lại không biết tên cầu thủ, nhưng mà biết đâu đấy một cái cầu thủ nào đó điển trai chẳng hạn, hay là một cầu thủ nào đấy lại thích chơi pickleball thì thì sẽ có điểm chung với cả biên tập viên Phương Hiền.
0: Thật ra thì không phải là hẳn là như vậy, nhưng mà đôi lúc thì đúng là mỗi người sẽ có những cái môn thể thao mà mình ưa thích.
1: Đúng ạ.
0: Nhưng mà phải nói rằng là môn thể thao vua này chiếm được cái tình cảm của quá nhiều người
1: dân.
0: Nhưng Ngọc biết là rất là nhiều những cái anh chị đồng nghiệp của chúng ta yêu mến mà là nữ. Phương Hiền có những người bạn mà thức đêm một mình.
1: Không phải nói đâu xa, chị Huyền Trâm thư ký cũng là một người thức đêm xem World Cup đấy ạ.
0: Cũng là trong cái ca trực ngày hôm nay đấy ạ, là cũng là một trong những người đang ngồi ngoài phòng thu cùng với mọi người. Với Ngọc ấy thì Ngọc thấy rằng là World Cup có một cái ý nghĩa như thế nào với cá nhân của Ngọc, mà Ngọc là cái người làm các giải ngoại hạng này rồi World Cup này, Euro rất rất nhiều rồi, thì điều gì mà khiến cho Ngọc cảm thấy cảm xúc với cái môn thể thao này, cũng như rằng là có một điều gì đặc biệt riêng và một cái kỷ niệm riêng gì với Ngọc?
1: Vâng, cũng phải nhắc lại cái ý mà chị Phương Hiền nói ở phần trước. Ngoài cái cảm xúc ra thì World Cup nói riêng và bóng đá nói chung nó mang tới cho mình những cái kỷ niệm.
0: Vâng.
1: Đấy, đúng là ký ức tuổi thơ của chị Phương Hiền này, rồi ký ức tuổi thơ của cả Như Ngọc nữa.
0: Vâng.
1: Khi mà nhắc đến World Cup, khi mà nhắc đến bóng đá là những ký ức đó lại ùa về.
0: Vâng.
1: Từ những bài hát World Cup này, rồi từ những cái cảm xúc mà đúng là chỉ có bóng đá mới có thể đem lại được thôi.
0: Vâng.
1: Và nếu 4 như
0: 4 năm mới có một lần.
1: Vâng
0: đúng không ạ?
1: 4 năm mới có một kỳ World Cup.
0: Sao lại có một cái sức mãnh liệt đến mức mà hàng tỷ người trên khắp thế giới đều yêu mến đến như vậy.
1: Dạ đúng ạ. Và như biên tập viên Phương Hiền có hỏi là cái kỷ niệm nào mà gắn bó với cả Như Ngọc khi nhắc tới World Cup hay không thì cũng có. Đối với cả biên tập viên Phương Hiền thì là khi mà bác ở nhà xem bóng đá từ những cái TV đen trắng. Vâng. Thế thì đối với cả Như Ngọc thì cái ký ức của Như Ngọc, bởi vì những ngày xưa gia đình Như Ngọc thì không phải là một gia đình khá giả.
0: Vâng.
1: Khi mà các gia đình đều đã có TV màn hình màu rồi thì lúc ý Như Ngọc nhớ là nhà của Như Ngọc cũng chỉ có một cái đài thôi. Và lúc ý là cái đài thì lại ở phòng ông nội.
0: Vâng.
1: Và thời điểm đó thì Như Ngọc sẽ cùng với cả bố đi ra quán cà phê ở bên cạnh để mà
0: xem bóng đá.
1: Để mà xem ké.
0: Vâng.
1: Đấy, tức là đôi khi là mình là hàng xóm thì người ta cho mình đến là đến xem mà mình không cần phải gọi nước gì cả, không cần gọi nước giải khát cà phê. Nhưng mình sẽ phải nhường những cái chỗ đẹp cho những cái vị khách. Họ gọi nước hoặc là họ đến trước, mình chỉ ngồi mé ở bên cánh gà bên góc thôi để mình xem. Nhưng mà cứ mỗi lần như thế thì được xem cái hòa chung và không khí bóng đá của hàng trăm con người trong một cái quán cà phê như vậy thì mình thấy vui, mình thấy sướng lắm. Mà bố cứ bảo là thôi tắm rửa ăn cơm xong xuôi đi rồi đi cùng bố đi xem bóng đá.
0: Và
1: là
0: ngay
1: thấy
0: lúc
1: vui.
0: Đó là đã yêu
1: dạ,
0: thể
1: đúng
0: thao
1: ạ.
0: Và yêu bóng đá.
1: Dạ đúng ạ. Và đôi khi thực ra chị Phương Hiền nói là đôi khi xem World Cup nó cũng hơi kén người xem, hơi khó, đặc biệt với chị em phụ nữ thì cũng đúng.
0: Vâng.
1: Bởi vì riêng đối với bóng đá, riêng với cả cái môn thể thao vua này thì để mà mình hiểu nó, để mà mình xem nó và mình thấy hay, mình thấy hấp dẫn thì nó lại cả một quá trình mình thu nạp kiến thức nữa.
0: Vâng.
1: Nên cũng thực sự là cũng chia sẻ với chị Phương Hiền và nhiều thính giả, khi mà mình chưa thể hòa chung được với cái bầu không khí sôi động này thì cũng không phải là có lỗi đâu. Bởi vì
0: nhưng mà nhiều lúc Phương Hiền nghĩ rằng là mọi người tại sao lại một cái môn mà tất cả mọi người đều thích mình lại không thích như vậy. Nhưng mà với Ngọc nhá, thì Phương Hiền thấy rằng là một người thường xuyên tiếp cận những cái thông tin thể thao không chỉ bóng đá.
1: Vâng.
0: Rất là nhiều những cái môn khác là Phương Hiền theo dõi, là Ngọc cũng rất là yêu mến. Nhưng mà trong các cái mùa như hôm năm nay là World Cup 2026 được tổ chức tại Mexico, tại Canada và Mỹ.
1: Vâng.
0: Là một cái người theo dõi về cả mảng thể thao.
1: Dạ.
0: Tiếp cận những cái thông tin thể thao thì Ngọc cảm nhận gì về cái mùa World Cup của năm nay? Và phải chăng là mỗi một cái mùa World Cup thì sẽ là một cái dịp hiếm hoi để mà những cái khoảng cách kể cả về ngôn ngữ rồi về văn hóa dường như bị thu hẹp lại bởi cái niềm đam mê chung. Và với Ngọc thì Ngọc nhớ nhất về một cái mùa World Cup nào với kỷ niệm với Như Ngọc ạ?
1: Dạ, trước hết thì trả lời câu hỏi đầu tiên của chị Phương Hiền, đúng là trong cái thời điểm diễn ra World Cup này thì mọi người hâm mộ thể thao đều nói chung một ngôn ngữ, đó là bóng đá. Như quý vị cũng đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông ý, thì ở các sân vận động của Mỹ, Canada, Mexico ý, thì mọi cổ động viên đến từ các quốc gia khác nhau nhưng họ đều có cùng chung một nhịp đập từ trái tim. Đó chính là dõi theo trái bóng tròn. Thế nên là đúng thật, kỳ World Cup tại sao nó lại hấp dẫn như vậy? Bởi vì nó là được tổ chức bởi cấp độ thế giới.
0: Vâng.
1: Mọi đội tuyển, ngay cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta đều có một lần ước mơ được tham dự sân chơi World Cup.
0: Vâng.
1: Nên là cái sức hấp dẫn của nó mới lớn lao như vậy. Và khi mà các đội tuyển vô địch World Cup ý, thì có những cái quốc gia mà họ coi những cái thành tích đó là những thành tích cực kỳ đáng trân trọng, được tặng thưởng huân chương này rồi. Đôi khi có những đội tuyển họ không hề vô địch World Cup, họ chỉ cần tham dự World Cup thôi. Mà tôi còn nhớ ở đất nước Cộng hòa Dân chủ Congo thì phải.
0: Vâng.
1: Mỗi một cầu thủ họ được tặng một chiếc Land Cruiser.
0: Vâng.
1: Vì cái thành tích tham dự World Cup đó.
0: Vâng.
1: Thì đủ để thấy là cái sức hấp dẫn của cái giải đấu này nó lớn như thế nào. Mà đặc biệt kỳ World Cup năm nay là một kỳ World Cup mà ông chủ tịch FIFA ông có nói là rất nhiều những cái lần đầu tiên.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là tổ chức ở 3 quốc gia Bắc Mỹ. Thứ hai là có tới 48 đội tham dự. Thứ ba là có tới 104 trận đấu. Và còn rất rất nhiều những cái lần đầu tiên khác nữa. Còn với câu hỏi là cái kỷ niệm mà kỳ World Cup nào mà Như Ngọc nhớ nhất thì lại là kỳ World Cup trước.
0: Vâng.
1: Kỳ World Cup năm 2022. Khi đó thì VOV Giao thông cũng có những cái tin bài và có những cái chương trình chuyên mục riêng về World Cup 2022. Thì đấy là cái kỳ World Cup mà Như Ngọc được sống cùng trái bóng thực sự.
0: Vâng.
1: Và thật sự là cũng phải chia sẻ thêm với quý vị là mình
0: ăn bóng đá ngủ bóng
1: đúng
0: đá đấy.
1: Ăn bóng đá ngủ bóng đá ở trên cơ quan trong một quãng thời gian cả tháng trời như vậy.
0: Vâng.
1: Và Như Ngọc thì cũng không cực kỳ thích một cầu thủ nào cả, nhưng mà mình thì lại rất quý và tôn trọng cái anh Messi. mà cái kỳ World Cup 2022 vừa rồi.
0: Tôi nhớ là tối hôm kia hay hôm qua và
1: đúng ạ, Messi
0: thì Messi vào lúc mà Phương Hiền bật và cũng ngồi xem tivi thì lúc đó là quả
1: anh ghi
0: Messi
1: bàn.
0: Ghi bàn và tất cả xung quanh, mặc dù là lúc đá là đêm của Việt Nam thì mọi người hét hò
1: đúng
0: và mình cũng thấy phấn khởi và mình cũng bảo mình đã được xem được một trận bóng đá và mình cũng cảm thấy là có một cái điều gì vui khi mà Messi thì thường xuyên là biết được đến tên tuổi của anh ấy trên các phương tiện đại chúng thì khi mà nhìn thấy anh và bà
1: ghi bàn
0: thì cũng thấy có một cái điều gì đó phấn khởi nhưng mà cũng không hiểu lắm về những cái đó.
1: Thì cũng rất vui khi mà kỳ World Cup đó thì Messi cùng với đội tuyển Argentina nâng cao chức vô địch. Năm nay thì để Messi bảo vệ được thành công chiếc cúp vàng thì thực sự là cũng khó đấy. Nhưng mà dù sao thì trái tim của mình cũng dành cho anh chàng mà mọi người hay nói là đi bộ vút dâu này, anh chàng Messi này. Vâng ạ.
0: Và tôi cũng phải chia sẻ với mọi người, những thính giả mà yêu mến Như Ngọc, là Như Ngọc nói thì nó có một cái nét nào đó cũng giống, hơi giống Messi đấy nhá.
1: Dạ. Chắc là người nhỏ nhỏ giống anh ý thôi ạ. Chứ để mà được cái trình độ bóng đá như anh ý thì đúng thật là
0: Ngọc có bọn đi đá bóng với các bạn bên ngoài không ạ?
1: Không ạ, bởi vì Như Ngọc thì cái ngoại hình thì tương đối nhỏ bé, mà bóng đá thì nó là môn thể thao mà ngoại hình đóng vai trò rất quan trọng. Thế mình mà không có ngoại hình thì mình phải có sự khéo léo. Và mình thì ngoại hình đã không có rồi thì được cái sự khéo léo của mình cũng không.
0: Không sao. Tôi chỉ cần biết rằng bạn là một người
1: hâm
0: bơi
1: mộ
0: lội
1: thì là mình có
0: rất,
1: thừa.
0: Rất giỏi là tốt rồi ạ.
1: Dạ.
0: Biên tập viên MC Như Ngọc của chúng tôi bơi cực kỳ giỏi. Bạn ấy cùng rất nhiều những người bạn đồng môn đấy ạ. Bơi xuyên cả sông cơ ạ, mấy chục km nên là mọi người phải thấy rằng là để nói mấy tiếng trên làn sóng trong các khung giờ cao điểm và làm việc liên tục, sau vừa dẫn xong lại ở lại đợi đến khung giờ của giảm tốc lên đèn để trò chuyện mọi người như này là phải có một cái sức bền rất là tốt. Thì MC biên tập viên Như Ngọc của chúng tôi thường xuyên làm được cái điều như vậy. Phương Hiền có nhớ là đọc trong một số những cái câu chuyện rất là hài hước và kỳ lạ ở trong cái mùa World Cup, không biết là Ngọc có nhớ không, là câu chuyện về cái chú chó Pickles khi mà và cái chiếc cúp vô địch bị đánh cắp vào World Cup từ năm 1966. Khi mà chỉ vài tháng trước, khi mà giải đấu diễn ra tại Anh thì chiếc cúp Jules cũng đã bị đánh cắp bởi một cái tại một cái
1: triển lãm ở London.
0: Chính xác ạ. Và cái sự việc đã gây hoảng loạn trên toàn thế giới. Nhưng mà cho đến khi một cái chú chó tên là Big Class, chú tìm thấy chiếc cúp được bọc trong một cái giấy báo vứt ở trong một cái bụi cây và chú ấy lập tức trở thành
1: người hùng,
0: một người hùng
1: của quốc gia của dân tộc luôn đấy ạ.
0: Không có nhớ một cái câu chuyện nào cũng rất là kỳ lạ trong những cái mùa
1: nãy
0: World Cup.
1: Nãy chị Phương Hiền có nhắc tới cái kỳ World Cup được tổ chức vào năm 1982, España 82 thì
0: là chính là
1: trong cái trận bán kết giữa Đức và Pháp ấy, thì thủ thành Schumacher của đội tuyển Đức thì đã có pha phạm lỗi kinh hoàng khiến cho tiền vệ bên phía đội tuyển Pháp bất tỉnh và tôi còn nhớ cái chi tiết là anh cầu thủ này anh ấy bị gãy răng. Tất nhiên là mình chỉ xem lại từ những cái tư liệu bóng đá thôi, nhưng mà được các bình luận viên kể lại này, rồi những cái tư liệu tìm đọc lại thì điều đáng nói là ngay sau khi mà sự việc này xảy ra thì Schumacher vẫn cứ thản nhiên nhai kẹo cao su và thậm chí là khi mà đối thủ được mang ra xe cứu thương, được đưa ra xe cứu thương thì anh chàng này vẫn cảm thấy rất là bình thản. Và thật ra trong bóng đá là vậy, cái khoảng
0: tại
1: cách
0: sao
1: giữa
0: lại đau đớn như thế mà họ vẫn có thể cười được nhỉ?
1: Khoảng cách giữa một vị anh hùng và một người đáng ghét thì nó là mong manh lắm. Đôi khi anh ghi bàn vào lưới đối phương thì anh sẽ bị đôi cả dân tộc, cả đất nước họ ghét. Nhưng mà anh lại là người hùng của dân tộc của mình. Nên đôi khi cái khoảng cách, cái pha bóng đó đã biến Schumacher
0: yêu và ghét
1: rất là yêu ghét rất mong manh.
0: Nhất là trong môn thể thao vua, đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và pha bóng đó thì khiến anh ta trở thành nhân vật bị ghét nhất nhì thế giới trong một quãng thời gian dài.
0: Vâng. Phương Hiền thì có đọc trên một số cái status của các nhà báo đang tác nghiệp ở nước ngoài. Trong đó có rất là nhiều nhà báo cũng có như quen thuộc như anh Trương
1: Anh Ngọc.
0: Cũng là một trong những người đang có mặt tại World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico thì Phương Hiền có nhớ là có đọc một cái câu chuyện là cuộc đoàn tụ cổ tích của thủ thành
1: Vozinha.
0: Vâng. Dạ. Đó, tôi cũng không nhớ tên lắm nhưng mà của đội tuyển
1: Cap Ve.
0: Vâng. Không biết là cái hình như là tôi có tìm hiểu trước khi vào sóng thì là đây là một quốc đảo rất là nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi đúng không ạ?
1: Dạ đúng là như vậy. Đây là một câu chuyện rất cảm động. Đây là một câu chuyện rất cảm động. Vốn dĩ Cap Ve đã là một quốc gia nhỏ bé nhất trong các quốc gia tham dự World Cup trong lịch sử, và dân số của họ rất ít. Dân số của họ đôi khi còn không bằng một phường ở Hà Nội của chúng ta.
0: Dạ.
1: Vậy mà họ có đội tuyển tham dự World Cup. Và cái câu chuyện của anh chàng Vozinha này cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng rất nhiều người. Trong trận đấu đầu tiên khi mà Cap Ve đi vào lịch sử, họ cầm hòa Tây Ban Nha thì mẹ của Vozinha do không kịp làm visa nên đã không thể đến sân vận động xem cậu con trai mình. Và trong cái ngày lịch sử như vậy. Và sau đó thì chính quyền của nước Mỹ đã vào cuộc và đã yêu cầu hoàn tất các thủ tục rất nhanh chóng
0: để cho bà được sang.
1: Vâng, để bà được xem và theo dõi cậu con trai mình. Và rất may mắn và cũng rất vui khi mà trong trận đấu thứ hai, Vozinha cũng tiếp tục là ngôi sao của trận đấu và đã đem về cho Cap Ve trận hòa với tỷ số 2 đều.
0: Vâng.
1: Và ở trên khán đài thì máy quay đã kịp bắt những cái hình ảnh mà mẹ của Vozinha rất vui mừng, sung sướng và hạnh phúc khi mà được theo dõi trực tiếp cậu con trai mình trên sân vận động.
0: Và tôi nhớ rằng là trên trang Facebook của anh nhà báo Trương Ngọc Anh có viết rằng là cái lượng người theo dõi cái anh cầu thủ này
1: trên mạng
0: ngay
1: xã
0: lập
1: hội.
0: Tức vâng, trên mạng xã hội, trên Instagram rồi tăng lên đến 50.000.
1: Đúng.
0: Từ 50.000 lên đến hơn 15 triệu người theo dõi.
1: Nhân lên phải đến vài trăm lần đấy ạ.
0: Dạ. Dạ. Có thể nói rằng là cái lời chia sẻ của anh ấy cảm ơn đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Cảm ơn chính phủ Mỹ rồi FIFA rồi liên đoàn bóng đá đã chung tay hỗ trợ đưa người mẹ mặc dù là làm nghề như anh ấy chia sẻ là bà làm nghề dọn dẹp của bay sang Mỹ trong vòng 24 giờ để chứng kiến. Phải nói rằng là những cái câu chuyện đấy Phương Hiền lại thích nghe hơn là xem những cái trận bóng đá.
1: Và cứ mỗi khi kỳ World Cup diễn ra thì lại có rất nhiều những câu chuyện bên lề, vui cũng có, buồn cũng có, thú vị cũng có, rồi độc lạ cũng đều có cả. Và đấy, như Ngọc vẫn như cuộc trò chuyện đầu tiên của chị em mình đấy, bóng đá nó chính là cái môn thể thao mà mang tới cho chúng ta cảm xúc. Khi mà có cảm xúc thì như Ngọc nghĩ là mọi ranh giới nó sẽ đều được xóa nhòa.
0: Cảm ơn Như Ngọc và hy vọng rằng là chúng ta sẽ lại có vài những cái lần nữa. Còn hơn một tháng nữa mới hết
1: đúng
0: World Cup đúng không
1: ạ?
0: Và nếu như mọi người có những câu hỏi gì cùng với MCB, biên tập viên Như Ngọc của chúng tôi, rất nhiều những kỷ niệm mà rất nhiều những câu chuyện về bóng đá. Vì trước đây Phương Hình còn nhớ là ngày chúng tôi còn người đồng nghiệp mà đã đi rất là xa, đó là
1: anh
0: Viết Duy. Thì Như Ngọc và Viết Duy
1: anh Tuấn
0: ba người làm có những ngày mà Phương Hiền lên làm sáng thì thấy ba anh em nằm ngủ vật vờ trên phòng thu
1: vì đêm hôm trước bình luận,
0: vì là
1: ngoại
0: bình
1: anh.
0: Luận của ngoại hạng Anh và giải ngoại hạng Anh năm đó là chúng tôi còn được mua độc quyền đài tiếng nói Việt Nam, mua độc quyền trên phát thanh. Và đó là một cái điều gì đó cũng rất là nhiều những cái kỷ niệm. Phương Hiền cũng gắn bó với rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy nhưng mà không hiểu sao mà vẫn chưa hiểu về luật bóng đá, nhưng có lẽ là phải trong mùa World Cup năm nay Phương Hiền sẽ phải hỏi Như Ngọc nhiều đấy ạ. Cảm ơn Như Ngọc và thời gian ngắn ngủi thôi nhưng mà Phương Hiền hy vọng rằng chúng ta đã có những cái giây phút để hiểu hơn những cái người làm công tác trong các chương trình trên VOV Giao thông và cũng hiểu Phương Hiền hiểu hơn đồng nghiệp của mình trong những cái câu chuyện về làm nghề, mặc dù có thể hàng ngày gặp nhau nhưng mà không phải lúc nào cũng biết kỹ được những cái sở thích của nhau đâu ạ.
1: Dạ.
0: Và bây giờ thì Ngọc thích nghe hai bài hát nào nhỉ? Có thể nghe hát bài hát cũ cũng được.
1: Được ạ, nhất trí. Như Ngọc sẽ nhờ
0: bạn hãy chọn cho các thính giả của mình.
1: Vâng, trước hết thì trước khi nghe nhạc thì Như Ngọc cũng muốn chúc các thính giả của VOV Giao thông đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn cũng như là những người hâm mộ trái bóng tròn, đặc biệt là Việt Nam. Cái giải đấu diễn
0: trước
1: ra.
0: Trước khi hỏi một chút là tối nay sẽ là trận đấu với.
1: Vâng, từ hôm nay, đêm nay cho đến 8 giờ sáng mai có tới 6 trận đấu.
0: Wow.
1: Vì đây đã là lượt trận cuối của vòng bảng thì
0: trận nào là trận mà Như Ngọc thích nhất ạ?
1: Mỗi Như Ngọc cũng chia sẻ trước đã là trong 6 trận đó thì mỗi bảng sẽ có 2 trận đá cùng giờ là bởi vì lượt cuối của vòng bảng thì sẽ có các cặp đấu cùng giờ với nhau để tăng cái tính công bằng giữa các đội. Thì đội mà Như Ngọc sẽ quan tâm nhất chính là ra sân vào lúc 5 giờ rạng sáng mai. Brazil và Scotland.
0: Dự báo là vì Brazil là tôi sẽ thích.
1: Dạ.
0: Màu cờ sắc áo dạ. Mà những điệu nhảy của họ.
1: Đúng ạ. Và điều mà rất nhiều người quan tâm đấy chính là chờ đợi cái ngôi sao sáng nhất của Brazil trong kỳ World Cup này. Mặc dù phong độ của anh cũng không còn ở đỉnh cao, nhưng mà luôn được người dân Brazil và cả người hâm mộ thế giới quan tâm, đó chính là Neymar. Nhiều khả năng là anh ta sẽ ra sân trong trận đấu này.
0: Vâng.
1: Còn dù thắng hay hòa đi chăng nữa, và thậm chí kể cả có là thua với một tỷ số không quá cách biệt, thì Brazil vẫn sẽ vào vòng trong thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà điều quan trọng là rất nhiều người hâm mộ sẽ chờ đợi Neymar ra sân trong trận đấu rạng sáng mai.
0: Ôi, thật là tuyệt vời. Khi là sáng mai tôi cũng sẽ dậy sớm để xem là
1: dạ.
0: Bởi vì tôi cũng, mặc dù là không thích bóng đá như có thể nó ấn tượng từ ngày xưa như Argentina này,
1: dạ.
0: Rồi Hà Lan có phải
1: vâng.
0: là cơn lốc màu
1: cơn
0: da
1: lốc
0: cam
1: màu da cam
0: đó.
1: Đúng ạ. Vâng.
0: Rồi đấy vâng. Brazil nữa
1: và
0: Ý,
1: Italia
0: à,
1: năm nay, nhưng mà Italia thì lại không được dự năm nay.
0: Yeah.
1: Italia không được dự World Cup nên là chắc phải hẹn biên tập viên Phương Hiền với những cầu thủ điển trai của nước Ý vào kỳ World Cup sau.
0: Thế thì Ngọc phải cho tôi nghe một bài hát để tôi dạ. nhớ lại các chàng trai Ý của tôi đi ạ.
1: Dạ, mùa hè Italia. Dạ. Đây là một ca khúc mà biên tập viên Phương Hiền cũng vừa nhắc tới ít phút trước đấy ạ. Nhưng Ngọc cũng rất thích bài hát này.
0: Dạ.
1: Và trước khi nghe nhạc thì Như Ngọc muốn gửi lời chúc các thính giả của VOV Giao thông, những người hâm mộ trái bóng tròn lưu ý là chúng ta giữ gìn sức khỏe. Như chị Phương Hiền nói, World Cup phải đến gần một tháng nữa mới hết cơ.
0: Vâng.
1: Và để ăn ngủ cùng bóng đá đối với cả Việt Nam chúng ta khi mà giải đấu diễn ra ở nửa vòng thế giới bên kia ấy, thì nó ngược giờ với chúng ta.
0: Vâng.
1: Thì cái việc giữ sức khỏe để có thể trụ vững cho đến trận chung kết thì nó là một điều tương đối khó khăn. Chúng ta cố gắng giữ sức khỏe và thu xếp công việc để có một mùa World Cup trọn vẹn.
0: Cảm ơn Như Ngọc và cảm ơn quý thính giả đã cùng chia sẻ với biên tập viên MC Như Ngọc chúng tôi. Còn bây giờ thì sẽ là mùa hè nước Ý và một bài hát của mùa World Cup trước nhưng mà cũng rất được yêu mến, đó là Do It Again. Và Phương Hiền sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn trong một ít phút nữa.

vị và các bạn lại cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Đúng là biên tập viên MC Như Ngọc của chúng tôi thì cũng đã bắt đầu trở về nhà rồi sau một ngày dài làm việc. Còn bây giờ thì sau khi mà lắng nghe những cái cảm xúc, những cái bài hát thể thao cũ thôi nhưng mà chắc chắn mang rất là nhiều cảm xúc cho chúng ta, đúng không ạ? Hầu như là mùa World Cup nào chúng ta cũng chứng kiến những cái kỷ lục mới. Phương Hiền thì như lúc nãy chia sẻ đấy ạ, là mặc dù không hiểu về luật nhiều nhưng mà rất hay đọc những cái câu chuyện bên lề của các cái mùa World Cup hay Euro. Như năm nay thì có những cái câu chuyện mà Phương Hiền đã từng đọc là có những cái trận đấu nhiều khán giả nhất trong lịch sử World Cup. Kỷ lục thuộc về trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil và Uruguay. Trận đấu này thì chính thức ghi nhận 173.850 khán giả cơ ạ. Và một cái con số có thể nói là một con số suy đoán khiến người ta tin rằng số này không chính xác. Và khoảng 200 người đã bị nhồi trong một cái sân vận động ở tại Maracana ở Rio de Janeiro đấy ạ. Và trận đấu này cũng nổi tiếng là một trận đấu khiến nhiều cổ động viên Brazil họ có những cái tư tưởng gọi là

không được tốt khi mà tất cả đội mà họ yêu thích thua trận. Khi mà lúc nãy biên tập viên Như Ngọc có nhắc về đội tuyển Brazil đấy ạ. Còn nữa là cầu thủ có nhiều lần vô địch World Cup nhất trong lịch sử thì đó chính là Pelé của đội Brazil. Vào những năm đầu tiên khi mà năm 1958 tại Thụy Điển thì cũng chứng kiến nhiều chiến thắng lần đầu của Brazil. Sau đó thì Pelé đã giúp Brazil giành trong những cái giải đấu tiếp theo đến năm 62, rồi cuối cùng đưa đội mình lên bục chiến thắng vào năm 70. Tổng cộng là Pelé đã lên 3 lần lên cùng đội vô địch trong các mùa World Cup khi mà ông vẫn còn tham gia đá bóng. Và một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong một kỳ World Cup đó là Just Fontaine của Pháp, đã ghi 13 bàn trong giải đấu năm 1958 ở Thụy Điển. Và số bàn thắng nhiều nhất là một cầu thủ từng ghi trong một cái giải đấu World Cup. Và thêm nữa đó là 3,2 tỷ người theo dõi World Cup năm 2018. Có thể nói là nhiều hơn bao giờ hết ạ. Một nửa dân số thế giới theo dõi trận đấu ở World Cup 2018. Con số này là bao gồm người xem được ở trên cả sân vận động lẫn như TV và các nền tảng kỹ thuật số. Đó là một cái mà đã check ra đấy ạ. Và World Cup đầu tiên được tổ chức bởi Uruguay vào năm 1930, là nước chủ nhà đầu tiên nhưng cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch của World Cup vào mùa đầu tiên. Và nữa là giải đấu năm 2002 lần đầu tiên được tổ chức bởi hai quốc gia là Hàn Quốc và Nhật Bản đều từng đấu thầu để đăng cai chức vô địch. Và Nhật Bản sau đó thì tiếp tục từ chối ý tưởng đồng tổ chức. Tuy nhiên thì họ đã thay đổi quyết định và thực hiện điều mà FIFA tuyên bố là một quyết định quan trọng để chỉ ra cách thể thao có thể đánh bại mọi sự khác biệt. Cầu thủ lớn tuổi nhất từng chơi ở World Cup đó chính là Essam El Hadary, thủ môn của Ai Cập, thi đấu tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga khi mà anh ấy ở tuổi 45. Giải đấu cũng trao cho anh ấy danh hiệu cầu thủ lớn tuổi nhất cản phá thành công quả phạt đền khi mà cản phá thành công cú penalty của Ả Rập Xê Út. Và thêm nữa là bàn thắng nhanh nhất tại World Cup đó là cầu thủ ở Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Şükür đã ghi bàn thắng đầu tiên sau 10,8 giây trong trận đấu với Hàn Quốc trong khuôn khổ trận playoff để tranh giải hạng 3. Và đội thua nhiều trận nhất ở World Cup thì phải nói là Mexico đã thua tổng cộng là 25 trận kể từ khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh bắt đầu diễn ra. Và hai quốc gia vô địch World Cup hai lần liên tiếp đó chính là đội tuyển Ý của tôi mà năm nay lại không đến được, đã mang về chiếc cúp vô địch thế giới năm 1934 và năm 1938. Còn đội tuyển Brazil thì giành được danh hiệu này vào năm 58 và năm 1962. Hy vọng năm nay họ sẽ lại được tiếp. Hai quốc gia từng đối đầu nhau nhiều nhất ở các vòng chung kết World Cup đó là Argentina và Đức đã thi đấu với nhau nhiều hơn bất kể quốc gia nào khác. Họ đối đầu từ những trận 586, 90 và cả 2014 nữa. Và Indonesia chỉ mới chơi một trận World Cup duy nhất trong lịch sử. Đội tuyển châu Á ra mắt tại giải năm 1938 dưới tên là Đông Ấn thuộc Hà Lan. Họ đấu với Hungary và để thua với tỷ số là 6-0. Còn sân vận động FIFA World Cup có thể tháo dỡ đầu tiên đó chính là sân vận động 974 ở thủ đô Qatar Doha, được xây dựng từ các container vận chuyển và bị dỡ bỏ hoàn toàn sau khi giải đấu kết thúc. Mục tiêu của sân vận động là có thể tháo dỡ, góp phần giảm thiểu chất thải được trong quá trình xây dựng sân vận động và sản xuất linh kiện. Và đó là những điều mà Phương Hiền cũng đã tổng hợp, có thể rất rất nhiều điều nữa. Phương Hiền sẽ hỏi các đồng nghiệp của mình, sẽ chia sẻ với mọi người trong các chương trình sau. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta sẽ phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hy vọng những giây phút về thể thao, hy vọng những giây phút trải lòng về những cảm xúc ngày hôm nay mà Phương Hiền cùng Giảm Tốc Lên Đèn với ekip thực hiện tại Hà Nội đã mang đến, giúp quý vị và các bạn có một buổi tối thư giãn hơn. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Guess I'm gone.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Tấn Phú và Phan Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội đông chậm do ghi nhận va chạm 4 xe tại lối xuống vành đai 2 trên cao gần Time City, 3 xe trên cầu Phù Đổng, 2 xe tại nút Pháp Vân vành đai 3 và trước đài truyền hình đường Huỳnh Thúc Kháng, cùng hàng loạt xe gặp sự cố tại km số 3+800 đại lộ Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân và cầu Chương Dương. Trong khi đó, ùn xe diễn ra trên cầu Đuống, ngã ba Sa La, cầu vượt Ma Dịch và quốc lộ 31 qua ngã ba Đồng Cốc, Bắc Giang.
3: Đáng chú ý, trong những ngày này, trên tuyến đường Võ Chí Công Hà Nội, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn trả mặt bằng sau khi nhiều hạng mục chính của dự án thoát nước chống ngập đã hoàn thành. Nói về tiến độ dự án trong tin nóng sáng nay, anh Phạm Văn Lăng, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Đại An cho biết.
4: Với dự án chống ngập của kênh Thụy Phương, hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã hoàn thành hết phần cống ngầm cũng như là cây xanh, bó vỉa, điện chiếu sáng là chúng tôi đã gần như là hoàn thiện. Để trao trả lại mặt bằng cho đường, cho thành phố thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã thảm được khoảng tầm lên 80% trên tổng số khối lượng.
2: Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh có mật độ giao thông đông đúc với hai vụ va chạm cùng tình trạng buôn bán hàng rong trên cầu Đôi và mặt đường xuống cấp tại nút giao vành đai 3 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Buổi trưa tiếp tục có va chạm trên đường Mai Chí Thọ và quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp khiến một xe tải bị lật. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có xe chết máy, phương tiện xếp hàng dài đi Đồng Nai. Ngược lại, buổi chiều lượng xe trở về thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, còn tại nút Lê Khả Phiêu Dương Đình Cúc xảy ra va chạm giữa 5 ô tô cũng khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
3: Tin vui cho các bác tài lưu thông về miền Trung trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Theo bản tin nhà chức trách, tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức đưa vào vận hành trạm dừng nghỉ tại km số 329+700 trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trong tổng số 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Petrolimex làm chủ đầu tư được đưa vào khai thác chính thức.
2: Ngược lại, trong bài phóng sự sáng nay phơi bày một thực trạng đầy bất ổn của giao thông đường thủy Việt Nam ngay giữa mùa cao điểm du lịch, đặc biệt khi mùa mưa bão đang cận kề. Với 140 vụ tai nạn và sự cố trên biển chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2026, từ những vụ đâm va kinh hoàng tại Vịnh Lan Hạ, Hạ Long cho đến sự hoành hành của những phương tiện 30 tại các lòng hồ, nguy cơ tai nạn này còn luôn hiện hữu tại các vùng biển du lịch trọng điểm khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu hay các tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo như là Phú Quốc, Kiên Giang. Để ngăn chặn thảm kịch, ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh.
5: Chúng ta phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về an toàn của tàu thuyền trên biển. An toàn ở đây nó có nhiều vấn đề về an toàn. Thứ nhất là về an toàn kỹ thuật của phương tiện. Thứ hai là phải đảm bảo được các trang thiết bị cứu sinh cần thiết để khi mà tai nạn sự cố xảy ra chúng ta có thể tự ứng phó một cách hiệu quả. Thứ ba là chúng ta phải có các cái trang thiết bị thông tin liên lạc về bờ và giữa các tàu với nhau để cảnh báo kịp thời các cơ quan chức năng. Thứ tư là đối với thuyền viên phải có đầy đủ các bằng cấp chứng chỉ chuyên môn và cũng phải được đào tạo một cách bài bản về cái công tác an toàn cũng như là công tác tìm kiếm.
3: Chuyên mục Thế giới giao thông thì mang đến một câu chuyện về công nghệ mô hình tái sinh xe xăng thành xe điện tại Ấn Độ. Thay vì bị loại bỏ hay đưa vào bãi phế liệu, những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũ được tháo bỏ động cơ đốt trong gây ô nhiễm môi trường và lắp đặt hệ truyền động điện hoàn toàn mới. Bởi nhiều chuyên gia cho rằng việc loại bỏ hoặc là cấm lưu hành phương tiện chỉ dựa trên tuổi đời là chưa thực sự công bằng và không mang lại hiệu quả về kinh tế. Một chiếc xe vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường thì không nhất thiết phải bị loại bỏ chỉ vì đã sử dụng nhiều năm.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
3: Nóng trong phóng sự chiều nay là câu chuyện mỗi mùa tuyển sinh, hiện tượng chạy trường, chạy lớp lại được nhắc đến như là một vấn đề xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Trường điểm càng nổi tiếng, nhu cầu nộp hồ sơ càng cao, tạo ra cơ chế cung không đủ cầu. Điều này cho thấy những bất cập trong tâm lý giáo dục con cái cũng như là sự chênh lệch chất lượng giữa cơ sở trường học hiện nay. Để hạn chế hiện tượng chạy trường chạy lớp, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Kim Long, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: Dân số của Hà Nội luôn luôn tăng cơ học và vì thế cho nên phải xây trường nhưng phải theo quy hoạch. Hai là bây giờ phải ban hành những cái cơ chế rất rõ ràng. Thứ nhất, lớp học quá một cái sĩ số quy định thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm với sở. Sở còn cho tồn tại như thế là giám đốc chịu trách nhiệm. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, bây giờ cho phép các trường làm gì? Cho phép các trường tuyển chọn các em ở trong địa bàn. Tuyển hết rồi, không còn nữa thì mới được phép tuyển ở ngoài. Và khi tuyển ở ngoài thì chế độ chính sách rõ ràng công khai. Ví dụ, học phí tăng gấp 4 lần.
2: Thông tin nóng không kém là sau khi tuyến đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A chính thức thông xe, nhiều diện tích đất nhỏ lẻ còn sót lại sau giải phóng mặt bằng dọc hai bên tuyến đã bắt đầu được xây dựng. Trên những thửa đất có hình dạng bất thường, hàng loạt căn nhà siêu mỏng siêu méo lần lượt xuất hiện, không chỉ gây phản cảm về kiến trúc mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan của tuyến đường mới.
3: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo bản tin khởi hành, Sở Xây dựng thành phố vừa yêu cầu kiểm định lại toàn bộ công trình chung cư Blaben Center tại địa chỉ 33A đường 30 tháng 4 do xuất hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu căng dây, đặt biển báo và cử người túc trực tại các vị trí nguy hiểm. Cư dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của ban quản trị để đảm bảo an toàn trong khi chờ phương án xử lý triệt để.
2: Tiếp theo là các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản bền vững trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Những năm gần đây, bên cạnh việc bám biển sản xuất, người dân còn dần quen với những quy định mới trong khai thác thủy sản, từ ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình đến tuân thủ đúng vùng biển được phép hoạt động, góp phần giúp nghề cá phát triển bền vững, đồng thời mở ra cơ hội để thủy sản Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường quốc tế. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay.
7: Thông tin truyền thông tới tất cả các chủ tàu, các ngư dân tham gia khai thác trên biển hiểu được đây là lợi ích quốc gia, đấy là vị thế quốc gia, thì tôi chắc chắn là các cái hành vi vi phạm IUU sẽ giảm và chúng ta sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian ngắn nhất.
3: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn thì đề cập đến những thay đổi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó thì công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường là một phép thử rõ ràng đối với năng lực quản lý đô thị của chính quyền các phường. Theo chuyên gia đô thị, tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, những chuyển biến tích cực về trật tự vỉa hè thời gian qua cho thấy hiệu quả bước đầu của việc phân cấp trao quyền mạnh hơn cho chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, để kết quả này không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm mà trở thành nếp sống đô thị lâu dài, thì cần duy trì việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm một cách thường xuyên, liên tục. Quan trọng hơn, mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh mặt phố, cần phải thay đổi nhận thức.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã được giao làm chủ đầu tư 10 dự án lớn, bao gồm cả chuẩn bị dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Đối thoại với VOV Giao thông về lộ trình trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030, ông Phan Công Bằng, trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Hiện nay thì Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các phường xã để triển khai. Thứ nhất là chúng tôi đang được giao trực tiếp lập các dự án đầu tư đối với tuyến metro số 1 của Bình Dương kết nối từ nhà ga Suối Tiên cho đến thành phố mới Bình Dương cũ và tuyến số 2 từ khu vực Hiệp Bình Phước tại Thủ Đức cũ về cái thành phố Thủ Dầu Một và tuyến số 6 kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về cái đường Phạm Văn Đồng đi theo cái trục vành đai 2 và kết nối vào nhà ga Phú Hữu của tuyến Thủ Thiêm Long Thành. Còn ra các nhà đầu tư thì đang thực hiện các dự án tuyến metro số 4, tuyến metro số 2.2 tức là từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Thủ Thiêm đi Bến Thành, tức là hai tuyến, rồi tuyến Bến Thành Cần Giờ, tuyến từ Tham Lương đi An Hạ.
3: Về tiến độ giải phóng mặt bằng và kế hoạch khởi công cụ thể của các tuyến, ông Phan Công Bằng thông tin thêm.
8: Thông thường các tuyến đường sắt đô thị thì hiện nay là đang đi vào các trung tâm, thành ra là chúng tôi phải triển khai trước cái công tác giải phóng mặt bằng. Và dự kiến thì khoảng tháng 9 là một số cái dự án đầu tư là chúng tôi sẽ có cái hướng tuyến, sau đó sẽ bắt tay vào lập dự án đầu tư giải phóng bằng và triển khai giải phóng bằng bắt đầu trong năm 2026. Và sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái dự án đầu tư và tuyến chính, tức là đầu tư dự án đường sắt đô thị và sẽ khởi công, cố gắng phấn đấu là như tuyến số 1 Bình Dương ở tuyến số 6 của thì chúng tôi sẽ phấn đấu để khởi công trong năm 2026 nếu đủ điều kiện về mặt bằng, còn nếu không thì chắc cũng phải đầu năm 2027.
2: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây Tấn Phú và Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
13: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
16: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
18: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông Quốc gia. Đây là khung giờ của Đường Khuya và như thường lệ thì tối nay đến lịch tâm sự của Hồng Nhung với tất cả quý vị thính giả. Hôm nay về trịnh trọng giới thiệu hơn về tên của mình một chút vì Hồng Nhung lại ốm rồi nên thành ra là sợ quý vị không nhận ra tiếng nói. Gửi lời chào đến tất cả quý vị nhé. Mong rằng là quý vị sẽ vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình tối ngày hôm nay. Có thể mang lại cho quý vị thật nhiều những câu chuyện đầy cảm xúc hơn trên những cung đường trở về của quý vị. Đêm thì đã khuya rồi, một ngày dài cũng đã trôi qua rồi. Mong rằng là tất cả quý vị đã có thể tạm gác được những bộn bề để thu xếp công việc, về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Thế còn với những ai tính chất công việc trực khuya này, như là các bác sĩ này, rồi lực lượng chức năng này, cán bộ chiến sĩ công an này, đấy, rồi rất nhiều các bác tài và những ngành nghề công việc đặc thù khác nhau mà quý vị vẫn đang phải đi làm khuya, thì Hồng Nhung mong rằng là quý vị sẽ nhớ giữ sức khỏe nhé, có thật nhiều sức khỏe. Và với những câu chuyện của chúng tôi thì mong rằng là đêm nay khi mà đi trực, đi làm việc thì quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn này, thời gian trôi qua thật nhanh hơn quý vị nhé. Nên đấy là lý do mà vì sao hôm nay Hồng Nhung có một cái lá thư rất là ngọt ngào cho góc nhỏ của Đường Khuya, gửi cho một người mà cô gái ấy đang chờ, một người đàn ông của tương lai. Rõ ràng Hồng Nhung biết rằng nhắc đến đây thì chúng ta có thể mỉm cười. À, thế là hôm nay lá thư đầu tiên là dành cho những cô gái còn đang độc thân rồi, mong chờ người thương tương lai mà không biết là giờ này anh đang ở đâu đây. Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi là không biết lúc này người ấy có đang bận rộn với công việc của mình không? Hay cũng có thể là anh đã vừa phải trải qua một ngày dài và đang ngồi một mình bên một ly cà phê nguội ngắt ban đêm. Cũng có thể anh cũng đang giống em này. Đôi khi nhìn những cặp đôi tay trong tay trên phố rồi bất giác tự hỏi, không biết người dành cho mình đang ở nơi nào nhỉ? Em cũng không biết liệu chúng ta có gặp nhau vào ngày mai, tháng sau, hay thậm chí là phải thêm vài năm sau nữa. Nhưng kệ đi, hôm nay em cứ muốn viết cho anh một lá thư. Một lá thư gửi đến người đàn ông mà em chưa từng gặp, người có thể sẽ đến muộn một chút trong cuộc đời của em. Thật lòng mà nói, có chứ, em cũng muốn được yêu thương thật nhiều chứ. Em không phải kiểu con gái quá mạnh mẽ đến mức chẳng cần một ai bên cạnh cả. Em cũng không phải là người đã quen với cô đơn đến mức xem nó là niềm vui đâu. Cũng có những ngày thật sự yếu lòng, như là hôm nay này, tối tan làm về, căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt que đều đều và ánh đèn vàng nhạt. Em cũng tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản, mở một bộ phim xem, cũng chán ngắc ấy vì có một mình thôi. Có khi em bắt đầu lướt danh bạ điện thoại và nhận ra rằng em chẳng biết nên gọi cho ai để kể về một ngày của mình nữa. Có những khoảnh khắc em ước giá như có một người ở bên cạnh mình, một người để hỏi em rằng, này, thế hôm nay đi làm có mệt không? Rồi cũng muốn có một người cùng em đi dạo sau bữa tối để Giáng sinh hơn, để giảm cân nữa chứ. Một người có thể lắng nghe cả những điều vụn vặt mà đôi khi chính em cũng thấy nó có gì đặc biệt đâu, chỉ là em muốn nũng nịu với anh vậy thôi. Đấy, có anh có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất là em đang nghĩ như vậy. Nhưng anh biết không, sâu thẳm trong những nỗi sợ của em, ngoài việc chờ đúng người ra, thì thú thực là bởi vì em đã từng tổn thương rồi. Không phải cái kiểu tổn thương khiến cho người ta mất niềm tin vào tình yêu, mà là kiểu tổn thương khiến người ta học được cách cẩn thận một chút một với trái tim của mình hơn. Em đã từng tin tưởng một người bằng tất cả sự chân thành của mình, đã từng nghĩ rằng chỉ cần thật lòng thì mọi thứ sẽ có một cái kết thật là đẹp. Tất nhiên, em cũng đã từng dành rất nhiều thời gian để hết lòng thương ai đó, để cố gắng vì một mối quan hệ và để hy vọng vào một tương lai mà đó sẽ là bến đỗ để em dừng lại. Nhưng anh biết không, ngày mà người ta rời đi, em nhớ là mình đã phải buồn rất lâu. Không phải vì em không thể sống thiếu họ, mà vì em cảm thấy tiếc ấy. Tiếc cho những điều mình đã từng tin tưởng, tiếc cho những dự định chưa kịp thực hiện, tiếc cho cô gái ngày đó yêu bằng cả một trái tim ngây thơ.
Và sau tất cả em hiểu rằng tình yêu không phải cứ cố gắng là sẽ giữ được. Có những người chỉ đến để dạy chúng ta trưởng thành, rồi sau đó họ rời đi. Thế là khoảng thời gian sau, em học cách sống một mình này, học cách tự chăm sóc cho bản thân, học cách tự mua cho mình những món quà mà mình thích, đi xem phim nữa, rồi tự đối diện với cảm xúc của chính mình. Em bắt đầu nhận ra rằng hạnh phúc không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một người khác. Và em cũng hiểu rằng trước khi gặp được một ai đó thật sự phù hợp thì rõ rồi, mình phải trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình mới được. Nên nếu một ngày nào đó anh gặp em, có thể em sẽ chưa phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng em chắc chắn sẽ là một cô gái biết yêu thương bản thân mình sau những ngày giông bão, biết trân trọng tình cảm và biết thế nào là giá trị của sự chân thành. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi em, tại sao không đại đại đi, cứ yêu đi cho vui, sao không mở lòng với những mối quan hệ mới đi, chút chút thôi cũng được, tại sao cứ chờ đợi một điều gì đấy mà đến chính mình cũng không chắc chắn. Ừ, em cũng tự hỏi mình như vậy, nhưng anh biết không, em nhận ra, em không muốn yêu chỉ để lấp đầy khoảng trống, không muốn nắm tay một người chỉ vì sợ cô đơn. Và em càng không muốn bắt đầu một mối quan hệ khi trong lòng biết rằng đó không phải là người mà em thật sự muốn đồng hành. Tình yêu ấy, đối với em chưa bao giờ là cuộc đua cả. Em không cần phải yêu sớm hơn ai, cũng không cần phải kết hôn sớm để hài lòng gia đình. Điều em cần là đúng người cơ, cho dù anh có thể đến muộn một chút. Vậy nên anh à, nếu nhá, giờ này anh cũng đang một mình, em mong anh đừng vội vàng, đừng vì áp lực của tuổi tác, đừng vì những câu hỏi của người thân, đừng vì nhìn thấy người khác hạnh phúc mà lựa chọn một người không thuộc về mình. Bởi cho đến bây giờ, em vẫn luôn tin rằng những điều tốt đẹp thì luôn cần thời gian mà. Một cuốn sách hay làm sao có thể viết trong một đêm được, một cái cây lớn không thể trưởng thành trong vài ngày, và một tình yêu đủ sâu sắc có lẽ cũng cần phải nhiều năm để hai người còn tìm thấy nhau. Có thể anh cũng đã phải trải qua những tổn thương của riêng mình. Cũng có thể anh cũng từng thất vọng này, từng đặt hết niềm tin vào một người rồi nhận lại về những khoảng lặng. Nếu đúng là như vậy, em mong anh hãy dịu dàng với mình nhé. Đừng để những người đi qua khiến anh mất niềm tin vào người sẽ ở lại. Thực lòng, em tò mò đấy, không biết anh là người như thế nào, cao, thấp, thích cà phê hay là uống trà, anh hướng nội hay là hướng ngoại nhở? Nhưng em hy vọng anh là người tử tế, là người luôn biết giữ lời, biết quan tâm người khác bằng hành động hơn là lời nói, biết trân trọng những điều nhỏ bé này. Và trên hết, anh sẽ là người thật lòng. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, em nhận ra điều quý giá nhất trong tình yêu không phải là những lời hứa đẹp đẽ, mà nó là sự chân thành. Một người chân thành có thể không hoàn hảo, nhưng họ sẽ khiến cho người ở bên cạnh được cảm thấy an tâm. Và anh này, nếu một ngày chúng ta gặp nhau, em hy vọng đó là lúc cả hai đều đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Em không cần anh phải xuất hiện như một hoàng tử đâu, em cũng chẳng mong một chuyện tình hoàn mỹ. Em chỉ mong khi ấy chúng ta có thể nhìn nhau và cảm nhận, à, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Người mà mình không phải gồng lên để giữ, người mà mình có thể là chính mình, người mà sau một ngày dài chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy lòng an yên. Và anh à, nếu em đến muộn trong cuộc đời anh một chút thì đừng trách em nhé. Bởi biết không, em cũng đang trên đường đi tìm anh đấy, bằng cách là em cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày này, học cách yêu thương cuộc sống, đang trở thành một phiên bản mà sau này anh có thể tự hào khi gặp được. Nên anh cũng thế nhé, chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm hơn một chút, làm những điều khiến anh thấy hạnh phúc, theo đuổi ước mơ của mình và giữ cho trái tim anh lúc nào cũng tin vào tình yêu. Để đến ngày mà mình gặp nhau, chúng ta sẽ không còn phải mang theo những tiếc nuối của quá khứ mà sẽ mang theo tất cả những chân thành còn nguyên vẹn.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Hồng Nhung quay trở lại cùng với những tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, với thông điệp đầu tiên của chương trình, đó là đừng vì cô đơn mà yêu sai người, vội vàng lấp đầy khoảng trống nhé. Hãy chờ đợi một tình yêu đúng nghĩa. Và trong khoảng thời gian đó, mình hoàn toàn có thể rèn luyện mình trở thành người tự tin hơn, rạng rỡ hơn để gặp đúng người các bạn nhé. Một chút ngọt ngào cho góc nhỏ của đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Thế còn bây giờ, câu chuyện mà quý vị muốn kể cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình đó sẽ là những tâm sự như thế nào? Thì mình cùng nhau đón những hành khách lên với chuyến xe muộn ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
4: Alo, em chào chị Nhung và chào các bạn thính giả của VOV Giao thông.
3: Rồi, chị đang chờ em giới thiệu về bản thân mình đây.
4: Vâng, em xin tự giới thiệu. Em tên là Việt. Hiện tại em năm nay 18 tuổi và em hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội.
3: Việt, 18 tuổi, ở Hà Nội.
4: Vâng.
3: Là rồi, bây giờ mình giới thiệu tiếp xem là mình vẫn đi học hay là mình đã quyết định đi làm luôn rồi.
4: Em vừa rồi mới thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và hiện tại thì đang chờ điểm và chờ để xét tuyển vào các trường đại học.
3: Ừ, nhưng mà ý chị muốn hỏi là cái định hướng tiếp theo của em ấy.
4: Vâng. Thế thì
3: mỗi người sẽ có một cái ngã rẽ riêng mà, đúng không?
4: Vâng. Mọi thứ là, có những người ở tầm tuổi này có thể là sẽ đi làm luôn. Đúng. Hoặc có thể cũng như em thì có thể đi thi tốt nghiệp cấp 3 và xét tuyển vào các trường đại học mà mình mơ ước. Thực tế là cái chuyện này cũng đã em đang nghĩ từ năm cuối năm lớp 11 rồi. Thực tế là bố mẹ em cũng đã nói chuyện này với em khá nhiều, bởi vì là khi mà học đại học xong có bằng và cũng cộng với thêm cả những kinh nghiệm nữa thì mình cũng sẽ có được những cái cơ hội lớn hơn để có thể kiếm được việc làm. Và ok, quay lại với câu hỏi của chị thì trong cái định hướng mà em muốn xét tuyển vào các trường đại học thì em muốn đi vào những ngành như chị, như là báo chí này, marketing này, quan hệ công chúng này đó. Rồi. Rất nhiều, nói chung là những ngành mà có thể hướng ngoại được.
3: Tức là nghe cái cách em nói chuyện thì chị thấy là đúng, em có tố chất và thực sự nó khá là phù hợp đấy. Mình là một chàng trai này, quảng giao này, tự tin này. Rồi cái cách nói chuyện của em nữa cũng tạo rất là nhiều những cái ấn tượng và những cái sự gần gũi cho người mà đang trò chuyện cùng với em ý. Thì chị nghĩ là chắc là chị không phải là người đầu tiên nhận xét như vậy đúng không?
4: Thực tế là như vậy. Bởi vì là hiện tại thì em cũng đang chuẩn bị apply vào một cái tổ chức nho nhỏ để có thể làm tích lũy kinh nghiệm trong mùa hè này, để mà khi mà mình biết điểm xong rồi mình biết mình sẽ vào trường đại học nào thì mình lúc đấy sẽ lấy những cái kinh nghiệm mà mình có được để khi mà vào đại học thì mình cũng sẽ áp dụng nó. Mình học là để mình áp dụng mà, đúng không chị?
3: Ừ, chị hiểu. Thật ra thì khi mà em đã lựa chọn mà đi theo những ngành nghề như là truyền thông này đấy, hay là những công việc làm nghệ thuật như là chị hay các biên tập viên của VOV Giao thông rồi báo chí nữa, thì cái kinh nghiệm thực tế nó cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng. Và mình có một cái môi trường thật sự phải nói rằng là nó rất rộng mở. Giống như em định tham gia một cái tổ chức thôi, đơn giản chỉ là một tổ chức từ thiện thôi chẳng hạn. Đấy, hay là một cái tổ chức nào đấy do chính các em lập ra để giúp đỡ, rồi có những cái hoạt động thiện nguyện cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, khó khăn thôi. Thì nó cũng đã là một cái hành trình mùa hè rất là ý nghĩa và mình cũng thu về rất là nhiều những cái kinh nghiệm.
4: Đúng. Thật sự là như thế, bởi vì chị biết mà, khi mà mình tham gia cho mình join vào một cái group nào đó mà một cái group đấy mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng và cho chính bản thân những người tham gia, thì đương nhiên đó sẽ là kiểu có đi có lại và chị. Mình sẽ giúp được những người khó khăn hơn và mình cũng có thể cải thiện, có thể nâng cấp được những cái thứ mà mình hiện không có, và mình cũng bồi dưỡng thêm những thứ mình đã có sẵn trong người, để mà khi mà mình vô đại học rồi thì như đã nói ở trên thì mình cũng sẽ áp dụng được đó. Ok, đó là những gì mà em có thể, gần như đó là những tôn chỉ mà em tham gia khi mà em quyết định vào một cái tổ chức này. Em đã muốn thiệt rồi.
3: Quan trọng là chị mong rằng là kết thúc em sẽ có rất nhiều những cái cảm giác hạnh phúc, bởi vì chị cũng đã qua một khoảng thời gian thanh xuân như em mà. Hồi đấy là chị có tham gia ở trong các chương trình Giọt Máu Hồng á. Đấy là các cái chương trình mà tổ chức vào những ngày hiến máu tình nguyện của bên đấy là, để chị nhớ xem là của hội nào nhỉ? Hội Chữ Thập Đỏ đúng không nhỉ? Thì có mời các ca sĩ này, và ngày đấy thì chị chưa có kinh nghiệm làm MC đâu. Thì với một người mà chưa có kinh nghiệm như chị mà đi ứng tuyển để xin đi dẫn các chương trình mà có cát xê ngay ấy, thì rất là khó đúng không nào? Vì người ta đâu có thể tin tưởng được một cô bé mới có mười mấy tuổi, chưa có kinh nghiệm bao giờ. Thế là chị buộc nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ đi tham gia hoạt động đúng như là tiêu chí của em bây giờ đấy. Vừa là mang lại cho mình niềm hạnh phúc khi mà mình giúp đỡ được các hội nhóm này, và mình cũng lấy kinh nghiệm từ đó. Và từ đấy nó cũng ra rất nhiều các cái mối quan hệ khác để mình học hỏi và định hướng cho con đường tiếp theo. Là chị cũng tham gia và cũng được dẫn các chương trình đó cùng với các ca sĩ. Đấy, gọi là kêu gọi mọi người cùng nhau hiến máu để giúp đỡ các bệnh nhân. Chị cũng đã có một cái khoảng thời gian dài như vậy và một cái sân khấu từ thiện để trở thành một biên tập viên như bây giờ. Nên khi mà chị nghe em kể câu chuyện của em và cái định hướng trong tương lai của em thì chắc chắn chị sẽ là người mà cả hai tay đều ủng hộ em rồi.
4: Dạ, em hiểu chị. Bởi vì mà cảm ơn chị với cái những sự ủng hộ dành cho em như thế. Bởi vì là biết không, chị biết không, những cái sự động viên, những cái sự và những cái sự động viên với sự ủng hộ từ nhiều phía, nó coi như là một chất xúc tác, và chị hiểu mà. Nhưng cũng như chị đấy, sự yêu thương của thính giả, sự ủng hộ của những gia đình, của bạn bè, của những người đồng nghiệp, đó cũng là một cái dopamine, một cái hormone hạnh phúc đi ạ, để bọn chị có thêm những cái động lực, những cái tinh thần làm việc vui vẻ hơn, để có thể tiếp chuyện với mọi người, tiếp chuyện với các bạn, tiếp chuyện với những thính giả như em hay như những người khác đó. Hai chị em mình cùng giống như là những con người đó, những con ong, những con ong làm việc chăm chỉ để có thể là làm cho những sắc hoa có thể trở nên đẹp đẽ hơn, và cũng có thể làm ra cho con người những cái thành phẩm ngọt ngào hơn cho cuộc sống này đó.
3: Rồi, đấy là một góc mà chị em mình mới đang nhìn thôi đúng không nào? Bao giờ một bức tranh thì cũng có những cái gam màu sáng màu tối mà đúng không? Đấy. Thế thì em đã từng đặt ra những câu hỏi, những cái khó khăn, thách thức, hay là khi mà em đã trực tiếp là tìm hiểu rất nhiều về công việc này, thì em thấy rằng là những cái điểm mạnh của mình thì như chị em mình đã vừa nói rồi đúng không? Một chàng trai rất là hoạt ngôn, năng nổ, đấy, sẵn lòng cống hiến. Thế nhưng mà đương nhiên nó cũng sẽ có cả những cái điểm mà mình có thể chưa phù hợp, hoặc là khi em bước vào công việc rồi thì mới thấy nó có những cái khó khăn. Thì mình đã tìm hiểu đến cái đoạn đấy chưa?
4: Thực ra là có những cái khó khăn từ nội tại chính em, và những khó khăn từ bên ngoài nó tác động vào em thì cũng có.
3: Rồi, nói về mình trước đi.
4: Ok, myself trước, về em trước. Thì đôi lúc em hướng nội, em đôi lúc em hướng ngoại, như hướng lúc ta lung tung luôn, như là
3: hướng tứ phía.
4: Vâng, em không phải là một người hướng ngoại, không phải là một người thuần hướng ngoại, thuần tích cực lắm. Bởi vì em cũng là một người hay lo xa, và đương nhiên là em cũng phải lo dự trù những cái thứ xấu nhất mà em có thể nghĩ ra.

0: trong buổi nhà trường tổ chức, thế nên là em lỡ luôn cơ hội để thể hiện chính mình. Bởi vì là em kiểu ngại thể hiện mình, ngại thì thể hiện ra những cái điều tốt đẹp tốt của mình, bởi vì là sợ những cái kiểu là
1: bạn bè trêu
0: mình
1: chọc,
0: làm hơi lố thì có thể mọi người sẽ nhìn không hay lắm, cho nên thôi mình có lẽ mình
1: tém lại tém.
0: Và thế là mất thôi, mất luôn cơ hội rồi.
1: Rồi chị hiểu. Đấy là về nội tại của bản thân đúng không?
0: Rồi,
1: em cũng nói rằng là em là hướng lung tung, lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại. Nhưng thực ra thì chị cũng phải chia sẻ với em một điều như thế này. Cái việc mà mình ngoại giao tốt ấy, nó là năng khiếu đi. Đấy, nó cũng là một trong những cái tố chất của mình. Thế nhưng ngoài ra ấy, để là một người nghệ sĩ hay là một người làm truyền thông nghệ thuật ấy, thì người ta cũng phải là một người mà rất giàu cảm xúc nữa. Thế thì khi mà người ta giàu cảm xúc như vậy thì rõ ràng rồi, cũng có những lúc mà người ta phải hướng nội chứ, đúng không em? Khi có những cảm xúc thì mình mới có, đấy như em gọi là dopamine ấy, để mình sáng tạo nghệ thuật này. Rồi mình cũng phải nhìn nhận chính bản thân mình, chiêm nghiệm bản thân mình. Và nhất là chị cũng muốn nói với em là chị thì chia sẻ với tư cách là một người chị hơn tuổi em và cũng đi trước một cái đoạn thời gian dài thôi. Chứ còn khi quý vị thính giả nghe chương trình thì cũng có rất nhiều các bác, các cô, các anh, các chị mà lớn hơn chị em mình rất là nhiều. Mọi người cũng kinh qua rất nhiều và có kinh nghiệm hơn rồi. Thì mới đều nhận thấy một cái vấn đề là chúng ta vẫn cần phải có thời gian để trưởng thành. Đó, mình nuôi dưỡng ước mơ cùng với sự trưởng thành của bản thân. Chứ không ai ngay lập tức ra làm nghề đã giỏi ngay được, đã trưởng thành ngay được. Nên đừng lo vì những điều nội tại của mình. Em còn cần phải rèn luyện nhiều, qua nhiều quá trình lắm. Với chính bản thân mình phải làm việc với chính bản thân mình. Rồi khi mình tiếp xúc với đồng nghiệp, rồi thực tế công việc. Đấy, bây giờ mình sẽ nói về những cái yếu tố ảnh hưởng bên ngoài, khi em đã tìm hiểu rồi. Nào, tiếp tục nào.
0: Ok, đó là về nội tại của em đã những cái, có những thứ mà không tốt như thế. Còn về bên ngoài, thực tế trong 3 năm cấp 3 thì em đã phải gần như học trong một cái lớp, bởi vì lớp em là lớp chọn mà, lớp em lớp chuyên văn. Thế nên là mặc dù là chị nhìn thấy là em có thể hoàn ngôn thế thôi, chứ thực ra là cái lối viện văn của em, cái lối gọi là văn học của em, văn hoa của em nó không có nhiều. Và em gần như là phải ngồi cùng với những người gọi là một là hào hoa, hai là kiểu văn thơ lai láng, ba là kiểu học cao hiểu rộng. Em cũng học cao hiểu rộng, nhưng mà học cao hiểu rộng của em nó hơi lạc một tí, bởi vì là học cao hiểu rộng của em là chưa đi sâu vào nhiều lắm. Thậm chí các bạn của em còn còn như là đi thi học sinh giỏi của thành phố này, bà có giải có số má này đấy, còn em thì gần như là nhàn nhàn không biết gì, thế nên là em phải đối mặt với những thứ gọi là gần như là con nhà người ta đúng nghĩa. Còn từng lấy họ, từng lấy các bạn ấy ra để mà so sánh, để mà thực tế những cái phần so sánh đấy em không coi nó là quá tiêu cực đâu, nhưng nó cũng làm cho em hơi nhục chí một tí. Thế nhưng mà em cũng không phủ nhận là mình phải lấy những con người giỏi đấy làm động lực, thực sự như thế. Bởi vì chị thấy đấy, ngoài kia thì nhiều người còn giỏi hơn chị em mình, họ vẫn tiếp tục học tập, vẫn tiếp tục công hiến, vẫn tiếp tục để có thể học, để nâng cao, trau dồi bản thân mình lên. Nếu như mình được, họ lại càng bỏ xa. Đấy, đấy là một trong những thứ
1: chị hiểu.
0: Còn đáng một chút.
1: Tức là với em thì là cái kỹ năng nói thì tốt hơn là so với kỹ năng viết, đúng không?
0: Và
1: mình có thể thể hiện được cảm xúc bằng chính con người mình, bằng hành động, bằng lời nói của mình, thay vì việc là ngồi viết ra những cái trang sách hay là trên những cái bài viết, bài tập thì mình cảm thấy là nó chưa ổn. Đấy, thế nhưng mà như chị vẫn chia sẻ với em rồi, cái gì thì chúng ta cũng vẫn cứ cần phải học lên. Và nó lại còn là kinh nghiệm đường trường nữa cơ, kinh nghiệm thực tế cơ. Bây giờ em mới chỉ đang hướng đến là chuyên ngành thôi, chứ còn em thì cũng chưa đi vào thực tế xem là thực chất sau này thì khi học xong thì mình sẽ trở thành một người như thế nào, đúng không? Là biên tập viên hay là một MC chẳng hạn, đấy đúng không? Hay là một người marketing truyền thông. Nói chung là cũng có rất nhiều những cái vị trí để mình có thể lựa chọn. Và chị nghĩ rằng là mình cũng phải định hướng được cái điều đấy đã, sau rồi mình mới học lên cao tiếp. Đấy, và mỗi một công việc thì nó sẽ đều có những khó khăn riêng, những cái thách thức riêng. Chị đố công việc nào mà mềm mại và suôn mượt như là dầu gội đầu sân siêu đấy. Ngay từ đầu
0: đấy. Em hiểu.
1: Nên là chị mong là em đừng nhụt chí. Mà như em nói đấy, bố cứ không tin mình, cứ bảo mình hay cả thèm chống chán, mình càng phải chứng minh cho bố thấy sự trưởng thành của mình rồi. mình kiên định
0: okay.
1: với lại những gì mình

0: lựa chọn. Đấy, quan trọng rằng là khi mà mình đã có định hướng rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ phát triển hơn, với là cái sự mông lung. Thế nhưng rồi thì cũng lại có câu là nghề chọn người đấy em ạ. Thôi thì chị hy vọng rằng là em sẽ tìm được đúng cái công việc mà mình yêu thích thì mình mới dành 100% công lực cho nó được. Chứ nếu mà một cái công việc mà mình thực sự là chưa yêu nó, mà chỉ gọi là vì một cái lý do nào đấy mình đến với nó thôi, thì nó cũng sẽ khiến cho mình, đấy, như em đã từng nhụt chí là em biết rồi đúng không?
1: Và thực tế là như thế. Sorry chị, bên kia có vọng tiếng em không?
0: Không, em đang bật radio hay sao mà em sợ là vọng tiếng?
1: Không, em thực tế là bật loa ngoài mà chị, bởi vì là em thấy trong đường dây bên kia là đang hơi vọng tiếng của anh kỹ thuật vào.
0: Ừ, thế à, không sao, nhưng mà khi chất lượng lên sóng hôm nay, khi chị nói chuyện với em thì chị cũng không thấy nó có vấn đề gì cả.
1: Ok,
0: đấy, chứng tỏ là
1: tốt
0: cũng
1: rồi,
0: nghe chương trình rất nhiều đúng không? Nên là biết hết các quy tắc của chương trình rồi, không bật loa ngoài, không bật radio và không đeo tai nghe.
1: Rồi, thực tế là em cũng là một big idol của chị và
0: chị
1: big
0: cảm
1: idol
0: ơn
1: của
0: Việt.
1: chị nghe từ thời trước COVID tầm 2 năm cơ.
0: Ừ, rất là lâu rồi. Đấy, nhắc
1: từ
0: đến
1: năm
0: COVID thì nhiều kỷ niệm lắm. Đấy, những cái thách
1: từ
0: thức
1: năm
0: với nghề đấy
1: 2018.
0: em.
1: Rồi.
0: Cái ngày
1: Em
0: đấy
1: đã phát
0: là...
1: hình nhiều khán giả đúng không ạ?
0: Ừ, tức là đấy, những cái câu chuyện mà chị cũng muốn hỏi với em một chút khi mà em đã tìm hiểu chưa. Ví dụ câu chuyện làm dâu trăm họ này, đúng không? Đối với một người làm nghề truyền thông này. Rồi như các anh chị là biên tập viên của VOV Giao thông trong thời gian Covid thì cũng đã có một cái thời gian gọi là trực chiến ở cơ quan luôn ấy. Không về nhà một khoảng thời gian rất là dài. Thế nhưng cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm trong những ngày mà giữ sóng, giữ cánh sóng của VOV Giao thông với những ngày đại dịch như vậy. Đấy, công việc mà. Thôi thì chị mong rằng là những thử thách sẽ mang lại cho em bản lĩnh. Đấy, và từ những bản lĩnh đấy thì mong là chàng trai sẽ trưởng thành và thật là thành công. Để sau này biết đâu chị em mình lại trên cương vị là những người đồng nghiệp để có những cái dự án hợp tác với nhau Việt nhá.
1: Và ok, có thể là maybe trong tương lai chúng ta sẽ có thể là cooperate với nhau, có thể hợp tác với nhau trong một cái hoạt động nào đó, một có thể gặp nhau trong một cái hoàn cảnh nào đó rất ngẫu nhiên, rất tình cờ thôi. Và
0: Và đến bây giờ chị cũng vẫn cứ tham gia hoạt động thiện nguyện rất là nhiều khi mà có cơ hội. Nên chị cũng mong là em sẽ tham gia thật nhiều vào các hội nhóm để lấy kinh nghiệm cho mình. Và quan trọng nhất là em sẽ có được những cái trải nghiệm rất là hạnh phúc để trau dồi thêm tình cảm với nghề nhé.
1: Ok, cảm ơn chị vì đã kết nối, đã cho em lên sóng nhiều hôm nay để có thể chia sẻ hết những cái nỗi lòng của mình với tất cả mọi người, tất cả có thể những bạn cùng tuổi với em, hoặc có thể các bạn dưới tuổi em một tí, hoặc có thể những người đã lớn hơn em dù ít dù nhiều, có thể đã được em chuyển cảm hứng, có thể là không lớn lắm đâu, nhưng ít nhất họ có thêm động lực để có thể hướng tới những ngày sau, những ngày mai. Có thể là không phải là quá tươi sáng đâu, thế nhưng mà ít nhất có thêm những cái nguồn năng lượng tích cực hơn để có thể tiếp tục.
0: Chị rất là thích câu truyền cảm hứng của em, bởi vì trên góc nhìn của mỗi người, em có thể truyền đi những cảm hứng khác nhau. Góc nhìn của những bạn trẻ hơn em thì các bạn ấy biết đâu cũng chung một sở thích ước mơ như em. Rồi góc nhìn như chị hay là những ai đó lớn tuổi hơn em để nhìn lại một cái thời thanh xuân, mình cũng đã có rất nhiều lựa chọn và cố gắng vì điều gì cho đến ngày hôm nay. Rồi góc nhìn của các bác lớn hơn nữa sẽ nhìn, à, các bạn trẻ bây giờ công nhận giỏi, năng động rồi đấy. Hoạt bát này, tự tin này, đó. Mỗi người sẽ được em truyền năng lượng tích cực theo một cái cách riêng biệt khác nhau. Và chị cũng rất là vui khi được trở thành một người bạn đồng hành trên con đường ước mơ của em trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho con thuyền đấy cập bến thành công nhá.
1: Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
0: Rồi, cảm ơn Việt đã đến với chuyến xe của Đường Khuya. Chắc chắn là khi nhắc về những... đấy, như chúng ta vừa nói là mỗi người có một góc nhìn qua câu chuyện vừa rồi của một bạn trẻ đang trên con đường định hướng ước mơ và nghề nghiệp. Đây là cái giai đoạn mà chắc chắn là quan trọng hơn bao giờ hết với mỗi người rồi, để xem rằng là con đường phía trước chúng ta đi. Đương nhiên có những người may mắn đi đúng đường, đúng lối, thế là đến đích. Nhưng có nhiều người họ tưởng rằng đó là con đường của mình, nhưng rồi cũng phải đi vòng, đi quốc lộ rồi mới vào được cao tốc, đi được cao tốc rồi thêm một đoạn dài, có khi lại phải đi ra đường quốc lộ, cứ gập ghềnh. Thế nhưng suy cho cùng, Hồng Nhung mong rằng là tất cả những con đường mà chúng ta đi đều là những con đường cố gắng, là những con đường an toàn nhất và bình an nhất. Bình an như là cái cách ngày xưa mà còn đạp xe đạp đến trường ấy, đúng không ạ? Những cái ngày mà ký ức cắp sách đến trường trong veo như vậy. Có một cái bài là bài xe đạp, nhưng mà anh Đức lấy cho em bản của Đi Qua ấy. anh tìm giúp em nhé, hoặc là em sẽ đánh tên chính xác vào máy tính này để anh tìm giúp em nhé. Đấy, bởi vì có cái bản này mix lại rất là hay. Đấy, em có gửi vào trong hệ thống rồi đấy. Anh Đức nhìn giúp em nhé, để lấy đúng tên bài hát. Hoặc là anh mở cho em nghe một cái đoạn mà anh đang định phát đi. Vì em nhớ là xe đạp này thì cũng có mấy bản ấy. Để em tặng đúng quý vị thính giả một cái giai điệu trong veo, chúng ta cùng trở về những ngày cắp sách tới trường. Một con đường dịu dàng. Không phải bản này, đấy là bản remix rồi, bản thường thôi. Anh nhìn đi, anh nhìn ở trên máy tính ấy, em có đánh tên rất là chính xác của bài hát này đấy. Đó. Đây. Đấy, Hồng Nhung là được khó tính nên là cứ phải mở đúng bản thì thôi. Đó, anh thấy chưa? Để Hồng Nhung gửi tặng quý vị bản cover này. Sau đó thì khi nghe bài hát này thì Hồng Nhung hy vọng rằng là các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn những tâm tư của mình với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Để có thể gọi về cho chúng tôi, đó là số 024-37-919191 để đăng ký chương trình. Hoặc là chương trình thì cũng đang được live trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao Thông. Anh thấy chưa anh Đức? Mở cho em nghe một đoạn cho chắc lại xem nào, xem đúng bài em yêu cầu không.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
11: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Quý vị thân mến, sau những ước mơ từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường thì bây giờ Hồng Nhung lại quay trở lại với tất cả quý vị để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện trong buổi đêm ngày hôm nay, gác lại những bộn bề, những lo toan nhé. Chúng ta sẽ có một cái chặng hành trình nhẹ nhàng hơn, trở về nhà. Rồi ngày mai như thường lệ mọi thứ sẽ lại bắt đầu, và chúng tôi mong rằng là các bạn sẽ luôn khởi động một ngày mới với thật nhiều năng lượng, với thật nhiều những niềm vui. Còn câu chuyện của ngày hôm nay, nào mình cùng kể cho nhau nghe qua số 024 37 91 91 91. Nỗi buồn thì chúng ta cùng chia đi, còn niềm vui thì mình cùng nhân lên quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Hồng Nhung bật chương trình lần xưa, bật chương trình tham gia.
7: Anh nói to lên một chút anh ơi.
8: Xin chào chương trình.
7: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Mình bắt tay nhau làm quen một chút nhé. Em là Hồng Nhung, anh tên là gì ạ?
8: Mình quá quen thuộc.
7: À, quá quen thuộc rồi ạ.
8: Lần này lần thứ ba kết nối với Hồng Nhung.
7: Ừ, lần gần nhất là khi nào anh?
8: Cũng cách đây phải 3-4 tuần.
7: 3-4 tuần. Thế thì chắc là Hồng Nhung cần phải lục lại trí nhớ một chút rồi. Anh cứ bắt đầu cho em biết từ tên của mình đi đã nào.
8: Mình tên là Tú.
7: Anh Tú à?
8: Rồi, mình sinh sống ở Hà Nội và làm nghề tài xế.
7: Ừ, vẫn chưa đủ dữ liệu một chút nào đặc biệt hơn để em nhận ra anh nào.
8: Đặc biệt là cùng căn số với nhau ấy.
7: À, rồi, em nhớ ra anh Tú rồi. Hôm đấy em có nhớ là anh em mình cũng nói chuyện với nhau khá nhiều về cuộc sống của một người như anh nói đấy, là có căn số, đúng không? Và cứ mỗi một chuyến xe đêm cũng có những cái chuyến xe khá là vô định vì cũng chưa lập gia đình. Rồi thì cũng ở một mình, đúng không anh Tú nhỉ?
8: Đúng luôn.
7: Vâng, nên thành ra là đôi lúc lái xe vừa là vì công việc và cũng lái xe là để mình còn cảm nhận được cuộc sống đang diễn ra mỗi ngày. Có đôi lúc mình cảm thấy hơi vô định, đúng không? Em nhớ ra anh Tú rồi. Vậy là trạng thái đấy nó vẫn diễn ra suốt từ bấy cho đến tận bây giờ.
8: Vâng, hôm nay có một chút thấy vui vẻ.
7: Thế anh kể cho em nghe đi, hôm nay mình có niềm vui gì vậy?
8: Mình hôm nay thì gặp một vị khách rất là vui.
7: Ừ. Cô bé đấy là cũng hay đi lễ, có căn số hay sao mà anh vui?
8: Không, người ta chỉ là cán bộ công nhân viên bình thường. Nhưng mà nói chuyện thì thấy hợp nhau thôi.
7: Ừ.
8: Thấy vui vẻ.
7: Dạ. Rồi sau câu chuyện đấy thì thế nào? Quan trọng là điều đó.
8: Quan trọng thì chỉ gọi là nói chuyện cho vui đi. Đã buồn ngủ, đi đường dài, hôm nay đi đường dài.
7: Tức là chỉ là một hành khách, đến và đi như bao hành khách khác. Nhưng đúng, quan trọng là suốt cả chặng đường mình cũng đã tìm thấy được một cái niềm vui, đúng không ạ?
8: Đấy, vui vẻ, đỡ áp lực.
7: Đấy. Ừ, thế mới nói là đa sầu đa cảm anh nhỉ. Một cơn gió thoảng qua cũng làm mình buồn được. Nhưng một chút niềm vui khe khẽ thôi cũng khiến cho mình cười cả ngày luôn.
8: Đấy, hôm nay mình đặc biệt nữa là lần đầu tiên mình được trải nghiệm đi phà.
7: Đi phà ấy à?
8: Đi phà.
7: Anh đi đâu? Anh lái lộ trình nào?
8: Mình từ Thái Bình sang Nam Định.
7: À, đó, đi phà.
8: Phà, cuộn thoi ấy.
7: Dạ. Em cũng có nghe qua những trải nghiệm này rồi, nhưng mà thực ra là Hồng Nhung thì cũng chưa trực tiếp đi phà.
8: Hôm nay lần đầu tiên mình được trải nghiệm đấy.
7: Dạ.
8: Thấy vui.
7: Đấy, niềm vui đôi lúc cũng chả ở đâu xa đâu, từ những cái điều nhỏ bé mỗi ngày thôi. Em cũng được cái đa sầu đa cảm như anh, có những ngày em vui lắm. Tự dưng nghe một bài hát thấy yêu từng ngọn cây chiếc lá luôn ấy chứ. Thế là vui rồi.
8: Chuẩn luôn. Mà đặc biệt nào mà Hồng Nhung lên chương trình biết ngay à?
7: Thế à? Dạo này em đâu có phát nhạc remix đầu chương trình đâu mà anh nhận ra nhạc hiệu được.
8: Mình nhận nhạc hiệu là mình biết ngay chương trình đấy nào Hồng Nhung dẫn.
7: À, thế là kiểu gì em có thêm một cái hành khách rất là đặc biệt để nghe hết chương trình của em rồi bắt đầu mới lái xe về nhà. Thế tháng này đi lễ đâu chưa anh? Đã đi về gọi là Hải Dương cũ nhỉ?
8: À, về đền, đi qua đền Trần.
7: Đi qua đền Trần. Đi đền Quan Lớn Tuần Tranh chưa anh?
8: Quan Lớn Tuần Tranh thì hôm nay chưa ghé được.
7: Dạ. Hôm nay em nhớ là cũng có các cái ngày tiệc ở tiệc trầu nữa thì phải. Biết là anh đi chưa? Chắc là cũng bận rộn công việc quá chưa đi lễ được đúng không?
8: Lâu lắm rồi mình không tham gia.
7: Dạ. Thôi mình cũng phải...
8: Nói đúng hơn là mình sợ tham gia những cái đấy thì mình bị cuốn hút ấy.
7: Ừ. Giờ em hiểu.
8: Thì mình sẽ bị phân vân.
7: Ừ. Tức là mình lo rằng là nếu mà không đi được thì về tâm lại không an.
8: Đúng.
7: Đúng không ạ? Mà đi rồi thì lại sợ là gì thì gì, một chuyến đi nó cũng còn kinh tế, tài chính, thời gian.
8: Không.
7: Nó cũng tốn kém.
8: Mình sợ đôi lúc người ta đang hầu ấy.
7: À.
8: Vì mình...
7: không kiềm chế được cảm xúc của mình.
8: Đấy.
7: Ừ, rồi em hiểu. Tức là anh thì sợ rằng là đi vào những cái ngày, ví dụ rằm mùng 1 hay là ngày lễ, ngày tiệc. Đó, thì sợ là có những cái canh đàn người ta đang hầu. Rồi thì bản chất của mình là một người mà... Thôi thì mình cứ nói nôm na để cho tất cả quý vị thính giả cùng hiểu, chứ không dùng quá như từ chuyên môn đi. Mình cũng là một người mà dễ bắt sóng, dễ có những cái tần số cảm xúc. Mình cũng lo rằng là mình vào đấy rồi thì không biết đến lúc nào mình mới đi ra được, đúng không?
8: Đơn giản như tuần trước ấy.
7: Dạ.
8: Mình có chở một vị khách đi làm lễ ở trên Tam Đảo.
7: Dạ.
8: Người ta
7: trên đó có đền Chúa Thượng Ngàn.
8: Đấy, người ta mời mình vào không dám vào.
7: Dạ. Chỉ là đứng ngoài thôi.
8: Chỉ đứng
7: gọi
8: ngoài
7: là vái vọng vào trong.
8: Chỉ không, mình ngồi ngoài xe, mình không hề bước vào cửa.
7: Ừ.
8: Và tại sao đấy không thấy không bước vào. Không vào sợ. Đôi lúc nhiều cái không thể nói được.
7: Đấy. Dạ. Bởi vì thực ra thì mỗi người sẽ có một cái niềm tin tâm linh khác nhau. Nên là anh em mình cũng chia sẻ một cái mức độ nào đó thôi. Để quý vị thính giả cũng có thể hiểu hơn về những thanh đồng đạo quan. Đấy, cũng đang theo về tín ngưỡng thờ mẫu. Thì cũng có nhiều điều tâm linh mà. Có người tin, có người thì họ cũng chẳng nhẽo báng gì đâu. Nhưng cũng chưa hẳn là tin. Gọi là thành tâm lễ Phật cầu thánh thôi. Để được bình an, may mắn. Thế thì bản thân chúng ta cũng vậy. Em thì cứ nghĩ là mình cứ tu sửa, tu từ trong tâm tính của mình. Mình cứ phải cảm thấy an trước đã. Chứ bây giờ lại cứ bảo rằng là phải đi vào. Thế nhưng mà trong khi vào mà tâm thì còn đang loạn như vậy. Thì mình ngồi ngoài nhưng mà mình cảm thấy rằng là lòng mình hướng đạo, tâm mình sáng. Thì đó cũng là một cái cách để mình dần dần mình tu anh ạ. Dần dần để hữu duyên hơn. Đó thì...
8: Mình có một cái đặc biệt khác với người khác đấy. Chỗ nào mà linh thiêng hay là chỗ cô đông nào đấy,
7: dạ.
8: Điện người ta thiêng ấy là mình sẽ biết.
7: Ừ, tức là anh có những cái linh cảm giác quan thứ 6 rất là tốt, nôm na là như vậy đúng không ạ?
8: Sẽ biết.
7: Vâng. Thế chưa biết bao giờ linh cảm xem là bao giờ mình có người yêu hả anh?
8: À, cái đấy.
7: Giao sắc chắc khó còn được chui rồi.
8: Chưa?
7: Có chưa? Có bao giờ linh cảm nữa chưa anh?
8: Chưa.
7: Chưa đúng không? Đấy, làm sao mà tự cảm giác được cho mình? Nó không phe. Có khi đi đâu hữu duyên có ai chỉ nói cho về có khi thành thật. Chứ cứ tự mình nghĩ mình bảo hay là mình tự kỳ ám thị rồi, mình nghĩ nhiều quá sợ không đúng.
8: thầy bảo mình có cái lên chùa hợp hơn.
9: Lên chùa hợp hơn ấy ạ?
8: À?
9: Dạ, thế như em đã nói rồi, có nhiều cách để mình tu tâm dưỡng tính mà. Quan trọng nhất là cũng là tu sửa tâm tính của mình trước. Mình cứ phải ổn, mình cứ phải an yên đây anh ạ. Đấy, chứ còn mình ở đâu mà tâm mình vẫn còn loạn, lòng vẫn còn buồn thì khó lắm. Đấy lý do vì sao mà đôi lúc muốn tu cũng khó. Nhiều bậc cao nhân phải lên cả rừng, lên cả trên núi để tu cho tịnh tâm. Là vì thế. Thế có lúc mình đang rất muốn tu tâm tu khẩu, thế nhưng mà đi làm rồi có những lúc họ ở nhà thôi, mẹ cứ đi ra đi vào, mẹ bảo thế không lấy chồng đi à, tức chứ. Thế thì lúc đấy tu thế nào được khẩu, đúng không anh? Đấy, thế là người ta phải tránh xa ra. Đấy, phải đi thật xa ra để tu cho nó tịnh. Thế nhưng mà như em nói rồi, mình quan trọng là phải từ cái nội tại thật là mạnh mẽ của mình cơ. Ở đâu mà mình vẫn tu vẫn như một chiếc lá tĩnh lặng được thì mới được. Chứ bây giờ kể cả là bản thân mình có đi vào trong chùa tu như anh nói đi, thế nhưng mà tâm vẫn còn sao động, lòng vẫn mình còn đâu hướng về một nữ tử nào đấy, một nữ nhân nào đấy thì khó lắm.
8: Không, tu đâu cũng xa, tu ngay tại nhà, tại ra.
9: Dạ, đúng rồi.
8: Đấy.
9: Chứ như anh nghe cách anh nói chuyện vài lần là em biết rồi, anh thì vẫn mong là phải có một mái ấm gia đình, vẫn muốn có một nửa của mình chứ, đúng không anh?
8: Cái đấy thì anh...
9: Đúng rồi, vì anh cũng đang ở độ tuổi này thì đúng là nghiêm túc mà nói là chậm là cũng chậm rồi. Thế nhưng mà cũng không có nghĩa là con đường này dừng lại được, cánh cửa đã khép lại được. Anh là 8 mấy nhỉ?
8: Mèo.
9: À 87 đúng không?
8: Ừ.
9: Đó, không sao cả. Như lá thư đầu tiên mà em đọc ở góc nhỏ đường khuya đấy, cô gái đấy cũng lạc quan lắm. Biết đâu muộn nhưng mà lại chắc, chứ mà đến sớm rồi lại rẽ duyên ra thì mệt lắm anh ạ. Thì thôi thà cứ bình tĩnh để được gặp đúng người. Còn nếu thực sự là mình ở cái số người ta gọi là hồng không cô quả ấy, là không lập gia đình ấy, thì ở cái độ tuổi đấy em nghĩ là mình cũng đã bắt đầu có được một cái sự thu xếp cho tâm lý của mình rồi. Và mình cũng có một cái định hướng khác cho cuộc sống của một người cô đơn rồi. Rồi nó cũng quen đi thôi. Không, đấy là em nói cái trường hợp nó theo cái hướng là không thích nhất thôi.
8: Mình là mình không ế đâu. Mình cũng muộn lắm.
9: Ừ, đấy anh tự cảm nhận được đúng không? Người có giác quan tốt. Thế là được rồi anh. Gọi là manifest đấy ạ. Cứ tin tưởng đi rồi sớm đến thôi. Em cũng mong rằng là anh thì cũng sẽ sớm gặp được một người. Thực ra thì để mà nói sâu hơn một chút thì mọi người cứ hay có câu là cô đồng với cậu đồng chắc là không lấy được chồng với lấy được vợ đâu. Nhưng không phải như thế, vẫn lập gia đình bình thường. Đấy, vẫn đi làm công việc bình thường rồi vẫn lại hương khói. Để giữ chân nhang ngọn khói ra tiên rồi đấy, theo những cái truyền thống, những cái phong tục thờ cúng rất là tốt đẹp của dân tộc mình, đúng không ạ? Thì không có nghĩa là không lập được gia đình. Thế nhưng quan trọng là người ta cứ nghĩ vậy là vì mọi người thấy khó do là
8: nói chung là bên này là có vấn đề về nó cũng khó đó.
9: Thì đương nhiên nó cũng có cái khó vì nôm na là tính cũng đồng bóng, cũng sáng nắng chiều mưa. Đấy, đang vui tự dưng lại buồn thì cũng khó chiều. Nói thật là như thế. Cái đấy thì cũng không oan.
8: Lúc mình hồi xưa mình còn làm ở quan đó, họ bảo mình mày như thằng dở ấy.
9: Cứ mỗi lúc một tính, chả biết đâu mà chiều, chả biết đâu mà hiểu được. Thế nhưng ngược lại thì với những người mà đa sầu đa cảm như thế thì họ lại là những người rất là tình cảm. Đấy, biết tính thì thôi rồi, cái gì cũng cho được luôn ấy. Cái kẹo đang cầm trên tay cũng cho hết cả ba cái luôn, chứ đừng nói là cho một cái. Đến cái bộ quần áo đang mặc khen đẹp quá,
8: mà,
9: khi mai em bỏ ra cho.
8: Và rất hay, cứ thích nghe nịnh.
9: Vâng, thích những điều, thực ra thì em nghĩ ai cũng thích những điều ngọt ngào thôi, chả qua họ thích hơn một chút. Thế cho nên mọi người cứ nghĩ là không lấy được chồng với lại không lấy được vợ, khó lập gia đình. Thực ra là ai cũng thế thôi, phải tìm được một người hợp, yêu, hiểu, cần. Đấy, và có thể đồng hành được. Vì thực ra thì ngoài việc là đi làm thì có những lúc họ đi lễ, đi cầu, thế mà người nhà lại không ủng hộ. Thế trước khi đi lễ lại cứ dăm câu ba điều vào thì làm sao mà vui vẻ hoan hỉ được, đúng không? Nên là thôi thì mỗi người phải biết cân bằng cuộc sống một chút để phù hợp với lại đối phương của mình. Gặp được một người mà cùng chí hướng, cùng định hướng thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất rồi. Nhưng nếu mà lại gặp một người mà người ta chưa thật sự hòa hợp và hiểu được thì nó lại là một cái chướng trên con đường tu tập của mình, đúng không? Mình làm sao để người ta tin tưởng vào những gì mà mình đang theo đuổi lựa chọn, để họ không cảm thấy có những cái nghi ngại. Đó, thì thôi, em nghĩ suy cho cùng của đời chúng ta thì vẫn cứ phải cố gắng trên mọi mặt trận, anh Tú ạ. Ủa anh đâu rồi?
8: Anh đây, đang nghe em.
9: tưởng anh lại buồn rồi. Nãy vừa mới cười xong em sợ hai giây sau anh lại buồn lắm.
8: Nghe tâm sự cũng có một chút buồn buồn.
9: Dạ. Thương thân thương mình đúng không ạ? Đấy. Có chút tủi tủi đúng không anh?
8: Đấy, cái đấy sao không hiểu đấy.
9: Đố anh biết đấy.
8: Thực ra không thì... hiểu sao mà lại hiểu thế.
9: Vâng, có thể nói một cái câu là nếu mà chúng ta chưa từng đi mưa ấy, chưa từng bị trời mưa làm ướt thì chắc có lẽ là cũng sẽ không biết cầm ô để che mưa cho người khác. Có thể hiểu như thế đi. Được không anh? Vâng.
8: Tạm hiểu đấy.
9: Tạm hiểu là như vậy đi. Ai trải qua trăm đắng ngàn cay rồi, ai chẳng có những bài học của riêng mình. Nhưng chúng ta hoàn thành nó như thế nào và rồi lại tiếp tục những bài học nâng cao mà. Chứ đâu có ai dừng lại ở mãi một cái bài học cấp độ tiểu học đâu. Và em tin rằng là anh cũng phải là một chàng trai rất là mạnh mẽ, nên là cuộc đời mới đưa cho anh đến những cái bài học như vậy, của sự cô đơn, của sự tận cùng nỗi buồn như thế này. Chứ còn em hiểu mà. Chứ còn nếu mà bây giờ anh mà đang ở đang học cấp 1 đi, làm sao mà cuộc đời đưa đến cho anh những bài học cấp đại học được, đúng không? Nên em tin rằng anh là một cái người rất là mạnh mẽ và có thể vượt qua được hết, để không còn cảm thấy cô đơn, sớm tìm được bến đỗ cho mình, tối không còn phải đi làm hết cả cuốc xe rồi vẫn cứ một mình lang thang trên đường như thế này. Thôi bây giờ
8: đúng giờ này đang lang thang đi sạc
9: thì em biết mà. Em đoán mà, nên em mới nói là thôi cũng khuya rồi, mình về nhà nghỉ ngơi thôi, mai còn có sức làm việc anh ạ. Chứ đi mãi mình cứ tìm những cái niềm gọi là để lấp đầy từ bên ngoài vào thì nó cũng chỉ được lúc đấy thôi. Anh có công nhận không? Ví dụ như hôm nay đi, ví dụ mình rất là buồn, không phải đi làm, mình rủ một ông bạn là đi làm tí rượu đi, cho quên quên sầu.
8: Không,
9: em đang ví dụ, em đang ví dụ là như thế, cho quên trần thế đi, cho quên sầu đời đi. Nhưng sau đấy về thì nó cũng chỉ được cái lúc đấy thôi, vài ba tiếng có người nhậu cùng. Nhưng cuối cùng về thì mình lại thấy là mệt mỏi thân xác, dã rời rượu dạo ra, mai không có sức mà đi làm. Thế thì ý em đang muốn nói là nó cũng chỉ là những cái thứ lấp đầy ở một cái lúc nào đấy thôi. Còn quan trọng nhất là mình vẫn phải mạnh mẽ với những suy nghĩ nội tại của mình. Mình chiêm nghiệm lại bản thân mình, xem là mình đã yêu bản thân mình chưa, bản thân mình cần điều gì để vượt qua những cái chướng lúc này, những cái lúc mệt mỏi chán trường lúc này. Nói chung cho cùng vẫn phải là chính mình anh ạ. Chứ còn ai thì cũng chỉ là, hay tất cả mọi thứ chỉ là vật bất ngoài thân thôi. Nên em muốn là thôi bây giờ mình về nhà đi, cứ đi mãi trên đường, thời tiết thì nắng nóng, vừa tốn nhiên liệu, xong lại ngủ không đủ giấc, đường khuya thì cũng hết rồi. Bây giờ em mở nhạc cho anh nghe để anh về nhà nhá, cùng với quý vị thính giả nhá.
8: Cảm ơn ông Nhung và chương trình.
9: Dạ, cảm ơn anh đã lại quay trở lại để tâm sự với Hồng Nhung trên chuyến hành trình của Đường Khuya hôm nay.
8: Cảm ơn.
9: Dạ. Quý vị thân mến, một câu chuyện giữa Hồng Nhung và anh Tú, có lẽ là ai hiểu thì sẽ rất hiểu đúng không ạ? Nhưng mà cũng có nhiều người, mỗi người một cái quan điểm khác nhau. Thế tuy nhiên là chúng ta đến với Đường Khuya để cùng lắng nghe và cùng thấu cảm thôi. Hồng Nhung cũng vậy, sẽ luôn cố gắng đứng ở vị trí của quý vị thính giả để hiểu nhiều điều hơn nữa về chính quý vị, về cuộc sống của chúng ta đang diễn ra mỗi ngày. Một cuộc sống muôn hình vạn trạng đúng không ạ? Mỗi người có những bài học của riêng mình, mỗi người cũng cần phải có những góc gọi là những câu chuyện của riêng, những cái góc nhỏ của riêng mình như vậy để tất cả chúng ta trưởng thành và tạo nên một cái mảnh ghép thật là lớn, một bức tranh thật là đẹp của xã hội. Và câu chuyện thì không của riêng ai cả. Mong rằng là với câu chuyện vừa rồi của Hồng Nhung và anh Tú thì quý vị cũng sẽ đứng nhìn ở trên một cái góc nhìn, một cái phương diện là một cái ánh mắt thấu cảm, và thêm một câu chuyện để mình hiểu hơn về mỗi người, mỗi ngày. Thế giới thật là rộng lớn đúng không ạ? Hồng Nhung mỗi ngày đến với Đường Khuya cũng vậy, đều mong rằng là sẽ mở ra được cùng với quý vị những cánh cửa khác nhau để chúng ta trò chuyện được với nhau nhiều hơn. Hồng Nhung thì đang nghĩ xem là chúng ta sẽ nên kết thúc Đường Khuya của buổi tối ngày hôm nay với bài hát gì đây? Chắc là tặng anh Tú một bài Yêu Đời một chút đi. Những điều nhỏ nhoi qua phần thể hiện của F47. Đấy, những điều chẳng từ đâu xa đâu. Mỗi ngày, những điều đang hiện diện với chính mình đều là những cái điều mà quý giá vô cùng nhất. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, vẫn thấy mọi thứ xung quanh diễn ra như thế. Người thân vẫn đang tất bật chuẩn bị đi làm, đi học.
7: rồi đồng nghiệp thì vẫn đang chờ mình cơ quan đến để hoàn thành nốt, nào là chứng từ, rồi nào là những ca làm việc trong ngày. Rồi mau mau chóng chóng chúng ta lại cùng nhau nghỉ ngơi ăn bữa cơm trưa, rồi lại bắt đầu một ngày làm việc, một buổi chiều mới. Tất cả mọi thứ diễn ra nhỏ bé như vậy thôi, và kết thúc khi mà được về nhà, nhìn thấy những người thân của mình bình yên trở về. Đó chẳng phải là những điều lớn lao hay sao, đúng không ạ? Cũng đã có rất nhiều những cái câu chuyện để mà chúng ta phải chậm lại rất là nhiều rồi. Hay như gần đây nhất thôi, tại VOV Giao thông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng vừa phải nói lời tạm biệt mãi mãi với một người đồng nghiệp. Cũng là những điều không ai mong muốn, và là những điều mà chúng ta không thể nghĩ được rằng mới ngày hôm qua cũng người đồng nghiệp đó cũng vừa gửi bản tin để các biên tập viên khác truyền tải đi những thông tin ở trên sóng. Thế mà mới đấy thôi, họ đã không còn tồn tại nữa rồi. Có quá nhiều điều trong cuộc sống này để chúng ta sống chậm lại và yêu thương những điều nhỏ bé mỗi ngày. Nên chồng Nhung gửi đi những thông điệp này nhé. Chúc quý vị mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày thật bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready. We are ready. We are ready.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
11: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
11: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, hòa mình cùng với không khí nóng bỏng của mùa hè năm nay 2026, khi trái bóng World Cup một lần nữa lăn trên những sân cỏ của Bắc Mỹ. Hàng tỷ người ở khắp các châu lục lại cùng hướng về một sự kiện có khả năng là một điều đặc biệt, kết nối cả thế giới bằng những cảm xúc chung. Nhưng nếu bóng đá là ngôn ngữ của đam mê, thì âm nhạc từ lâu đã là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ trong vài phút của một bài hát, chúng ta có thể đi từ những quảng trường ngập nắng của Đức Ý cùng với Vola, đến những con phố rực lửa của Tây Ban Nha với Pablo Leo

0: có thể ghé qua Cuba với Chan Chan, hòa mình vào nhịp điệu Brazil trong IC Erte Bego, nhún nhảy cùng với Lambada hay hát vang những giai điệu đã từng chinh phục cả hành tinh như Despacito, Ragosti, Dinti hay Quaka Quaka. Mỗi bài hát trong playlist ngày hôm nay giống như một tấm hồ chiếu âm nhạc. Mỗi giai điệu mang theo một vùng đất, mỗi ca từ kể một câu chuyện về văn hóa, con người và tinh thần của nơi nó được sinh ra. Có những bài hát đã vượt ra khỏi biên giới quê hương để trở thành hiện tượng toàn cầu. Có những giai điệu, dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui, sự tự do và năng lượng mà chúng mang lại. Và cũng giống như World Cup, nơi hàng chục quốc gia gặp nhau trên cùng một sân cỏ, thì playlist ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại South in the Car sẽ là nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Vậy thì hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị cho một hành trình âm nhạc đặc biệt. Một chuyến đi không cần visa, không cần hộ chiếu, chỉ cần âm nhạc. Ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, nơi thế giới được thu nhỏ lại trong những giai điệu bất hủ.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Valer Domenico Modugno. Năm 1858, khi nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, Domenico Modugno xuất hiện trên sân khấu Sanremo với đôi tay dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Khoảnh khắc ấy đã khai sinh nên Valer, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Ý, bay lên và cất tiếng hát. Điều đặc biệt là Valer không kể một câu chuyện cụ thể. Nó nói về giấc mơ, sự tự do và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Trong văn hóa Ý, bài hát trở thành biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm vui sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Valer vẫn được hát trên các quảng trường, trong những trận bóng đá và cả những buổi đoàn tụ gia đình. Có những bài hát đại diện cho một nghệ sĩ, còn Valer đại diện cho cả một đất nước.

Papoleo Gipsy Skin. Nếu có một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến Tây Ban Nha, dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đó có lẽ là Papoleo. Ra mắt năm 1987 bởi Gipsy Skin, ca khúc là sự pha trộn giữa flamenco truyền thống của cộng đồng người Romani và nhạc pop hiện đại. Thành công của bài hát đưa âm nhạc của Gipsy từ những sân khấu địa phương bước ra thế giới. Papoleo, Papoleo. Từ Papoleo không có nghĩa rõ ràng như một câu hoàn chỉnh, nó giống như một tiếng reo hơn là một lời kể chuyện. Và có lẽ đó cũng là lý do bài hát vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Trong văn hóa Địa Trung Hải, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là để nhún nhảy, để ăn mừng và để tận hưởng cuộc sống. Papoleo mang theo chính tinh thần ấy.

La Pampa, Ritchie Valens. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, La Pampa vốn là một bài dân ca Mexico có lịch sử hàng trăm năm. Năm 1958, chàng trai trẻ Ritchie Valens đã biến giai điệu dân gian ấy thành một bản rock and roll hiện đại, khi đó anh mới 17 tuổi. Para Paila La Pampa, để nhảy điệu La Pampa, ca khúc trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ Latin. Đây là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thành công vang dội trên thị trường âm nhạc Mỹ, mở đường cho nhiều nghệ sĩ Latin sau này. La Pampa là một minh chứng cho việc văn hóa địa phương hoàn toàn có thể trở thành một phần của văn hóa toàn cầu.

Gragosti Dintais Ozon. Đầu những năm 2000, rất ít người ngoài Đông Âu biết đến Moldova trên bản đồ thế giới. Nhưng rồi ba chàng trai của Ozon đã làm được điều đặc biệt. Họ mang một ca khúc tiếng Romania đến khắp các sàn nhảy châu Âu và sau đó là toàn cầu. My Here, My Who. Có lẽ hàng triệu người từng hát theo giai điệu ấy mà không hề hiểu lời bài hát nói gì. Nhưng đó chính là điều thú vị của Dragosti Dintais, âm nhạc đã vượt qua ngôn ngữ. Trong thời đại Internet sơ khai, ca khúc còn trở thành một trong những hiện tượng lan truyền đầu tiên của thế giới số. Nó chứng minh rằng đôi khi điều kết nối con người không phải là sự thấu hiểu hoàn toàn, mà là niềm vui được cùng nhau hát lên một giai điệu.

Despacito, Luis Fonsi. Trước năm 2017, nhạc Latin đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Nhưng phải đến khi Despacito xuất hiện, thế giới mới chứng kiến một làn sóng bùng nổ thực sự. Despacito, chậm thôi. Điều đặc biệt là bài hát gần như không thay đổi để chiều theo thị trường nói tiếng Anh. Nó giữ nguyên màu sắc Puerto Rico, giữ nguyên tiếng Tây Ban Nha và tinh thần Caribbean đặc trưng. Thành công của ca khúc cho thấy thế giới đang cởi mở hơn với sự đa dạng văn hóa. Âm nhạc không cần phải dịch sang một ngôn ngữ khác để được yêu thích. Đôi khi, chính bản sắc địa phương lại là điều khiến cả thế giới

0: Chito. Nossa, nossa, assim você me mata.
1: Ai, I Say You TPU, Michel Taylor. Có những bài hát trở nên nổi tiếng nhờ radio, có những bài hát nổi tiếng nhờ internet, còn I See You TPU nổi tiếng nhờ bóng đá. Đầu những năm 2010, khi Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy của ca khúc này, cả thế giới bắt đầu tò mò về một bài hát đến từ Brazil. Nossa, Nossa, lời bài hát rất đơn giản, nhưng nhịp điệu mang trong mình tinh thần lễ hội đặc trưng của người Brazil. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là một phần của cuộc sống thường ngày, của những bãi biển, những quảng trường và những đêm hội kéo dài bất tận.

0: siêu chim bé.
1: Lemon Tree, Fool's Garden. Giữa làn sóng Britpop sôi động của thập niên 90, một ban nhạc Đức bất ngờ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Lemon Trees, I'm Sitting Here in a Boring Room. Tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ. Không phải tình yêu mãnh liệt, không phải những giấc mơ lớn lao. Bài hát kể về cảm giác cô đơn và nhàm chán rất đời thường. Có lẽ vì thế mà nó chạm đến nhiều người nghe. Trong một thế giới luôn chuyển động, ai rồi cũng từng có lúc ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Và đôi khi, chính những cảm xúc bình dị ấy lại dễ dàng vượt qua mọi biên giới.

Pelation. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu qua các bộ phim và mạng xã hội, Pelation đã có một lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Bài hát gắn liền với phong trào kháng chiến chống phát xít tại Ý trong Thế chiến thứ hai. Pelation, tạm biệt nhé, người yêu dấu. Qua nhiều thế hệ, ca khúc trở thành biểu tượng của tinh thần tự do và sự phản kháng trước bất công. Điều thú vị là mỗi thời đại lại tìm thấy trong bài hát một ý nghĩa mới. Từ những cánh đồng lúa miền Bắc nước Ý đến các quảng trường trên khắp thế giới, Pelagio vẫn tiếp tục được hát lên như một lời nhắc rằng tự do luôn là giá trị đáng được bảo vệ.

Nettinai Love Poland Nena năm 1983, khi chiến tranh lạnh vẫn phủ bóng lên châu Âu, Nena phát hành Nettinai Love Poland. Bên ngoài đó là câu chuyện về 99 quả bóng bay, nhưng bên trong lại là lời suy ngẫm về chiến tranh, nỗi sợ hãi và những hiểu lầm có thể dẫn đến thảm họa. 99 Love Violent, 99 quả bóng bay, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của nước Đức thời kỳ ấy. Điều đặc biệt là dù được hát bằng tiếng Đức, bài hát vẫn thành công trên toàn thế giới, bởi khát vọng hòa bình chưa bao giờ thuộc về riêng một quốc gia nào.

quý vị khán giả đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến hành trình của Soulfin The Car với cung đường mang tên Retro Mood Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu.

Chan Chan, Buena Vista Social Club. Nếu Cuba có một bản nhạc để giới thiệu với thế giới, đó có lẽ là Chan Chan. Được sáng tác bởi Compay Segundo và nổi tiếng toàn cầu nhờ dự án Buena Vista Social Club, bài hát mang linh hồn của Havana cũ, Tionto Cepro Fonpara Macane. Tôi rời Onto Cepro để đến Macane. Giai điệu chậm rãi như nhịp sống Cuba, không vội vàng, không ồn ào, chỉ có tiếng guitar, tiếng hát và những câu chuyện đời thường. Chan Chan không đơn thuần là một ca khúc, nó giống như một chuyến du hành đưa người nghe đến những con phố đầy nắng bên bờ Caribbean.

Lambada, Calma. Cuối thập niên 80, cả thế giới bắt đầu nhảy theo một điệu nhảy mới đến từ Nam Mỹ, đó là Lambada. Ca khúc của Calma mang trong mình sự pha trộn văn hóa đặc trưng của Brazil, Caribe và châu Phi. Những bước nhảy xoay tròn, những nhịp sống sôi động và năng lượng bùng nổ đã biến bài hát thành hiện tượng toàn cầu. Có những ca khúc được nhớ đến bởi ca từ, Lambada được nhớ đến bằng chuyển động. Bởi đôi khi, âm nhạc không cần lời giải thích, chỉ cần khiến con người muốn đứng dậy và nhảy múa. Lambada.

Sway, Dean Martin. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một bản hit tiếng Anh nổi tiếng của Dean Martin, Sway vốn được sinh ra tại Mexico với tên gọi Gwen Sierra, Gwen Marimba Rim Star to Play. Khi tiếng Marimba bắt đầu vang lên, bài hát mang theo sự quyến rũ của văn hóa Mỹ Latin. Nó vừa lãng mạn, vừa thanh lịch, vừa đủ để khiến người nghe muốn bước vào một sàn nhảy cổ điển. Qua nhiều thập kỷ, Sway vẫn xuất hiện trong phim ảnh, khiêu vũ và các sân khấu âm nhạc. Một minh chứng cho việc những giai điệu đẹp luôn có khả năng vượt qua thời gian.

Kalimba Deep Luna, Tony Esposito. Ra mắt vào thập niên 80, Kalimba Deep Luna Lunch là sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc Ý, nhịp điệu Địa Trung Hải và ảnh hưởng từ châu Phi. Ngay từ tiếng trống đầu tiên, bài hát đã tạo nên cảm giác như một lễ hội dưới ánh mặt trời. Kalimba Deep Luna, tên bài hát gợi đến cây đàn Kalimba, nhạc cụ truyền thống của châu Phi. Sự kết hợp giữa các nền văn hóa khác nhau đã tạo nên một âm thanh rất đặc biệt. Và cũng giống như World Cup, nơi nhiều quốc gia cùng gặp nhau trên một sân cỏ, Kalimba Deep Luna là minh chứng rằng âm nhạc đẹp nhất đôi khi được tạo ra từ sự giao thoa giữa những nền văn hóa tưởng chừng rất

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh Đờ Kha ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn dừng lại bên ô cửa sổ quen thuộc để đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường đều cất giữ những câu chuyện đặc biệt của những con người đang ngày ngày lặng lẽ đi qua thành phố. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Dũng, một người con ở Quảng Nam, rời miền Trung với hành trang là sự cần cù và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi bắt đầu cho hành trình lập nghiệp của mình. Giữa thành phố luôn hối hả và không ngừng chuyển động, anh Dũng gắn bó với nghề tài xế dịch vụ như một người bạn đồng hành của những cung đường. Công việc ấy đưa anh đi qua nhiều góc phố, gặp gỡ nhiều con người và lắng nghe vô vàn câu chuyện khác nhau. Mỗi vị khách bước lên xe là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đôi khi cũng để lại những ký ức đặc biệt để nhớ mãi. Có những ngày thành phố thức giấc cùng anh từ rất sớm, cũng có những đêm đường phố đã thưa người mà hành trình mưu sinh vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng sau tay lái, anh vẫn giữ cho mình sự điềm đạm và nụ cười hiền hậu của người con miền Trung. Qua khung cửa kính, anh chứng kiến thành phố đổi thay từng ngày, và cũng chính nơi đây anh từng bước xây dựng cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị về một mái ấm bình yên và tương lai vững vàng hơn cho gia đình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Dũng để lắng nghe câu chuyện về một người tài xế bình dị, người đang viết nên hành trình của riêng mình bằng sự chăm chỉ, lòng tử tế và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua nghề tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em còn đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống, thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng. Thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên dealer xong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi, nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ. Thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường. Đó là mình chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chở chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM. Khi mà lúc đầu là SM có công ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng, là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ mà còn khiến lòng người say đắm bởi tiếng khèn gọi bạn giữa đêm hội, bởi sắc trắng hoa ban mỗi độ xuân về và bởi những nụ cười mộc mạc của đồng bào vùng cao. Tây Bắc là nơi như thế, nơi mây trắng theo hơi thở của đại ngàn. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân âm nhạc trở về với mây trắng miền Sơn Cước. Mở đầu chương trình sẽ là lời mời gọi đầy tha thiết gửi tới những ai yêu miền cao nguyên đá, yêu núi rừng Tây Bắc qua ca khúc Mời Anh Về Tây Bắc do Sen Hoàng Mỹ Lam thể hiện.

Thưa quý vị, tiếp theo xin mời các bạn cùng đến với những cung đường mây phủ trắng, những bản làng nếp mình bên sườn núi. Và hơn cả, đó là nơi của tình người nồng hậu, là những câu hát đậm tình. Và ở nơi ấy, chiếc khăn piêu không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là lời hẹn ước yêu thương. Những giai điệu âm nhạc vang lên giữa núi rừng như kể về câu chuyện tình yêu của những chàng trai, cô gái vùng cao.

Mỗi độ xuân về, Tây Bắc lại bừng lên trong sắc trắng hoa ban và tiếng khen gọi bạn tình vang vọng giữa núi rừng. Đó là mùa của hội xuân, của những điệu xòe đoàn kết quanh bếp lửa, của tiếng cười rộn rã giữa bản làng sau một mùa nương rẫy, mang theo sự hồn nhiên, mộc mạc nhưng cũng xa xiết đến lạ kỳ, như chính hơi thở của núi rừng nơi đây. Xin mời các bạn cùng hòa mình vào không gian lễ hội vùng cao qua ca khúc Tiếng khen mùa ban nở, Inh là ơi và điệu xòe thương nhau.

Tây Bắc không chỉ có núi cao và mây trắng mà còn là những câu chuyện tình rất đẹp. Đó có thể là những cuộc gặp gỡ giữa mùa hoa mơ nở trắng núi rừng, là ánh mắt bối rối trong phiên chợ tình vùng cao, hay nỗi nhớ dịu dàng gửi về mái nhà nằm bên lưng trường đồi. Ở nơi ấy, tình yêu giản dị như tiếng sáo gọi bạn, nhưng đủ khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi không chỉ kể về một miền đất mà còn kể về tình yêu quê hương, về bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của những con người vùng cao nơi đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Mây Trắng Miền Sơn Cước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: Solved with caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Solved caffeine. Let's cross the beat.
3: Solved caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động luôn đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, nơi không gian yên tĩnh hơn, tốc độ dễ tăng cao hơn, nhưng rủi ro cũng âm thầm lớn hơn nếu thiếu tỉnh táo và chuẩn bị. Lái xe ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tầm nhìn hạn chế, ánh đèn pha gây lóa mắt, người hay động vật bất ngờ băng qua đường, và đặc biệt là cảm giác buồn ngủ rất dễ xuất hiện. Thực tế cho thấy tai nạn giao thông ban đêm thường xảy ra nhiều hơn ban ngày. Không phải vì đường khó đi hơn, mà vì sự chủ quan và mệt mỏi của người cầm lái. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bí kíp vàng để lái xe ban đêm an toàn hơn. Đầu tiên, chuẩn bị kỹ lộ trình trước khi đi, giữ kính gương đèn luôn sạch để tối ưu tầm nhìn. Sử dụng đèn pha COS linh hoạt và đúng lúc, tránh nhìn trực diện vào đèn xe ngược chiều, giảm tốc ở khu vực dân cư, đường vắng. Và quan trọng nhất, dừng xe nghỉ ngơi ngay khi cảm thấy buồn ngủ. Sau ở Caffeine cùng với Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Now, let's go!

vị đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành trên những hành trình tốc độ cao, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mỗi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo tuyệt đối. Trên cao tốc, chỉ một khoảnh khắc lơ là hay xử lý vội vàng cũng có thể tạo ra rủi ro. Sau hợp caffeine cùng với Duy Thanh ở đây để giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, ăn

Back and Love, Thierry Wonderworks, Vontech. Mở đầu playlist với nhịp đi sôi nổi như lời khởi động cho hành trình. Trước khi tăng tốc, hãy chắc chắn phương tiện đã sẵn sàng, tâm thế ổn định và bạn hoàn toàn làm chủ tay lái.

vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, không khí được đẩy lên cao cùng với B-Bass, David Guetta, Faruko. Các bạn tài lưu ý trên cao tốc, tuyệt đối không được hấp tấp quý vị nhé. Hãy giữ đúng tốc độ cho phép và khoảng cách an toàn để luôn có thời gian xử lý tình huống.

Clarity, Halo, Zico vang lên nhắc ta về sự rõ ràng trong từng quyết định. Quan sát xe, đọc biển báo sớm và đi đúng làn sẽ giúp hành trình trôi chảy hơn rất nhiều.

Theo là Deep Down, I Love Taylor Ari, Kenny Dog, Never Dunt, nhịp nhạc sâu và chắc như lời nhắc nhở nền tảng an toàn luôn đến từ kỷ luật và sự tập trung liên tục.

bây giờ không khí sẽ nhẹ nhàng hơn với Cooler Than Me, Lucky Look. Khi cảm xúc dịu lại, việc giữ cái đầu lạnh sau vô lăng sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt trên những đoạn đường dài.

Quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Debussy, Tiesto, những nhịp đều đặn giống như cách dòng xe cần vận hành ổn định. Đừng đánh lái gấp, đừng đổi làn đột ngột, cao tốc không dành cho những phản xạ vội.

theo chúng ta sẽ cùng đến với Breaking Me, nhịp điệu cuốn hút cùng với Topic A7S Hot Gels vang lên. Nếu bạn gặp sự cố, đừng để áp lực dẫn dắt hành động, bình tĩnh, bật đèn cảnh báo và đưa xe vào vị trí an toàn. Nhớ nhé.

Do it to it, a grazing cherish, mang năng lượng mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ, điều đúng đắn nhất trên cao tốc luôn là tuân thủ quy trình, không xử lý theo cảm tính.

Theo dù Zoomer, BRT, Becky Smith làm dịu không gian, như lời nhắc rằng chúng ta không nên đơn độc xử lý sự cố, hãy chủ động liên hệ cứu hộ, bảo hiểm khi cần.

Ngay bây giờ, không gian sẽ được nâng lên với Outside, Kevin Harris, Ellie Goulding. Các bạn tài nhớ giữ tầm nhìn thoáng, chú ý môi trường xung quanh và các phương tiện phía trước để luôn đi

thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, The Good Life, Are You Sugar Jesus and Me, giai điệu tích cực cho một kết thúc trọn vẹn, bởi vì cuộc sống tốt đẹp.

ở cabin trên VOV Hồng quận Quý Thanh. Âm nhạc thì vẫn sôi động, làm cho không gian của chúng ta luôn tỉnh táo, phải không thưa quý vị? Theo đó thì Quý Thanh sẽ liên tục chia sẻ những bí kíp để có hành trình trên cao tốc luôn vững vàng từ lúc khởi hành đến khi về đích an toàn. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm. Giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn, và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch. Tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành. Chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà

là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You vì thế không chỉ là một bản OST mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Certainly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Certainly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over, thì Certainly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn, nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: Just right. Life. Jill Lane, the big drop in the hall

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì ngôi nhà hạnh phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết. Sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc, bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn. Và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển. Không phải vì nó quá sâu sắc, mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đại lộ giải trí.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được gặp lại các bạn trong đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quý vị thân mến, và bây giờ, như thường lệ, hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

0: Sau gần 3 tháng phát hành Side A Ánh Sáng, Grady đã chính thức ra mắt Side B Màn Đêm, hoàn thiện album Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc. Dự án đánh dấu bước trưởng thành của Grady khi lần đầu tiên tự đảm nhận gần như toàn bộ khâu sáng tác, phối khí, sản xuất và xử lý âm thanh cho 6 ca khúc mới.
1: Nếu Ánh Sáng kể về những rung động đầu đời thì Màn Đêm đi sâu vào nỗi cô đơn về tiếc nuối, hoài niệm và sự trưởng thành. Grady cũng đã thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc như là ambient, rock, điện tử cùng các âm thanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ca khúc chủ đề Ánh Sáng Màn Đêm được xem là trung tâm tư tưởng của album, trong khi Đường Về khép lại hành trình cảm xúc bằng thông điệp chữa lành và buông bỏ. Album ra mắt trước thềm hai đêm concert cá nhân đầu tiên của Grady tại nhà hát Hòa Bình vào đầu tháng 7.

0: Ca sĩ Mono vừa ra mắt MV Công tử Văn Thơ tại Duyệt Thị Đường, trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức công chiếu MV trong không gian di sản thuộc Hoàng cung Huế. Sản phẩm lấy bối cảnh chính Ngọ Môn, kết hợp với vẻ đẹp kiến trúc cố đô và âm nhạc hiện đại, kể về câu chuyện một chàng trai mang tâm hồn thi sĩ, giàu chất liệu văn chương và mỹ cảm truyền thống. Dự án mở ra chương mới trong hành trình nghệ thuật của Mono, đồng thời thể hiện nỗ lực kết nối văn hóa truyền thống với giải trí đương đại để đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ.
1: Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách và đại diện ngành văn hóa Huế. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao đóng góp của Mono trong việc quảng bá di sản và đề nghị nam ca sĩ trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Huế trong thời gian tới.

0: Lexi, con gái của ca nhạc sĩ Tú Dưa và cựu vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, vừa ra mắt EP đầu tay Flexi, khẳng định con đường âm nhạc độc lập và cá tính riêng. EP đầu tay của Lexi gồm các ca khúc được đầu tư về âm nhạc, vũ đạo, tới bối cảnh, hình ảnh như Intro Flexi, Bật đèn xanh, Niệm chú, Trạng thái mơ hồ và Best Player, nói về người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị cho riêng mình. Cô không chọn kết hợp với bố Tú Dưa mà bắt tay với các cộng sự thuộc thế hệ của mình như Godzilla, Casey, Workep, Chit Minh, Oni, Jay, Harrows, đặc biệt là Drum 7, một trong những cái tên hot nhất hiện nay.
1: Dù có áp lực khi bố là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng Lexi cho biết cô muốn tự khám phá bản thân và tạo một dấu ấn riêng. Với âm nhạc hiện đại, vũ đạo bắt mắt và phong cách thời trang nổi bật, Lexi kỳ vọng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, dám thể hiện cá tính và vượt qua giới hạn của chính mình.
0: Lexi cho rằng khi nhắc đến chữ flex, nhiều người sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Song với cô, flex ở trong Flexi là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân. Flex là sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Nghệ sĩ nói thêm, hình ảnh một ca sĩ hiện đại, độc lập sẽ là điều cô hướng đến. Cô không ép bản thân theo bất cứ một khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và được đưa nhiều góc cạnh của con người mình vào những tác phẩm âm nhạc.

Trang Pháp tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại chương trình Đạp Gió 2026 khi chính thức giành vé vào chung kết. Màn song ca giữa cô và Tăng Bái Tử gây bùng nổ trên WeBoy, vươn lên vị trí số 1 Hot Search ở cả bảng tổng và giải trí, thu hút gần 7 triệu lượt thảo luận. Một trong những thành tích nổi bật nhất của mùa giải trong công diễn 2 với vai trò đội trưởng đội An Tranh Tường Trang. Trang Pháp dẫn dắt đồng đội giành 884 điểm, cao nhất đêm thi, qua đó nhận vé đặc cách vào chung kết. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng ca hát và sáng tác cũng như lãnh đạo, Trang Pháp còn quảng bá văn hóa Việt Nam khi giới thiệu kẹo lạc, bánh trôi và nét đẹp Tết Đoan Ngọ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung trên sân khấu quốc tế, để lại nhiều thiện cảm với khán giả Trung Quốc.

Don đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến gần 2 giờ biểu diễn sôi động và nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Nam nghệ sĩ gây thích thú khi liên tục sử dụng tiếng Việt để giao lưu, gửi lời chào thân thiện và tương tác nhiệt tình với khán giả. Trong đêm diễn, anh trình diễn loạt ca khúc nổi bật như Reflect, Sirius, Gotcha, Nicho, Matador và My Day, đồng thời tham gia các trò chơi giao lưu vui nhộn. Park Ji-hoon cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến nhiều màu sắc khác nhau trong lần gặp gỡ này và rất xúc động trước tình cảm của fan Việt. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam nghệ sĩ còn gặt hái thành công lớn ở lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Dưới bóng điện hạ, tác phẩm giúp anh giành giải thưởng tại Daesang 2026 và khẳng định vị thế ngôi sao đa năng của Hàn Quốc.

0: đại thông thiên đại đạo này.
1: Sau hơn 30 năm kể từ lần đầu ra mắt, bộ phim kinh điển Tung Hoành Tứ Hải sẽ trở lại rạp Việt với phiên bản phục chế 4K từ ngày 26 tháng 6. Tác phẩm của đạo diễn Ngô Vũ Sâm quy tụ bộ ba ngôi sao huyền thoại gồm Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Trung Sở Hồng. Phim kể về ba đứa trẻ mồ côi được đào tạo thành siêu trộm, cùng thực hiện phi vụ đánh cắp một bức tranh bí ẩn tại Pháp, kéo theo hàng loạt màn đấu trí truy đuổi hấp dẫn. Ra mắt năm 91, phim đoạt doanh thu hơn 33 triệu Hồng Kông và nhận 4 đề cử tại Giải thưởng Kim Tượng Hồng Kông. Việc tái chiếu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Trương Quốc Vinh như một lời tri ân dành cho huyền thoại điện ảnh Hồng Kông.
2: Bây giờ cùng hướng dẫn viên du lịch khám phá đáy biển thôi.
3: Doraemon phần 45, Nobita và lâu đài dưới đáy biển vừa vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam sau một tháng công chiếu, trở thành phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu Doraemon tại thị trường Việt. Theo số liệu phòng vé, đây hiện là phim quốc tế có doanh thu cao nhất năm 2026 tại Việt Nam và được dự đoán khép lại hành trình với khoảng 200 đến 205 tỷ đồng. Tác phẩm là bản remake của câu chuyện đã ra mắt từ năm 1983. Tiếp nối truyền thống phát triển đều đặn của loạt phim Doraemon suốt 45 năm. Phim kể về chuyến phiêu lưu dưới đáy biển của Nobita và nhóm bạn trong kỳ nghỉ hè, nơi họ gặp cậu bé bí ẩn và bị cuốn vào hành trình liên quan đến vận mệnh trái đất. Dù được đánh giá là bản làm lại an toàn, trung thành với nguyên tác, phim vẫn ghi điểm nhờ chất lượng hoạt hình đẹp mắt, nội dung hấp dẫn và phù hợp với khán giả gia đình.
2: Vậy đúng đắn và chính xác là hai khái niệm khác nhau sao?
4: Tàu của chúng tôi đã bị cái chiến đấu tấn công rồi, không thể ứng chiến, làm sao mình quay lại đúng giờ đúng chỗ?
1: Một chia sẻ hài hước của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy mới đây đã khiến người hâm mộ xôn xao về khả năng Hồ Văn Cường tổ chức live show riêng vào tháng 10 tới. Trên mạng xã hội, Nguyễn Nhất Huy cho biết đang chờ thằng cháu bán hết bánh tét để chuẩn bị làm show mới, làm dấy lên tin đồn đoán về đêm nhạc kỷ niệm.

0: Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa phát đi cảnh báo về xu hướng gia tăng mạnh các phim kinh dị tại rạp Việt trong thời gian gần đây. Theo cơ quan này, nhiều tác phẩm đang tập trung quá mức vào yếu tố bạo lực, máu me, giật gân hoặc mê tín, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho giá trị nghệ thuật và thông điệp nhân văn. Một số phim nhập khẩu cũng phải cắt sửa hoặc không đủ điều kiện phổ biến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh nhấn mạnh định hướng phát triển điện ảnh cần cân đối hơn về thể loại, khuyến khích các tác phẩm có giá trị tư tưởng, phản ánh đời sống xã hội tích cực, quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị sản xuất phát hành phim cần nâng cao trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong việc định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, hạn chế nội dung bạo lực, kinh dị hay mê tín tiêu cực. Cơ quan quản lý đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo nhưng phải đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định pháp luật góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững. Binzy vừa phát hành MV Hững Hờ nằm trong album Gặp Lại như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người từng đi qua cuộc đời anh. Khác với hình ảnh cá tính quen thuộc, sản phẩm lần này mang màu sắc tĩnh lặng tối giản, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và hành trình nội tâm của nghệ sĩ. MV không chỉ là một bản tình ca buồn mà còn thể hiện sự trưởng thành khi Binzy dám nhìn lại quá khứ, đối diện với lỗi lầm và học cách bao dung với chính mình.
1: Anh chia sẻ đây là lời xin lỗi mang tính nhận thức và thấu cảm, khi tha thứ cũng là cách chữa lành cho cả hai phía. Về mặt hình ảnh, MV sử dụng storytelling trừu tượng, gam màu chuyển đổi từ đen trắng sang rực rỡ để thể hiện các giai đoạn cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Hững Hờ vì thế trở thành một tác phẩm mang tính chữa lành, đánh dấu bước chuyển trong tư duy âm nhạc của Binzy, giàu chiều sâu và đồng cảm hơn.
2: Những cuộc gọi thứ số em, anh ta chỉ hờ hững xem, bước luôn chiếc điện thoại ở trong xe. Chắc là đang bật tán tình mấy cô bé trong club, em lạ gì cách họ bắt chuyện vô cùng lạ lời. Lần nào khi yêu em cũng ngây thơ, em luôn hy sinh để cho thanh xuân chẳng có gì khác ngoài những ký ức tối tăm thôi.

0: chàng trai đang đứng chờ mà em quá hững hờ. Anh ta cứ thế chờ.
1: Toy Story 5 đang tạo nên một cơn sốt phòng vé toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất năm 2026. Tại Bắc Mỹ, phim thu về 160 triệu đô la Mỹ chỉ trong cuối tuần đầu công chiếu, vượt qua nhiều bom tấn như Super Mario Galaxy Movie và trở thành màn ra mắt thành công nhất lịch sử thương hiệu Toy Story. Trên thị trường quốc tế, phim bổ sung thêm 152 triệu đô la, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 312 triệu đô la sau 3 ngày.
2: Đây cũng là phần phim có mở màn cao thứ hai trong lịch sử phim hoạt hình, chỉ sau Incredible phần 2 với kinh phí khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Toy Story phần 5 nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu hơn 30 năm tuổi. Nội dung phim xoay quanh nhóm đồ chơi quen thuộc đối mặt với sự thay đổi khi trẻ em ngày càng gắn bó với thiết bị điện tử. Giới chuyên môn dự đoán phim sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé vào mùa hè năm 2026.
3: Jesse, hello.
4: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: We're finding more abandoned toys each day.
6: We're down!
4: Tex invaded our house, too.
5: I don't know, Jesse. Toys are for play,
7: yeah,
5: but...
7: I'm gonna take my horse to the old town road.
1: Lil Nas X vừa chia sẻ xúc động về hành trình hồi phục sức khỏe tinh thần, lần đầu công khai được việc chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Sau một thời gian dài gần như biến mất khỏi mạng xã hội và trải qua biến cố nghiêm trọng năm ngoái, nam nghệ sĩ đã cho biết anh tham gia điều trị và cảm thấy tình trạng đã cải thiện đáng kể. Lil Nas X thừa nhận từng né tránh đối diện với bệnh tình nhưng hiện đã cởi mở hơn, sống tích cực và tập trung vào sự ổn định tinh thần.
2: Anh hài hước nói mình đang ở chế độ khó khi phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng hiện tại cảm thấy sáng tạo và nhẹ nhõm hơn. Chủ nhân bản hit Old Town Road cũng xác nhận sẽ sớm trở lại với âm nhạc sau thời gian dài điều trị. Kể lại, anh gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong giai đoạn khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tạo ra âm nhạc khiến khán giả tự hào.

The Week khiến khán giả hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động sau kết thúc tour diễn After Haunting Down trong đêm mở màn tại Đan Mạch. Anh cho biết cần thời gian để chuẩn bị cho một chương trình mới trong sự nghiệp và chưa thể hứa ngày quay trở lại. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán anh sẽ khép lại hình tượng nghệ thuật The Weeknd sau hơn một thập kỷ thành công. Tour diễn After Haunting Down hiện là chuyến lưu diễn solo có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ nam, bán hơn 7,5 triệu vé và thu về trên 1 tỷ đô la sau 153 đêm diễn. Bên cạnh thành công thương mại, The Week còn quyên góp hơn 8,5 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động nhân đạo. Dù chỉ là lời chia tay tạm thời, thông báo của nam ca sĩ vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối và chờ đợi những dự án mới trong tương lai.

Nhóm nhạc Curtis đang gây chú ý mạnh trong làng K-pop khi mini album thứ hai là Green Green đạt hơn 200 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify chỉ sau 45 ngày. Theo Big Hit Music, thành tích này cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng, rút ngắn gần một nửa thời gian so với album đầu tay. Ca khúc chủ đề Red Red là động lực chính, vượt 100 triệu lượt stream chỉ sau 57 ngày và từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Hàn Quốc suốt 7 tuần. Bài hát cũng duy trì vị trí trên Spotify toàn cầu, lan tỏa trên mạng xã hội với phiên bản cổ động World Cup 2026. Không chỉ thành công về streaming, album còn đạt gần 2,75 triệu bản bán ra, giúp Curtis trở thành nhóm nhạc sở hữu hai album liên tiếp Double Million Seller. Thành tích này củng cố vị thế của Curtis như một trong những tân binh nổi bật nhất K-pop hiện nay.

Billie Eilish tiếp tục lập cột mốc mới trên Spotify khi ca khúc Birds of a Feather chính thức vượt qua Lovely, đã trở thành bài hát do nữ nghệ sĩ thể hiện được nghe nhiều nhất lịch sử nền tảng. Điều đặc biệt là kỷ lục này vốn thuộc về chính Billie, cho thấy cô đang liên tục tự phá vỡ thành tích của mình. Ra mắt vào năm 2018 cùng Khalid, từng là bản hit đưa tên tuổi của Billie vươn ra toàn cầu với hàng tỷ lượt nghe. Tuy nhiên, Birds of a Feather từ album Hit Me Hard and Soft đã vượt lên hơn 3,79 tỷ lượt stream, trở thành ca khúc nữ có lượt nghe cao nhất Spotify. Hiện nay, Billie Eilish sở hữu 18 bài hát vượt mốc 1 tỷ stream và con số này vẫn tiếp tục tăng. Thành tích mới khẳng định vị thế vững chắc của cô trong làng nhạc quốc tế với sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ liên tục định nghĩa lại chuẩn mực thành công.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí. Trong chuyên mục Music Trends ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng top 50 trending songs trên nền tảng Nhạc Của Tôi, nơi ghi nhận những ca khúc đang được nghe và lan tỏa mạnh mẽ nhất tại thị trường Việt Nam trong tuần vừa qua. Điều đặc biệt của bảng xếp hạng tuần này là sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều gương mặt mới, khi các ca khúc trong top 5 đều đến từ những dự án vừa ra mắt gần đây. Không chỉ là sân chơi của những bản hit quen thuộc, top 5 tuần này đang chứng kiến làn sóng bứt phá mạnh mẽ từ các tân binh, những cái tên mới nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại và khả năng lan tỏa trên mạng xã hội, từ pop, R&B đến những xu hướng âm nhạc mới nhất. Tất cả đang tạo nên bức tranh rất trẻ và giàu năng lượng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Đại Lộ Giải Trí khám phá top 5 ca khúc đang thống trị bảng xếp hạng Trending Songs Nhạc Của Tôi tuần này.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với vị trí số 5 trong bảng xếp hạng top 50 trending song trên Nhạc Của Tôi tuần này. Một cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả trẻ và các khúc Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Đây là một bản ballad pha rap kể lại câu chuyện đầy tiếc nuối sau khi đánh mất một mối tình. Các khúc mở ra từ góc nhìn của chàng trai trẻ vẫn mắc kẹt trong một ký ức cũ, nơi những kỷ niệm đẹp giờ trở thành một nỗi nhớ day dứt, chưa thể buông bỏ.
0: Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở cách khai thác song song hai góc nhìn. Nếu nhân vật nam chìm trong hoài niệm và mong muốn tìm lại người cũ, thì ở chiều ngược lại, nhân vật nữ lại mang những tổn thương đã tích tụ từ trước. Chính sự đối lập này khiến câu chuyện trở nên chân thực và giàu cảm xúc hơn. Một bản nhạc không quá phô trương nhưng đủ để chạm đến cảm xúc người nghe, và đó là lý do Tìm Em đang có mặt trong top 5 trending songs tuần này.

0: dừng lại ở vị trí thứ tư, một cái tên mà đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng nghe nhạc Việt. Đó là dấu ấn của MCK với dự án album mới, trong đó nổi bật là ca khúc Xa Xôi kết hợp cùng với Obito. Điều thú vị là track này đã được hai nghệ sĩ thực hiện từ tận tháng 3 năm 2025, cho thấy một quá trình ấp ủ không hề vội vã mà đã đầu tư chỉn chu theo thời gian.
1: Không dừng lại ở đó, một số chất liệu âm nhạc khác cho album như là Sweet Prairie còn được thu âm cùng Divo Tùng Dương từ mùa đông năm 2024. Đủ để thấy đây không phải là một dự án ngẫu hứng, mà là cả một hành trình chuẩn bị dài và nghiêm túc. Vì vậy, khi nhìn lại, có thể thấy album lần này được MCK xây dựng rất kỹ lưỡng trước khi ra mắt. Và có lẽ, thay vì những lời trêu đùa quen thuộc, đây là lúc khán giả nên lắng nghe nhiều hơn những gì anh đã thật sự gửi gắm cho âm nhạc của mình. Giờ thì chúc mừng, Xa Xôi.

0: Hành trình của bảng xếp hạng top 50 trending song trên nhạc của tôi tuần này sẽ đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang tạo nên nhiều tranh luận thú vị trong cộng đồng nghe nhạc. Đó là Nếu Như Ta Chẳng Còn của MCK kết hợp cùng với Ado AP Ướt Mi, một màn collab mang màu sắc khá đặc biệt như rap, R&B và những lớp cảm xúc đầy mơ hồ và lừng lơ.
1: Ca khúc gây chú ý ngay từ tên gọi khi gợi ra một giả định. Nếu một ngày ta không còn bên nhau thì mọi thứ sẽ ra sao? Không đi theo hướng kể chuyện tuyến tính, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đứt đoạn khi ký ức, cảm xúc hiện tại đan xen vào nhau. Chính cách kể này đã khiến ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn nhanh chóng leo hạng trên các nền tảng nghe nhạc, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu cho những màu sắc mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, không cần quá nhiều khuôn mẫu.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Music Chain đang trong chương trình Đại lộ giải trí trên sóng VOV Giao thông FM 91. Tiếp tục hành trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau điểm qua bảng xếp hạng top 50 trending song trên Nhạc Của Tôi, nơi ghi nhận những ca khúc đang được yêu thích và nghe nhiều nhất tại Việt Nam tuần qua. Ngay lúc này, ở vị trí thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với một cái tên không hề xa lạ một chút nào, luôn tạo được một sức mạnh mỗi khi trở lại đường đua âm nhạc, đó chính là Sơn Tùng MTP với ca khúc Come My Way.
1: Sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP trong top 2 tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ổn định của anh trên các bảng xếp hạng nhạc số, khi mỗi sản phẩm đều nhanh chóng tạo thành xu hướng và thu hút lượng người nghe lớn ngay từ khi ra mắt.

0: Và Đại Lục khép lại top 5 tuần này với vị trí số 1, một ca khúc đang thực sự gây bão trên các nền tảng nghe nhạc số, đó chính là Em, màn kết hợp giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn. Sự kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc tưởng chừng như đối lập lại đang hòa quyện bất ngờ, giúp Em nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này. Khép lại một top 5 đầy biến động với màn bứt phá ấn tượng đến từ MCK khi có tận 2 ca khúc ở top 5. Còn giờ, hãy để cảm xúc trôi theo giai điệu ballad lãng mạn của Binzy và Subin với Em.
1: Anh yêu em đến mức phải dừng, em yêu anh đến mức phải đi.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng vinh danh một cặp đôi nghệ sĩ đặc biệt của làng nhạc Việt, nơi tài năng, danh hiệu và cả sự đồng hành trong đời sống lẫn sự nghiệp cùng hội tụ.
1: Đó là nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền. Cặp vợ chồng hiếm hoi trong giới nghệ thuật, khi cả hai đều giữ cương vị giám đốc tại hai nhà hát lớn ở Hà Nội, đồng thời cũng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Một người là giọng ca nhạc nhẹ trữ tình giàu chiều sâu, gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Người còn lại là gương mặt tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống, nổi bật với vai diễn kinh điển Thị Mầu. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, cả hai đều để lại ấn tượng đậm nét trong đời sống nghệ thuật Việt Nam. Trong hành trình hơn 20 năm gắn bó, họ không chỉ song hành trong nghệ thuật mà còn xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững, lặng lẽ nhưng đầy thấu hiểu. Và trong số phát sóng ngày hôm nay ở Đại lộ ngôi sao, chúng ta cùng tôn vinh câu chuyện đặc biệt ấy, một biểu tượng cho sự đồng hành giữa tình yêu, gia đình và đỉnh cao sự nghiệp.
2: Sau những tất cả những cái gì mà hai vợ chồng tận hiến cho nghệ thuật thì đã được nhà nước ghi nhận, anh em đồng nghiệp ghi nhận, thì cái điều đó thì hai vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Và có một điều nữa là cái sự ghi nhận đó nó thuộc về ngày hôm nay chứ không thuộc về ngày mai. Chúng tôi vẫn tiếp tục, mặc dù có thể là hơi lớn tuổi hơn một chút rồi, nhưng mà vẫn chưa dừng lại. Bởi cái đích của mình đến, cái đích mình tìm tòi sáng tạo nó hơn thế. Mọi thứ liên quan đến nghệ thuật mình còn đi tiếp được, mình vẫn đi.

0: Hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền là một trong những câu chuyện hiếm hoi trong đời sống văn hóa Việt Nam, nơi hai con người đi qua hai con đường nghệ thuật khác nhau, nhưng lại cùng chạm đến những đỉnh cao danh giá nhất, đồng thời song hành trong một đời sống gia đình bền chặt và kín tiếng. Ở Tấn Minh, người ta nhìn thấy một hình ảnh, một giọng ca trữ tình mang tính biểu tượng của nhiều thế hệ khán giả. Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nghệ sĩ Tấn Minh theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bền bỉ, không ồn ào. Giọng hát của anh không thiên về phô diễn kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự tinh tế, tự sự và cảm xúc sâu lắng. Những ca khúc như Bức thư tình đầu tiên, Phượng Hồng hay các tác phẩm gắn với nhạc sĩ Đỗ Bảo đã góp phần định hình một phong cách riêng, nhạc nhẹ trí thức, giàu chất thơ và chiều sâu nội tâm.
1: Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Tấn Minh còn là người quản lý văn hóa khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Ở vai trò này, anh cho thấy một tư duy nghệ thuật hiện đại, vừa giữ được giá trị hàn lâm, vừa tìm cách đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng đương đại. Điều đó phản ánh một nghệ sĩ không chỉ sống bằng cảm xúc biểu diễn mà còn sống với trách nhiệm gìn giữ và phát triển môi trường nghệ thuật.

0: Và ở phía còn lại, nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là đại diện tiêu biểu của sân khấu chèo, một loại hình nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc. Sinh ra và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật dân gian, chị sớm khẳng định tên tuổi với những vai diễn mang tính kinh điển, đặc biệt là Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính. Vai diễn này không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn góp phần đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một cách thể hiện giữ hồn cốt cổ truyền vừa mang hơi thở hiện đại.
1: Khác với sự trầm lặng của Tấn Minh, nghệ sĩ Thu Huyền trên sân khấu là một năng lượng bùng nổ, sắc sảo, linh hoạt và giàu biểu cảm. Chính sự tương phản ấy đã giúp chị trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của chèo đương đại. Trên cương vị quản lý nhà hát chèo Hà Nội, chị tiếp tục hành trình gìn giữ di sản, đồng thời tìm cách đổi mới để nghệ thuật truyền thống không bị đứng ở ngoài đời sống hiện đại. Điểm đặc biệt trong hành trình của cả hai không chỉ nằm ở danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hay vị trí giám đốc nhà hát, mà còn ở cách họ cùng nhau đi qua thời gian. Từ những ngày còn là đồng nghiệp trẻ trong môi trường của nghệ thuật Hà Nội vào những thập niên 90, đến khi trở thành một gia đình, rồi mỗi người một cương vị lãnh đạo, họ vẫn giữ được sự cân bằng hiếm có giữa công việc và đời sống riêng.
0: Câu chuyện của nghệ sĩ Tấn Minh và Thu Huyền vì thế không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân, mà còn là một lát cắt đẹp về đời sống nghệ thuật Việt Nam, nơi sự bền bỉ, thấu hiểu và lòng yêu nghề có thể tạo nên những giá trị kéo dài theo năm tháng. Họ đại diện cho hai dòng chảy, nhạc nhẹ hiện đại và sân khấu truyền thống, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung, sự tận hiến cho nghệ thuật và sự tử tế trong cách làm nghề. Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn ngày càng thay đổi nhanh chóng, hành trình của họ trở thành một minh chứng rằng giá trị thật sự không nằm ở sự hào nhoáng nhất thời, mà ở khả năng giữ vững bản sắc và tiếp tục sáng tạo một cách kiên định qua thời gian.

0: Hành trình của nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trong Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình. Từ hai nghệ sĩ trưởng thành trong hai dòng chảy nghệ thuật khác nhau, một bên là nhạc nhẹ giàu tự sự, một bên là sân khấu chèo truyền thống, họ đã song hành suốt hơn hai thập kỷ, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong chính cuộc sống gia đình. Ở nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh, khán giả tìm thấy một giọng ca trầm ấm bền bỉ và tinh tế, lặng lẽ nhưng sâu sắc, góp phần tạo nên một diện mạo nhạc Việt đương đại bằng những ca khúc giàu cảm xúc. Còn nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là hình ảnh của một đào trèo sắc sảo, bản lĩnh, luôn đau đáu, gìn giữ và làm mới nghệ thuật truyền thống để đến gần hơn với khán giả hôm nay.
1: Điều đặc biệt là giữa những sự khác biệt về sân khấu và phong cách nghệ thuật, họ lại gặp nhau ở sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Một hành trình dài không ồn ào, nhưng đủ sâu để trở thành một trong những câu chuyện đẹp và bền vững của đời sống nghệ thuật Việt Nam. Và Đại lộ giải trí cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Là tình

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Ngày mới
8: đầy ấp thông tin với
7: thành phố Bình Minh.
9: Các bạn thính giả thân mến, xin được gửi lời chào đầy tinh thần tích cực cho một buổi sáng và mong rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy thoải mái và hứng khởi cùng với Tú Nhân và Duy Thanh. Chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày hôm nay, thứ năm 25 tháng 6.
10: Ngay bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chính của thành phố Bình Minh với các thông tin đầu tiên. Thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào thứ năm hôm nay như thế nào nhé?
9: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì thủ đô Hà Nội dự báo là sẽ có mưa đấy. Thế nhưng mà nhiệt độ thì vẫn còn khá cao, chỉ thấp hơn ngày hôm qua có 1 độ thôi, là dao động trong khoảng từ 28 đến 39 độ C.
10: Khu vực Huế và Đà Nẵng thì nhiệt độ cũng tương đối cao, 28 đến 41 độ C. Và tại đây thì cũng dự đoán trời khá là nhiều mây thưa quý vị.
9: Có vẻ như là chúng ta đã bước vào những cái ngày nắng nóng tiếp theo, cái đợt nắng nóng tiếp theo của mùa hè này rồi phải không ạ? Bởi vì ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù là dự báo là sẽ có mưa nhỏ để giúp cho giảm bớt cái nhiệt độ đi, thế nhưng mà nhiệt độ vẫn còn khá là cao, dao động từ 26 đến 36 độ C.
10: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn được dùng cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40% nhằm tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
9: Tập đoàn Sun Group đang nghiên cứu phát triển khu du lịch đô thị sinh thái rộng khoảng 1.400 ha tại Hưng Yên. Dự án được định hướng khai thác cảnh quan ven sông Luộc và nguồn khoáng nóng, kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và phát triển đô thị mới.
10: Chính phủ đề xuất đưa các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào diện giám sát phòng chống rửa tiền, yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ và tăng cường quản lý nhằm hạn chế tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản số.
9: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Giá smartphone và máy tính đang tăng mạnh do tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu. Nhu cầu chip phục vụ các trung tâm dữ liệu AI bùng nổ khiến nguồn cung cho thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp, đẩy chi phí sản xuất và giá bán lên cao.
10: Tập đoàn ô tô Đức Volkswagen đang xem xét tinh gọn danh mục sản phẩm để cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, tương tự chiến lược mà Toyota đã áp dụng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng xe toàn cầu chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và nhu cầu thị trường biến động.
9: SK Hynix, hãng sản xuất chip nhớ lớn của Hàn Quốc, đã vượt Samsung Electronics, trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất nước này. Thành công của SK Hynix đến từ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ AI, giúp cổ phiếu công ty tăng mạnh trong thời gian qua.
10: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem đưa ra những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ năm, 25 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 11 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay là ngày Hoàng đạo tư mệnh, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng, xuất hành, cầu tài lộc, nhận chức vụ mới. Kiên kỵ là tranh chấp kiện tụng, nóng vội trong các quyết định quan trọng.
9: Như vậy là dưới góc nhìn của Tử Vi thì hôm nay là một ngày khá là tốt, ngày hoàng đạo. Mặc dù có những việc mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, thế nhưng mà dù sao nó cũng có một cái chút xíu tạo được cái tâm lý là sự thuận lợi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là ngày hôm nay chiêm tinh phương Tây sẽ nói gì. Ngày hôm nay thì mặt trời cự giải vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng bọ cạp vuông góc với sao Kim Sư Tử, sao Thủy cự giải đối đỉnh sao Diêm Vương Bảo Bình. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính là mặt trời, người chỉ muốn sống đúng cảm xúc của mình, thế nhưng mà Hải Vương lại xuất hiện như một đạo diễn thích thêm hiệu ứng khói mờ, khiến mọi chuyện bỗng khó phân biệt đâu là thật và đâu là tưởng tượng. Ở tuyến phụ ấy, thì mặt trăng và sao Kim lại tranh cãi với nhau như thế này. Một bên cần được thấu hiểu, bên kia chỉ muốn giữ hình ảnh đẹp. Còn sao Thủy với Diêm Vương thì lao vào màn chất vấn căng như họp gia đình cuối năm vậy. Bây giờ thì lý giải theo một phiên bản đời thường này. Bạn có thể thấy mình suy nghĩ rất là nhiều về một cuộc trò chuyện, một cảm xúc hay là một kỳ vọng nào đó. Không hẳn ai sai, chỉ là mỗi người đang kể câu chuyện theo một góc nhìn khác nhau thôi.
10: Và để khép lại với những cái cảm xúc trong cái tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, mời các bạn cùng đến với câu Cos ngày hôm nay là một câu nói đến từ Wayne Dyer, tác giả và diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ, thường được xem là một trong những người tiên phong của phong trào phát triển bản thân hiện đại. Ông cho rằng khi bạn thay đổi cách nhìn, những điều bạn nhìn cũng sẽ thay đổi. Rất rõ ràng luôn, câu này đưa ra một cái thông điệp mang tính trực diện. Không phải lúc nào hoàn cảnh cũng cần thay đổi trước. Đôi khi chỉ cần đổi góc nhìn, ta sẽ thấy một ý nghĩa mới, một cách hiểu mới hoặc một cảm xúc nhẹ nhàng hơn.
9: Góc nhìn là đã khiến chúng ta sẽ nhìn khác đi rất là nhiều rồi, phải không ạ? Giống như chúng ta xem bức ảnh ấy, cũng là một địa điểm đó

0: cũng một không gian đó được chụp ở cái khung hình 2D nhỏ nhỏ thôi thì nó khác, mà đưa vào một khung hình góc rộng nó lại khác hẳn, phải không nào? Thế cho nên mới nói rằng là cái góc nhìn nó cũng rất là quan trọng. Và nó trở lại với cái câu chuyện mà Tú Nhân vừa mới chia sẻ với các bạn về cái chiêm tinh của ngày hôm nay đấy, đúng không ạ? Nhiều khi trong một câu chuyện mà chúng ta tranh cãi với nhau không phải là do ai sai ai đúng đâu, mà chỉ là mỗi người đều đang nói cái quan điểm và cái suy nghĩ của mình theo cái góc nhìn của mình mà thôi. Thế cho nên là nếu mà lúc nào đó chúng ta cảm thấy mình có ý kiến dường như là có vẻ khác mọi người thì chúng ta thử đổi góc nhìn xem, đúng không ạ? Để giảm đi cái nhìn phiến diện, có những cái nhìn toàn diện hơn thì chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận xét nó có tính khách quan hơn.
1: Biết đâu cái góc nhìn còn lại nó cho ra thông điệp là bạn đang hơi sai thì sao?
0: Hoặc là có khi là không sai đâu, mà chỉ là góc nhìn hẹp thôi, giống kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy, đúng không ạ? Rõ ràng là nếu bầu trời dưới ánh mắt của con ếch ngồi dưới đáy giếng thì nó chỉ hình tròn là bé xíu thôi, đúng không ạ? Nào ngờ đâu bước ra khỏi cái giếng thì trời đất bao la, đi đến bao giờ mới đến điểm dừng.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần nội dung ăn đi, ăn sáng, cùng chuẩn bị menu 3 món cho cái thực đơn hôm nay quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày nào chúng tôi cũng đếm xem là chúng tôi đã giới thiệu với các bạn thực đơn thứ mấy trong series cơm nhà 3 món rồi. Các bạn có nhớ hôm nay thực đơn thứ mấy không ạ?
1: Đừng đối Duy Thanh nữa nha.
0: Các bạn mà có hỏi Duy Thanh đâu. Hôm nay là thực đơn thứ 19 rồi đấy ạ. Và chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một thực đơn rất là quen thuộc nhé. Nhưng Tú Nhân thấy dù đơn giản, thế nhưng mà luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt trên mâm cơm các gia đình Việt. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa canh mướp lạc xay, thanh bùi, thịt ba chỉ kho tiêu đậm đà và đĩa đậu phụ giòn tan. Nghe thì đã đậm vị miền Bắc rồi đúng không nào? Ngay cả cái tên của nó thôi cũng đã thấy là rất là Bắc. Đây là một món ăn dân dã và rất là quen thuộc với các gia đình người Việt đấy ạ.
1: Ở miền Nam thì ít có ăn mà canh mà bỏ đậu phộng lắm. Chỉ là nấu kiểm thì nó có đậu phộng thôi. Nhưng mà thật ra thì nấu canh mà bỏ đậu phộng thì nó có một cái độ bùi và ngọt rất là đặc trưng.
0: Lạc giã dập ra nhà, xong là nấu canh mướp, hương. Trời ơi, ngon tuyệt vời chứ Thành ạ.
1: Một cái mâm cơm mà cân bằng giữa chất đạm, chất xơ và chất béo tốt, cực kỳ lý tưởng cho những ngày thời tiết khá là âm u. Các món đều dễ mua, dễ làm và không tốn nhiều thời gian của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món đầu tiên.
0: Chúng ta bắt đầu với món canh mướp đậu phộng xay nhé. Nhiều người thường nấu mướp với tôm hoặc là thịt băm, thế nhưng mà kết hợp với lạc giã nhỏ thì sẽ mang lại vị ngọt tự nhiên, bùi béo rất là lạ miệng đấy ạ. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 đến 3 quả mướp hương ngọt thơm, khoảng nửa lạng lạc, một ít hành tím và rau thơm. Và cách làm thì vô cùng đơn giản, chúng ta rửa sạch lạc, ngâm nước khoảng 16 đến 30 phút cho mềm rồi vớt ra, cho vào cối giã dập hoặc là máy xay thô, tránh xay mịn nhé thì nó mất ngon. Mướp thì chúng ta gọt vỏ rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Tú Nhân thấy lạc giã dập là ngon nhất, bởi vì nó to để khi ăn canh còn nhai thì nó bùi bùi giòn giòn mới thích cơ. Tiếp theo thì chúng ta phi thơm hành tím băm với một chút dầu ăn, cho lạc đã xay vào đảo đều trong 2 phút cho dậy mùi thơm. Sau đó chúng ta đổ lượng nước vừa đủ vào nồi đun sôi. Khi nước sôi chúng ta thả mướp vào nấu khoảng 3 phút cho chín tới. Nêm nếm bột canh, hạt nêm cho vừa miệng, sắc thêm rau mùi thái nhỏ rồi tắt bếp là xong. Nhưng mà Tú Nhân phải lưu ý chỗ này nha, bởi vì chúng ta cho nước vào đun sôi với cả lạc ấy thì cái nguy cơ nó bị trào rất là cao. Có lạc vào nhá, chỉ cần sôi sủi lên thôi là nó sẽ bùng lên và nó trào ngay, cho nên phải nấu với lửa nhỏ và chúng ta phải chú ý canh cái nồi nước. Chứ mà nó trào ra thì vừa bẩn bếp và vừa xấu cái nồi, trông cái nồi canh của chúng ta nó không còn hoàn mỹ nữa, nhiều khi nó cứ cảm thấy khó chịu lắm.
1: Món thứ hai là thịt ba chỉ kho tiêu. Để món này ngon thì các bạn nên chọn miếng thịt ba chỉ có phần mỡ và nạc xen kẽ đều nhau. Chúng ta cần chuẩn bị 3 lạng thịt ba chỉ, hành, tỏi băm, nước mắm, một chút màu và thật nhiều tiêu xay. Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, chần sơ qua nước sôi để khử mùi rồi thái miếng mỏng vừa ăn. Các bạn đem ướp thịt với hành, tỏi băm, nước mắm, nước màu và một chút ớt trong vòng 15 phút cho ngấm đều gia vị. Khi mà kho, các bạn cho thịt lên chảo đảo đều, cho săn lại và ra bớt mỡ. Tiếp đó thì thêm khoảng nửa bát con nước lọc, hạ lửa nhỏ và kho liu riu đến khi nước thịt sệt lại, chuyển màu cánh gián đẹp mắt. Trước khi tắt bếp, các bạn rắc thêm tiêu xay để tạo vị cay nồng đặc trưng.
0: Và để hoàn thành mâm cơm thì món thứ ba sẽ là đậu phụ rán giòn. Chúng ta chỉ cần

0: Chuẩn bị 3 đến 4 bìa đậu phụ trắng thôi. Cắt đậu thành các khối vuông nhỏ vừa ăn. Có một mẹo nhỏ là chúng ta dùng khăn giấy thấm thật khô nước trên bề mặt của miếng đậu để khi rán không lo bị bắn dầu. Khi mà chúng ta đun nóng chảo dầu lên, cho đậu vào chiên ngập dầu hoặc là áp chảo cho đến lúc vàng đều các mặt, thế là món này đã xong rồi đấy. À, đậu phụ rán giòn, chấm kèm nước mắm tỏi ớt hoặc là xì dầu tỏi ớt thì đều rất là hợp vị.
1: Vậy là mâm cơm ba món thanh mát đậm đà đã sẵn sàng phục vụ gia đình chỉ trong chưa đầy 40 phút chuẩn bị. Hy vọng rằng là với món canh mướp nấu với đậu phộng, rồi thịt ba chỉ kho tiêu, rồi với đậu phụ rán như thế này, nó rất là hợp lý cho những cái ngày mà trời mưa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh hay là trời oi bức ở khu vực phương Bắc và miền Trung.
0: Đậu phụ, các bạn nhớ đậu phụ Bắc nhé. Nó phải mềm bên trong ạ. Thì rán giòn ở vỏ, ăn bên trong mềm, nó mới ngon.

0: Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. One in Los Angeles.
1: Các bạn thính giả thân mến, nhân vật chính mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn là một biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng của thập niên 70 và 80 của thế kỷ 20. Bà là nữ diễn viên Farrah Fawcett, người vẫn được công chúng ưu ái gọi bằng cái tên là nàng Marilyn Monroe đệ nhị. Cũng vào ngày này cách đây 17 năm, vua nhạc pop Michael Jackson đã qua đời. Vì sự kiện đó quá lớn nên truyền thông lúc bấy giờ vô tình bỏ qua việc cùng ngày hôm ấy, nữ diễn viên huyền thoại Farrah Fawcett cũng chút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Nhưng với những người yêu mến môn nghệ thuật thứ bảy thì vị trí của bà là duy nhất. Hôm nay kỷ niệm 17 năm ngày mất của nữ minh tinh, chúng ta hãy dành ra một chút thời gian để cùng nhìn lại cuộc đời rực rỡ nhưng cũng đầy nghị lực của Fawcett.
2: Farrah Fawcett là một trường hợp hy hữu ở kinh đô điện ảnh khi có thể giữ được sức hút trên trang bìa các tạp chí lớn suốt nhiều thập kỷ, ngay cả khi đã bước qua tuổi 50. Với các đồng nghiệp và người hâm mộ, bà thật sự là một nữ hoàng sắc đẹp đích thực. Nói về sức hút của bà, chúng ta phải nhắc đến một kỷ lục vô tiền khoáng hậu vào năm 1976. Bức poster chụp dung nhan của bà với bộ đồ bơi màu đỏ và nụ cười rạng rỡ đã bán sạch 12 triệu bản chỉ trong vòng một tuần lễ. Đây là một con số khổng lồ, là niềm mơ ước của bất kỳ ngôi sao hàng đầu nào. Không chỉ vậy, mái tóc vàng bồng bềnh của bà còn tạo nên cơn sốt làm đẹp trên toàn cầu. Hàng chục triệu phụ nữ đã đua nhau bắt chước kiểu tóc a la Fawcett, biến nó thành kiểu tóc thịnh hành nhất thế giới.

0: do mình sáng tác.
1: Đặt chân đến Hollywood vào đầu năm 1968 với hoài bão lớn, Farrah Fawcett sớm nhận ra thế mạnh của mình ở mảng truyền hình. Bà từng chia sẻ: "Trước tiên bạn phải nổi danh trên màn ảnh nhỏ cái đã, rồi mới được màn ảnh lớn để mắt tới." Lối đi ấy hoàn toàn đúng đắn. Năm 1973, bà kết hôn với diễn viên Lee Majors, bước ngoặt sự nghiệp lớn nhất đến khi bà vào vai nữ thám tử Jill Monroe trong loạt phim truyền hình ăn khách Những Thiên Thần của Jacqueline. Vai diễn này đã biến bà thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Sức hút của phim lớn đến mức Hollywood đã chuyển thể tác phẩm lên màn ảnh rộng vào năm 2002. Sau đó bà tiếp tục khẳng định thực lực bằng giải Quả Cầu Vàng của bộ phim Thiếu Nữ Giàu Có Đáng Thương, lột tả sâu sắc số phận bi kịch của một cô gái thừa kế giàu có.
0: Bên cạnh sự nghiệp, cuộc đời bà còn là một chuyện tình nồng nàn hơn hai thập kỷ với tài tử Ryan O'Neal, ngôi sao của phim truyện tình Love Story. Dù không kết hôn, họ vẫn gắn bó bền bỉ tại căn biệt thự ở Los Angeles. Cuộc tình ấy có những lúc thăng trầm, có những lần tan hợp, nhưng họ vẫn là hình mẫu lý tưởng về sự chung thủy. Những ngày cuối đời, khi bà đối mặt với căn bệnh ung thư vú quái ác, Ryan O'Neal đã ngỏ lời cầu hôn và được bà chấp thuận. Tiếc thay, chỉ một tuần sau đó, bà đã ra đi mãi mãi ở tuổi 62.
1: Cuộc đời của Farrah Fawcett giống như một cuốn phim đẹp vậy. Có hậu quang rực rỡ của danh vọng, có chiều sâu của tri thức và có cả sự nồng nàn của một tình yêu chân thành. Dù thời gian có trôi qua, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và mái tóc vàng bồng bềnh vẫn mãi là một ký ức đẹp trong lòng công chúng.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình chúng ta lại tiếp tục series những câu hỏi giúp bạn xác định môi trường lý tưởng nhé. Và ngày hôm nay thì đã là câu hỏi thứ 5 rồi đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi hôm nay thì có phần trực diện và có lẽ là hơi nhạy cảm một chút. Đó là những người xung quanh đang tiếp thêm sức mạnh hay là đang âm thầm bào mòn năng lượng của bạn.
1: Cũng không nhạy cảm đâu, nó thẳng thắn và nó rất là thật.
0: Bởi vậy chúng ta mới đưa vào cái chuỗi câu hỏi để mà chúng ta xác định môi trường lý tưởng cho chúng ta mà, phải không nào? Vậy thì có bao giờ các bạn bước ra khỏi một cuộc trò chuyện, một buổi họp hay là một buổi tụ tập cà phê mà lại cảm thấy rã rời, dù cả ngày hôm đó bạn chẳng làm việc gì nặng nhọc không? Ngược lại, có những người chỉ cần ngồi cạnh họ 10-15 phút thôi, nghe họ kể vài ba câu chuyện phiếm thì bạn bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, đầu óc thông suốt và tràn đầy cảm hứng. Đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của năng lượng tập thể các bạn ạ. Khoa học tâm lý gọi đây là sự lây lan cảm xúc. Chúng ta thường đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của những người bên cạnh vì nghĩ mình đủ bản lĩnh, đủ vững vàng để miễn nhiễm với những lời than vãn, những cái thở dài hay là thái độ hoài nghi. Thế nhưng mà thực tế, bộ não của con người có cơ chế phản chiếu rất là tự nhiên nhé. Khi ở cạnh những người luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính xám xịt thì sớm muộn gì, mắt kính của bạn cũng sẽ bám đầy bụi mờ.
1: Hãy thử quan sát những cuộc trò chuyện hàng ngày xung quanh của bạn xem. Mọi người đang bàn luận về điều gì? Về những mục tiêu mới hay là những cái giải pháp để cải thiện cuộc sống, công việc. Hay phần lớn thời gian được dành để phán xét một ai đó không có mặt, than thở về thời tiết, kẹt xe và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng và việc chia sẻ những khó khăn là cần thiết. Nhưng có một ranh giới rất rõ ràng giữa chia sẻ để tìm giải pháp và than vãn để trút bỏ sự bất mãn. Một bên giúp chúng ta giải bày cho nhẹ lòng hơn, bên còn lại thì sẽ kéo tất cả cùng chìm xuống. Môi trường xung quanh bạn đang nghiêng về bên nào nhiều hơn?
0: Chọn người đồng hành, chọn đồng nghiệp hay là chọn bạn bè thực chất cũng giống như việc chọn thực đơn cho tinh thần vậy. Nếu hàng ngày chúng ta tiêu thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực thì tâm trí của chúng ta cũng sẽ rơi vào trạng thái khó tiêu. Chúng ta bắt đầu hoài nghi năng lực của chính mình, cảm thấy mệt mỏi vô cớ và mất đi động lực phấn đấu. Ngược lại, một tập thể lành mạnh sẽ là bệ phóng lý tưởng, nơi những ý tưởng mới được tôn trọng và những nỗ lực dù là nhỏ nhất cũng được ghi nhận. Nhận ra điều này không phải để chúng ta ngay lập tức cực đoan cắt đứt mọi mối quan hệ, bày tỏ thái độ xa lánh với những người đang gặp bế tắc. Điều quan trọng là chúng ta phải biết tự thiết lập một màng lọc cho bản thân, nhận diện rõ nguồn năng lượng nào đang tác động lên mình là bước đầu tiên để bảo vệ sự cân bằng bên trong và chủ động thiết lập ranh giới phù hợp.
1: Vậy nếu bạn còn hoài nghi liệu môi trường này

0: còn phù hợp với bạn hay không? Hãy thử dành ra vài phút để tự hỏi. Hôm nay, mình sẽ dành thời gian cho những người như thế nào? Và điều quan trọng không kém, họ có đang mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh hay không? Dĩ nhiên, đừng quên là chính bản thân chúng ta cũng nên là một nguồn năng lượng tốt lành cho những người xung quanh các bạn nhé. Và chúc các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng lành mạnh và có những kết nối thật chất lượng.
1: Bởi vậy cho nên là mỗi lần gặp nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh thì bao giờ cấu trúc đầu ngày của chúng tôi cũng là một ngày các bạn tràn đầy năng lượng tích cực, phải không ạ? Chúng ta có một nguồn năng lượng tích cực thì giúp chúng ta hoàn thành công việc một cách tốt đẹp, chúng ta luôn cảm thấy vui vẻ, và hơn nữa chúng ta còn có thể lan tỏa cái nguồn năng lượng đó ra xung quanh. Đây là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể có một ngày ý nghĩa, và chúng tôi mong rằng mỗi ngày của các bạn đều ý nghĩa như vậy.
0: Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026. Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúng ta cũng đã thấy là nắng đã lên rực rỡ rồi. Khi mà một ngày mới bắt đầu thì cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu vào một công việc mới, cũng đưa ra những kế hoạch cũng như là những mong muốn cho những cái điều mà chúng ta sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Hy vọng là mọi công việc của chúng ta đều sẽ hoàn thành một cách trọn vẹn. Hôm nay cũng sẽ là một ngày tiếp tục nắng nóng đấy ạ, nên là quý vị có thể cảm nhận được rất là rõ từ đầu giờ sáng thôi, nhưng mà nắng đã lên rất là chói chang rồi. Chúng tôi luôn mong rằng trong mỗi khung giờ cao điểm thì sẽ nhận được sự đồng hành của quý thính giả thông qua hai cách quen thuộc, đó là hotline 024 37 91 91 91, hoặc thông qua fanpage của VOV Giao thông. Bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Vâng, quý vị các bạn thân mến, chúng ta bắt đầu với giờ cao điểm, với việc quan sát qua một loạt những khung hình camera giao thông. Bên cạnh đó thì như một thói quen thôi, trước khi bước vào cao điểm thì chúng tôi sẽ vào trong fanpage của chương trình để xem là đầu giờ sáng thì những cái thính giả dậy sớm đi làm, những thính giả quen thuộc của VOV Giao thông có những cái thông tin nào để cung cấp cho chương trình hay không. Như là bạn Nguyễn Ngọc Trường, hy vọng là tôi đọc đúng tên bạn. Bạn có báo tin là một chiếc xe tải 3,5 tấn chết máy ở làn ngoài cùng trên cầu Thanh Trì hướng đi Mỹ Đình. Các bác tài chú ý, xin cảm ơn bạn. Một chiếc xe tải 3,5 tấn chết máy ở làn ngoài cùng trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía Mỹ Đình, chúng ta chú ý. Rồi thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thông tin được bạn Đức Trinh cũng cùng lộ trình với cả bạn Trường vừa rồi đấy ạ. Báo tin là cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, km 164+500, va chạm giữa xe tải và xe con, hoặc là xe tải gặp sự cố, thấy hai xe đang dừng ở làn số 3 sát giải phân cách mềm, chúng ta hướng đi về phía Mỹ Đình cần chú ý chuyển làn từ xa. Xin được cảm ơn bạn Trường và bạn Đức Trinh đã hỗ trợ thông tin cho chúng tôi ạ. Thời điểm 6 giờ 15 phút sáng thì bạn Ngà cũng báo tin là vành đai 3 hướng Bixi đi Linh Đàm, một chiếc xe tải nhỏ gặp sự cố ở làn số 1 sát giải phân cách giữa, tại vị trí qua lối xuống Nguyễn Trãi 100m. Hiện tại thì thời điểm cách đây 15 phút, thính giả báo tin là cũng đã có xe cứu hộ lốp tiếp cận rồi. Giao thông ùn dài hướng đi về phía khu vực Linh Đàm. Và không biết là sau khoảng 15-20 phút thì chiếc xe này đã được khắc phục sự cố về lốp hay chưa? Thì xin nhờ các bạn thính giả quan sát và chia sẻ thêm với chúng tôi ạ. À, chiếc xe tải gặp sự cố cầu Thanh Trì bị sự cố rất sớm các bạn nhé. Thính giả Hữu Dũng thì chuyển tin cho chương trình từ suốt 4 giờ 30 phút sáng. Rất sớm, bạn báo tin là một xe tải gặp sự cố ở làn số 3 cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm. Như vậy là cũng khá sớm, chiếc xe này gặp sự cố bây giờ là đến 6 rưỡi rồi, 2 tiếng mà cũng chưa được khắc phục xong. Có lẽ hư hỏng nặng hoặc cần một chiếc xe cứu hộ đến để cầu kéo đi chăng. Nhưng thời điểm hiện tại thì vẫn đang gây ảnh hưởng cho chúng ta cho hướng đi về phía Mỹ Đình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, những tin tức đáng chú ý nào đã được các biên tập viên của chúng ta tổng hợp và mang đến quý vị ngay trong bản tin khởi hành sau đây.
1: Bản tin khởi hành.
2: Chào các bạn, nếu như chiếc điều hòa nhà bạn đã phải làm việc hết công suất suốt mấy ngày qua, thì có lẽ chúng sẽ vẫn còn phải làm việc như vậy thêm 1-2 ngày nữa đấy ạ. Bởi chúng ta vẫn đang cùng trải qua một trong những đợt nắng nóng đáng nhớ nhất của mùa hè năm nay. Nhưng ngoài nhiệt độ ngoài trời thì sáng nay còn có rất nhiều những điểm nóng khác đang chờ đợi được cập nhật. Và đó là lý do bản tin khởi hành có mặt cùng quý vị và các bạn vào sáng nay. Các bạn thân mến, nếu như mấy ngày gần đây chiếc điều hòa nhà bạn gần như chưa có lúc nào được nghỉ, thì bạn không phải là người duy nhất đâu. Đợt nắng nóng đang phủ lên Hà Nội với nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 39 độ C, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Nhưng trong những ngày oi ả này thì có một thông tin có thể khiến cho nhiều người yên tâm hơn đôi chút. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ kế hoạch cắt điện cho đến hết ngày 25 tháng 6 nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt của người dân và các hoạt động quan trọng trên địa bàn thủ đô. Ngành điện cũng bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ để xử lý sự cố nếu phát sinh. Tuy nhiên, EVN Hà Nội vẫn khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 và nên cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên để giảm áp lực cho hệ thống. Sau hôm nay thì nắng nóng cũng sẽ giảm dần, nhưng có những điều người ta vẫn luôn mong có được quanh năm, đó chính là sự an tâm cho tuổi già và một điểm tựa khi không còn khả năng lao động. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Chính sách này hướng tới nhóm người cao tuổi không có lương hưu hoặc không nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo cơ quan soạn thảo, việc mở rộng diện thụ hưởng sẽ góp phần thu hẹp khoảng trống an sinh xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% người sau tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu hoặc các hình thức trợ cấp thường xuyên. Đằng sau mỗi chính sách là kỳ vọng cải thiện cuộc sống của người dân theo những cách khác nhau. Có chính sách hướng đến an sinh xã hội, có chính sách nhằm ổn định thị trường và giảm áp lực chi phí cho nền kinh tế. Và một đề xuất như vậy đang được Bộ Tài chính đưa ra đối với mặt hàng xăng dầu. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo kéo dài chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Theo đề xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi tiếp tục duy trì ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường giữ mức 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo Bộ Tài chính, việc duy trì các chính sách hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định nguồn cung, hạn chế áp lực gia tăng nhiên liệu và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Các doanh nghiệp Hà Nội xin dành ra ít giây chú ý cho thông tin sau đây. Nếu như vẫn đang quen với việc gửi nhận văn bản giấy trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước, thì quý vị và các bạn sẽ cần chuẩn bị một thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong tuần tới. Cụ thể, từ ngày 30 tháng 6, các cơ quan của thành phố Hà Nội sẽ chính thức ngừng gửi nhận văn bản giấy với doanh nghiệp. Toàn bộ văn bản hành chính sẽ được trao đổi qua hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử trên nền tảng số. Đây là một bước đi tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số của thành phố, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí giấy tờ và tăng tính minh bạch trong trao đổi giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp. Và nếu như những tập hồ sơ giấy đang dần biến mất khỏi bàn làm việc, thì những tấm vé giấy quen thuộc trên xe buýt cũng sắp trở thành chuyện của quá khứ. Từ ngày hôm nay 25 tháng 6, Hà Nội chính thức vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng. Hành khách có thể thanh toán và sử dụng vé trên cùng một nền tảng số, thay vì sử dụng nhiều loại vé khác nhau như trước. Đáng chú ý, hệ thống sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển để triển khai chính sách miễn phí giao thông công cộng trong khu vực Vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2027. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 7 tới, vé tháng giấy trên các tuyến xe buýt trợ giá sẽ chính thức hết hiệu lực. Những chiếc thẻ điện tử có thể giúp hành trình trong thành phố thuận tiện hơn. Còn với những người muốn đi xa một đôi chút, ngành hàng không cũng vừa có thêm một tin vui. Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Vinh – Cam Ranh kể từ ngày 1 tháng 7 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Bên cạnh đó, hãng cũng dự kiến khôi phục đường bay Vinh – Đà Lạt vào cuối tháng 8 năm nay sau khi sân bay Liên Khương hoàn tất việc nâng cấp. Thêm những đường bay mới là thêm những cơ hội để khám phá những vùng đất mới. Nhưng để hành trình được trọn vẹn, bên cạnh việc săn vé hay chuẩn bị hành lý, thì hành khách cũng cần lưu ý một thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực kể từ đầu tháng 7 tới trên tất cả các chuyến bay. Từ ngày 1 tháng 7, hành khách đi máy bay sẽ phải tuân thủ quy định mới đối với sạc dự phòng. Theo đó, mỗi người chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng và bắt buộc phải để trong hành lý xách tay, không được ký gửi. Đáng chú ý, trong suốt chuyến bay, hành khách phải để sạc dự phòng ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc điện thoại, máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác trên máy bay. Và khép lại cho bản tin sáng nay là một câu chuyện mà có lẽ nhiều gia đình Hà Nội đang đặc biệt quan tâm trong những ngày này. Từ 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Học sinh có thể xác nhận trực tuyến thông qua cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố hoặc đến trực tiếp trường nơi trúng tuyển để hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn của nhà trường. Đây là bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi nhập học của các em trong năm học mới. Các bạn thân mến, bản tin khởi hành đã đi qua những câu chuyện rất gần với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nhưng chuyến hành trình sáng nay vẫn còn một chặng đường phía trước. Và chặng đường ấy sẽ đưa chúng ta rời những con phố quen thuộc để đến với các sân vận động đang rực sáng tại Bắc Mỹ, nơi World Cup 2026 vẫn đang nóng lên từng giờ.

Các bạn thân mến, lần đầu trong lịch sử World Cup có 3 quốc gia đồng chủ nhà đều góp mặt ở vòng knockout khi Canada nối gót Mỹ và Mexico sau lượt cuối bảng B. Ở lượt cuối, Mexico và Mỹ đã sớm giành vé đi tiếp, thậm chí đã chắc chắn đứng đầu bảng A và D. Tâm điểm vì thế dồn về Vancouver, nơi Canada tiếp đón Thụy Sĩ trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc ở đầu hiệp 2. Phút 46, Johan Majambi kiến tạo để Ruben van Gaal mở tỷ số. Đến phút 57, chính Majambi đã ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Thụy Sĩ dẫn trước 2-0. Canada chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 76 nhờ công của Promise David. Với kết quả 2-1, Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B và tiếp tục thi đấu vòng 32 đội tại Vancouver. Trong khi đó, Canada xếp nhì bảng và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles để đá vòng knockout. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc so tài giữa Canada và Thụy Sĩ, Bosnia and Herzegovina đã đánh bại Qatar với tỷ số 3-1 trên sân Lumenfield để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội. Tài năng trẻ Kerim Alibegovic mở tỷ số cho Bosnia ở phút 29 bằng một pha lập công đẹp mắt. Và chỉ 5 phút sau, sức ép của Bosnia khiến hậu vệ bên phía Qatar phản lưới nhà nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hassan Al-Haido rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Qatar. Nhưng rồi đến phút 80, Emin Smajic đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia and Herzegovina. Kết quả này giúp cho Bosnia kết thúc vòng bảng với 4 điểm đứng thứ 3 bảng B và chờ cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Qatar chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và chính thức chia tay World Cup 2026. Còn vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, đội tuyển Brazil gặp Scotland. Khá bất ngờ khi đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Scotland lại chơi khá sáng nước trong những giây phút đầu tiên, nhưng họ lại chính là đội bị thủng lưới trước. Phút thứ 7, sai lầm của hàng thủ bên phía Scotland khiến họ nhận bàn thua. Ryan đã có tình huống áp sát trung vệ McKenna cướp bóng được và đưa đến vị trí của Vinicius rất thuận lợi để cầu thủ này loại bỏ thủ môn Gungu ghi bàn mở tỷ số. Đến phút bù giờ cuối hiệp 1, chính Vinicius lại có cú đánh đầu để đưa Brazil tạm dẫn trước 2-0 trong hiệp đấu đầu tiên. Hai đều là tỷ số trong hiệp 1 của trận đấu giữa Maroc và Haiti. Haiti bất ngờ có bàn mở tỷ số trước vào phút thứ 10 và lùi đội hình xuống thấp nhưng lại không thể giữ được tỷ số. Maroc có bàn san bằng cách biệt ở phút 39 do công của Achraf Hakimi. Vào cuối hiệp 1, mỗi đội có thêm một bàn thắng nữa để bước vào giờ nghỉ giải lao. Kết quả của hai trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật tới các bạn sau. Còn theo lịch thi đấu World Cup hôm nay thì 8 giờ sáng sẽ diễn ra cùng lúc hai trận đấu, đó là Nam Phi gặp Hàn Quốc và Cộng hòa Séc gặp Mexico. Kết quả của các trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn vào bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an và giống như World Cup 2026 đang bước vào những vòng đấu đầy cảm xúc. Hy vọng ngày mới của quý vị và các bạn cũng sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ. Xin chào tạm biệt.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với biên tập viên Anh Tuấn cùng với những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành cũng như những thông tin đáng chú ý về các trận thi đấu của mùa giải World Cup 2026. Đến thời điểm hiện tại thì tỷ số giữa Maroc và Haiti vẫn đang là 3-2 nghiêng về phía Maroc. Còn Brazil thì đang dẫn với tỷ số 3-0 trước đội tuyển Scotland. Một vài những thông tin ngắn để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc thì sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Thông tin cũng sẽ được các biên tập viên tổng hợp gửi đến quý vị trong bản tin trưa nay. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi cũng đang có thông tin từ bên phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Báo tin là trong ngày hôm nay thì thời điểm hiện tại đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai trời đang có nắng và đội bảo trì cũng đang thực hiện cắt cỏ từ km 19 đến km 23, km 48 đến km 54, km 59 đến km 62. Bên phía khu vực ngã tư Việt Nam Sơn Tây ở phía quốc lộ 32, thính giả phản ánh là có một rơi cáp điện đứt võng xuống đường, chúng ta chú ý ạ. Chúng tôi nhắc lại là bên phía ngã tư Việt Nam Sơn Tây ở trên tuyến quốc lộ 32, dây cáp điện bị rơi võng xuống mặt đường, chúng ta cần hết sức thận trọng nếu có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Ở phía VEC, hiện nay thì đơn vị này đang tổ chức mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km 123 đến 244, địa bàn hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Nhà thầu thì đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham giao thông được an toàn. Chúng ta khi đi trên tuyến này, chúng ta chú ý, đặc biệt là từ km 123 đến 244, chúng ta chú ý quan sát biển báo, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chúng ta đi đúng phần đường làn đường của mình, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Hiện nay thì trên tuyến đã lắp đặt đầy đủ hệ thống camera theo dõi tốc độ của các phương tiện. Đề nghị chúng ta tuyệt đối đi đúng tốc độ trên đường cao tốc. Nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất. Người trên xe di chuyển ra phía sau hộ lan để đảm bảo an toàn, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau, cách xe tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Và sau đó thì liên hệ đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ. Một thông tin mới nhất từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 1 Hà Tây. Anh báo tin là tại cầu Chùa Ngòi, đường Ngô Thị Nhậm, địa bàn của Hà Đông, ô tô khách gặp sự cố đang đỗ ở mặt cầu. Các phương tiện chú ý, tại cầu Chùa Ngòi ở phía Hà Đông, một xe khách khổ lớn gặp sự cố đang đỗ ở mặt cầu. Chúng ta chú ý.

Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý về dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay Hà Nội tiếp tục chịu sự chi phối của áp thấp nóng phía Tây, khiến nền nhiệt tăng cao và nắng

0: gắt xuất hiện từ sáng sớm. Từ đầu giờ sáng mặt trời đã xuất hiện với nắng chói chang, cảm giác oi bức, ngột ngạt bao trùm khắp các ngả đường. Nhiệt độ thực tế ghi nhận sáng sớm nay đã dao động khoảng 31 độ. Cơ quan khí tượng dự báo trạng thái chủ đạo xuyên suốt từ sáng đến chiều tại thủ đô là nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Cường độ nắng sẽ gia tăng nhanh chóng sau 8 giờ sáng. Thời gian đỉnh điểm oi bức tập trung vào khoảng giữa trưa, kéo dài đến chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo khoảng 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp dao động từ 50 đến 55%. Và để bảo vệ sức khỏe, người dân, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, cần trang bị đầy đủ các vật dụng chống nắng, bổ sung nước, chất điện giải thường xuyên để phòng ngừa nguy cơ say nắng, kiệt sức hoặc sốc nhiệt. Khung giờ từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, hãy tối đa các hoạt động ngoài trời để bảo vệ sức khỏe. Nắng nóng gay gắt thì sẽ còn kéo dài trong ngày hôm nay. Sang đến ngày mai, ngày 26 tháng 6 thì đợt nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ sẽ bắt đầu có xu hướng dịu dần. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là tình hình thời tiết và như Mạnh Thắng đã cung cấp tới quý vị là hôm nay thì theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên đến 38 độ và có nơi trên 39 độ. Đó là những cái nhiệt độ đo ở trong lều khí tượng các bạn nhé. Còn với những khu vực mà ít cây này, có những mặt đệm như là bê tông rồi là nhiều khu chung cư nhà cao tầng thì chắc chắn là nhiệt độ ngoài trời sẽ còn cao hơn rất nhiều. Nên là chúng ta cần lưu ý tránh tối đa những cái hoạt động ở ngoài trời trong cái quãng thời gian nắng gắt nhất từ 11 giờ đến 15 giờ. Đó là những cái quãng thời gian mà thực sự việc làm việc ở ngoài trời hay cả việc di chuyển ở ngoài trời thôi cũng đã là một cái thử thách rất lớn đối với sức khỏe của chúng ta rồi. Chúng ta uống nước này, sử dụng những cái vật che nắng một cách phù hợp để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này. Với tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin từ Ban Duy Tu cho biết là km 163 cộng 500 trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Hiện tại đường vành đai 3 trên cao từ nút giao Lĩnh Nam hướng đi Mai Dịch đang có nhân viên công ty cây xanh tỉa cành ở làn tốc độ cao nhất ở làn cao tốc. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát và làm chủ tốc độ. Cầu Thanh Trì xin nhắc lại, một xe tải gặp sự cố hướng đi về phía trung tâm thành phố.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021. 0904 800596.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. ngay đầu giờ sáng thôi, nhưng chúng ta cũng đã có rất nhiều những thông tin khó khăn mà đang phải đối mặt. Khó khăn đầu tiên đến từ thời tiết, khi mà một ngày sẽ tiếp tục nắng nóng, đến nắng nóng gay gắt. Rồi cũng đang có những chiếc xe gặp sự cố như là cầu Thanh Trì, xe tải gặp sự cố, chúng ta gặp cản trở hướng đi về phía trung tâm thành phố. Hay ở phía cầu Chùa Ngòi Hà Đông, một ô tô khách khổ lớn cũng gặp sự cố đang đỗ ở mặt cầu, chúng ta cũng thận trọng nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Ở bên phía khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, xin để nhắc lại là từ km 123 đến 244 thì đang thi công mở rộng đường, nên là chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ khi mà đi qua khu vực này để đảm bảo an toàn. Bên phía ngã tư Việt Nam Sơn Tây trên tuyến quốc lộ 32 có một cái dây cáp điện bị đứt võng sát xuống mặt đường, chúng ta thận trọng nếu có lộ trình qua đây, và cũng rất mong là sẽ có những cái phương án khắc phục sớm từ đến phía đơn vị chủ quản để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông. Còn những hình ảnh camera ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang cho những hình ảnh giao thông ổn định, đông thôi nhưng mà cũng chưa đến nỗi là quá vất vả trong việc lưu thông của chúng ta. Mới đầu giờ sáng thôi, 7 giờ kém 10 phút, chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin mới sau ít phút nữa.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
11: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Quý vị các bạn thân mến, tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Thì thính giả phản ánh với chương trình là bên phía trục đường Nguyễn Thái Học, đoạn gần cổng bến xe Kim Mã, có một cái vụ va chạm giữa xe con và xe buýt, giao thông gặp cản trở. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Thái Học cổng bến xe Kim Mã va chạm giữa xe con và xe buýt, giao thông bị cản trở qua khu vực này. Trong những ngày trời nắng nóng như thế này thì chúng ta cũng hết sức chú ý, không may mà xảy ra những cái sự cố va chạm thì rất mong là những bác tài sẽ sớm tìm được cái tiếng nói chung. Vì trời nóng rõ ràng là chúng ta cũng sẽ đôi khi cũng sẽ dễ mất bình tĩnh hơn, nên hy vọng càng trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như vậy thì việc lưu thông của chúng ta càng nên thận trọng hơn, vì nếu không may xảy ra sự cố thì cũng sẽ dễ dẫn đến những cái bất hòa không đáng có. Lúc này thì cũng đã có những cái khó khăn xảy ra ở phía trục đường Nguyễn Thái Học rồi, qua cổng bến xe Kim Mã va chạm giữa xe con và xe buýt. Chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì thì vẫn chưa được khắc phục. Xe thì nằm ở làn số 3, đông và chậm qua khu vực này hướng đi về phía trung tâm thành phố, tức là đi về phía khu vực Mỹ Đình. Đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai chúng ta giao thông ổn định, đông nhưng mà không tắc. Ở nhiều khung hình khác như bên phía nút Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai, rồi nút Tràng Tiền, Trần Quang Khải, cầu Dậu, Vành Đai 3, đông thôi nhưng mà việc lưu thông của chúng ta vẫn đang tuần tự ổn định theo các cái nhịp đèn tín hiệu tại đây. Nút Xuân Phương, Trịnh Văn Bô, vừa rồi thì thính giả có phản ánh là đèn giao thông bị loạn nhịp. Xin nhắc lại là nút Xuân Phương, Trịnh Văn Bô, đèn giao thông bị loạn nhịp, các phương tiện chú ý. Chúng tôi sẽ thông báo thông tin này đến lực lượng chức năng để có phương án kiểm tra khắc phục sớm.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
13: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
12: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
12: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
12: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
14: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Thưa quý vị, như thông tin mà chúng tôi cũng đã cung cấp trên làn sóng FM 91 MHz về rất nhiều những cái dự án mới được khởi công tại Hà Nội, như là dự án nhà ở cho thuê, hay là Hà Nội thì cũng đã khởi công 5 cái tuyến metro với tổng số tiền lên đến hơn 1,3 triệu tỷ đồng. 5 tuyến metro dài hơn 300 km thì sẽ kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và rất nhiều đô thị lớn, đã được khởi động công cách đây 3 ngày vào ngày 22 tháng 6 và dự kiến cơ bản sẽ hoàn thành vào năm 2030. Ở đó thì có tuyến số 1 từ Thường Tín qua Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên đến sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 thì nối Nội Bài với Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và khu vực phía Nam thành phố. Tuyến số 8 từ Hòa Lạc qua Mai Dịch, Vành Đai 3 đến Dương Xá. Hai tuyến còn lại là tuyến số 10 kết nối Đông Anh, Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2.5 và Tham City. Tuyến số 14 thì từ cầu Thăng Long qua Hồng Hà và đến Gia Lâm. Và khi mà hoàn thành 5 cái tuyến này thì sẽ kết nối sân bay Nội Bài này, ga Hà Nội này, tổ hợp ga Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park cùng các cái khu vực phát triển mới của thủ đô. Mạng lưới cũng sẽ được kết nối với các tuyến số 3, số 5, tạo nên một hệ thống giao thông công cộng liên thông. Và hy vọng là trong cái thời gian tới, khi mà hoàn thành cả 5 cái tuyến, 5 cái trục metro này thì cũng sẽ là những cái phương án di chuyển tốt hơn cho mọi người. Ngoài ra thì chúng ta cũng có cơ hội để có thể sở hữu những ngôi nhà ở những cái vị trí xa trung tâm hơn với cái mức giá tốt hơn. Và việc di chuyển của chúng ta thì cũng không còn quá đáng ngại nữa. Đó cũng là một trong những cách để có thể là giảm cái áp lực về nhà ở khi mà cũng đang rất nóng ở thời điểm hiện tại. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì, thông tin mới nhất, thông tin quá tốt. Xe đã được cầu kéo ra khỏi cầu rồi, giao thông đi lại bình thường, không còn ùn tắc nữa. Như vậy là các bạn yên tâm nếu đang có lộ trình đi trên cầu Thanh Trì. Nhưng cùng cái trục đó, vành đai 3 trên cao đoạn từ Trần Duy Hưng đi về phía Linh Đàm thì đang ùn dài. Vành đai 3 trên cao từ Trần Duy Hưng đi về phía Linh Đàm đang ùn dài. Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút đèn Xuân Phương Trịnh Văn Bô, khi mà nhận được thông tin là đèn loạn nhịp thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cắt cử cán bộ đến để kiểm tra xử lý ngay. Đường Lương Thế Vinh, đoạn từ Nguyễn Trãi sang Tố Hữu, một chiếc xe VF6 gặp sự cố bật cảnh báo đang đứng giữa đường. Qua ngay vị trí đó, tới ngã tư Lương Thế Vinh, Tố Hữu thì mất đèn tín hiệu giao thông. Chúng tôi xin nhắc lại là một chiếc xe gặp sự cố ở phía đường Lương Thế Vinh, đoạn từ Nguyễn Trãi sang Tố Hữu, một xe gặp sự cố đang bật cảnh báo giữa đường. Qua ngay vị trí này thì ngã tư Lương Thế Vinh, Tố Hữu mất đèn tín hiệu. Với những chiếc xe điện thì trong những ngày nắng nóng thì thời gian mà sạc pin của chúng ta cũng sẽ lâu hơn. Nên là chúng ta cũng hết sức chú ý trong cái việc là căn cái thời gian